mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako.

0: Kibala.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kituopolis. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utegezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Okay, pale pindi ambapo uko zako laba club nene, alafu uko zako laba na mawazo, kuna ngoma fulani hivi ambayo DJ anaicheza, hiyo ngoma kama inakukosha moyo hivi nini, unamwambia DJ hiyo ngoma isiye usiye subiri ije kabisa mpaka mwisho, biashara za kuifanya itaki ishe katikati ya bara, sio? Unamwambia DJ mimi nitakuongeza hata mkwanja nini, au mimi nitakulea kitu fulani, sio bana? Hai takia Mboso DJ ambayo leo tumeanza nayo dakika 40 mara baada ya 9, so leo ni Jumatatu. Tumesikiliza ngoma fulani hivi za kitambo kidogo, naamini utakuwa umeenjoy nazo pia, sio bara? So leo ni Jumatatu tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za Siasa ni Kilimo, leo kuna baridi sana, sijui pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 mwana familia. So habari toka Ijumaa jana, Azam na Yanga nini sema jana kwenye show hapa, uwezi amini message nyingi ilikuwa napata za mashabiki wa Azam nini wanaipa pole Yanga, mashabiki wa Simba wanaipa pole Yanga jana kwenye kutoka home. So we kama ni shabiki wa Yanga pia sio mbaya bana, si ndio? Tumeanza siku nyingine, hizo story inabidi tu kama tuachane nazo. Karibu bana, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, muda unasikiliza show ukiwa pande za Mufindi, muda unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko Kieso, uko Frelimo, unanisikiliza ukiwa mashine 3, unanisikiliza ukiwa barabara 2, muda unanisikiliza ukiwa zizi la ng'ombe, unanisikiliza ukiwa pande za Itamba, unanisikiliza muda ukiwa pande za unanisikiliza ukiwa pande za Ipogoro na Simoti ambao unasikiliza 88.9. Vipi habari ya toka Ijumaa? So Jumatatu umeanza vipi, kama umeanza fresh? Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo wewe unapitia, mimi nikupe pole kwa sababu changamoto pia ni sehemu ya maisha. Mimi nitoka babake na banka social assist, nambari ya kutuma ujumbe mfupi nambari ni 0766742292, 0766742292. Na muda unapokea simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Shina sisi kita gani ambacho unasikiliza 88.9 muda huu. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Mambo ni swali, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
1: Ni sauti ya Mr. Elasto Kipanga wa Simbara kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, Kaningombe muda huu pameka vipi mzee?
1: Ndio bwana, hapa baridi la kutosha kabisa, kama unakuja huku inatakiwa uvae na koti kabisa.
0: Oh yeah, nakubali sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda huu bado umevuta shuka mzee?
1: Na bado nipo nyumbani baba.
0: Oh yeah, nakubali sana. Tondoke na watu watatu muda wetu pia.
1: Hebu nianze na Ezekiel Muyula. Nije na huyu jamaa Denis Muyala, sija Mwangamba ni Malire na Felix Mangwata, bila kumsahau Michael Mpoma. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze Nuru Pesa na tusisahau kwenda kusherehekea na baba Manga tarehe 28.
0: Yeah, na siku zimebaki zimebaki chache, maana tarehe 28 ni Jumapili, sema tuliongelea hilo swala baadaye kidogo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
2: Mambo safi baba Manga.
0: Oh yeah. Habari ya toka Ijumaa mzee?
2: Ah, salama tu. Sijui mwenzetu huko studio.
0: Yeah, sure kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani mzee?
2: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali Simbili Gunga.
0: Yeah, mdau anasema pia pande ambayo umetoka kuzungumza naye, pande hizo ambazo yeye yuko leo kuna baridi sana. Vipi pande hizo za Ifunda mzee?
2: Na huku baba kuna baridi.
0: Oh yeah.
2: Masifu fulani kinangatangata mikononi.
0: Oh yeah. Mudaka
2: yani sana kwa sana.
0: Mudaka mau unakuaga kwenye eneo lako la kazi, vipi leo?
2: Ah, nipo ndugu yangu.
0: Oh yeah, nakubali sana. Tondoke nao, muda wa kupiga kazi na ni muda wa kusikiliza 88.9 show ya kwanza, si ndio?
2: Sawa ndugu yangu. Nianze na huyu jamaa aliondoka. Huyu pangala yote anaijika.
0: Oh yeah.
2: Alafu mimi na mzee jaa kifuge. Niende kwa Felix Bagwata. Afu ni malitane na Ezekiel Muula ujumbe.
0: Oh yeah.
2: niambie Nathan Kisemile pamoja na Lighton Kaogo waamke, bodaboda yuko hewani.
0: Haya, naomba saluti sana mnyaga ni kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kubaki na 88.9, itakuwa ni fresh. Kujana si mambo vipi?
2: Baba
0: Manga. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea pande gani mzee?
2: Baba Manga, hiyo ni sauti ya Elia Kisimu kutoka Isalavano.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Isalavano. Isalavano pameka vipi?
2: Ah, Baba Manga, sasa kumekucha vizuri kabisa Baba Manga, ila baridi ya kutosha.
0: Oh yeah, nakubali sana. Mbona kama upo kitandani hivi mzee?
2: Ah, Baba Manga, muda huu bado niko nyumbani kama.
0: Yeah, tuondoke nao pia.
2: Ndio kwanza huyo alimkubala basi tulikuwa tunaendelea na dini yake. Tuna mwisho. Tuko na wadau wengine wote tunapia pamoja.
0: Naendelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Salavano Mafinga 88.9 kwenye lana simu. Mambo vipi?
2: Baba Manga.
0: Wewe unasikiliza radio kutokea pande gani, unafahamika kama nani?
2: Bwana, hii ni sauti ya umivu Kionza, baba Nevia kipande cha Kidondoa ni sawa.
0: Babake na Nevia ni kutokea pande hizo ambazo huko. Vipi habari yatoka Ijumaa mzee?
2: Ah, fresh kabisa kaka. Ingawa jana tumeliza sana wana Yanga.
0: Hey. Na pole sana. Pole sana mzee.
2: Ndio hivyo kaka.
0: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo huko leo aliyemeka vipi? Baridi kali au?
2: Ah, leo kuna baridi kali baraka kaka.
0: Yeah.
2: Kuna baridi kweli.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu.
2: Asante sana. Ngoja nianze na Justin Nyagani akiwa Ifunda, namwambia baba tuko moja sana. Alafu niende na Ezekiel Mraki wao huko Nyabula, namwambia amka kumekucha. Nikamalizia na Jairo Kaduka akiwa Nyabu Dodoma, amka kumekucha. Tuko pamoja kaka.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kujumba kwa mfupi muda sio mrefu na ruka nao. Anaitwa Mario, kamshirikisha na voice watu ambao unaisikiliza muda huu. Uambie marafiki zako, majirani zako kwamba mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Karibu.

0: Hakikisha mtaani kwako watu wanaimba watu wewe watu wao kwa sauti ya radio kwa kuifanya iwe juu, si ndio? Yeye ataka jirani yako sasa amelala nini, anaweza kashtuka kajua labda saa 9 mchana nini, kumbe ni saa 9 dakika 50. Bora bara swali fajiri. Bora mbona sikiliza pia ujumbe kwa mfupi na uona endelea kushana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, nambari ya kuelekeza ujumbe kwa mfupi umundani nambari 0766 74 92 0766 74 92. Unasema na kupata kwa uzuri kabisa kutokea pande za Iringa, kiasi ya hewa sio shwari, napita na Tom okay kutokea mtaa wa Kijiweni, namwambia pia Eva kutokea pande za Kiodombi, uamke show ipo live, unatoka Jeni, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo za Kiesa, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Kiesa, na kupata kwa uzuri kabisa kutokea pande za Iringa Kiesa. Okay, kaa jumba wako umerudia kwa mara nyingine. Norudini Mgata kutokea pande za Pomerini, unasema ni aje bodaboda ndani ya 88.9. Saluti sana niende kwa na Justin Mnyagani, Felix Magwata na wadau wote ambao wote ndani ya mjengo. Ujumbe wa Yanga Sabani ndo mchezo ulivyo. Adiliano Mlaa kutokea pande za Mlanda Tondoke na Tito Balama, Justin Mnyagani, Judy Mwagange, Ezekiel Mlula, Gerard Furuge, Felix Magwata na mke wake Zera Nyinge. Ujumbe unasema tuamke tukachape kazi. Ongea na Mshua pia Adiliano Mlaa, Karumani Balama, Ezekiel Mlula, Melinia Nzigilwa, Bonifasi Balama, Uretoga Tito Balama kutokea pande za Mlanda. Aina noma kutokea pande hizo za Mlanda. Juma pande za Mashine Tatu unasema nipo na Flavio, unasikiliza show mkiwa Kijiweni Mashine Tatu. Noma kabisa. Unaendelea kuenjoy kusikiliza show. Samuel kutokea pande za Kinyanambo. Umeona bana pande za Kinyanambo Mafinga. Okay, pande za Kinyanambo Mafinga. Unasema nakupata vizuri. Hapo 88.9 studio, unasema Yanga jana ilikuwa ni kamdomo, unasema kama kamdomo hivi kaliwaponza kaliwaponza jana Yanga. Alflavi pande za Mashine Tatu unasema tuko na Juma babake na maka wa wimbo uko vizuri, tunakusikiliza mwanzo mwisho na Roma. Nisome kama Richard Chemwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Mshua, kaka huko kumekucha vizuri, ila kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe tuondoke na bodaboda wote, unasema pia bodaboda ipo kwa hewa. Adiliano Mlaa kutokea pande za Mlanda, unasema tuondoke na Tito Balama, Justin Mnyagani, Juri Mwagange, Ezekiel Mlula, Gerardi Furuge pia isikilize 88.9 na noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. 2026 ongea na Mshua, Lubeni Madebwe, Yusufu Choga, Elasto Mbala nafikiri Kisoma, Kila Desemba, Lijano Runyali, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi, Erasto Pimbala unasema ebana tuondoke na Prosper Mduda, Rezeke Mfilinge, Dennis Muyala, Kila Desemba, Lijano Runyali, Remija Mwagamba, Justin Mnyagani, Richard Ngingo pamoja na FM Butwa. Ongea na Mshua tuondoke na Zari Mgala, mama akina Luka Mbata, Masai Mtavango, jirani Mkupala, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga, Kinyanambo A. Alifajiri njema ni kwa Denisi Muyala, Felix Magwato, Zalubida, jirani Mkupala, Nasari Kitemile, baba akina Sheila, Mtoroki mkuu wa Malubida, unaitwa Gelia Kitime kutokea pande za Isalavanu. 88.9 ebane tondoke na Yusufu Choga, Sofia Kabuli, Elasto Mbala, Felix Magwata pamoja na FM Butwa, unaitwaga Mkisboy au Elasto Kisinda, unasikiliza show kutokea pande za Magulilo. Nakupata vizuri baba yake na Manka kutokea pande za Ndiuka, unaitoga baba yake na Sumaia na enjoy show kino manoma kutokea pande za Ndiuka, maana noma kutokea pande hizo za Ndiuka. Rafiki yangu Neema kutokea pande za Kiesa, rafiki yangu Flavi kutokea pande za Mashine Tatu, na Wemba unanisikiliza muda huu, hivi utajisikiaje unaanza Jumatatu kama hivi baridi ni kali, alafu sijajua muda saa 11:40 utakuwa laba wapi, alafu unakuwa ni miongoni mwa washindi watano kwenye draw ya kwanza ambao wataondoka na pesa mtaji, au unakuwa kurakuwa ni miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi kwenye draw ya pili ambayo ni saa 11:55 ambayo inatoa kifungua kinywa kwa washindi watano. Kuna jinsi ambavyo Jumatatu pia unaanza fresh. Jumatatu ina mambo mengi sana. Ifanye Jumatatu yako ya leo uondoke na ushindi kama Azam siku ya jana. Umeona bana, kwa kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Wewe labda unasikia leo kwa mara ya kwanza, kwa shilingi 1000 ambayo unayo kwenye simu ukiwekeza muda wako kwenye Nuru Pesa, unaweza kuanza siku yako fresh na Jumatatu yako ikawa ni Jumatatu fresh. Najua na tunafahamu kwamba weekend hapa mambo yalikuwa ni mengi, tunafahamu watoto hapo wapo likizo, budget ya meza imeongezeka. Kuna baadhi ya kina baba wengine siku za Jumatatu anakuwa wakali kwa sababu weekend wametumia fedha nini, alafu ukiangalia mfukoni kama wanaamka wana fedha na nini, alafu akimwambia bana baba si nini, kwa nini usiseme toka juzi? Baba anakuwa mkali huo. Sasa ili kuepukana na vitu kama hizo, hakikisha unawekeza buku muda huu ili uanze siku yako kinyamwezi, yani uanze siku yako kibingwa, uanze siku yako kwa ushindi kwa kufuata maelekezo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Msikilize huyo ambaye alinisikiliza na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamoo.
1: Baraba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema.

0: na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikumesikia?
0: Eh, nikaji nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata voucher hapo?
0: Eh, nimepata 4,230.
1: Hapo ni 5,000 na makato madogo tu ambao pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Ah, hapa Ilula wanifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Ah, mimi nawashauri watu zamani, mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema hata kushinda wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kutuma Nuru Pesa, huu ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
0: Ah, nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Haji mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea ndio nikajisindia hii voucher.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Haya, nawatakia kazi njema.
2: Hongera kama hiyo pia unaweza tukakupa hongera kwa kuwa miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi kwenye doa ya kwanza au doa ya pili. Endelea kwa busy. So click master ni lipi ambao unaisikiliza kando na share radio? Karibu.
3: Ambush 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Yeah, kama kuna madeni ambayo uko nayo unaweza ukayalipa fresh kwa kuwekeza buku kwenye NuruPesa. Endelea kwa business, ndio bana, kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Lisala 3 dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani ushia na sisi pandezo ambazo uko pia Pamekucha Vipi alfajiri hii ya leo. Shukrani kwa kuanza leo kwa nisikiliza 88.9. Unajua kwenye maisha hakuna kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza kama kumwamini mtu alafu huyo mtu ambaye umemwamini baadaye akaja kwenda tofauti na jinsi ambavyo ulivyokuwa umemwamini. So kuna watu wengi ambao kwenye maisha wameumia, wameumizwa na watu ambao walikuwa wanaamini, si ndio? Unamwamini labda mtu unaingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, unaingia naye kwenye ndoa, alafu mwisho wa siku anaenda tofauti na jinsi ambavyo ulivyokuwa unatarajia. Hivi wewe kwa upande wako imewahi kutokea ukamwamini mtu kwa asilimia kama zote hivi, alafu mwisho wa siku akaenda tofauti na jinsi ambavyo ulivyokuwa unatarajia? Ilikuwaje? Maana ni watu wengi ambao wamekutana na watu kama hao. Ndio bana unaambiwa kwenye maisha bana usimwamini mtu kwa asilimia, kwa sababu binadamu huaga anabadilika. Kikubwa inabidi umwamini sana Mungu, si ndio? Ukimwamini Mungu bana mambo yanakuwa fresh. Hasa yuko upande wako imewahi kutokea ukamwamini mtu alafu baadaye ukajuta kwa sababu gani ulikuwa umemwamini huyo mtu? Unaweza kumwamini mtu nini ukamgea labda mchongo alafu mwisho siku akakujeuka. Kuna jamaa mmoja bana alimwamini ndugu yake, akamtafutia mchongo town, alafu ile ndugu yake akamzunguka kwa bosi. Kwa hiyo mwisho siku huyo jamaa ambaye alimwamini ndugu yake akafukuzwa kazi, alafu huyo ambaye alimtoa kijijini akabaki kwenye ile kazi. Jamaa aliumia sana, akasema ndugu yangu mimi nimemtafutia mchongo, mimi mwenyewe amefika hapa hadi amenizunguka. Yani ndio hivyo, unamwamini mtu alafu mwisho siku mambo yanaenda tofauti na jinsi ambavyo ulikuwa umetarajia. Karibu sana sisi pia. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kujanada simu mambo vipi?
1: Nafika Bamanga.
0: Wewe umewahi kumwamini mtu na baadaye ukajuta kwa sababu gani umemwamini?
1: Yaani kwa beba Bamanga?
0: Oh yeah.
1: Inatokea mara nyingi sana. Mtu anakuja mikono nyuma, anasema anataka kazi, anafika pale mahala kazi labda uwezekano kupata hana, wewe ukamzunguka kwa bosi, ukamuelekeza, mwisho anapata kazi.
0: Oh yeah.
1: Akipata kazi, sasa atafanya kazi, baadaye anakuja kuchomekea wewe, unafukuzwa kalie sehemu ilipokuwa wewe. Kuona hiyo iko mara nyingi.
0: Oh yeah.
1: Kabisa, yani binadamu ndipo tulivyo.
0: Na wewe imewahi kutokea labda ukamtafutia mtu kazi?
1: Imewahi kutokea hivyo hivyo.
0: Ilikuwaje labda utupe story kwa ufupi kidogo?
1: Yani mtu unamtafutia shughuli.
0: Oh yeah.
1: Sema afanye kazi. Lakini sasa siku nyingine unaweza kuona wewe na bosi anakuelekeza, bwana wewe kwa nini unafanya hivi? Nasema sianze kufanya hivyo bwana. Hivyo bwana, mbona nimesikia maneno hayo? Mnakati yasema si huyo mwenzio alisema ulifanya hivyo. Yule kumbe ndo mlio aise, yani hapo.
0: Kwa hiyo
1: nasema wewe utakuwa kazi hamna sasa basi.
0: Kwa hiyo wewe unamaanisha kwamba uliwahi kumtafutia mtu kazi pia alafu
1: hivyo ilitokea hivyo hivyo.
0: Mwisho siku akakuzunguka.
1: Ndio hivyo nakuzunguka.
0: Aise, pole.
1: Sawa na bwana baba Manga, ikiona kwa una rafiki yako umeivana kabisa.
0: Oh yeah.
1: Sasa umeivana, anakujaga nyumbani, naona enda nyumbani. Sasa siku nyingine anakuzunguka, anaanza kuongea na watoto wako. Unaona ilivyo?
0: Oh yeah.
1: Binadamu ndani kulacho kingoni mwako.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio bande gani?
1: Bila difuzi ndani ya matunguru moja hiyo.
0: Matunguru pamekaa vipi muda huu?
1: Pako safi, ila leo unapokuja uje na koti.
0: Oh yeah. Oh yeah, atondoke nao mzee.
1: Asante, ngoja nianze na mwenzetu Mudi Miwela kwa viwengi hapo. Nimpe pole, amefiwa na babu yake. Tunamzika leo. Nije na Justin Mnyagani akiwa hapo Ifunda. Nije na bwana Yusufu Ango akiwa hapo Pepsi au Mtiria. Ane amse na bwana Umivu Kionza ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana mfadhili mbuzi utakunywa mchuzi kuliko kumfadhili binadamu.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Anakuambia alimtafutia kazi jamaa yake, mwisho wa siku jamaa yake naye akamzunguka. Umeona bana? So kwenye nana si mambo vipi?
1: Ya baba Manga,
0: weme wewe kutokea ukamwamini mtu kwenye jambo fulani alafu baadaye ukajuta kwa sababu gani ulimwamini?
1: Yaani baba Manga, hayo mambo yapo sana na yametotokea. Mimi hata kulizungumzia sio hivi kulizungumzia kiundani, lakini tayari nimeshalionaga kitambo sana, na ndio maana mimi mara nyingi sana sijawahi kumwamini mtu mimi, yaani hata awe rafiki yangu kiasi gani sijawahi kumwamini. Kikubwa tu yani tuage tunamalizana pale pale, tumefurahi, tumefanya nini, masuala yameisha, tumeyajenga, tumemaliza. Ya kumwamini kabisa. Yaani binadamu hizi kwa kweli hili baba Manga haipo, na hata mimi sitaki mtu aniamini akapitiliza. Yaani hiyo binadamu bwana hatuna kabisa baba Manga. Wa kumwamini ni Mungu tu.
0: Oh yeah, unaitwa nani muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani? Unaitwa nani muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Bwana, hii sauti ya kweli mkubwa babake na Sheila anapatikana Ugute Isalavanu baba Manga.
0: Yeah, Isalavanu muda huu pameka vipi mzee?
1: Bwana Isalavanu kumekucha salama kabisa, lakini baridi kama yote. Makoti ndio muhimu zaidi sana kwa kipindi hiki.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu.
1: Bwana asante sana baba Manga. Bwana nitaanza na mshimeji yangu huyo Elia Mpime. Bwana ambia nimekupata vilivyo, nimekupata vilivyo. Niende kwa Erasto Bimbala. Bwana ambia tuko pamoja. Nije hapa nimkute Yordani Mkupara. Bwana naambia tuko pamoja. Nimalize na Denis Miala. Bila kumzao mzee Furuge, bwana naambia tuko pamoja sana babake na Sheila, wacha niwaache kwenye line. Sasa kitu kimoja baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Yanga jana kabebwa na mbeleko imechanika, bebwa bebwa anamkimbia mnyama.
0: Kwa hiyo nasema Yanga watapata tabu kuanzia jana. Noma sana. Leo naona jinsi gani ambavyo mashabiki wa Yanga watapokuwa pole. Bwana da, sio mchezo. Kujana si mambo vipi?
2: Babake na Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
2: Bwana wananiita Mkisi Boy au Erasto Kishinda wa Magulilo.
0: Yeah, Magulilo muda huu pamekaa vipi mzee?
2: Bwana mshukuru Mungu, bwana Magulilo anipoa.
0: Imewahi kutokea ukamwamini mtu kwa asilimia kama zote yani, alafu baadaye akaenda ndivyo sivyo, au akaenda tofauti na jinsi ambavyo ulivyokuwa unamwamini?
2: Hii baba Manga bwana ishawahi kumtokea bwana jamangu wa karibu bwana. Kuna jamangu alikuwa ni driver wa magari makubwa haya bwana.
0: Oh yeah.
2: Sasa huyu bwana alimchukua conductor, yani stand boy ambaye alikuwa anafanya naye kazi mpaka miaka mitano akamfundisha na driver. Unajua kwenda kupandisha mizigo mapolini huko, kuna muda fulani alikuwa anamfundisha nani konda wake kwamba bwana gari inaendeshwa hivi na hivi na hivi. Sasa mwisho wa siku yule konda alitegea driver ameenda apate chakula sehemu. Sasa alipoona na dereva bwana yule konda akaamua kuongoza gari mpaka moja kwa moja mpaka kwa bosi wake kwamba bwana yule huyu dereva bwana nimewaja anakunywa pombe yuko sehemu fulani, gari hii hapa hii.
0: Oh yeah.
2: Bwana anachelewesha mzigo, nimeamua kuendesha gari mwenyewe nimeleta. Yule bosi bwana aliamua kufukuza nani dereva wake, aliamua kufukuza moja kwa moja. Alivyorudi dereva yule akamwambia bwana, wewe huna kazi kuanzia leo, huyu mzee umechelewesha kazi, kwa hiyo konda kuanzia leo atakuwa dereva. Kwa hiyo bwana haya masuala ya kuaminiana bwana yanaleta changamoto.
0: Vipi pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
2: Bado namshukuru baba Manga, huku Magulilo bwana kumekucha salama bwana.
0: Yeah, atondoke nao mzee wangu.
2: Bwana ngoja niende kwa jamaa wangu yupo Mlanda bwana, mkuta Adiliano Mlanda mtaa bwana, pamoja sana Ezekiel Mlula huyu mzee Fuluge pamoja na Elasto Kipanga wa Simba. Bado uko pamoja baba Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Shwari baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
3: Afunziromo kutoka Isimani Mangawe.
0: Habari ya ulipo rafiki yangu?
3: Bwana hapa Isimani Mangawe pako salama kabisa baba Manga.
0: Wewe mwenyewe kutokea ukamwamini mtu alafu baadaye ukajuta kwa sababu gani ulimwamini?
3: Aisee baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Hiyo historia kwanza sitaisahau kabisa yani kwanza.
0: Okay.
3: Na mtu mmoja tuwaisikia tu akulima naye mpunga pa waga. Nimefikia hatua kuweza kumwamini bwana, hebu nikufikia hatua kuweza kuamini. Ukiingia kifua kama jamaa yangu nikodie shamba hapa, kufikia tu kuweza kulipa baada ya mavuno. Nilipokuja kuvuna, baba aliniachia manyoya. Yaani mpaka leo ninavyosema hivi, sijaiona sura yake baba Manka. Lakini yule jamaa nisikia tu kumuonea huruma kutokana na maisha aliyokuwa anaishi. Lakini mpaka leo huwa najuta, yani sitakuja kurudia tena kuweka karibu na mtu afu nifikia tu kuweka huruma kama hiyo baba Manka.
0: I say pole sana mzee.
3: Asante baba Manka. Yaani mpaka leo na tena na jina nalikumbuka anaitwa James. Mpaka leo sijaimuonaga yani.
0: Tuondoke nao muda wetu pia.
3: Bamanga, moja kwa moja kwa Baraka Kinami hapa, nampa salamu zake kama zote. Ambaye Bamanga ipo hewani, tumeshaondoka na bodaboda kama hivyo tumeshaziwasha. Moja kwa moja kwa mzee Fugu. Moja kwa moja kwa bwana Jesse Nikivalamo kiwa hapo. Hapo mafinga. Ambaye dogo kumeshakuja chapati tunazipitia. Moja kwa moja ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Watu wote ndugu zangu ni tushinde kupitia tu kuweza kuamini watu haraka haraka kwa sababu kwenye pesa hakuna uaminifu hata siku moja.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kubaki na 88.9 muda wetu pia kwenye Lana Sim. Mambo vipi?
4: Salama kabisa ba Manga, habari za hapo studio?
0: Ya salama. Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza radio kutokea pande gani?
4: Mimi nafahamika kwa jina, naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Yeah, Isimani Mangawe leo pameka vipi?
4: Simani Mangawe alo pamekucha vizuri, ka upepo tu kwa umbali kanafuliza baba Manga.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
4: I say baba Manga.
0: Oh yeah.
4: Alo, mimi watu wa namna hiyo nimefanywa kitu kibaya sana. Mimi kwanza nikisimulia kwanza naona kama narudisha vitu kwanza nyuma sana baba Manga.
0: Uto simulia kwa ufupi tujifunze kitu gani hicho?
4: Aisee, yani kwanza mimi mwenyewe nilitokea kuamini mtu kusema tunaweza tukasaidiana, alafu mtu mwenyewe akawa sio kabisa.
0: Mlisaidiana kwenye jambo gani na ilikuwaje?
4: Aisee, yani niliamini kusema huyu ni muamini tunasaidiana. Yani maana yake nilimuomba kusema tusaidiane kikazi.
0: Oh yeah.
4: Baadaye pia akaja kunigeuka. Pia akasema mimi nimeiba. Umeona baba Manga?
0: Oh yeah.
4: Hapo mimi uaminifu watu wanamna hiyo mimi sitaki kabisa baba Manga, hata kuwasikia hata siku moja baba Manga.
0: Baraka Kinami tondoke nao pia.
4: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa naenda naye jamaa wangu Alphonse Ilomo pamoja na mke wake hapo, nawapa hai za kutosha kabisa. Namwambia Alphonse, nimekupata sana baba Manga, tupo pamoja. Na mkuta hapa Fabia ni mdemu pande za Isimani Mangawe na cheta na pande za Isimani Mangawe. Hapa wa mwisho kabisa baba Manga.
0: Oh yeah.
4: Siwezi kumsahau anayenipikia ugali, anaitwa Latifa Lisurile, na tupa kipande za chamdindi hapa. Ujumbe.
0: Okay.
4: I say watu wenye tabia kama hiyo, naomba tu kama wapo, naomba tu waache kabisa, kama serikali isaidiwe baba Manga.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao aritwaga Lombwa ikamsherekesha Mario Mitano ambao unaisikiliza.
5: Lex where you are. Lex 5 8 9 9 9 FM Mafinga.

0: na kama moyo nchi na kuachia wewe mitaro tena ma yalomboika mshirikisha Mariona, siku zimebaki tano ambapo Jumapili sinio bana tutakuwa na Lomboi pale Savannah Lounge. Kama wewe unasikiliza unasikia kwa mara ya kwanza, hii ni habari nzuri. Kwa hiyo Jumapili bana ya wiki usikose pale Savannah Lounge, tuje kuimba itaki na taki nyingine zote. Nitakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye hii tasnia ya utangazaji. Kingilio ni shilingi 5000, utakuwa na Lomboi, itakuwa na Wizi MP pamoja na wasanii wengi kutokea hapa nyumbani na kutokea nje ya nyumbani. So njoo tusherehekee kwa pamoja. Lakini kwa wewe ambao una kipaji, kuna mdau kaniuliza, mdau babake na manka, ulikuwa umesema ulikuwa unazungumza nini jana kama alikuwa hajanipata vizuri. Kwa wewe ambaye una kipaji cha muziki, wewe ni umewahi kurekodi au bado hujaiko au bado hujarekodi, ina nafasi nzuri kwako kuonyesha uwezo wako. Kwa hii nafasi nzuri kwako kwa sababu hiyo siku ya Jumapili utapata nafasi ya kuonyesha uwezo wako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Nimekuwa na utaratibu, mwaka jana niliondoka na wawili, mwaka juzi niliondoka pia na Kusilavu ambaye sasa hivi yuko next level kwa Rayvanny pale, si ndio? Lakini pia utaondoka na 500,000 mshindi wa kwanza, lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Kwa hiyo ambaye ni msanii ambaye una kipaji, usishie kuimba tu nyumbani, kwa sababu hii ni nafasi ya kuonyesha uwezo wako na siku zimebaki chache. Wait tiketi yako mapema kwa sababu siku tano ni siku chache sana. Mbona bana, so tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Kwa ndugu yangu pia Flavi, inabidi tiketi uchukue mapema bana, si ndio? Yeah, Jumapili tunakutana pale Savannah Lounge, tuna sherekea kwa pamoja na kuwa ni vizuri. Lakini kama uko Mafinga au kama uko Mufindi au unanisikiliza muda ukiwa pande uko mbali kidogo na Iringa Town, kuna mdau alikuwa ameniuliza, unaweza kunipigia kupitia nambari nikogea maelekezo ukachukua tiketi yako mapema, kwa sababu pia tiketi zimebaki chache, si ndio? Kupitia nambari 0719431733, 0719431733. 0719431733. So tumekuwa wote kwa miaka 8. Huu ni wakati wa kusherekea pamoja ya miaka 8, si ndio bana? Kwa hiyo tiketi yako, tukutane Jumapili, tukafuru, tukasherekea kwa pamoja, tukaandike historia kwa pamoja. Ujumbe wako mfupi, muda huna ruka nao, unasema ni aje na atakia siku njema Mgwamwelu Gerard Furuge, Kiss Boy, okay. Justin Mnyagani uretwaga Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Maendeleo kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma, endelea kuisikiliza Nuru FM. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Mshua. Kakao watu wapo kibao. Mimi ishawahi kunikuta kumwamini rafiki yangu, nilimtafutia mchongo wa hela, alivyopata hela cha kushangaza akajifanya kama anijui, wakati kati ya jui aliyefanya mpaka apate hiyo kazi ni nani? Unasema ujumbe ushawahi kunitia hasara wale wanaojiita wanangu wa faida. Inanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Bonabora tuondoke na Michael Valema, Felix Magwate, Rastombala, Ruben Madebwe, FM Buto, unaitwaga Zekeli Mlula kutokea pande za Nyabula, unaitwaga Fivao James ni pupande za Ifunda. Unasema tunakupata vilivyo babake na manka, shukrani sana kutokea pande hizo za Ifunda, endelea pia kuisikiliza show. Unasema ni aje tuondoke na Michael Valema, Felix Magwate, Rastombala, Ruben Madebwe, Ezekiel Mlula, unasikiliza show mudao kutokea pande za Nyabula, enanoma kutokea pande hizo za Nyabula. Tondoke na Fikiri Kisoma, Lejino Runyali, Dani Kavindi, Edeni Mlangwa, Godi Mkalawa, pamoja na Jeru Mugiani, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Ongea na Mshua, tondoke na Ezekiel Mlula, Denisi Muyala, Rimija Mwagamba, Rastombala, Umivu Kionza, wanetuage FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Bodaboda, mimi kuna mtu nilimpenda tukaidiana kuishi pamoja, lakini alikuja kubadilika. Usije ukamwamini mtu kwenye maisha ya sasa. Tondoke na Gripa Samila, Tumaini Mkusa, Ripoli Cholobi, unaitwaga Bariki Kimulika kutokea pande za Kibebe. Ujumbe bora mchepuko kuliko bibi mdogo. Tondoke na Erasto Pimbala, okay, unaitwaga Erasto Pimbala, unasema tondoke na Erasto Kisinda, babake na Sheila Michael Mpoma, FM Buto, Ezekieli mzee wa pamba kali Ezekieli Mlula na dau kibao ambao umeamsha mani waya kutokea pande za Kidilo. Unasema size na skills za radio na noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Jeradi Furuge, Felix Magwata, Ezekieli Mlula FM Buto Sprani Changa, unaitwaga Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili ambapo unaposikiliza radio muda huu. Unaitwaga Neema kutokea pande za Tarangozi, unaisikiliza pia 88.9. Unasema Tarangozi muda huu pamekaa vizuri, unaisikiliza radio kutokea pande hizo za Tarangozi. Na noma endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. 2026 tunatoboa na FM Butwa, Jordan Mkupala, Nyagaboy, Azore Orema, Edeni Mlangwa, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaposikiliza radio. Binafsi nimeshawahi muamini mtu nikamfundisha kazi na baadaye akawa adui yangu wa kuniharibia biashara yangu. Tuondoke na Justin Mnyagani, Gerard Furuge, Baraka Kinami, Ezekieli Mlula, kule ni Chogo unaitwaga Frank Ngigwa kutokea kijiji cha Kibao Mufindi, Iringa ambapo unaponisikiliza. Mudao show kandi sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia unaitwaga Masai kutokea pande za Semtema, unasema Semtema muda huu pameka vizuri, kuna kiubaridi. Unatakia Jumatatu njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha Masai. Ongea na Mshua wapi, Michael Valema, Elasto Mbugu, umevukia onza Diriano Blawa, Elasto Kisina, unaitwaga Tito Balama kutokea pande za Mlanda ambapo unaponisikiliza. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema leo Kigonzile pana baridi sana, unatakia alfajiri njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kikweli swali limenigusa sana. Binadamu ni kama nyoka, kama asipokung'ata basi atakugonga na mkia. Mimi nilimwamini dada yangu, lakini mwisho wa siku akafanya nilicheza kikundi mwaka mzima, lakini dakika mwisho akaonekana amna hata mia mbovu. Kikweli niliumia mno. Aisee, ujumbe wako kama umenikimbia hivi vijana, utafute nimalizeni nao. Okay, unasema kikweli. Okay, kweli niliumia mno. Tondoke na wapenda wote ambao wanasikiliza bodaboda, na kubali mashabiki wote. Unaitwa Gajeni kutokea pande za Kiesa, sasa pole sana kutokea pande hizo za Kiesa. Emanueli Mkula kutokea pande za Migoli, tondoke na Ndea Sagata, Juma Chota na Bryson Deule, unasema pia sikiliza Nuru FM. Unaitwaga Mr. Paulo pande za Ndiuka, alfajiri njema ni kwa mke wangu Happiness maarufu kama mamake na Nilani, na kupata vizuri babake na Manka. Bodaboda tuondoke na Agripa Samila, Deo Tosta, Tumaini Mkusa. Unaitwaga Bariki Kimulika kutokea pande za Kibebe. Nyagaboy niko pande za Mafinga, ebana tuondoke na Denisi Muyala, Felix Magwata na babake na Sheila, na kupata vizuri babake na Manka kutokea pande za Ndiuka. Na noma kanisharuka na ujumbe wako mfupi kutokea pande hizo ambazo na unawakilisha. Pia endelea kushare sisi ulipo muda huu pameka vipi, na mbari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama hapa Kitwiru, kumekucha salama. Bona Mazengo kutokea pande za Kitwiru, Msafiri pande za Mashine Tatu, nasema pia unaisikiliza show kutokea pande za Mashine Tatu. Nathanik Temile Mgwamwelo, Felix Magwata, okay, Felix Magwata, ebana Felix Magwata, okay, Masai Mtavango, Claudi Msigo, unaitwaga Loninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga ambapo unaposikiliza radio. Unaitwaga Julius Mlwale kutokea pande za Mgama Kiwandani, unasema Jumatatu kwa Samsoni Kiongo akiwa pande za Lupembe la Senga, FM Butwa, Lubeni Madebwe, Rashidi Mwangala akiwa Magulilwa, Festo Magongo akiwa pande za Liamgungwe, unasema tondoke. Unasema bodaboda kwanza na kupongeza kwa kutimiza miaka hiyo. Unaitoga Frank Mdota kutokea pande za Iringa kijiji cha Kilambo Igula, tondoke na Amoni Mbutwa, Azeni Zigilwa, Dr. Mpelepwa, Lojino Mpelepwa, Lojino Genzi, mamake na Kibumu na Tukibao ambao umeamsha shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama bado hujawekeza, hebu asikilize ambao aliondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama wao, au sio?
1: Habari za wakati huu. Love.

0: Pibosi.
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.

0: au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya. Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamoo.
0: Maraba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
0: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nimecheza mara nyingi.

0: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikuwa umesikia?
1: Eh, nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
0: Simu yako simepata voucher hapo?
1: Eh, nimeipata 4230.
0: Abo ni 5000 na makato madogo tu ambao pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Hapa Ilula wanifahamu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Ah, mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana tushinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na message imeingia na sitarajia kama message yenyewe.
0: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nuru Pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
1: Ah, nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Haki mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo sipo endelea ndio nikajisimbia hii boja.
0: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, nawatakia kazi njema.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kusikiliza. Rafiki yangu Emmanuel Mkula kutoka Migoli, rafiki yangu Neema kutoka pande za Kesa. Jaribu, maana kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Usikate tamaa, na kama unatumia hotel, utaratibu ni huu: nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atorofatia chagua namba 4, fanya malipo. Atorofatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Atorofatia weka namba ya

weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kwa namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Fuata maelekezo, leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio bana? So kuna tukio moja bana limetokea kule Mtwara. Wananchi bana Mtwara, wa Mtwara kule wanamlalamikia kijana mmoja, jamaa mmoja ambaye amekuwa anafanya vitendo vya ulawiti kwa wanyama, jamii ya mbuzi na ndege na jamii ya kuku. Wananchi hao wameeleza kuwa kutokana na vitendo hivyo vimesababisha baadhi yao kuacha kutumia nyama ya mbuzi pamoja na kitoweo cha kuku. Hebu fikiria mtu anafanya vitu kama hivyo. Hivi ni kukosa hofu ya Mungu au weko pande wako nadhani labda kuna sababu nyingine ambazo zinakuwa zinasababisha mpaka mtu anakuwa anafanya vitu vya namna hiyo? Yaani anafanya mpaka wananchi wanashindwa kula vitoweo kwa sababu ya tabia kama hiyo. Hiyo imetokea kule mtaa wa Lweru uliopo kata Jangwani manispaa ya Mtwara, Mikindani pale mkoani Mtwara, si ndio? Wananchi wanalalamika bana, kuna jamaa mmoja ambaye amekuwa na hiyo tabia ya kufanya vitendo kama hivyo vya ulawiti kwa wanyama, jamii ya mbuzi pamoja na ndege na jamii ya kuku. Ase, muda sio mrefu nitapokea simu yako tuzungumze. Unadhani ni kukosa hofu ya Mungu au labda kuna sababu nyingine ambayo inasababisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa na tabia kama hizo?

0: Harmonize utanionea ambayo utatoka kuisikiliza. Umeona mara saa muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza muda na ushia na sisi kuhusiana na ili tukio kutokea pale Mtwara, kwa jamaa mmoja ambaye analalamikiwa na wananchi wa mtaa wa Lweru uliopo kata ya Jangwani manispaa ya Mtwara kwa kuwa na tabia za ulawiti kwa nyama jamii ya mbuzi na ndege na jamii ya kuku. Wananchi hao wameeleza kuwa kutokana na vitendo hivyo vimesababisha baadhi yao kuacha kutumia nyama ya mbuzi pamoja na kitoweo cha kuku. Hebu fikiria mpaka wananchi wameacha kutumia kuku, wameacha kutumia mbuzi kutokana na tabia ya huyu jamaa. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio kutoka pande gani? Pande hizo ambazo uko muda upa mekucha vipi?
1: Shwari kabisa.
0: Wewe una mtazamo gani kwenye hili?
1: Mimi kwenye hili mimi naona serikali ingetumia tu mbinu nyingine mbadala, kwa sababu matukio yamekuwa mengi sana, hata ya kulawiti watu, kubaka si na nini, sasa mpaka kwenye wanyama. Hili ingekuwa ni ile unasema achana na kutahiri kusaula, yani wasaulo ili makusudi wapendeni na vitendo kama hivi. Na mimi ni mtaalamu sana, kama ikiwezekana serikali iniamini.
0: Hivi unadhani mpaka mtu anafikia hatua kama hiyo, huenda ikawa shida ni afya ya akili, kukosa hofu ya Mungu, au labda kuna tatizo, kuna kitu ambacho kinasababisha mpaka kunakuwa na baadhi ya watu wenye tabia kama hizo?
1: Yaani sio kwamba ni yani haya ni makusudi moja kwa moja, kwa sababu binadamu wapo. Sasa shida ni kama ni mbovu, hata bora angekuwa anakuta makopo, lakini haya ni makusudi.
0: Yeah. Anafanya mpaka watu wanashindwa kula kuku na mbuzi ase.
1: Yaani hii haifai tena, ni makusudi makubwa kabisa, tena ni uzalishaji. Yaani kwanza ni uhuni na uwaji, kwa sababu wanyama kama hao, na maana kama kuku sasa anampa mateso kiasi gani?
0: Yeah.
1: Haifai.
0: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee wangu.
1: Sawa, kwanza moja kwa moja ni msalimie mfano kumani mkusajua na familia yake. Hili Agripa Samia. Tatu, Deo Tosa akiwa na Deo Mbata.
0: Inanoma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza Nuru FM. Nambari 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Uwe unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea hapi?
1: Mimi bwana niko Magulilo, wananiita Mkiss Boy au Erasto Kisinda.
0: Yeah, pande hizo ambazo kupa meka vipi?
1: Toka muda mrefu kunazidi kupambazuka, Baba Manga, kupo fresh.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Unavyozungumza kama muda upo kwenye nula kula kazi, eh?
1: Nimeshamka muda mrefu sana na nafanya shughuli mazingira ya maskani
0: hapa. Yeah, nakubali sana mzee wangu. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo mzee?
1: Hili jambo, Baba Manga, mimi nafikiri huyo jamaa labda anajihusisha na mambo fulani ya ushirikina. Ni kama kwamba yani kiufupi wewe binadamu huwezi kufanya kumtendea haki mnyama wa aina hiyo alafu uanze kufanya matukio ya aina hiyo. Huo ni ushirikina, ni ushirikina. Labda alipewa masharti kwa waganga kwamba ukifanya hivi pesa zinaongezeka kwa imani fulani zinaongezeka au nini.
0: Yeah.
1: Wewe utafanyaje utatua aina hiyo? Huu ni ushirikina kabisa. Huyo ana imani ya ushirikina huyo bwana huyo.
0: Tondoke na watu watatu kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huo.
1: Bwana nashukuru. Ngoja niende kwenye mangu hivi karibu hapa, naitwa Tito Baba, mwambie bwana pamoja sana. Jana usika saduka huyu Elasto Kipanga Simba, mwambie bwana pamoja sana. Amke na huyu Ezekiel Mlai, bwana pamoja, kazi njema.
0: Haina noma, shukrani sana, endelea kusikiliza radio kutoka pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo kwenye lana simu habari ya Jumatatu.
2: Habari njema.
0: Yes, wewe unafahamika kama nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
2: Mimi nafahamika kama Justin Karinga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Yeah, pande hizo za Kalenga pameka vipi?
2: Pande za Kalenga bwana pamekucha vizuri.
0: Yeah, jamaa imefikia hatua mpaka analawiti wanyama kama hao. Imefikia mpaka hatua wananchi hataki kula kuku pamoja na mbuzi kutokana na tabia yake. Wewe una mtazamo gani kwenye hili?
2: Kwa kweli mimi mtazamo wangu ya Bwana Manga.
0: Yeah.
2: Mtazamo wangu huyo bwana kwanza hana hofu ya Mungu. Alafu namuunga mkono mjumbe aliyepita huyo kwamba huyo bwana ni mshirikina. Hiyo bure.
0: Yeah.
2: Mambo haya, Baba Manga?
0: Yeah.
2: Yapo. kuna bwana moja hapo Isakaliro hapo, jina lake tunalihifadhi. Hizi hawa ng'ombe wanaofungwa polini, hawa wanafungwa wanakula ng'ombe wa maziwa. Alikutwa amesimamia kilita 10 anafanya mambo ya ajabu kwa ng'ombe. Yule bwana alipata kichapo, na alipopata kichapo akaulizwa ulianza lini, akasema leo mara ya pili.
0: Yeah.
2: Basi alipigwa na yule bwana akamlilia ng'ombe akamuuzia milioni 2. Alikaa nayo ng'ombe naye akaja kubahatika kuiuza kwa bwana mmoja wa Ilula, baada ya kuona yule bwana alikuwa hajui kama huyu bwana huwa na mtindo gani kwa wanyama hawa.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo haya mambo bwana watu wapo, lakini kiujumla mimi najua ni ushirikina.
0: Tondoke nao ni budaye tu pia mzee wangu eh.
2: Asante. Nitakwenda kwa mama Lulu hapa Kalenga namwambia amke. Nitakwenda kwa Bona Mazengo ndani ya Kitiri namwambia baba mbona kimya sana? Nimaliza na Ezekiel Mlula pale Nyabula.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Kalenga mzee. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina la Simba mbo vipi?
1: Ya baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio mdao kutokea pande gani?
1: Bwana sauti ya Koeni Mpepo baba yake na Sheila anapatikana Ugute Salavano baba mama.
0: Yeah, Ugute Salavano muda upa amekucha vipi?
1: Bwana huku kumekucha salama habari kama yote baba manga.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
1: Kwanza kitu cha kwanza niseme ni matatizo ya afya ya akili. Inawezekana na matatizo ya afya ya akili kwa sababu namna gani binadamu na mnyama, kwa hiyo ana nayo matatizo ya afya ya akili na afikiri ametembea sana. Lakini kitu cha pili,
0: oh yeah,
1: kama naungana na wenzangu naweza kukuta ni masuala ya kishirikina. Kwa hiyo watu wanajihusisha kwenye masuala ya kishirikina, wanadanganywa sana. Lakini kitu cha tatu, nakuta mwingine amejichetua tu akili zake tu, ni wakubonda bonda au akili zinarudi tu, anajichetua tu kwa muda fulani, anaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo nazo vitu vitatu hivyo vinaweza kabisa kusababisha, lakini si tabia nzuri kabisa. Mimi nafikiri kama kuna hata wengine wanasikiliza hilo limetokea huko.
0: Yeah.
1: Awezekana kwa kuna watu wengi tu wana tabia kama hiyo. Kwa kweli waachane kabisa na hizo tabia.
0: Anafanya
1: serikali ipige kamati piga sana. Endelea. Huko kabisa wanasikia hivyo kabisa.
0: Amefanya wananchi wanashindwa kula kuku na mbuzi.
1: Naam.
0: Amefanya wananchi wanashindwa kula kuku na mbuzi.
1: Na ni kweli, kwa maana hizi ukishapata habari kama hizo kwa kweli huwezi kula nyama. Mtu gani hata kushirikana na mnyama, binadamu anashirikana na mnyama kwa kweli afuate kupiga kitoweo. Hiyo haiwezekani bwana, ni kweli walikuwa wako sahihi. Sio bwana kamata kunyuka mjira atakuwa amejichetua akili tu. Kwa kubonda bonda kweli huyo.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana baba manga. Eh bwana mtu wangu wa kwanza, huyu ni mjomba wangu. Anasema sikiliza Nuru FM kwa mwanzo mwisho. Mwingine asikiwe Alfred Kiswaga bwana, ukipenda muite baba Shafiki, anapatikana hapa kwa Ugute Salama. Ambaye bwana tumetuni radio hiyo njema 88.9, tuko pamoja. Ende ngambo pale nimkute ndugu yangu Amani Ruvida bwana, ambie Amani vipi, mbona usikiki ndugu yangu, tuko pamoja. Niende kwa mtu wa Roki mkuu bwana, ambie ndugu yangu nisalimie kabisa Omar Kapugi bwana, ambie tuko pamoja.
0: Ah, ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo na ambazo umewakilisha muda huu. Endelea kuhakikisha unaisikiliza 88.9 mara TRP hapa mekucha. Kwa jina la Simba mambo vipi?
2: Safi baba manga.
0: Wewe una lipi kwa hilo ambalo limetokea kule Mtwara?
2: Aisha nikwambia baba manga.
0: Yeah.
2: Kuna mawili. Hauna mawili kama naposema zangu kwamba inawezekana akili haziko sahihi. Lakini nyingine kuu kabisa.
0: Yeah.
2: Amedanganywa na waganga. Labda ukifanya hivi kwenye mnyama utapata labda utajiri au utapata nini. Ile wanajifungua tu wanajisevesha, ni ujinga uliopitiliza. Huyo akikamatwa.
0: Yeah.
2: Achalazwe viboko akawe kwata ndani anajifunze.
0: Anafanya mpaka wananchi wanashindwa kula mbuzi na kuku.
2: Tushinde tulage mleenda wakati mbuzi zipo kuku zipo. Halo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
2: Mzee Fuluge Matunguru moja hilo.
0: Yeah, Matunguru muda huu pamekucha vipi?
2: Ako safi kabisa.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Ngoja nianze na bwana Mkizi Boy akiwa hapo Magurilo, nimempata. Nije na bwana Justice Kalinga aliyeruka matuta ni amche na Maluru hapo. Nije nimalize na bwana Alphonse Romo akiwa hapo Isimani. Ujumbe?
0: Yeah.
2: au ni kama wanamna hiyo ni mchafu kabisa na kutandika kiboko.
0: Haya naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Ujumbe wako mfupi muda sio mrefu na ruka nao pia. Bodaboda ambao unaisikiliza kanuni na Asha Radio, karibu.

0: Okay, buda unakimbia sana ujumbe wa kumfupi ambao unaoelekeza mundani na uona pia kama wewe unawasha redio karibu kwenye 88.9 nambari ya kutuma ujumbe mfupi ukiona shana sisi ulipo pameka vipi muda huu. Na leo Jumatatu umeanza vipi? Leo imekaa vipi? Nambari ni 0766742292 0766742292. Na si mdau kana unaasha redio yako, tunazungumza kuna tukio moja bana limetokea pale pale mtaa wa Lweru uliopo kata ya Jangwani manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Wananchi wamekuwa wanamlalamikia jamaa mmoja kwa kufanya vitendo vya ulawiti kwa wanyama jamii ya mbuzi pamoja na ndege na jamii ya kuku. Wananchi hao wameeleza kuwa kutokana na vitendo hivyo vimesababisha baadhi yao kuacha kutumia nyama ya mbuzi pamoja na kitoweo cha kuku. Wewe una mtazamo gani kwa vitendo kama hivi ambavyo anavyofanya ujamaa? Kwa sababu pia kwenye jamii yetu kumekuwa na baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo. Wewe una mtazamo gani? Unaitwa gajeni kutoka pande za Kiesa, kweli hofu ya Mungu haipo? Sasa hivi watu wanafanya mambo kama dunia yao unaweza shangaa pengine ni vimasharti unasema okay, vimasharti alivyopewa na mganga mpaka anafanya ushetani kiasi hicho. Jumbe tuishi kwa kumogopa Mungu, mara siku na saa zinahesabika hapa duniani kwenye tabia hizo. Unasema aisee, ujumbe wako kama umelikimbia unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Tushindwe kula bata na kuku kwa sababu ya mtu wa na imani zake za unasema za kijinga. Huyo mwamba apate adhabu kali na aonyeshe mtu aliyemdanganya afanye ujinga huo au apelekwe. Okay, unasema unatoka Mduda Prosper kutoka pande za Mafinga. Huyo apimwe afya ya akili, unasema bodaboda ni kwa Michael Valema, Felix Magwata, Erasto Mbala, Erasto Kisina, Yastini Kalinga, FM Bucha, Jeradi Furuge na Denis Muyana. Unitwage Zekeli Mlula kutokia pande za Nyabula. Ina noma kutokia pande hizo za Nyabula. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokia pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka hiyo sio bure atakuwa melogwa. Wewe haiwezekani ulawiti wa nyama wakati unasema wanawake wapo. jamaa kakosa hofu ya Mungu, ndio maana anafanya vitendo hivyo. Hatari, sio bure ana lake jambo huyo kaka. Ujumbe siku zote, okay, unasema ujumbe siku zote, ubwabwa wa msibani ni mtamu kama msiba sio wako. Burabura tondoke na Jeradi Furuge, Felix Magwata, Zekeli Mlula, unaitwaga Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili. Asubuhi kwa Lubeni Madebwe, Felix Magwata, Mgwamwelu, Prosper Bruda, Zakaria Mayemba, Kilani Semba, akule nichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza muda huu. Emmanuel Mkula kutokea pande za Migoli, hapo ni kokosa hofu ya Mungu tu 2026 tunatubua kwa Elia Kitime, Ezekiel Mlula, Elasto Kisinda, Denis Muyala, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Malagosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi. Huyo jamaa akamatwe, apigwe fimbo nyingi na asomewe kifungu, maana huo ni unyanyasaji kwa wanyama. Walitoka kwenye mpepwa babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano. Alifajiri njema ni kwa babake na Sheila, Denisi Jordan Mkupala Uzalubina, akulini Choga, Denisi Muyala, Elia Kitime kutokea pande za Salavano. Ongea na mshua tuondoke na Neema Masai akiwa Semtema, Tito Balama mama yake na Jeni akiwa Kiasa, Bariki Kimulika, Nathan Kitemile, Lubeni Madebo, Justin Mnyagani, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza muda wa show kani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Muda tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pande 88.9 ni sala 4 la Fata usitoke. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, jumbe wako mfupi na kuja kuruka nao pia kupokea simu yako ambayo unakuwa unazidi kuelekeza umundani kana unaasha redio muda huu. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: هي ni boda boda, tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo. Hii hapa tena miaka nane ya baba banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Lesala nena la mwisho dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana. Ikifika dakika 40 saa 11, washindi watano wanaondoka na mitaji ya alfajiri hii ya leo. Kumbuka pia ndo nyingine ni saa 11 dakika 55 ambapo washindi watano wengine wanaondoka na kifungua kinywa. Ifanye Jumatatu ya leo uondoke na ushindi kama Azam jana kwa kuwekeza buku mudao kwenye Nuru Pesa. Kama tayari umeshawekeza, mimi nikupongeze, lakini kama bado hujawekeza buku kwenye Nuru Pesa unasubiria nini? Jumatatu kuna jinsi ambavyo inakuaga, umeona bana hivi yani, lakini Jumatatu inaweza ikaa kama ni Ijumaa kwa sababu wewe unaweza ukiamua kuwekeza buku muda huu, umeona bana, sio unaweza ukapata fedha ukaamua wewe mwenyewe, labda utakuwa upo kwenye lako la kazi au kama bado utakuwa uko nyumbani na familia ukaacha kodi ya meza pale, ukaamua labda kuna vitu vyako vijakaa sawa, ukatumia hiyo fedha kuweka vitu vyako sawa, si ndio bana? Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom Yas pamoja na pamoja na Airtel na Halotel, fata maelekezo ambayo na yakuelekeza mdau kwamba unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 ya bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu wasikilize ambao walinisikiliza kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Wanawe leo ukaondoka na ushindi kama jinsi ambavyo hawa walivyoondoka na ushindi. Wasikilize.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.

0: kutoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na shante.
0: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamo.
0: Baraba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Irula.
0: Kutoka Iringa Irula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru.

0: na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikumesikia?
0: Eh, nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata voucher hapo?
0: Eh, nimepata 4230.
1: Hapo ni 5000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Ah, hapa Ilula ni kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unaambia

0: tarajia kama message yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kutuma pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
0: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheka sana, wasikate tamaa. Haki mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea ndio nikajisikia hii kocha.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Haya, nawatakia kazi njema.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza bora bara. So yanze Jumatatu yako kwa kufuata hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza ili uondoke na ushindi saa 11 dakika 40, sio mbali. Sijajota kuwa upo kwenye eneo lako la kazi au utakuwa bado uko nyumbani na familia. Leo ni Jumatatu ya tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Shukrani kwa kunisikiliza, kwa wewe ambao unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. So toka mwanzo wadau ambao nimezungumza nao hapa pia na ambao nimesoma jumbe zao na wameshare sisi pande hizo ambazo wako leo kuna baridi kali. Pande hizi za siasa ni kilimo leo pamekucha pia na baridi, msimu wa baridi ndio uwe. Sijui pande hizo ambazo unasikiliza nane 8.9 muda ukando umewasha radio. Leo pamekucha vipi? Karibu share sisi nambari ya kutuma ujumbe wa mfupi, nambari ni 0766744292, 0766744292 ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda tunataka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Kiwango zaidi cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 8 katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Na mifumo ya upepo inashupansajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanausalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, umetoka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo. Leo kama unaelekea Njombe pamoja na Mbeya, kwa sababu Mbeya pamoja na Njombe leo nyuzi joto ni nyuzi joto 8. Aisee, inabidi ujipange sana kama unaelekea Mbeya leo, unaelekea Njombe leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kwa rashara sisi pandezo ambazo kupa mekucha vipi? Jana ilikuwa ni siku ya baba duniani. Wewe ulisherehekea vipi jana ikiwa ni siku ya baba duniani? Wewe kama ni baba, kuna azali yote au kuna ujumbe wote ambao uliupokea kutoka kwa mtoto wako au bado wewe ni kijana? Kwa jana na simu mambo vipi?
0: Safi
2: baba. Jana ilikuwa ni siku ya baba duniani. Wewe ulisherehekea vipi mzee?
0: Bana, hali zenyewe unajua ngumu, ilikuwa hali nzuri.
2: Yeah.
0: Na mimi nimesema kwa miaka yote nilioishi ngoja nifanye kitu chochote. Sasa najua maisha yenyewe baba manga magumu haya.
2: Hivyo wewe una utaratibu wa kusherehekea siku kama hizo?
0: Kama miaka iliyopita.
2: Yeah.
0: Nilikuwa nikisherehekea. Lakini sasa hivi pia tunapozidi kwenda tunachoka sasa. Hali inakuwa ni ngumu.
2: Wewe ulikuwa unaisherehekea vipi? Yaani ikifika siku kama hiyo unaisherehekea vipi?
0: Kama kawaida. Kama mulo wa kawaida. Basi nikashinda kawaida kama siku zingine.
2: Kuna ujumbe wote ambao labda ulipokea kutoka kwa watoto wako?
0: Walinisalimia vizuri tu.
2: Wakakupongeza kwa siku ya baba duniani, si ndio? Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio budao kutokea pande gani?
0: Aitwa mzee Furuge Matungulu moja hiyo.
2: Yeah, pande hizi za siasa ni kilimo leo kwa amekucha na baridi, vipi pande hizo?
0: Aise, yani huku beba makoti mawili.
2: Yeah.
0: Yani kiwinda bala.
2: Leo ni Jumatatu, tuondoke nao mzee.
0: Asante, ngoja nianze na bwana Mudi Miwela kwa kiwengi. Nije na bwana Iromo akiwa Isimania. Nije na bwana Mchizi Boy na mtena Felix Magwata ujumbe.
2: Oh yeah.
0: Jamani kumekucha, usikolome.
2: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Matunguru, anaitwa Areto Mzee Furuge kutokea pale pale Matunguru. Kwenye nani simu habari ya leo?
4: Salama tu baba ma.
2: Ya salama. Wewe unaitwa nani, unatokea wapi alfajiri hii ya leo?
5: Naitwa Justin Mnyagani, Ifunda moja, Kivalali, Simbili Gunga.
2: Yeah, Ifunda muda upa mekucha vipi mzee?
5: Ah, bado kuna kabaridi baba.
2: Oh yeah.
5: Nani la... bado kana fujizi lako.
2: Yeah.
5: Ala.
2: Jana likuwa ni siku ya baba duniani, holy sherekea vipi?
5: Ah, mimi nilishangaa tu vijana wangu wananipigia simu.
2: Oh yeah.
5: Nikaa sijui kumbe ilikuwa sherehe yetu ya kina baba.
2: Wewe una utaratibu wa kusherekea siku kama hizo?
5: Unasherekea ukiwa mzima unamshukuru Mungu.
2: Oh, yeah.
5: Kwa sababu unakuwa umeongezea miaka. Oh. Na siku mbele za kuishi.
2: Umeongezea miaka kivipi? Sio kumbukizi ya kuzaliwa, sio kama hiyo, kama jana ilikuwa ni siku ya baba duniani.
5: Si miaka inakuwa imeongezeka baba bangu.
2: Au sio?
5: Kwa sababu ukifikisha mwaka kesho tena kama sherehe hii, kwa sababu mwaka huu haitakuwepo tena mpaka mwaka kesho.
2: Yeah.
5: Yale mwaka mmoja tayari utakuwa umeongezea miaka.
2: Yeah. Nakubali sana. Tuondoke nao mzee wangu, tayari pamekucha muda wetu wa kazi huu.
5: Sawa sawa. Nianze kwa Jailo Kisaduka, nimempata awakilishe wote wa Nyagu Dodoma. Nije kwa Vaiko Valema, awakilishe wote wa Ilula. Nije kwa mzee huyu Justin Kalinga.
2: Oh, yeah.
5: Awakilishe wote huo na mama Nuru. Waamke, bodaboda yuko hewani.
2: Maeneo mashuhuri sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kubaki na 88.9, endelea pia kutoboa na Nuru FM. Kujana na simu, mambo vipi?
6: Mambo ni swali, habari hapo studio.
2: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
6: Ametoka Justin Mnyagani Ifunda, anaingia Mr. Elasto Kipanga Simbara kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
2: Yeah, kutokea pande hizo za Kaningombe, pamekucha vipi?
6: Namshukuru Mwenyezi Mungu, ni baridi kula kutosha.
2: Yeah. Wewe jana umesherekea vipi sikukuu ya baba duniani?
6: Baba manga, mimi kutokana na ubize wa mambo yangu saa hizi kufanya sherehe aina yote, na kwanza sikujua hata kama kuna sherehe ya baba duniani.
2: Yeah. Una
6: kwa hiyo mimi sikufanya sherehe aina yote.
2: Na wewe kwa upande wako nadhani kuna umuhimu wa kuwa na sherehe kama hizo? Au kuwa na siku kama hiyo?
6: Hapana, mimi kutokana na ubize wa mambo yangu na ugumu wa maisha wa tulionao saa hizi, siwezi mimi nikafanya sherehe za design hiyo.
2: Hasa unadhani kuna umuhimu wa kuwa na siku kama hiyo ya kuwakumbuka kina baba?
6: Umuhimu kwa wengine ambao hawana kazi, umuhimu huko, lakini kwangu mimi hamna umuhimu huo.
2: Tondoke na watu watatu, muda wetu, muda wa kazi mzee.
6: Nije na Justin Nyaga ni Ifunda moja ile. Nije kwa bwana huyu Justin Kalinga Ephraim Mkutwa, nimalize na huyu bwana Ezekiel Muyula.
2: Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupigia simu namba ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupigia simu alfajiri hii ya leo. Kujaribu simu, habari ya asubuhi.
7: Salama baba manga, habari ya siasa ni kilimo
2: hapo. Yeah, salama kabisa. Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
7: Cipriani Changa, napatikana Mawala moja.
2: Yeah, kutokea pande hizo za Mawala, pamekucha vipi?
7: Bana, leo Mawala pameamka salama, pametulia.
2: Yeah, nakubali sana. Wewe jana umesherekea vipi mzee?
7: Kwa kweli hata mimi mwenyewe nikiungana na bwana huyo bwana Panga la Simbala, mimi kweli siku ya jana sikujua hata kama kuna siku ya wanaume.
2: Sikukuu ya siku ya baba duniani.
7: Alo kweli hayo, mimi mwenyewe sikujua kwamba kuna siku ya kina baba duniani.
2: Siku ya baba. Hujapata hata ujumbe kutoka kwa watoto wako?
7: Alo, sijapata ujumbe wowote. Kwanza tulikuwa tunachukua mabize vibaya, mnaona kazi zetu za manyumbani.
2: Oh yeah, tuondoke na tatu mzee wangu, tayari pamekucha muda wetu wa kazi upia.
7: Haya bwana, twende tukamwamshe mzee Gerald Fuluge, twende kwa Michael Valema, kwa Izidadi Mkongomasi, bila kumsahau huyu Liziki Mfilinge, twende pamoja, kumekucha.
2: Anaomba saluti sana, ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Lakini kama unanisikiliza muda huu kutokea Mafinga na wewe ni mwanamke, sasa hii ni habari nzuri sana kwako. Kwa wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, tupigie kupitia nambari ambayo na kutajia, nambari 0659519223, 0659519223, 0659519223. So kama uko Mafinga bana, tucheke kupitia nambari ambayo nimekutajia. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Kama wewe unaasha redio muda, ukaribu na boda ambao unaisikiliza.

0: Ikifika dakika 40 washindi wa tano wanaondoka na fedha ya mtaji alifajiri hii. Yale endelea kutumia zile dakika vizuri. Bana dakika za mwishoni zimekasoro kana dakika ngapi hivi? Bora bana sio dakika chache sana. Ifike dakika 40 ambapo washindi wa tano waondoke na ushindi alifajiri hii ya leo. Na wewe kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, kama sijasoma ujumbe wako mfupi, acha nigee maelekezo. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hata ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hata ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hata ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, weka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, hebu fikiria, zimekasoro dakika 4 tu, ambapo hizi dakika 4 bana ukizitumia vizuri mambo yako yanaweza kani fresh. Ndio maana sisi tunaamini kwamba wale waliosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, wale wana tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Nuru Pesa tu na Blue Monday, sisi ni kutoa pesa tu. Duniani watu wengi waliofanikiwa, ukiuliza watakwambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa, ndipo walipofanikiwa. Ninajua ukupata labda bahati ya kushinda kibunda labda wiki iliyopita nini, lakini Nuru Pesa leo ni zamu yako kuchukua mora bana, kuchukua mkwanja, na hizi dakika 4 ukizitumia vizuri kuwekeza buku, mambo yako yanaweza kuwa mazuri. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka pia na ushindi, alafu nitaruka na ujumbe wako mfupi. Mara baada ya kuruka na ujumbe wako mfupi, nitachezesha draw ya kwanza ambayo inatoa mitaji kwa washindi wa tano alifajiri hii ya leo.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio. Nuru Pesa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Simapendi kutoka Mafia.

0: sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Sasa kama kuna mwezi hivi nacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza.
0: Nacheza hivyo inanisi batiki, lakini na sasa nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we. Umeona sema nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
0: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Okay. Mm-hmm. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
0: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu wa Itavano.
1: Sawa.
0: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo sema pembe?
0: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
0: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
0: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
0: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
0: Haya, asante kazi njema, msalimie Saumu Said.
2: Asante sana sema pembe.
3: Babake na Allen ambao umetoka kumsikiliza, muone bana sema baada ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundane nitachezesha draw code kwa je muda kabisa kushiriki. Na hizo dakika za mwishoni bana, mambo yanaweza kuwa ni mazuri. Ongea na Mshua unasema Jumatatu ni kwa Yusufu Choge, Arubeni Madebu akule ni Choge, Everasto Mugu, Felix Magwata, Denis Mwiala na Sprani Changa unaitwa FM Butwa, Kede wa Msarabu unanisikiliza muda wako kutoka pande za Mgama Sekondari. Babake na Manka Uduke na Sani wa Mtula, Kristina Mwegele kushoto pila Disima Kikula unaitwa Toniga kutoka pande za Mafinga. Mimi siku shiriki kabisa, uko na maanisha huko ulikuwa hata ufahamu. Tondoke na Paugilasi Mbala, Jiradi Furuge na Justin Mnyagani, Justin Kalinga kutoka pande za Kalenga unasema kumekucha kwa Jeros Kasaduka, Michael Valema, Erasto Mbala, Emeje Mwagamba, Dennis Muyala, Riziki Mfilinga, Nikola Usutenga na Spirit Changa, FM Butu Ekede wa Msarabu kutoka pande za Mgama Sekondari. Alifajiri Njama ni kwa babake na Sheila, Dennis Muyala, Jordan Mkupala, Ozolubida kule Nichoga, Dennis Muyala, Elia Kitime kutoka pande za Isalavano. Alao mimi hata sijui kama jana ilikuwa ni siku ya ilikuwa ni siku ya baba. Siku ya baba unasema. Oh yeah, okay, ujumbe mbaka unanikimbia hivi. Bana, okay, unasema tondoke na kule Nichoga, kweni mpepo wa Mzee Furuge na Erasto Mbala, unaitwaga Prosper Mduda kutoka pande za Mafinga Kinyanambo. Hey, mimi nilipokea ujumbe kutoka kwa mwanangu Jenifa Mayemba akiwa chuo kikuu Tabora, tondoke na kule Nichoga, Jonani Mkupala na Mtoroki Mkuu unaitwaga Zakaria Mayemba anapatikana pande za Mtili Mufindi. Shukrani sana kutoka pande hizo ambazo. Kwa Erasto Changamike kutoka pande za Kitwiru, siku ya baba oe, bodaboda kwa Felix Magwata, Bona Mazengo, Ezekiel Mlula, Luambano Mfilinge na Verasto wa Mbigile, ujumbe akina baba kifua mbele. Ongea na Mshua tu na Tobo na Yusufu Choga, Arubeni Madebu wa kulini Choga, Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Muyala na Sipriani Changa, unaitwaga FM Buto ya Kereva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Baba akina Manka unasema kumekucha, unaitwaga Suzi kutokia pande za Tanangozi, aina noma shuka ni sana Suzi kutokia pande hizo ambazo kwa alifajiri ya leo. Alaumia tasijui kama huwa kuna siku ya baba. Okay, uko na maanisha hivyo Prosper Mduda. Okay, ananoma mzee. Haiwezekani ndugu yangu Prosper Mduda. Unasema ni aje? Anatakia asubuhi njema mgua mwelu. Jeradi Furuge, Mkisboy, Justin Mnyagiani, mama yake na Irene. Umevokea nzale Moni Miovela, Michael Valema, Jeros Kasaduka kutoka pande za Nyabu, Dodoma. Kumekucha kwa Everasto Changamike, Frankie Kiaga, Victor Kiaga na Mheshimiwa Diwani Raim Kipufi akiwa Kitwiru na tupaga Stuga Nyumulelo kutoka pande za Kibwaba. Kumekucha kwa Yusta Mgwamwenda, unasema isikilize 88.9 alfajiri hii ya leo. Esther Ngingo, Benedetta La, Christina Cholobi, Todola Kalinga na tukibao mbome wa Amsha, unatoka Bodifas Ngingo kutoka pande za Uenda Se. Kumekucha unatoka Malubida kutoka pande za Salavano. Kumekucha kwa Jordan Mkupala, Ozwalubida na Elia Kitime, ujumbe mida ya kazi ndo hii. Blessoni Mpiluka Walu Mwago Mafinga Isaac Kipemba, Justin Mnyagani, unaitwaga Cecilia Sylvester, unasikiliza mudao kutokea pande za Mafinga. Asubuhi njema ni kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali, Gulaki Lunyali, Mzee Faraz Kalinga, ukipenda mwite Mwakibaki, akulinichoga, unaitwaga Regina Lunyali, unapatikana sadana ya Tarangozi. Ujumbe, ukiona unapendwa na watoto ujue wewe una matatizo. Kumekucha kwa Bariki Mengele, mwandishi Makela, Flora Mkembela, unatoka Saidi Kinemile, pande za Wambigeto. Ujumbe unasema tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko mudaoni chezeshe draw. Nikiwa na chezeshe draw hapa, hebu msikilize pia huyu ambaye aliondoka na ushindi.
1: Habari ya asubuhi.
4: Salama, shalom.
1: Baraba, unaitwa nani?
4: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Irula.
1: Kutoka Iringa Irula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru.

0: 2 na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa voucher, ulikumesikia?
0: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata voucher hapo?
0: Nimepata 4,230.
1: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Hapa Ilula wanifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Mimi nashauri wacheze, maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, lakini nilikuwa

0: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, na watakia kazi njema.
2: Washindi watano kila mmoja ameondoka pia na shilingi 20,000 alfajiri hii. Ya leo imeenda kwa washindi watano. So, na saa 11:55, Mr. Man ananiambia hapa leo Jumatatu bana, Jumatatu inabidi iwe nzuri pia. Washindi wengine watano wataondoka na shilingi 20,000 alfajiri hii. Ya leo nambari ya kwanza inaanza na 0, 6 na 68 ambayo imeondoka na ushindi. Nambari ya pili ni 07 na 23. Nambari ya tatu ni 07 na 09. Nambari ya nne ni 07 na 48. Nambari ya mwisho ni 07 na 00. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na shilingi 20,000 alfajiri hii ya leo. Bado wengine watano wanaondoka na ushindi saa 11:55. Wewe unaweza kuondoka na shilingi 20,000 asubuhi hii ya leo na mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo alfajiri hii tunatoa washindi 10. Unasubiria nini? Bado washindi watano, endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio bana eh? Yeah, itakuwa ni fresh ukaanza alfajiri hii kibingwa kabisa. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umudani kupitia nambari 0735 01 840. Anatoka Ubi Alpha Bora, kushukuru ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo.

0: Biale fana anatukumbusha kumshukuru Mungu, bora kushukuru ambayo tutaka kusikiliza. Muda umekimbia sana. Kuna kijiji fulani vibana, iki kijiji kilikuwa kina wafugaji, na iki kijiji kilikuwa kinaishi jirani na hifadhi, umeona bara ya hifadhi ya mbuga za wanyama. Sasa walikuwa na tatizo la ng'ombe zao kuliwa na wanyama pori. Sasa jamaa wakatumia ubunifu mmoja, wakaona ng'ombe zetu hapa zinaisha sana, simba wamekuwa wanakula sana hizi ng'ombe. Wakatumia ubunifu mmoja. Sasa ubunifu ambao waliutumia kwenye mkia wa ng'ombe pale, wakachora macho. Kuna jamaa mmoja ambaye alikuja na ubunifu, akachora macho pale. Kwa hiyo simba akiwa anakuja, anaona kama ng'ombe naye anamtazama hivi. Kwa hiyo jamaa kwa hiyo simba anaona hii mbona hatari. Asa wakawa wameweka ng'ombe kama 15 kwenye zizi moja, alafu wakawa kuna ng'ombe mbili, umeona bana, ambazo wakuzichora. Zile ng'ombe nyingine zote wakazichora. Mwisho wa siku ili waangalie kama ubunifu wao utafanya kazi, mwisho wa siku wakashangaa zile ng'ombe mbili ambazo hajazichora macho kwenye mkia pale wa ng'ombe, wakakuta ndo hivyo tena, simba wamechukua, si ndio bana? So wewe unaweza ukatumia ubunifu, ukahakikisha unaekeza buku alfajiri na mambo yako yakawa mazuri. Hizi dakika tano ambazo nimebakiwa nazo kiamua kufuata maelekezo, unalifajiri ukaondoka na ushindi. Muda pia umekimbia sana, ni maelekezo ambayo nayatoa kwa mara ya mwisho. Na kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150*01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hata ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hata ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hata ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Afuka kwa kutulia, ikifika dakika 56 nitachezesha draw, si ndio? Nambari ya kupigia simu tufahamishe ulipo mwanafamilia pamekucha vipi, nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Sasa habari tutulie.
0: Ya salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
1: Mimi naitwa Ambano Singi nikiwa Kitiru Uyole.
0: Jana ulitazama au ulisikiliza mechi ya Azam pamoja na okay. Unaweza kukaa mbali kidogo na radio yako tukasikilizana vizuri mzee?
1: Ndio.
0: Kajira mbali kidogo na radio yako mzee. Da baba. Au punguza sauti ya radio tusikilizane kwanza. Okay? Oh yeah. Bana, kumbe baro, I say, ukipiga simu hakikisha unakaa mbali kidogo na redio yako, si ndio, ili tusikilizane kwa uzuri. Kwenye na simu, habari ya asubuhi.
2: Oi. Babake na manga.
0: Jana umesikiliza mechi ya Young na Azam.
2: nimeiona live tu hivi live macho kwenye kuninga vizuri zaidi sana babake Simanga.
0: Ulionaje?
2: Eh, pale nilichoona bwana Kitambala alimuua mtu.
0: Okay.
2: Bali Kitambala pale alije mpira ulikuwa mzuri lakini ndio hivyo Yanga wakapigwa 3 wakafunga 2. Kwa hiyo jana bwana Azam aliingia ndani ya fainali pamoja na mnyama Simba. Tunamkaribisha Azam kwa makaribu uje utupatie kikombe chetu. Maana Yanga alitukimbia jana.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio kia pande gani?
2: E bwana walio wengi wanapenda kuleta jailo si Zaduka au kipenda nje cha boy nilipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali ndipo ninakopatikana. Niko nakongea babake na Manga.
0: Ulipo pamekucha vipi alfajiri ya leo?
2: E bwana tunamshukuru Mungu kumekuja salama. Familia ipo hai jambo. Sikiliza mtani 88.9 Tudo FM Iringa.
0: Aenda na matondo kenao mzee wangu muda wetu pia.
2: E bwana kwa Jasmi Mnyaga nasema tuko pamoja. Mbili nikimbie pale kwa Gerard Fruge. 3 nikimbie pale kwa uja wangu kwa Tarasa Kisinda pamoja na Mguhamweru ujumbe.
0: Yeah.
2: Ah, Yanga katukimbia bwana.
0: Na ina noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko Dodoma eh. Ya 88.9 makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Kwa jana na simu mambo vipi?
3: E bwana safi kabisa babake na Manga habari zapo mjengoni.
0: Ya salama. Ulisikiliza ulitazama?
3: Eh bwana kwa kweli mimi jana sikubahatia kusikiliza mpira.
0: Oh yeah.
3: Ah nilikuwa nimeenda kumwangalia ndugu yangu Majuto Msigara alipendelewa Senga kule bwana.
0: Vipi pandezo ambazo uko pamekucha vipi?
3: Eh bwana mara bwana kumekucha wake wake babake na Manga.
0: Yanakubali sana. Unavyozungumza kama upo kwenye eneo lako la kazi eh?
3: Ah kama kawaida nipo kituo cha kazi baba Manga.
0: Oh yeah, tondoke nao pia.
3: Ah sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Elia Kisima ni amshona babake na Sheila. Bila kumsahau bwana Ruben Mademo, Bonifasi Ngingo na Farida Mgogosi. Ujumbe?
0: Yeah.
3: Efraim Mbuto afanye kuamka.
0: Aina na masaluti sana umetisha kutokea pande hizo ambazo huko. Namba ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
4: Ya, baba Manga.
0: Yeah, ulitazama au ulisikiliza?
4: Ah, mimi bwana jana ilikuwa naiangalia live kwenye runinga hii hapa hii. Kwa hiyo nilikuwa naitazama kabisa. Sio kwamba nilikuwa nasikiliza kwenye redio.
0: Ulionaje mzee?
4: Ah, kiukweli tusiwe waongo. Kwa kweli kwa jana Yanga alikamatwa kwa sababu toka tunavyoanza mwanzoni yeye ndiye alikuwa anamfuzia Azam. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima yeye afungwe afu ndipo arudishe magoli. Kwa hiyo kwa kawaida alikamatwa na especially Azam alipata dili. Mtu mmoja alipata kadi nyekundu lakini bado aliendelea kupambana. Kwa hiyo kwa mechi ya jana Yanga alishapigwa chini. Tunaliamua kubeba bebwa na refa ilishindikana bwana baba Manga.
0: Tondoke nao babake na Sheila.
4: Asante sana baba Manga. Bwana nianze na mdau huyu aliyotoka na mimi kwenda tuko pamoja. Bonifasi Ngingo tuko pamoja. Nimaliza na wadau wote wanaosikiliza na naambia tuko pamoja baba Manga, baba Sheila wale kwa generali.
0: Hai. Eh bwana nikimaliza kukupa maelekezo na chezesha draw kwa hiyo unaweza ukacheza hizo dakika za mwishoni kwenye Nuru Pesa. Zimebaki siku 5 ifike ile siku ambayo itakuwa ni Jumapili ambayo itakuwa ni tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Uni wakati wa kusherehekea pamoja kama wanafamilia na hiyo siku tasindikizwa na Lombwai Morabara, tasindikizwa na wasanii wengine wengi pamoja na WZMP. Isi ya kukosa kiingilio ni shilingi 5,000, sehemu ni Savannah Lounge kuanzia saa 1 mpaka majogoo, si ndio bana? Lakini kwa wewe ambao una kipaji au ndugu yako ambaye ana kipaji, kwa sababu nimekuwa na huu taratibu wa kushika mkono vijana ambao wanajitafuta kwenye game ambao wanaanza kuimba. So mwaka 2024 nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi kone Stilevo kwa Rivani pale. Mwaka jana nikaondoka na chaketi pamoja na Popki, wote wanafanya muziki wao wakiwa Dar es Salaam pale. Sasa wewe kama una kipaji, hii ni nafasi nzuri kwako na ni fursa, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha uwezo wako. Haijalishi umewahi kurekodi nyimbo au bado hujarekodi nyimbo na kufanya vizuri, au ukishinda utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music. Lakini pia tutakuacha hivyo hivyo, utaondoka na 500,000 kwa mshindi wa kwanza kama kianzio cha tunakushika mkono kwa kwenda kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi, si ndio bana? Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Yote ni kurudisha pia kwa jamii na kusaidia vijana ambao wanajitafuta kwenye kwenye muziki, si ndio? Kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kuashika pia. Kwa hiyo kijana ambaye unanisikiliza na una hiki kipaji, wait tiketi yako mapema kwa sababu tiketi zimebaki chache na tiketi zinapatikana Panuru FM. Lakini kama uko mbali pia unaweza ukachukua tiketi yako mapema ukalipia kuweka kwenye listi, maana siku zimebaki chache. Unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733, si ndio? Usipange hiyo siku, njoo tuandike historia kwa pamoja. Muda umekimbia na washindi watano tayari wameondoka na ushindi. Aise, nambari zao siwezi kuzisoma hapa kwa sababu muda wangu pia umekimbia. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata muda sio mrefu. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na wewe tukusikilizane tena kesho. Anaitwa Gajolwaga Oludumare ambaye unakuacha nayo.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Karibu popote pale ulipo, na imetimia saa 12 kamili asubuhi kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Juni 22 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, wapatanishi wa Pakistan na Qatar wanasema Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu mpango kufikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita ndani ya siku 60. Makanisa nchini DRC yabadilisha baadhi ya taratibu za ibada ili kukabiliana na virusi vya Ebola mashariki mwa taifa hilo.
1: Kusimamisha sakramenti fulani fulani, ubatizo. Hakuna ubatizo, na tena sakramenti ya upadirisho nayo pia ilisimamishwa. Sakramenti ya upako wa wagonjwa nao pia ilisimamishwa.
0: Na tunaangazia je, mazungumzo kati ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya mwisho kumaliza vita nchini Uswisi yatafua dafu?
2: Mazungumzo ya Uswisi ni hatua ambayo inaonekana kwa namna fulani kama kwamba pande zote mbili za Iran na Marekani zinaonekana kwamba zimedhamiria kwa dhati kutumia njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kumaliza tofauti zao.
0: Kabla yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nastia Mohamed. Nastia, karibu.
3: Shukran Skola. Wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar wamesema duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani imekamilika, huku pande zote mbili zikipiga hatua. Wamesema mazungumzo hayo yanayofanyika nchini Uswizi yataendelea kwa muda wote wa wiki hii. Hali hiyo inakuja baada ya mvutano kujitokeza katika siku ya kwanza ya majadiliano yaliyofanyika Jumapili. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kwamba ujumbe kutoka Tehran uliondoka kwenye mazungumzo kufuatia vitisho vya Rais Trump kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa ikiwa itashindwa kuizuia Hezbollah, mshirika wake nchini Lebanon. Kwa mjibu wa mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo, alisema kwamba vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo viko tayari kwa makabiliano yoyote ya kijeshi. Matokeo ya awali katika uchaguzi wa urais wa Colombia yanaonekana kuonyesha kwamba mgombea wa mrengo wa kulia Abelardo de la Espriello yuko katika nafasi nzuri ya kushinda. Mgombea huyo anaongoza katika kinyang'anyiro hicho chenye ushindani mkali mbele ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Ivan Cepeda, kura zinazowatenganisha wagombea hao wawili zikiwa chache sana. Bwana de la Espriello, ambaye anaungwa mkono na Rais Donald Trump, anataka kutumia nguvu zaidi kupambana na magenge ya biashara ya dawa za kulevya na makundi ya waasi. Kwa upande mwingine, seneta Ivan anaahidi kuendeleza sera zisizo na mabavu na zenye msimamo wa mazungumzo zilizotekelezwa na rais anayemaliza muda wake Gustavo Petro. Polisi nchini Australia wamefanya kile wanachodai kuwa ni ukamataji mkubwa zaidi wa cocaine kuwahi kufanyika nchini humo. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
4: Wachunguzi walipata tani 2.7 za dawa hizo za kulevya zikiwa zimefichwa ndani ya mapipa ya plastiki katika eneo lililo nje kidogo ya mji wa Sydney. Mapipa hayo yalikuwa yamezikwa chini ya ardhi kwenye sakafu bandia ndani ya makontena matatu ya usafirishaji. Wanaume wawili wenye umri wa miaka 20 wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Polisi wanasema dawa hizo za kulevya zina thamani ya dola zaidi ya milioni 570 kwa bei ya mtaani. Polisi wanadai kwamba kundi la uhalifu uliopangwa la Sydney liliratibu kuingizwa kwa dawa hizo nchini kupitia eneo la North Queensland kabla ya kokaini hiyo kusafirishwa hadi mji wa Sydney.
3: Chama tawala cha Prosperity Party kinachoongozwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kimeshinda uchaguzi mkuu wa nchi hiyo kwa wingi wa kura. Tume ya taifa ya uchaguzi ya Ethiopia ilitangaza Jumapili. Kwa mjibu wa tume hiyo, Prosperity Party kimepata viti 438 kati ya 547 vya bunge la taifa katika uchaguzi uliogubikwa na migogoro ya kiusalama na tuhuma za ukandamizaji. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nastiha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili, kadhalika na YouTube BBC Swahili na tovuti yetu bbcnews.com. Mimi ni Skola Kisanga na kukaribisha, karibu tuweze kuangazia taarifa ambazo tumekuandalia. Tukianza na wapatanishi wa Pakistan na Qatar, wanasema duru ya kwanza mazungumzo ya Iran na Marekani imemalizika kwa hatua ya kutia moyo. Mazungumzo hayo nchini Uswiz yataendelea kwa wiki nzima. Pakistan na Qatar wanasema huenda kukaonekana mwisho wa mapigano. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
3: Hali hiyo inajiri baada ya mvutano kujitokeza katika siku ya kwanza ya majadiliano yaliyofanyika jana Jumapili. Awali vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kwamba ujumbe kutoka Tehran ulikuwa umeondoka kwenye mazungumzo kufuatia vitisho vya Rais Donald Trump kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa tena iwapo itashindwa kuizuia Hezbollah, mshirika wake nchini Lebanon. Kwa kujibu, mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo alisema vikosi vya jeshi la nchi hiyo viko tayari kwa makabiliano ya kijeshi. Waandishi wa habari wanasema ujumbe wa Iran bado upo katika ukumbi wa mazungumzo. Mapema makamu wa rais wa Marekani JD Vance alielezea duru ya kwanza mazungumzo kuwa ya kihistoria, akisema maendeleo makubwa yalikuwa tayari yamepatikana. Hata hivyo, inaripotiwa kuwa Iran inakataa kujadili mustakabali wa mpango wake wa nyuklia hadi Israeli itakapositisha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Pia imeripoti tena kwamba Iran imefunga mlango bahari muhimu wa Hormuz, ingawa meli chache zilifanikiwa kupita katika njia hiyo ya maji jana Jumapili. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yalianza jana Jumapili kufuatia makubaliano ya wiki iliyopita ya kufikia mwafaka ndani ya siku 60. Jumapili usiku, mwanadiplomasia huyo wa Marekani alisema majadiliano yalikuwa yakijikita katika kufafanua baadhi ya ujumbe tata na unaochanganya kutoka Iran kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, kutekeleza usitishaji wa mapigano kusini mwa Lebanon na baadhi ya vipengele vya makubaliano kuhusu mpango wa nuclear. Mapema Rais Trump alikuwa ametishia Iran kwa mashambulizi ikiwa haingezuia Hezbollah, huku mapigano kati ya kundi hilo na Israeli yakiendelea nchini Lebanon. Kuongezeka kwa mapigano kulisababisha Marekani kutangaza usitishaji mpya wa mapigano kati ya Israeli na Hezbollah siku ya Ijumaa. Hata hivyo, mapigano yaliyoendelea na mashambulizi ya anga yalifanya Iran kutangaza siku ya Jumamosi kwamba ilikuwa imefunga tena mlango muhimu wa bahari wa Hormuz. Makamu rais wa Marekani JD Vance amesema Marekani ina matumaini ya kupiga hatua katika suala la nuclear na hali ya Lebanon, huku Tehran ikisema itasisitiza upande mwingine kutekeleza ahadi zake.
0: Ni taarifa yake Nastia Mohamed. Chama cha waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kimeshinda kwa kura nyingi katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Mamilioni ya watu katika eneo la kaskazini la Tigray hawakuweza kupiga kura kwa sababu ya ukosefu wa usalama, pamoja na baadhi ya maeneo katika mikoa miwili yenye watu wengi zaidi nchini Ethiopia. Zaidi na Isabella Mwagodi.
5: Ushindi huu unakuja licha uchaguzi huu kukumbwa na mgogoro, shutuma za ukandamizaji na ushiriki mdogo wa vyama vya upinzani. Chama cha Prosperity Party kimejinyakulia viti 438 kati ya viti 501 vilivyotangazwa. Kitaunda serikali mpya ambapo Abiy anatarajiwa kuapishwa kwa mhula mwingine mwezi Oktoba. Hata hivyo, wengine wanahofu kuwa migawanyiko ya ndani na changamoto za kiusalama zinazokabili nchi ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika huenda zikazidi kuwa mbaya chini ya uongozi wa Abiy. Ikumbukwe kuwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 49 aliingia madarakani mwaka 2018 kufuatia maandamano makubwa ya kupinga serikali. Awali alisifiwa kwa kampeni zake za kuleta maridhiano, japo hatua zake ziliwakera wanasiasa kutoka eneo la kaskazini la Tigray waliokuwa wametawala serikali kwa miongo miwili. Lakini sasa wataalamu wa usalama wanaonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea vitani. Mauaji na uasi unaoendelea katika maeneo ya Amhara na Oromia havionyeshi dalili za kupungua. Siku ya uchaguzi, vituo 143 vya kupiga kura vilishindwa kufunguliwa katika maeneo hayo yenye watu wengi zaidi kutokana na hofu ya usalama iliyosababishwa na makundi ya wanamgambo wanaopambana na serikali. Wanamgambo wa FAN huko Amhara na kundi lililopigwa marufuku la Oromo Liberation Army OLA huko Oromia wamekataa matokeo ya uchaguzi huo. Hali ni tete vile vile katika eneo la Tigray ambalo bado linajiimarisha baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022.
0: Taarifa yake Isabella Mwagodi. Idadi ya waliofariki nchini DRC kutokana na virusi vya Ebola inapindukia 200. BBC imeangazia namna ugonjwa huo unavyolazimisha makanisa kubadili mienendo yao kwenye shughuli za maziko, swala la kuwekea mikono waumini kama ishara baraka pamoja na kushiriki divai. Mwandishi wa BBC Ansoy amezungumza na Padre Girunai, paroko msaidizi katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Neema huko Bunia ambalo lipo katikati mwa eneo la kitovu cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola.
6: Watu wengi ni kilio. Hapa na pale watu wanalia sana. Ni kila siku watu wanafariki. Kila siku. Sio mtu moja, lakini utasikia watu watatu. Ni kila siku. So ile ugonjwa inawagusa watu sana. Na wengi kweli wanateseka. Sio tu ki psychologically, but hata ina affect jamii nzima. Na wote, popote watu wanaongea tu kuhusu ile ugonjwa. Kuna wale saa zingine hawataki kuipokea mara hapo, lakini wanapoona idadi ya watu wanaofariki siku kwa siku, wengi wanaitika. Na hasa walipoona waganga pia, waganga nao pia wanafariki wengi. So inawatuma watu, kumbe ni kweli sherti kujikinga.
7: Na hapa kanisani tumeona waumini ni wengi wamekuja, misa iko mara kadhaa. Pengine mmechukua hatua zipi kuhakikisha watu hawaambukizwi na maradhi hayo?
6: Kuna kuwa hatua mengi sana kwa kuwasaidia watu kuepuka kujiambukiza na ile ugonjwa. Ya kwanza ilikuwa kusimamisha sakramenti fulani fulani. Kwanza ubatizo. Hakuna ubatizo kwa ile wakati bado Ebola kiangali inawaua watu. Na tena sakramenta ya upadirisho nao pia ilisimamishwa. Sakramenta ya upakwa wa wagonjwa nao pia ilisimamishwa. Na tena kwa ibada mbalimbali kulikuwa hatua fulani fulani viongozi walichukua. Ya kwanza ni kuosha na kunawa mikono. Kila mara unapohudhuria ibada lazima uoshe mikono. Hautaingia kanisani ama kwa mahali ya ibada bila kujiosha. Na ndani ile maji kuna madawa kusudi iwasaidie watu. Na kuna pia wale wanaotumizia hand sanitizer kwa kuwasaidia kuepuka kujiambukiza na ugonjwa. Na pia kwa wale wanao utumishi fulani fulani ndani ya ibada, mavazi ya ibada haifai kuchanganywa. Ndio sababu hata mlipoona kwa ibada ya misa ya hii tulikuwa pamoja, wenye kutoa utumishi fulani fulani hawakuwa wengi sana. Wasaidiaji misa, mass servant, walikuwa yapata 1 or 2. Lakini kwa kawaida, wanakuwaka wengi sana. Lakini walikuwa 1 or 2. Wale wasomaji hawakuvaa hii mavazi ya liturgia. Walikuwa tuna mavazi yao ya kawaida. Na tena kanisani katika ibada mbalimbali, watu wanalikwa pia kukaa wakiacha nafasi katikati yao. Kwa benchi moja, watu walikuwa yapata watu 1. Wengine wote wanakaa nje. Na ni vile tu. Wakati Ebola inaendelea, ni vile na ni popote.
0: Na Padre Girunai kama alivyozungumza na mwandishi wa BBC Ansoy, na sasa viwanjani na Florian Kaijage.
4: Sana sana Skola Kisanga. Kombe la Dunia. Pambano lilomalizika hivi punde kati ya New Zealand na wakilishi wa Afrika Misri. Matokeo ni kwamba Misri wameibuka na ushindi mnono kwa magoli 3-1 dhidi ya New Zealand kupitia Mustafa Ziko, Mohamed Salah na Mahmoud Trezeguet, baada ya New Zealand kuongoza kipindi cha kwanza kupitia kwa Finn Sulman. Misri sasa wanaongoza kundi kwa alama 4 na kujiweka katika nafasi nzuri ya kucheza hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza. Pia huo ni ushindi wao wa kwanza katika kombe la dunia katika kipindi cha miaka 92 katika ushiriki wao wa finali hizo za kombe la dunia zikiwe kuanzia mwaka 1934. Wamecheza na nyingine hapo katikati, lakini huu ndio ushindi wao wa kwanza.
0: Afrika oye, tunaanza kuona matumaini kwa
4: kabla ya hapo Afrika. Wakilishi wengine wa Afrika walitoka sare ya magoli 2-2 na Uruguay na kuendelea kuishangaza dunia kwani wanashiriki kwa mara ya kwanza katika pambano lililochezwa usiku wa manane baada ya Ubelgiji kutoka sare ya bila kufungana na Iran, huku Ubelgiji ikilazimika kucheza dakika 24 za mwisho ikiwa pungufu kufuatia mlinzi wake wakati Nathan Ngoi kutolewa dimbani kwa kadi nyekundu. Mapema zaidi Hispania iliadhibu Saudi Arabia 4-0 huku magoli matatu yakifungwa ndani ya dakika 25 za mwanzo tu za mchezo huo. Katika tennis, Serena Williams atarejea kwa mshangao wa wengi kwenye finali za Wimbledon baadaye mwezi huu baada ya kukubali kushiriki mchezo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 44 amepewa nafasi ya mwisho katika draw kuu ya wanawake akiziba pengo lililosalia kufuatia tangazo la awali. Tumalizie na tetesi kwa ufupi. Ofa kutoka Saudi Arabia kwa wingo wa Barcelona raia wa Brazil Rafinha umri wa miaka 29 huenda ikaongeza matumaini ya mshambuliaji raia wa Uingereza Marcus Rashford kujiunga na klabu hiyo ya La Liga kutoka Manchester United. Ni hayo tu katika dondoo za mchezo asubuhi kwako Skola.
0: Nimejifunza kitu katika kombe la dunia kwamba kuna wakati wanasema umri kisogea viwango vinashuka, lakini naanza kuona hao wachezaji ambao tunawategemea
4: wengine kama mvinyo vile
0: unavyosema kwa Messi amekumuta alafu na Mo Salah
4: barabara kabisa.
0: Ronaldo ndo namuone huruma. Shukran. Amkana BBC habari kuni pamoja na wapatanishi wa Pakistan na Qatar wanasema Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu mpango wa kufikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita. Na uko DRC makanisa badilisha taratibu za ibada ili kukabiliana na Ebola. Hii ni BBC. Matangazo ya Mkana BBC tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Maonyesho ya kimataifa ya mifugo yaliyoandaliwa kwa ushirikiano wa wafugaji wa Tanzania, Kenya na Namibia yamemalizika baada ya siku tatu za kubadilishana uzoefu kisha kufuatiwa na mnada mkubwa ambao umewezesha kuuzwa kwa mifugo na kuweka rekodi mpya ukilinganisha na mnada wa mwaka uliopita. Waandaji wameweka mkazo mkubwa zaidi kwa vijana na watoto hasa wenye matumizi ya teknolojia kufuatilia mwenendo wa mifugo yao, kubadilishana taarifa na hata uuzaji na utafutaji wa masoko katika mataifa mengine. Licha ya kutoa elimu na kutengeneza mtandao imara wa wafugaji kati ya mataifa haya matatu, waandaji wamenuia pia kutengeneza njia ya kuacha alama kwa vizazi vijazo. Mwandishi wa BBC Egan Sala amehudhuria maonyesho hayo mwishoni mwa juma na kututumia taarifa ifuatayo.
8: 22,500,000
9: ni historia mpya katika nyakati halisi. Mnada wa kihistoria wa mifugo unaowaleta pamoja wafugaji na wadau wote muhimu wa mnyororo wa thamani kwenye ufugaji. Kwa baadhi ilikuwa ni jambo la kushangaza.
10: Kuna ng'ombe mmoja pale nimeona aina ya breed ya Borane, nimejaribu kuulizia wakasema tayari kashanunuliwa kwa thamani ya shilingi milioni 50. Ni jambo ambalo mimi nilikuwa sitegemei kama kuna ng'ombe anaweza akafikisha hiyo bei, lakini leo ndo nimeona hivyo.
11: Tumezoea watu wanaonyesha utalii, tumezoea watu wanaonyesha mahoteli na vitu vingine, lakini hapa tumekuja kuangalia ng'ombe. Tumekuja kuangalia mbuzi, tumekuja kuangalia kondoo.
9: Kwa uandaji ni faraja, kwani jamii inaanza kuona na kuelewa umuhimu wa ufugaji wa kisasa na wenye tija. Nawid Mula ni mkurugenzi mtendaji wa Mbogo Ranch.
12: Kajana tuliuza ng'ombe wa takriban milioni 520 jumla, lakini tumevuka zaidi ya bilioni 1 leo za Kitanzania zimeuzwa. Lakini maonyesho ya mwaka huu yamezidi sana maonyesho ya mwaka jana. Ilikuwa na zaidi ya washiriki mara mbili ya mwaka jana.
9: Waandaji walitoa tuzo mbalimbali kuanzia kwa mifugo bora zaidi iliyoshiriki maonyesho, na ya kipekee zaidi ilikuwa ni tuzo ya mwanamke wa mwaka kwenye ufugaji kwa mataifa haya matatu, Maria Mbeneka kutoka kaunti ya Laikipia nchini Kenya.
13: Na furaha nyingi, na ningependa kusema ningependa kuwashukuru timu yangu ambayo tunafanya kazi pamoja huko Laikipia, na timu ya kina mama na wafugaji wote ambao tumekuwa tukiwasiliana hiyo miaka 4 ama miaka 5 ambayo imepita. Hii ni kazi ambayo imeza kuwa recognized.
9: Lakini watoto na vijana walikuwa sehemu muhimu zaidi ya maonesho haya. Walishirikishwa katika kulipamba tamasha kwa kuandaa maudhui ya mtandaoni.
12: Tumeona tutumie teknolojia kuwafikia kwa njia za taarifa, maana minada inaendeshwa mpaka kwenye mitandao, matangazo yetu yanaruka kwenye mitandao, kwa hiyo vyote hivyo vinahitaji vijana kushiriki kwa ukamilifu. Lakini kwenye upande wa watoto tulikuwa tukishirikiana na Marikiso Production kuandaa programu inaitwa Mfugaji Hodari. Ni programu ambayo itaenda kwenye YouTube.
9: Wakati kama huu ambapo mabadiliko ya tabia nchi yanashika kasi, wafugaji wa asili nao wameanza kubadili mitazamo, kama asemavyo Daniel Kifumbo, katibu wa wafugaji mkoa wa Pwani.
8: Tumeanzisha mpango wa ranchi ndogo. Ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya malisho ikiwa na miundombinu muhimu ya mifugo kama maji, josho na majani. Sio kutegemea tu majani ambayo ya kutegemea kuota.
0: Ni taarifa yake Egan Sala. Na kama ulivyosikia katika taarifa yetu kwa msikilizaji ni kwamba patanisho wa Pakistan na Qatar wamesema kuwa Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 ili kumaliza vita kati yao. Katika taarifa ya pamoja baada ya kumaliza kwa duru ya kwanza ya mazungumzo ya Iran na Marekani, wanasema pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu utaratibu wa kumaliza mapigano pia nchini Lebanon. Lakini hili litawezekana? Awali nimezungumza na mchambuzi wa diplomasia Edgar Githua kutoka nchini Kenya pamoja na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Abdul Fatah Musa.
2: Mazungumzo ya Uswisi ambayo yameanza baada ya kucheleweshwa kwa muda kutokana na mivutano hasa ya vita ambavyo Israel imekuwa kiziendeleza Lebanon, ni hatua ambayo inaonekana kwa namna fulani kama kwamba pande zote mbili za Iran na Marekani zinaonekana kwamba zimedhamiria kwa dhati kutumia njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kumaliza tofauti zao. Japokuwa mpaka sasa inaonekana kwamba mazungumzo haya yatakuwa yanakabiliwa na hali ya kusuasua, hasa kwa kuzingatia kwamba mambo mengi hapa katikati yanachangia kuweza kufikiwa mwafaka baina pande mbili. Kwa zaidi ukiangalia swala zima la Israel ambayo imeonyesha wazi wazi kwamba haiko tayari na haipendelei kuona kwamba Marekani na Iran zinakaa kwenye meza mazungumzo na ikiwezekana zinaohitimisha mgogoro huu mkubwa wa vita ambao umetokea Februari 28 mwaka huu.
0: Naam. Edgar Githua, tuliona juma lililopita makubaliano ambayo yalitiwa saini kati ya Iran na Marekani, na huu ni muendelezo pia kumalizika kwa vita ndani ya siku 60, lakini pia kutokuwepo na mapigano ya aina yoyote ikiwemo kule Lebanon kama alivyozungumza hapo Abdul Fatah Musa, sambamba na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Unaona haya yakitekelezwa?
14: Haitaweza kutekelezwa kwa urahisi kwa sababu kumbuka anayepigana na Lebanon, anayetoa ushambulizi Lebanon si Amerikani bali rafiki ya Amerika ambayo ni Israel, na unajua wafadhili wa Hezbollah ni Iran. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona ni kama Iran inatumia vita vya Lebanon kama visababu vya kutofikiana katika makubaliano yoyote, kwa sababu Amerika hata ikijaribu kushawishi Israel iwache vita kule Lebanon, Netanyahu amekuwa akisema kuwa ilhali Israel wataona kuwa wana shida na kikundi cha Hezbollah wataendelea na vita vyao, wataendelea na operation yao kule. Mazungumzo ni kati ya Amerika na Iran, lakini Israel upande mwingine wanasema kwa njia ya kuangalia usalama wao kama taifa lazima waendelee kukabiliana na kikundi cha Hezbollah. Kwa hivyo unakuta pale kuna kizungumkuti kuwa Iran inasema vita vikomesho kule Lebanon, na anayepigana Lebanon sio Amerika, ni Israel. Kwa hivyo unakuta ni njia ambayo haitakuwa pale, kidogo sioni kama kuna mwangaza. Iran vile inaendelea kusema kuwa Lebanon vita visitishwe kule, ninaona kutakuwa na shida pale, kwa maana Israel kuna wakati huwa hawasikizi wa Amerika na wanafanya vile wanataka kufanya.
0: Abdul Fatah Musa, baada ya mazungumzo kuanza, Rais Donald Trump anasema, aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Iran lazima, kama alivyosema hapo Edgar Githua, iache kufadhili Hezbollah. Ikiwa itaendelea kufanya hivyo, ametishia akisema kwamba ataishambulia zaidi Iran. Lakini wakati huo tukumbuke nyaraka zile zimeshatiliwa saini na sasa Uswizi mazungumzo yanaendelea. Sasa hii inaleta picha na taswira ipi wakati huu watu walishaanza kuwa na matumaini huenda mzozo huu wa Mashariki ya Kati ukafikia ukomo?
2: Katika kitu ambacho kimezungumzwa kwa uwazi katika makubaliano haya ya awali ya hati ya maelewano ya vipengele 14 ni kwamba usimamishaji vita utafanyika katika maeneo yote ya mapigano. Hili ni sharti la msingi ambalo Iran ilikuwa inalipigania kila wakati kwamba lazima vita hivyo visimamishwe na Lebanon pia. Na ndio tumeona kwamba sababu kubwa ya mikwaruzano ambayo imeshuhudiwa karibuni angalau ni ya maneno baina ya Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu, na hata makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance na ametoa kauli nzito kuhusiana na Israel, na ametoa hivi karibuni kauli nyingine kusema kwamba suala la kusimamisha vita katika eneo zima la Mashariki ya Kati, akiwa na maana kutilia mkazo Lebanoni, ni miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi kwa ajili ya kutatua mgogoro huu. Kwa hivyo hapa linapokuja suala la kwamba pengine mgogoro ambao Israel inauendeleza Lebanon chanzo chake ni Iran, au kama Rais Trump anavyosema kwamba Iran iache kuunga mkono Hezbollah, kama lingekuwa suala la Iran kuunga mkono Hezbollah au hata pengine kuunga mkono kundi kama Hamas Palestina au Houthi kwa upande wa Yemen, hili ni jambo ambalo lingeonekana kwamba halina mantiki na ni suala ambalo la kuvuruga amani. Kusingekuwa na sababu ya Marekani na Rais Trump kuridhia kwamba vita vikisimamishwa baina yake na Iran lazima pia lijumuishe kusimamishwa vita baina ya Israel na Lebanon, au Israel zaidi na Hezbollah, kama ingelikuwa ni swala ambalo halina mantiki. Tusisahau pia tu kwamba hivi sasa hivi tunapozungumza sisi, Israel mbali ya eneo la Lebanon ambalo ilikuwa ikilikalia kwa mabavu kabla, imeshaingia ndani zaidi kwa kilomita kadhaa ndani ya ardhi ya Lebanon, na pamoja na kwamba ilisimamisha mapigano makubaliano kusimamisha vita, lakini kwa muda wote huu tokea mwezi Machi imekuwa ikishambulia Lebanon na imeua raia wa Lebanon zaidi ya 4,000 na kujeruhi wengine zaidi ya 12,000. Sasa ukitazama hapa kusema kwamba Israel inalinda maslahi yake, Israel inalinda usalama wake, inakuwa ni jambo la kushangaza, kwa sababu kwa muda mrefu Hezbollah ilikuwa imesitisha kushambulia Israel, na ni Israel ambayo ilikuwa kila baada ya muda inashambulia na kuua raia ndani ya Lebanon. Kwa hivyo swala linabaki kwamba ni kauli ya Rais Trump, ni kauli zaidi ya kutoa mashinikizo ya vitisho kwa ajili ya kuweza kuvutia fursa na labda kupata upendeleo zaidi katika mazungumzo yanayofanyika Uswisi.
0: Edgar Githua, tuangalie sasa hatma ya mlango bahari wa Hormuz ambao tunajua umeiweka dunia katika hatari kubwa sana. Nini hatma ya mlango bahari huu wa Hormuz baada ya kusainiwa kwa makubaliano yale ya juma lililopita, kina hata haya ambayo yanaendelea?
15: Iran sasa imegundua iko na nguvu mpya kwa kupitia ile bahari la Hormuz, na imejaribu kuweka mkazo kuwa lazima masharti yake yatimizwe ili iweze kukubali usalama urudi katika bahari la Hormuz. Ninaona katika haya mazungumzo Iran ikizidi kukaza kamba na kusema kuwa bahari la Hormuz halitapata amani, meli hazitakubaliwa kupita pale. Iran ikitia mkazo na ikizidi kutumia bahari la Hormuz kuteka nyara, ama kwa kizungu tunasema kublackmail dunia nzima, ninaona watajiletea shida katika mazungumzo haya, na utakuta kuwa hivi vita haitakuwa rahisi kuvikomesha.
0: Naam. Kwa kumaliza tu, Abdul Fatah Musa, tutegemee nini katika mazungumzo haya ya Uswisi?
2: Hatuwezi kutabiri moja kwa moja kwamba Marekani na Iran zitaweza kufikia mwafaka, kwa kuzingatia kwamba suala la msingi zaidi ambalo ndio kitovu cha mvutano huu ni suala la nyuklia. Haya ndio masuala ya msingi kwa upande mmoja, lakini na kwa upande wa pili Iran nayo na masharti yake ya masuala ya kuondolewa vikwazo vilivyowekewa, vile vile kurejeshwa mali zake ilizozuiliwa, na hali kadhalika Marekani kutoa hakikisho kwamba haitoanzisha tena vita dhidi yake. Kwa hivyo haya yote ukiweka katika upande mmoja, na upande wa pili bado tunaona kwamba Israel inaendeleza ukaidi wa kutokuwa tayari kusimamisha vita vya Lebanon, jambo ambalo mjibizo wake umekuwa ni hatua ya Iran ya kufunga tena mlango bahari wa Hormuz. Haya yote yanaonyesha ni kiasi gani mchakato huu wa mazungumzo ya Uswisi utakuwa unakwenda sambamba na mivutano na hali ya kusuasua, mpaka kuweza kuona kwamba pande hizi mbili zitaweza kufikia makubaliano rasmi, au ni kwamba kama alivyoeleza mzungumzaji mwenzangu kwamba yawezekana pia baadaye tukaona kuripuka tena kwa vita, au kama alivyotishia Rais Trump kuanzisha tena vita dhidi ya Iran na kulirejesha tena eneo la Mashariki ya Kati katika hali ya mvurugiko.
0: Abdul Fatah Musa huyo, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, na amewahi pia kuishi kule Tehran pamoja na Edgar Githua, kwa pamoja tukiangazia mazungumzo yanaendelea kule Uswisi. Na hapo msikilizaji, na tamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wake ni Nasteha Mohamed, mahariri ni Florian Kaijage, fundi mitambo Jessica Pele Mbela. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Tafadhali usiache kutusikiliza. Mimi ni Skola Kisanga, na uwe na asubuhi njema. Kwaheri.
16: Ulikuwa ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nane nane nukta tisa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania,

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele.

0: kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
0: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
0: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera, atikadeni pendi hata atike, atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: Unaongea na Azori Rema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
0: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
1: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua.
1: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nuru Pesa?
1: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
0: Ah.
2: Yaani mara moja tu.
1: Mara moja tu rafiki yangu kweli ndio tupa kwa kweli ndio bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
1: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
1: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
1: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
1: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema kuinua sehemu gani?
1: Niko Inula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi huyo hivi.
0: Ah, unaamisha gani hapo?
1: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
1: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.

0: ninapomwamini. Hivi kwa nini mara nyingi sana watu ambao inawezekana pengine tuliwapenda sana, kuna wengine ambao tuliwahitaji sana, lakini mwisho siku wanageuka na kuwa wao ndio vigeugeu kwenye maisha kila siku.
1: Hawa ndio wale ambao wametajwa wanajivika ngozi ya kondoo kumbe ndani ni chui. Ndio wale waliotajwa. Hata kwenye maandiko wametajwa hawa. Kwamba unakuta ukimwangalia hivi kama Azori kumbe ndani kama Hafidhi. Kumbe ni mtu tofauti kabisa. Ni watu ambao hawaaminiki.
0: Anajivika sura ya mtu mwingine, sio ya kwake.
1: Kwa hiyo ni watu ambao hawana misimamo thabiti. Ni mtu ambaye anabadilika kutokana na maslahi fulani
0: kwa muda huo.
1: Kwa muda huo.
0: Okay.
1: Yaani haijalishi wewe unataka kufanya naye nini. Yeye anachoangalia ni yeye tu anapata nini kwako. Kwa hiyo anaweza akawa na kuitikia ndio, lakini moyoni mwake sio.
0: Okay. Huyo ndo kigeugeu,
1: sio? Ndio kigeugeu.
0: Anasema pastor wangu kigeugeu.
1: Anabadilika.
0: Si nani kigeugeu. Lakini leo hii Saumu kiangalia anaitwa Jagua, sio? Wimbo unaitwa kigeugeu. Tunaanza naye. Lakini kuna baridi fulani hivi iko nje hapo, sio? Yaani kuna baridi fulani kali, sijajua.
1: Hii sio ya hapa tu, ya jana, ya juzi.
0: Sasa kutokana na baridi hii, nataka nibadilishe pia mahadhi ya asubuhi ya leo.
1: Sawa.
0: Tubadilishe kidogo wimbo ili tuendane na
1: tuachane na vigeugeu.
0: Sasa hii baridi. Ngoja kwanza, ngoja tufanye kitu kimoja.

0: dakika ni 54 dakika ni 54 tangu saa 12 kamili asubuhi tarehe 26 tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026 kidogo hii baridi kama mambo kama haja vizuri hivi niko mbali kama uko Iringa unafanya kazi wazazi wako Kigoma Mwanza Dar es Salaam wako Mbeya wako mbali twende tuimbe wimbo huu kwa pamoja unatafuta fedha umeacha familia yako sasa hivi uko mbali kweli unazisaka sasampa unatafuta kweli kweli unatafuta mchuzi
1: Anatafuta mchuzi.
0: Leo hii mama kama anaumwa baba anaumwa nani atakujulisha kwa sababu uko mbali.

Dakika ni 56 tangu saa 12 kamili asubuhi. Tupigie simu yako, tuambie familia yako iko wapi, wazazi wako wako wapi, na wewe uko mbali, unaambia nini asubuhi ya leo kwenye nyambizi? Yawezekana pia uko mbali sana, wazazi wako wako mbali. Tupigie simu yako kama unakumbuka ndugu zako, familia yako. Uko mbali we, uko mbali. Unatamani kama kila siku kiota, unaota

0: kwenye line ya simu.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi? Mbona kinyonge sana?
1: Ah, sio kinyonge sana. Unajua blanketi sijalitupa bado. Kuna baridi kweli.
0: Karibu sana, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Asante sana, unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
2: Karibu sana Evaristo.
0: Wewe uko wapi na wewe uko wapi na wazazi wako wako wapi ndugu yangu?
1: Ambii wazazi wako Isimani.
0: Wako Isimani. Wako Isimani Kisinga. Wewe uko wapi?
1: Na mimi nipo Kitwiru hapa Manispa.
0: Ah, unaambia nini bwana?
1: Ah, mimi nawasalimu na wapa pole kwa baridi.
0: Asante sana pia Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, tukutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante na kwako pia studio.
0: Asante sana.

0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
1: Halo, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Tunaongea na mzee Gerard Fulge toka pande za Matunguru hapa.
0: Karibu sana kutokea pande hizo.
1: Ah, wewe ulipo umenivumisha mbali kwa sababu mi wazazi wangu wako mbali, walishaendaga mbele za haki huko mbinguni. Nimebaki mimi na familia, na familia zingine ndio zimesambaratika, tunaenda kutafuta maisha.
2: Acha bwana wewe.
1: Asante
2: sana pia mzee Gerard Fulge kutoka Matunguru, nikutakia asubuhi iliyo njema. Asante sana. Mbali mbali. Mbali. Hey, twende. Twende. Twende. Baridi natoka ujue.
0: Baridi linatoka. Kuna namna hivi naona kama kuna wale wanaovuna majani ya chai hivi. Ulishawahi kukutana na ile?
2: Kuna mtu sasa hivi yuko mbali na familia yake, anatamani hata arudi. Hivi kuna mtu mmoja alikuwa anatamani arudi nyumbani kwao, akaniambia Azori, yani nauli kutoka hapa mpaka kule ni 400.
0: Anaambia kutoka hapa mpaka kule.
2: Kutakuanzia hapa mpaka huko kwao ili afike. Sio ashuke, sio pande ziwani, sio apite, si apande boti. Mambo ni mengi.
0: Mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli. Na umezungumza swa dakta. Haya, kwenye line na simu, hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unazungumza na Roni Lunyungu, nipo Mafinga hapa.
0: Roni, karibu sana.
2: Wazazi wako wapi na wewe uko wapi ndugu yangu?
3: Ai, sasa nipo mbali, nipo Mafinga hapa, wazazi wangu wapo Njombe.
2: Acha bwana wewe. Sasa matatizo yakitokea nani anakupa taarifa?
3: Ai, sasa bwana, Roho Mtakatifu ndio atakaye niongoze.
0: Asante.
2: Asante sana. Una lipi la kuambia ndugu zako, wazazi wako ambao wako mbali, bosi wangu?
3: Naomba wamtegemee sana Mungu. Mungu ndio msaada mkubwa. Alafu we Azori.
2: Naam.
3: Jamani, Mengele mmemtupa mbali wapi? Mbali.
2: Ah, wewe huwa usikilizi redio. Ungekuwa unasikiza redio ile swali usingetuuliza.
3: nipe jibu, mmemweka wapi?
2: Tutakupa jibu, usijali, hayupo. Hayupo kabisa.
0: Kifupi na yeye ameenda mbali.
2: Kwa kifupi ni kwamba Mengele hautomsikia tena. Yaani kama kuna mtu anauliza swali kuhusu Mengele na itakuwa ni mara ya mwisho. Ukiuliza kuhusu Mengele, hayupo.

0: Mbali.
1: Mnako vizuri.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, habari ya usubuhi.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongea na Othman Mwimba ndani ya Urunge.
0: Karibu sana Othman, familia yako iko wapi, wazazi wako?
2: Bana, wazazi wangu bana wako Ng'ang'ange huko mbalimbali sana Ng'ang'ange.
1: Ng'ang'ange, Ng'ang'ange ile ya Kilolo?
2: Ng'ang'ange mtakuja Kilolo hiyo.
1: Ah, wewe uko wapi bosi?
2: Mimi niko Urunge Igumbiro.
1: Mapambano yanaendelea au sio?
2: Mapambano yanaendelea na baridi tu sasa hivi.
1: Hatari. Ya kutosha. Unaambia nini asubuhi ya leo?
2: Ah, na takia waendelee tu kupambana. Ndio na mimi nawajulia hali hapa kukita na mali. Hii baridi vipi huko?
0: Asante sana
1: pia kutoka hapo ulipo.
0: Lakini hii isiwe tu.
1: Asante sana. Eh, isiwe tu.
0: Isiwe tu kwa wale ambao wanatusikiliza. Iwe na kwetu sisi ambao tayari pia wazazi wetu wako mbali. Azori utatuambia na wewe wazazi wako wako wapi?

0: si mbili za mwisho
1: ukisema hivyo na nikumusha mbali. Kuna siku mzee wangu kanipigia simu kaniambia, nakuona bwana unahojiana na Msigwa bwana. Nakuona bwana upo na hechi hapa unahojiana naye mwanangu. Eh baba, ndo tutafanyaje sasa? Wanyalu huku wamenipokea wahehe. Niko mbali.
0: Wewe utatuambia wako wapi? Wako wapi na wewe uko wapi?
1: Hatari sana.
0: Sawa, kwenye line simu hello.
2: Zima radio. Hello.
1: Sasa zima radio. Safi sana, nimependa hiyo. Zima radio. Zima radio, umeambia zima radio kwanza.
0: Karibu sana, kutokea wapi bosi wetu?
2: Naoja kutoka Mafinga hapa.
0: Karibu sana kutokea Mafinga. Wazazi wako wapi na wewe upo Mafinga?
2: Ah, mimi wazazi wako pale mpande za Magulilo hapa.
0: Okay, Magulilwa.
1: Magulilwa, Magulilwa iko Kilolo hapa, si ndio?
0: Sawa, una jambo gani la kuambia asubuhi ya leo wenyewe na wewe pia?
2: Ah, mawasiliano yapo, wala haina shida. Mimi hapa ni jirani sana. Mimi niko Mafinga hapa hapa.
1: Ah, sawa. Okay. Kwa hiyo jambo lote likitokea una drop tu. Yaani wewe unateleza tu. Sha.
2: hapo ni tapu mara moja, wala hakuna shida.
1: Asante sana pia.
0: Haya, kwenye line ya simu, simu yetu ya mwisho asubuhi hii, kwenye line ya simu tunazungumza na nani?
2: Yep. Hello.
0: Yep, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Huyu ni Tam Gina kutoka pande za Utulo.
0: Karibu sana. Wazazi wako wapi na wewe uko hapo ulipo?
2: Yaani mimi na wazazi ni hatua mbili. Siwezi nikawa muongo bwana. Bado sianza kujitegemea.
1: Hatua mbili tu. Ukiamka asubuhi unakutana nao.
2: Naam.
0: Asante sana.
1: Unaambia nini asubuhi ya leo bosi?
2: Una?
1: Unaambia nini asubuhi ya leo?
2: Ah, mimi nawatakia siku njema. Unajua wenzenu ni muda wa kuvuna sasa hivi hapa, nitakata ndio kuvuna tu hapa.
1: Ah. Okay, shukrani sana. Tukutakia asubuhi njema.
2: Pamoja sana sasa.
1: Asante sana pia.

0: ulikuwa umesema kwamba nikwambie mimi wazee wangu.
1: Sasa kabla wewe hujatuambia kupitia 0766744292 wewe ambao umekosa nafasi ya kupiga simu unaweza ukatuandikia hapo bwana distance yako wewe na wazazi wako. Unakumbuka nini? Maana kuna yule ambaye sasa hivi anasema kama mazao yamekauka nani atakwambia na wewe upo mbali. Alafu wazuri pia utatuambia kabla sisi hatujaenda breakfast.
0: Na wewe mwenyewe utatuambia so kwamba
1: unasema tu. Sawa, sote tutaambizana.
0: Wewe wazuri, wewe wazuri. Wewe kila siku wewe wazuri, wewe wazuri.
1: Ah, sio kila siku, kila siku na hivi.
0: Wewe kila siku vitu vyako usemi. Wewe wazuri, wazuri kila siku, wewe wazuri, wazuri. Wewe mgeuza mimi kwa mbuzi wa kafara. Wewe kila siku wazuri, wazuri tuambie, wazuri tuambie. Sasa leo utatuambia wewe.
1: Tunaanza na wewe kwanza.
0: Asante Fole ni mhadisa kutoka Mombetogwa pamoja sana pa mjengoni Asura Ali Mwani kutoka Mafinga. Huo wimbo kaimba nani? Usijali nitakujuza. Eli Abu Mtokoma kutoka Ikongosi anasema niko mbali sana na wanangu. Vumilieni sana wanangu, niko mbali na pigo na baridi. Huo wimbo balaa una ujumbe kaka Paroko kutoka pale alipo Mtwivila. Lakini pamoja sana pa mjengoni Enokilo Juna kutoka Wasai Kungwe, familia yangu iko hapa hapa. Yeye hayuko mbali. Anasema wazazi wangu wako Usokami na mimi niko Iringa mjini. Mungu wajalie matamshi yaliyo wema, waendelee kuishi miaka mingi na wapa na wapata vizuri. Kutoka 88.9 Nere FM Radio. By Sam niko Mafinga, kweli mbali Mozambique, Richinga kutoka hapo lipo. Napigwa simu kila siku nikawaone hadi nimeoa. Nina mtoto lakini nauli ni 200,000 kwa mtu mmoja. Yuko mbali. Hey, mbali mbali mbali mbali mbali. Sasa naomba nimalizie jumbe chache za mwisho.
1: Sawa.
0: Wazazi wangu walishatangulia mbele za haki. Dani kipata shida huwa wanawakumbuka na tamani kuwafuata. Sasa nauli kwenye mbali mno. Musa Nogele kutoka pale Mamfinga. Kagazori wa wimbo unanikumbusha mbali sana. Faustin Kiwale kutoka pande za Kikombo. Mama Eunice nawapenda sana wazazi wangu hapo Mwanza. Mimi niko Iringa kwa baridi hili dah kwa utafutaji. Mama Joakim niko Iringa, wazazi wangu wako Kigoma. Lakini Fivova James Fivao James nipo pande za Ifunda Itengulinyi. Wimbo huu unanikumbusha mbali kifo cha babangu na kakaangu waliotangulia mbele za haki. Mungu awarehemu.

0: Todi Lunyungu, Rani Lunyungu, basi na shaka umepata majawabu yako. Maki kila siku ulikuwa unaandika jumbe hizi. Ephraim Butwa kutoka Tosa, kaka Zori. Naomba jina la huyo msanii aliyeimba, nimeupenda sana huyo wimbo.
1: Wimbo ni wa kure kure.
0: Anaitwa Anashe Ingwe. Anashe Ingwe.
1: Lakini wimbo ulikuwa na version tofauti,
0: yes,
1: ila akaubadilisha kuja kwenye Kiswahili.
0: Yeah. Sasa nikwambie kitu kimoja, anasema kwamba hakika kumekucha salama, Mungu ni mwema, kutoka Tana Ngozi Magnus Haule, pia ndugu yangu Bashiri Mpelembwa. Awai kumka na kupambania maisha. Kutoka Tana Ngozi pia. Asante Magnus. Ase, nimalizia jumbe mbili. Weekend kwangu ilikuwa poa sana. Nilimisi sana Nyamwezi. Tutakuwa pamoja mpaka 4 kamili. Diana Tagalile kutoka Mseke. Unajua kuna kina Diana wako wawili. Kuna Diana Tagalile na Diana Kiponda.
1: Okay. Sawa.
0: Rose Biatu Simigodela yuko pamoja na sisi. Hajatuacha. Dominic Mkimbo. Thank you very much brother. So brother. Mshua. Thank you very much Mshua. Dominic Mkimbo. Majoisi kutoka Mwangata anasema ongea na Mshua, mimi wazazi wangu wako Nyanzwa.
1: Okay.
0: Na mimi niko Iringa. Nipo mjini Mwangata pale. Anasema kiukweli changamoto ya kule mtandao, shida ikitokea unakuja kupata taarifa siku ya tatu, nawaambia basi tu nawapenda sana. Enjoy.
1: Napenda pia.
0: Tutarejea hapa. Wazee wako wapi?
1: Tumesema tunaanza na mimi
0: nitasema. Ni wazangu wako Makete, inajulikana hiyo.
1: Wote wawili
0: wako Makete.
1: Mimi my daddy yupo Kisauni Nairobi.
0: Kisauni Nairobi.
1: Huyo ni daddy.
0: Huyo daddy yuko Kisauni Nairobi.
1: Yuko Mombasa.
0: Alafu mama mtu yuko wapi?
1: My mom yupo Arusha.
0: Mama yuko Arusha. Ngare Naro yuko Arusha same
1: gani? Iponjiro.
0: Iponjiro. Unawaambia nini?
1: I love them.
0: You love them. Ndio nini kwa Kiswahili?
1: Nawapenda sana sana sana sana sana.
0: Ebora sisi tarajia kwa ajili ya upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo.

0: kuna mtu mmoja amelalamika, sasa acha nimtaje. Huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa Ikonongo B. Amesema mkwe, vipi, mbona umenitenga ndugu yangu?
1: Muulize yule jogoo yupo.
0: Sasa nitaenda kumtembelea baadaye.
1: Muulize jogoo yupo.
0: Vipi, Ikonongo B hakuna kero kweli? Maana nikienda pale nakutana na changamoto fulani fulani. Kutoka Ikonongo vipi? Anaitwa Inga Sakwa. Najua asubuhi ya leo umeamka salama. Msalimie la kazizi wako pia. Mama mtu msalimie sana mama. Mwambie nitakuja kuwatembelea Ikonongo B hapo. Vipi? Kuna matuta kweli hapo Inga Sakwa hapo? Kuna matuta kweli kwenye lami? Captain Nay jana nimekutana naye.
1: Anasema nini?
0: Anasema nikusalimie sana.
1: Asante sana.
0: Lakini jana Captain Nay nilipokutana naye akaniambia, Azoli sikiliza, mambo ya kesho kwanza kuzungumzia mambo ya mipira mistaki.
1: Kibendera kinamuhusu.
0: Akaniambia mambo ya mimi kesho tena akanichimba beat. Akaniambia kesho ukizungumza mambo ya mipira mimi lazima redio.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado Peter Designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tulie sabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Buruda.

0: na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
1: Ah, Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
0: Salama kabisa.
1: Wanasemaje Ilole?
0: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
1: Ah, Vitus umepokea?
0: nimepokea message hapa.
1: Ah, Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
2: Kofi.
0: Asante sana.
1: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka, eh?
0: Nilikuwa nasikiliza.
1: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio, eh?
0: Kwa kweli.
1: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
0: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hanisi tu ni kweli linakuwa live yani.
1: Mzigo unatoka.
0: Mzigo unatoka uhakika.
1: Vitus, unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
0: Hapana.
1: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
0: Amina.
1: Bwana, mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
0: Sawa.
3: Hivyo ndivyo ambavyo inakuwa. Hata wewe ukishinda, yawezekana simu yako ukaokota ikawa ni ya kwetu sisi. Tukakupigia moja kwa moja kutoka ndani ya Nyambizi, ukazungumza na Saum bin Said ama Azori Orema Mahenge. Na wakati utazungumza naye hapa, yeye anachotaka ni kuthibitisha tu umepokea mzigo wetu. Na leo Jumatatu ya 22 ikiwa ni tarehe ndani ya mwezi wa 6 mwaka 2026, sisi tunakwambia fedha bado ipo. Na Nuru Pesa haijachoka wala haijakukatia tamaa, wewe ambaye umeendelea kushiriki kila siku kwa shilingi 1000 ya Kitanzania. Tunachokwambia sisi, 150,000 ambayo iko mezani ni kwa ajili yako wewe. Shilingi 10,000 itagawanywa kwa watu 10 kama sehemu ya kurudisha faida pamoja na mtaji, lakini shilingi 50,000 itakwenda kwa mmoja ya asubuhi ya leo majira ya 3:55. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel, ndio sehemu pekee ama ndio ticket pekee au ndio njia pekee ambayo itakusababisha wewe kuweza kufikia hayo mafanikio ya kuwa miongoni mwa washindi 11 ambao wanatoka asubuhi ya leo. Kwanza kabisa, anza na mtaji huo wa shilingi 1000, na baada ya hapo ukishaanza na mtaji wako huo, utakachokifanya ni kushiriki kupitia menu ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, utaanza kwa menu ya *150# *00 alama ya reli. Hiyo ni menu ya M-Pesa. Lakini kupitia Airtel utaanza na menu ya Airtel Money, na hapo utabonyeza *150*60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye Halopesa, halafu utaanza kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania, hatua ya kwanza kabisa ni menu ya Mix by Yas, na hapo utabonyeza *150*01 alama ya reli. Kitu cha msingi ambacho unapaswa kukizingatia baada ya kwenda kwenye menu hiyo, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa au amekuandikia lipia bill, na ukienda sehemu hiyo itakuwa ni hatua ya pili. Na hatua ya tatu, utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara kupitia mtandao wa Halotel. Nambari ni moja tu, weka 553111, isomeke kama 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, na hatua itakayofuata utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Ukishamaliza kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000, utaweka nambari yako ya siri ambayo wewe unaifahamu wewe peke yako. Ukishaiweka ile nambari ya siri, utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Na baadaye sisi, kabla hatujaondoka hapa ndani, tutampigia mshindi wetu, yawezekana wakawa wawili, watatu, wanne, kadri tutakavyojaliwa, kuhakikisha kwamba tunakufikia popote ulipo. Na hii ndio maana ya Nuru Pesa, kutambua weekend yako. Yawezekana ulikuwa na matumizi makubwa, sisi tunakurejestea mtaji pamoja na faida.
4: So kama sijakusikia.
3: Najua umenisikia.
4: So kama sijakusikia.
3: Tunakurejeshea mtaji pamoja na faida. Umeanza. Safari yetu ni ndefu sana.
4: Sasa niseme kwamba msikilizaji, kwamba kuhusiana na mambo mbalimbali, tuna taarifa mbili, tuna taarifa mbalimbali. Sawa. Kwanza taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba tumeshuhudia Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wakiendelea na mikutano yao, si ndio bwana?
3: Ndio.
4: Na siku ya jana juzi walikuwa Njombe pamoja na Makambako. Lakini pia Iringa mjini hapa alikuwepo Kenan Kiongozi, si ndio bwana? Amezungumza mambo mengi kulikweli. Hilo jambo la kwanza, si ndio?
3: Jambo la kwanza. Jambo la pili.
4: Jambo la pili ni kwamba wakati tunazungumza mambo mbalimbali siku ya leo, kuna watu ambao wana taarifa mbaya. Mfano, kuna mdau wetu mmoja anaitwa Mudi ama Mohamed Mudi, anatoka pale Mwachanga pale. Mudi yeye kwa upande wake ni mmoja kati ya wadau wa Wanyambizi, lakini yeye ana msiba leo hii, watakuwa anafanya maziko ya shangazi yake. Kwa sababu Mudi aliniambia kwamba amempoteza shangazi yake, anaitwa Marcelina Nganyagwa wa Kaningombe kule.
3: Okay.
4: Kwa hiyo alikuwa akiishi Dar es Salaam na mwili
3: umeletwa hapa.
4: Unaletwa hapa, kwa hiyo mazishi yatakuwa leo Jumatatu kule Kaningombe. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kaningombe,
3: poleni sana,
4: lakini vile vile ndugu zetu wa Kaningombe mnaweza mkashiriki pia kwenye mazishi. Tunaomba mshiriki kwenye mazishi ya huyu ndugu yetu Marcelina Nganyagwa, ambaye ni shangazi wa ndugu yetu Andrew Nganyagwa aka Mudi Kiesa. Sawa sawa. Anaitwa Andrew Nganyagwa aka Mudi Kiesa. Sawa sawa.
3: Sawa sawa.
4: Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, napata taarifa nyingine asubuhi leo wakati nakuja kazini hapa kutoka pale maeneo ya Mafifi.
3: Nini ambacho kimetokea Mafifi?
4: Mafifi, kuna taarifa kwamba kuna mzee mmoja alikuwa katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mtaa wa Mafifi, yeye amekutwa amefariki kwenye shimo. Na hilo shimo lilikuwa lina maji, kwa hiyo amekutwa amefariki pale. Kwa hiyo ni taarifa ambayo tumeipata. Lakini taarifa nyingine ambayo tuko nayo, kuna taarifa moja inatoka kijiji kimoja kimenitoka, lakini nitakuja kujuza. Yaani hicho kijiji kuna mama mmoja, yeye aliolewa na mwanaume.
3: Baada ya kuolewa nini kikatokea?
4: Alipoolewa na huyo mwanaume, aliolewa akiwa na mtoto. Alipoolewa akiwa na yule mtoto, yule mwanaume akasema haina shida, mimi nakupenda wewe pamoja na mtoto wako.
3: Penda boga, penda na ua lake kawaida.
4: Nitawatunza na nini na nini. Akaanza kumsomesha yule mtoto bwana.
3: Baada ya kumsomesha,
4: kampiga mimba.
3: Baba alikuwa ni girl.
4: Baba akufikia. Alikuwa mtoto wa kike. Baba kufikia. Yaani mama ni ndo mke wake. Sawa. Mama ndo mke wake.
3: Sawa.
4: Lakini mtoto.
3: Mtoto ni wakufikia.
4: Mtoto ni wakufikia, ambaye mwanaume alikubali kwamba bwana mimi niko tayari
3: kuwa. Kila laheri, mimi nimekubali yote.
4: Kamchapa mimba yule binti. Alafu alipoona
3: binti alikuwa na umri gani? Ameshamaliza masomo yake? Amemaliza masomo yake yule binti.
4: Umesema?
3: Alimaliza masomo yake.
4: Sasa alipomchapa mimba yule binti akamtorosha.
3: Akampeleka wapi?
4: Peleka huko mbali, huko wapi si Mbeya, wapi huko, ili akafanye kazi sijui. Ili pale mtaani sijulikane kwamba yeye ndo akamchapa mimba mtoto wa mwanaume mwenzie. Si mama zetu, unakuta mwanamke anaolewa akiwa na mtoto.
3: Sasa mama alifahamu au imekuwaje?
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Na mama bado akaendelea kuamua kuishi naye kiroho safi au akaondoka?
4: Tuna taarifa nyingine kutoka Mtivila. Mtuivila hapa mjini hapa.
3: Kuna nini? Lakini ya Mtuivila inabidi tuishi nayo vizuri.
4: Lakini sasa hizo the story tuna. Lakini pia kulikuwa kuna taarifa ambayo watu wengi wamekuwa kitusumbua sana kuhusiana na chuo kikuu cha Ruku pale.
3: Sawa.
4: Kulikuwa kuna taarifa fulani ambazo zimekuwa zikielezwa kuhusiana na taarifa za kwamba kuna baadhi ya viongozi sijui wamekula fedha za wanafunzi na nini. Sasa hiyo taarifa tunaifuatilia kwa undani sana na pengine tutakuja na taarifa kamili
3: baada ya kupata uthibitisho
4: wa kutosha bwana. Unajua kwa sababu
3: haya mambo utakiwi kwenda kichwa bwana.
4: Ukiingia kwenye mitandao unakutana na taarifa mbalimbali ambazo zimeandikwa pale, statement ya chuo ni nini, mambo kibao. Sasa tutakuja kukujuza kwa undani kabisa. Endelea kuwa nasi kupitia 0766744292. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum bin Said mpaka 4 kamili asubuhi. Kipindi kinaitwa Nyambizi Show, ambayo saa 4 kamili ndipo ambapo tunaishia hapo. Lakini shiriki nasi kupitia 0766744292 kwa ajili ya kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana vipi, Saum?
3: Sawa, ukitutembelea pale Instagram, sisi tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Lakini kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. YouTube na TikTok, ukitutembelea huko sisi tunapatikana kama Nuru Digital TV. Asante sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia moja kwa moja kupitia masafa ya internet. Tunakwambia kwamba kama unatoka eneo moja na kwenda eneo jingine, sisi hatusikiki huko kupitia masafa ya 88.9. Endelea kutumia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo, utaendelea kutusikiliza na kuenjoy kama wengine ambavyo wamekwisha kufanya na wanaendelea kuenjoy moja kwa moja.
4: Dakika chache zijazo tutaanza upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
7: Burudani.

0: Amna. Tuanze tukapekue taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Au sio? Watu sikuizi hawaogopi. Watu hawaogopi.
0: Kawaida sana yani.
1: Yaani
2: hapa Nuru FM.
1: Mtu akikusikiliza anaangalia kwanza.
2: Tunapekua magazeti.
1: Kwani wewe vipi?
2: Tunapekua magazeti.
0: Kijipindua hivi.
1: Yaani watu sikuizi kwanza watu sikuizi hawaogopi bunduki. Yaani watu sikuizi hawaogopi bunduki.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Watu sikuizi hawaogopi polisi.
2: Habari kuu.
1: Umeelewa?
2: Magazeti.
1: Watu sikuizi hata kama mmebea silaha hawaogopi. Mfano leo hii wewe kama umeshika nondo. Yaani kama uko na nondo, mtu anapambana na hivyo hivyo na nondo yako. Si umeelewa?
0: Kwa hiyo anaona kama umebaki pisi tu cha godoro.
1: Watu sikuizi hawaogopi. Yaani umeshika nondo hivi. Wanakubonda vile vile. Good
0: man.
1: Lakini haijalishi hapo ulipo kama anakuvamia, umeenda na umeenda na sergeant.
0: Bwana sasa,
1: umeenda na sergeant. Wanakubonda vile vile.
0: Good man.
1: Yaani sikuizi watu hawana huruma. Haijalishi hapo ulipo mmeenda kikosi kizima, si kuna nondo, si kuna sergeant, watu wanabonda. Hawaogopi.
0: Kwa hiyo unataka useme nini?
1: Unataka
0: useme nini?
1: Watu wanasema wewe njoo jinsi ulivyo, njoo na nondo,
0: tutakupokea.
1: Si humo ndani kuna mwanajeshi, sijui sergeant nani, sijui wewe njoo, lakini wanabonda. Watu hawaogopi. Kuna mmoja
0: sio watakapo kuja kukuambia uelezee kwa nini sergeant na sio vyeo vingine.
1: Wanakuambia si boko sijui kuna boko sijui watu wanabonda.
0: Bondo bai. Watu wana roho ngumu.
1: Lazima uwe na dii mbili kunielewa. Kama huna dii mbili huwezi kunielewa. Tuendelee.
0: Lawama zikawa nyingi.
1: Lawama zikawa nyingi.
0: Nani aja nani akuepo ndo maana nani akuepo.
1: Watu wanasema nyie mpo 20 sisi tuko 19 tunakubonda vile vile. Wala bonda. Yaani mje wengi.
0: Kwani kulikuwa na ulazima wa kueleza hayo?
1: Wao wanakuambia sisi hata tukiwa pungufu, nyie hata mkiwa 100 njoni sisi tunawabonda tu.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Gazeti la Majira.
1: Si nondo, si sergeant.
0: Gazeti utulivu azuri. Takuzimia Mike. Haya. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, tarehe ya 22 mwezi wa 6 2026. Taarifa kubwa inaandika, Rais wa Namibia asisitiza ushirikiano na Tanzania. Rais wa Namibia asisitiza ushirikiano na Tanzania, asema ni wa historia uliojengwa wakati wa harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika, lengo uwe chachu ya maendeleo ya kizazi cha sasa na kijacho. Gazeti hili linaandika kwa uzuri taarifa hii na inapatikana katika ukurasa wa 4 asubuhi ya leo, na ikiwa ni taarifa kubwa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hilo. Lakini pia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Dr. Netumbo, asanteni wa Tanzania. Huyu ni rais wa Namibia anasema asanteni wa Tanzania. Taarifa ndogo inaendelea kusema ataka juhudi ukombozi wa kiuchumi, asisitiza umoja, asema Tanzania ni nyumba, ni nyumbani, afurahi kufika Kongwa. Taarifa hii inaonekana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Uhuru kweli daima, likiwa limeandika rais wa Namibia ataja umuhimu wa ziara yake. Rais wa Namibia ataja umuhimu wa ziara yake. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 3, taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini tunatamatisha na gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi hii, likiwa limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa. Linaandika Samia amkosha rais wa Namibia, asifu na kupongeza kiwango kikubwa cha uongozi Tanzania, asema umekuwa chanzo cha hamasa na msukumo katika safari yake ya uongozi, ahidi kuongeza ushirikiano maeneo mbalimbali ikiwamo biashara pamoja na diplomasia. Ni katika ukurasa wa 3 ndipo ambapo taarifa hii imeandikwa kwa uzuri. Na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo,
1: imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Okay, sawa. Sasa tulikuwa tumetembelewa na rais wa Namibia, sio bwana?
0: Hapa anapata taarifa kwamba kuna mtu ashazima redio.
4: Good bye.

0: Mimi sijataja mtu.
1: Ah, endelea.
0: Ila watu waogopi bunduki sijui. Unakuja unakuja sijui na nondo, unakuja sijui na sergeant nini atwao.
1: Twende kwanza kwa rais wa Namibia.
0: Na rais wa Namibia. Anaitwa nani jina lake? Mimi nilishikali na Nandi.
1: Netumbo.
0: Kwanza alikaribishwa kwa gwaride, si ndio? Akafanya mazungumzo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye amefanya mazungumzo na mgeni wake, Rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa Ikulu Dar es Salaam. Ilikuwa Juni 20 sawa sawa, na leo hii ni 22, kwa maana ya kwamba tayari ameshafanya naye mazungumzo. Kumbuka mashirikiano ambayo tuko nayo ni makubwa kweli kweli, lakini vile vile ameishi Tanzania na akatembelea maeneo yote ambayo
1: hasa nimemuona wakati anatembelea nyumba yake aliyokuwa akiishi. Akiwa anasema this is my bedroom, yani anafurahia yani.
0: Acha bwana wewe.
1: Kwamba jinsi gani kilikuwa ni chumba chake cha kupumzika.
0: Lakini sio hivyo tu peke yake. Unajua Tanzania imekuwa ni nchi ambayo viongozi wengi wa Afrika wamekuwa wanakimbilia sana. Angalia
1: kina Uganda.
0: Yes, rais wa Uganda.
1: Yoweri Kaguta Museveni.
0: Yes, angalia kina Joseph Kabila.
1: Yeah, sure.
0: Tena Kabila ndo kaja mpaka Iringa kabisa huku na nini. Kwa hiyo Tanzania kipindi kile ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo pia zimepambania ukombozi wa nchi zote za kusini mwa Afrika.
1: Okay.
0: Na jangwa la Sahara. Kwa hiyo ni sisi wa Tanzania tuna kitu chetu cha tofauti. Yaani namna ambavyo tunatazamwa na mataifa mengine, tunatazamwa kama mama. Kwa sababu pia hata kwenye ukombozi tumesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo bado tuna mashirikiano mazuri ambayo tuko nayo.
1: Okay.
0: Sasa kama unasikiliza redio na hapo ulipo unatamani ufunge redio uendelee kusikiliza mambo mengine, basi ni wewe tu, lakini kikubwa ni kwamba watu siku hizi hawaogopi bunduki.
1: Yaani hauna kitu kingine cha kusema mpaka hivyo?
0: Hiyo ndo habari kuu.
1: Tutakutana navyo huko mbele.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Hiyo ndo habari kuu.
1: Hiyo ndo habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi.
0: Haya. Twende kwenye taarifa zingine.
1: Sawa. Sisi tuna
0: Kwenye
2: tunapekua magazeti.
0: Tunaogopa askari si eti. Kuna mwanajeshi. Mwanajeshi. Hata waogopi mwanajeshi wala nini.
1: Tanyoko.
0: Watu wanakuja huko na lamba tu na nini.
2: Pekua magazeti.
0: Watu wanakuja na lamba tu zile.
1: Wacha tukupekulie taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na Chadema hatarini kupoteza mamilioni.
0: Tena.
1: Taarifa kubwa inaandika Chadema hatarini kupoteza mamilioni. Ni ya fedha zilizouziwa na zilizozuiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini. Taarifa ndogo inasema ni ya fedha zilizozuiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini. Lakini hapa chini kuna nukuu kutoka kwa Ludovic Utoa anasema unaporudisha fedha sio kwamba zinakaa mahala, zinakungoja wewe. Zinaingia kwenye kapu kuu, zinaingia huko na zitagawiwa kwa majibu kwa mujibu wa bajeti ya mwaka husika. Kwa hiyo Ludovic Utoa anasema unaporudisha fedha sio kwamba zinakaa mahala, zinakungoja wewe. Zinaingia kwenye kapu, zikiingia huko zitagawiwa kwa mujibu wa bajeti ya mwaka husika. Lakini pia hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwake John Mnyika anasema baada ya amri hiyo ya mahakama, katibu mkuu anatambulika kwenye secretariat inayotambulika, hakuna zuio, lakini fedha bado hazijaingizwa kwenye akaunti ya chama chetu. Na pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Sisti Nyahoza anasema sisi fedha tunatoa hazina ili tuweze kulipa. Kwa maana hiyo zikirudishwa hazina itabidi tuziombe tena, wakitupatia ndio tunawalipa.
0: Unajua jana nilikuwa nimekaa zangu nawaza, nikaangalia hivi vyama vya siasa. Kila chama kinaomba, kuna vyama vya siasa mbalimbali ambavyo viko Tanzania. Tuna vyama vya siasa kama 20 hivi. Kama sio 19.
1: Sawa.
0: Hivi vyama vyote bwana, kila chama kina mtindo mmoja wa kuomba. Kuna vile ambavyo vinaomba kwa wananchi. Sasa vinaomba nini mimi siwezi kusema. Yaani wao wanaomba kwa wananchi. Tunaomba jamani, tunaomba. Tunaomba. Wananchi wanafanya nini? Wanakubali wito. Wanasaidia.
1: Sawa.
0: Na kuna vyama vingine ambavyo navyo pia vinaomba vile vile. Tunaomba. Tunaomba.
1: Alafu fedha zinaingizwa.
0: Yaani kila chama kinaomba lakini kwa staili tofauti.
1: Aina ya uombaji unatofautiana.
0: Yaani kila chama kinaomba lakini unaombaje? Sawa. Yaani kuna wengine ambao wanaomba. Kuna wengine ambao kuna vyama ambavyo ili ukusanyike wanakuomba, tunaomba uje, tunaomba. Yaani ili uende unaomba, tunaomba nyie, tunaomba uje. Lakini kuna vyama ambavyo licha ya kwamba wameomba, wakati vyama vingine vinaomba, kuna vingine wananchi wakisha kusanyika wanaomba tuna tunaomba.
1: Yani wanakuwa na aina ya kuomba double. Yote, wanasema double double kwa sababu unaomba square. Tunaomba, tunaomba mje wanakuja. Wakishafika tena pale wanaambia tunaomba, tunaomba mchangie. Tunaomba.
0: Hiyo ya kuchangia mimi sijaisema. Mimi nimesema wanaomba.
1: Si ndio wameshafika?
0: Mimi nimesema wanaomba. Hiyo uliyosema wewe hiyo mimi sijaisema.
1: Ungesema tu vizuri.
0: Mimi nimesema tu vyama vyote vinaomba.
1: Taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa tatu. Sikuni hatusikii vikiomba zori. Hatusikii vikiomba.
0: Taarifa nyingine.
1: Taarifa nyingine kwenye ukurasa wa tatu ni pamoja na CCM ya mchapa mchungaji Msigwa kivipi ni katika ukurasa wa tatu.
0: Kumekucha sasa. Kena ni kiongozi bwana, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Amesikika juzi pale Mwembe Togo anasema usiende Chama cha Mapinduzi kama wewe unataka vyeo. Yaani sio kama unaenda Chama cha Mapinduzi wewe umeenda zako pale unataka cheo. Sahau. Lakini pia akazungumzia kuhusiana na swala hilo la Msigwa. Kwamba bwana na alikuja na VAR. alikuja na VAR pale. Watu jana wakaangalia kwenye big screen.
1: Kuna nini?
0: Maneno aliyozungumza Msigwa akiwa CCM na maneno anayozungumza baada ya kuwa Chadema.
1: Akasema watu vitu kwa fact. Wakawa anaonyesha kile ambacho kilitangulia na kilichopo kwa sasa.
0: Akasema mnaona pale? Mnaona pale? Akasikika pale Msigwa anaongea kuhusiana na chama hicho ambacho ni cha mtu na taasisi akiwa anasifia na nini. Sasa amezungumza vile akamaliza. Kwa kuwa Msigwa alikuwa ameshaongea ameondoka, akatumia ukurasa wake wa Facebook naye akajibu pale. I mean wa Instagram akaandika, kuna vitu ameviandika pale. Mecheka sana siku.
1: Siata. Naam. Tuende kwenye taarifa nyingine bwana. Ndio. Wacha mimi
0: lakini, ni lakini taarifa ile ya saumu ya msajili kuhusu Chadema ni kwamba kuna zaidi ya shilingi milioni 500 ambazo zipo kwa msajili ambazo Chadema ilibidi wapate. Kwa hiyo hizo fedha hawakuzipata kwa sababu kulikuwa kuna baadhi ya mambo ambayo hayajakaa sawa. Kulikuwa kuna issue ya tuhuma za ukiukwaji wa sheria ambayo kulikuwa kuna msuguano baina ya msajili pamoja na Chadema. Lakini sio hivyo tu peke yake, lakini pia kulikuwa na mfululizo wa barua ambazo msajili alikuwa anazituma. Lakini pia mvutano wa kimahakama ambao ule wa mganyo wa mali na nini na mambo kama hayo. Lakini kulikuwa kuna nukuu hapo ambazo zimeandikwa.
1: Kutoka kwake Sisti Nyahonza nimezungumza hapa anasema sisi fedha tunatoa hazina ili tuweze kulipa. Kwa maana hiyo tukirudishwa hazina itabidi tuziombe tena. Wakitupatia ndio tunawalipa sawa lakini John Mnyika pia amezungumza anasema baada ya amri hiyo ya mahakama katibu mkuu anatambulika kwenye secretariat inayotambulika hakuna zuio lakini fedha bado hazijaingizwa kwenye akaunti yetu ya chama chetu lakini pembeni hapa nimesoma nukuu kutoka kwake Ludovic Utop vile vile ambapo anasema unaporudisha fedha sio kwamba zinakaa pahala zinakungoja wewe zinaingia kwenye kapu kuu zikiingia huko zitagawiwa kwa mujibu wa bajeti ya mwaka husika.
0: Sawa.
1: Sawa. Mimi nimetamatisha kupitia gazeti hilo na Nipashe asubuhi ya leo.
0: Naam.
1: Na wacha niende nikakupekulie taarifa kupitia gazeti la Mwananchi likiwa limeandika Halima Mdee afunguka.
0: Amefunguka nini?
1: Awafisha zigo viongozi Chadema Taarifa ndogo inasema ni baada ya Lema kumkaribisha kurejea tena kwenye chama hicho, aweka bayana mambo muhimu ya kuzingatia ili kuondoa mpasuko ulioko baada ya uchaguzi wa ndani ya chama hicho. Kwa uzuri kabisa anaonekana hapa Halima Mdee, lakini pia ikiwa nukuu yake anasema umadhubuti wa Chadema ya kesho utategemea busara na hekima za viongozi wa sasa. Mafanikio yao yatapigiwa makofi, kufeli kwao watapigwa mawe. Kuna hitajika busara na hekima kutibu madonda ya uchaguzi wa ndani. Hii ni nukuu kutoka kwake Halima Mdee.
0: Sasa Halima Mdee alikaribishwa na mjumbe wa kamati kuu.
1: Sawa.
0: Kwamba bwana karibu na wenzio wale wengine 18, japo wengine tayari washakuwa wabunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Sawa sawa, kina Nusra Tanje na wengine, si ndio? Lakini kitu pekee ambacho inabidi kitazamwe ni kwamba ndani ya Chadema walikuwa na mgogoro wa awali ambapo pia Mdee na wenzio wabunge 18 waliondolewa wanachama wa Chadema. Sawa. Yani waliondolewa. Na ukiondolewa tofauti na aliyehama chama. Yaani kuondolewa kwa Halima Mdee na Msigwa ni watu wawili tofauti.
1: Sawa sawa.
0: Msigwa aliondoka mwenyewe.
1: Hawa waliondolewa ni kama ulivuliwa.
0: Ukivuliwa inabidi uanze kuandika barua, si mambo kibao.
1: Kuomba tena.
0: Tofauti na Msigwa ambaye hawezi kuandika barua.
1: Kwa hiyo
0: sasa huyu inabidi aandike barua. Lakini msimamo wake tangu awali alikuwa anasema yeye ni Chadema kindaki ndaki. Lakini mchakato wa kurejea kwake ulianza kushughulikiwa tangu mwanzoni mwa mwaka 2025. Okay. Na ambapo sasa hatimaye Juni 2026 wakaonekana viongozi wa juu wa Chadema ikiwa ni pamoja na nani?
1: Na Halima Mdee.
0: Nani? God bless Lema. Yes. Kumwambia bwana rejea nyumbani kwa sababu wewe pamoja na wenzio mrejea nyumbani kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Tarajia hapa dakika chache zijazo.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: magazeti. Tunapekua magazeti.
1: Twende kazi.
2: Sawa, wache sisi tutamatishe na gazeti la Mwananchi kile ambacho kimeandikwa. Na katika gazeti hili imeandika ni wiki ya hukumu bajeti kuu. Ni wiki ya hukumu bajeti kuu. Ni kupitia gazeti la Mwananchi ndipo ambapo taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, lakini inaonekana serikali inatarajiwa kujibu hoja zilizoibuliwa na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti pamoja na wabunge kuhusu mwelekeo wa sera za kodi na matumizi ya fedha za umma. Inaonekana hapa shilingi trilioni 62.3 kiasi cha fedha ambacho wabunge watapiga kura kuidhinisha baada ya kuwasilishwa na serikali bungeni. Ni katika ukurasa wa 6 kwa uzuri kabisa taarifa hii imeandikwa hapa.
1: Sasa wiki hii na wiki ambayo ni ya mwisho ya mwezi wa 6 wataenda kupiga kura bajeti iweze kupita, na itakapofika tarehe 1 ya mwezi wa 7 bajeti hii inaanza kutekelezwa. Kwa hiyo ni wiki ya bajeti kama ambavyo gazeti limeandika ukurasa wa mbele.
2: Sasa wacha tutamatishe na gazeti la mwisho, gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na mtoto miaka 14 adaiwa kumuua pacha wake. Mtoto miaka 14 adaiwa kumuua pacha wake. Ni katika ukurasa huu wa 15 taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri.
1: Na hii taarifa ni imetolewa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, ambako wanamshikilia kijana mmoja anaitwa Kulwa Medad. Kulwa Medad ana miaka 14, mkazi wa kijiji cha Bugatu, wilaya ya Magu pale.
2: Miaka 14 mtoto kabisa.
1: Kwa tuhuma za kumuua pacha yake anaitwa Doto Medad, ana miaka 14 vile vile. Baada ya kumpiga kwa fimbo kufuatia ugomvi uliozuka wakati wakicheza.
2: Okay.
1: Yaani unajua kama hujajua kuhusiana na hawa Doto na Kulwa.
2: Ni watu ambao wana changamoto,
1: wanapatana sana, lakini ni viumbe ambao kuna muda wanagombana sana. Kwa hiyo ukitaka kujua hili, tuulize sisi akina baba wawili, tutakwambia kuhusiana na akina Doto na Kulwa jinsi walivyo.
2: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na askari alazimishwa kustaafu kabla ya wakati.
1: Kwa nini jamani lazimisho kustaafu wakati umri wa kustaafu unaeleweka jamani? Kuna kustaafu kwa lazima.
2: Wewe utastaafu tu, hakuna namna hapa.
1: Sasa kuna kwa hiari afu na kuna kwa lazima.
2: Sasa imeandika askari alazimisho kustaafu kabla ya wakati, ni katika ukurasa wa ndani. Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na wananchi walimzuia IGP kumhamisha Abwao. Bwana Abwao amepoteza maisha this weekend, na wanatarajia kumzika hivi karibuni. Umeelewa kama ulikuwa haufahamu ni kwamba RPC Richard Abwao aliagwa siku ya jana. Ambapo ibada ya kumuombea mwili wa aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao ilifanyika siku ya Juni 21 katika ukumbi wa hospitali ya rufaa ya polisi barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam, ambapo viongozi wa jeshi la polisi, ndugu jamaa na marafiki, pamoja na watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama walishiriki ibada hiyo ya kumuaga na kumuombea marehemu kabla ya safari yake ya kuelekea nyumbani kwao, ambapo unaambiwa SACP Abwao alifariki dunia Juni 18 akiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili baada ya kuugua kwa muda. Marehemu Abwao atazikwa Shirati pale mkoani Mara.
1: Sawa.
3: Nuru FM Radio.
4: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
0: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Karibu sana kwenye habari za michezo.
2: Kwani tunaweza tukampigia tu nani? Kibendera moja kwa moja.
1: Yani tusisome nani?
2: Tukampigia tu moja kwa moja.
0: Kibendera. Kibendera.
2: Ili waliozima tu wawashe.
1: Zamani wakati nasoma ulikuwa ukisema mimi nina kakangu mwanajeshi. Watu wanaogopa kupiga. Watu wanaogopa kupiga. Kila mimi nakuja nitakuja na nondo. Watu wanaogopa kupiga. Lakini sasa hivi
2: haogopi wala nini, utasikia hata mimi nina mjomba wangu.
1: Haijalishi una mjomba mwanajeshi, wao wamekuja na nondo wanakuchapa.
2: Huu ni ukorofi.
1: Ongea na Vegula.
2: Kitasa.
5: Naam.
2: Habari ya asubuhi.
3: Vizuri.
2: Tuko poa. Huku nasikia watu hawaogopi, wanataka mje mlivyo. Yaani haijalishi mpo wote au mpo pungufu, njoeni.
3: Aho tena.
1: Yaani nyie njooni jinsi mlivyo, mko wengi, mko wachache, nyie njooni tu.
2: Karibu bwana, kunane. Weekend imekuwa na mambo mengi, lakini imekwenda tofauti na vile matarajio ya wengi yalivyokuwa.
1: Na mji umetulia.
3: Wow, nafikiri Yanga haijakuwa weekend yao nzuri kwa sababu mategemeo yao ilikuwa labda waifuate Simba kwenye finali ya michuano ya CRDB Federation Cup.
2: Ndio.
3: Lakini hali ya mambo haikuwa vile kwa sababu jana baada ya sare ya bao 2-2 dhidi ya kikosi cha Azam kwa dakika 90, lakini mchezo ukaenda 120, bahati haikuwa yao. Wakati tukisubiri labda tutakwenda katika mechi ya penalti, tukapata bao la 3 Azam kupitia kitamba la bora, makosa ya Ibrahim Hamad maarufu Baka yakainufaisha klabu ya Azam. Kwa hiyo furahi benge bana ameipeleka Azam kunako finali ya michuano ya kombe la CRDB Bank Federation Cup baada ya ushindi ule. Kwa hiyo Yanga ametupwa nje ya mashindano. Kumbuka Yanga ndio bingwa mara 4 mfululizo wa haya mashindano. Kwa hiyo Azam kamvua ubingwa Yanga katika mashindano siku ya hapo jana. Kwa hiyo Azam dhidi ya Simba watacheza mchezo wa finali. Kwa hiyo dabi ya Kariakoo sasa rasmi imezimwa na Azam, haitokuwepo, bali utacheza mchezo wa Mzizima dabi baina ya Simba dhidi ya Yanga. Lakini michuano ya kombe la dunia imeendelea, ambapo michezo kadhaa imechezwa alfajiri kwa mkia leo jana usiku pia, ambapo taifa la Uruguay alfajiri hiyo mtoka sare 2-2 dhidi ya Cape Verde kwenye mchezo kundi H. Cape Verde mzidi kuacha watu kinywa wazi baada ya mchezo kwanza kutoka sare dhidi ya Spain jana, asubuhi hii kabana Uruguay na kumaliza sare bao 2-2. New Zealand amepasuka akifunga bao 3-1 dhidi ya Misri kwenye mchezo wa kundi G, kwa ushindi wa kwanza pia huo wa Misri katika fainali za michuano ya kombe la dunia. Wakati Spain alishinda 4-4 jana usiku dhidi ya Saudi Arabia, na Belgium alinda sare bila kufungana dhidi ya Iran. Wakati michezo mingine hii leo itachezwa Argentina ya Messi dhidi ya Australia 2:00 usiku, lakini baadaye usiku 6:00 Ufaransa dhidi ya Iraq, na 9:00 atakaponyoro dhidi ya taifa la Senegal. Ligi ya wilaya ya Iringa ilianza rasmi mavumbi siku ya jana, Kipigwe akatoka sare bao 1-1 dhidi ya City Center. Wakati leo na mchezo katika dimba la Isakarilo shule ya msingi pale, Isakarilo Youth dhidi ya Great Rua Football Club na Atalanta dhidi ya Mkibizi ni mchezo ambao hii ni kesho kutwa. Mchezo hii utachezwa katika dimba la Mlandege, na huu wa Isakarilo dhidi ya Great Rua Football Club pia ni kesho kutwa utachezwa katika uwanja wa Isakarilo Primary Park.
2: Okay, asante sana cha asubuhi, kabla sisi hatujaondoka zetu kwenye habari.
3: Sasa ulala zako vizuri, hebu mambo na joto, bahati mbaya au nzuri ulikuwa mla bila nguo. Alafu usiku ule kaingia kupobawa katika nyumba. Wewe unabaki au unakimbia?
2: nakimbia shehe.
3: Basi Yanga bitaka kafanya nini na Simba finali ya RDB kakimbia jana?
1: Watu wanasema kuna mtu kamkimbia mai wake. Kuna mtu kamkimbia mai wake. Anyway, habari kwa ufupi inafuata hapa dakika chache zijazo.
5: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Mkuu wa mkoa wa Mara Colonel Evans Mtambi amewataka wananchi katika halmashauri ya wilaya Loria mkoani humo kuacha vitendo vya kishirikina, hatua itakayosaidia kupunguza wimbi la watumishi kuomba kuhama kutokana na mazingira kutokuwa rafiki. Mtambi ametoa kauli hiyo katika baraza la kujadili hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG kufuatia taarifa ya mkuu wa wilaya ya Rolia Dr. Halfan Haule kuomba kuongezewa watumishi kutokana kuwepo kwa wimbi kubwa la watumishi kuomba kuhama katika wilaya hiyo.
9: Huku kwenu wanakimbia pamoja na mambo mengine wanaikimbia na hiyo kichangada hiyo. Walikuwa wanatokewa na mauzauza usiku. Mauzauza tu aelewi, yaelewe tu mara anakuta, anapita, anakuta jamali inatembea. Akitulia hivi analiona liko mbele yake kule. Ghafla, sasa linaenda nyumbani, linaenda wapi. Akawa ajielewi yule mama paka. Naona kuna hilo. Alafu naambiwa hapa mna tabia ile ya kuchukia wageni. Najua jamii nyingi duniani, binadamu wote tuseme ni uruka yao ya kupendana wao kwa wao na kubagua wengine. Sasa yakizidi sana hayo, na yenyewe huo yanawafanya watu waone mahali walipoenda sio salama. Kwa hiyo watatafuta kukimbia. Kuna majina mbalimbali watu huo wanapewa wageni wale wakuja wale. Huwa kuna majina wanaitwa huku nyie mnawahitaji wakuja.
8: Katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa CCM taifa Kenan Kiongozi amesema mafanikio ya chama hicho katika chaguzi mbalimbali yanatokana na uwezo wa kutekeleza ahadi kwa vitendo, kuwa na mtandao mkubwa wa wanachama na kutumia rekodi ya utendaji kuomba kura kwa wananchi. Akizungumza na wananchi manispaa ya Iringa, Kiongozi amesema miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa nchini imeendelea kujenga imani ya wananchi kwa CCM, jambo linalopelekea kuwa na nguvu kutokana na uwepo wa wanachama na viongozi wake hadi ngazi ya mashina.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
8: Watoto wapatao 25,000 wamebainika kuwa wahanga wa matukio yanayokiuka haki za binadamu yaliyofanyika mwaka uliopita 2025. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa hivi karibuni, amesema kuwa kwa mara ya kwanza wakiukaji wakuu wa haki za watoto ni vikosi vya serikali kutoka nchi nane na makundi 67 ya waasi na wahalifu wenye kumiliki silaha kutoka kwenye nchi nane. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, miili ya wahamiaji wasiopungua 15 akiwemo msichana mmoja imeokotwa ufukweni katika pwani ya mashariki ya Libya kwenye bahari ya Mediterania katika kipindi cha wiki moja iliyopita baada ya boti yao kuaminika kupinduka. Manusura 10 wamepatikana. Boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 61, huku vyanzo hivyo pia vikisema miili hiyo ilipatikana katika maeneo mbalimbali ya ufukwe wa Tobruk, mji ulioko karibu na mpaka wa Misri. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
10: Nane nane nukta tisa Nuru FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
11: 88.9 Nuru FM. FM.
12: Nane nane nukta tisa.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Halo.
8: Habari za wakati huu?
7: Safi.
8: Habari za asubuhi?
7: Safi.
8: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
8: Nani?
7: Freddy Mason Ziku.
8: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
7: Mafinga.
8: Uko Mafinga sehemu gani?
7: Lumwago.
8: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
7: Ndio.
8: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
7: Ndio.
8: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
7: Ah, nimeanzia muda tu.
8: Ulianza muda tu, si ndio?
7: Ndiyo.
8: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
7: Ndiyo.
8: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
7: Nimeliona.
8: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
7: Kwa Minza.
8: Kwa Minza hapo Lumwago.
7: Ndiyo.
8: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
7: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
8: Unaamini sasa hizi eh?
7: Ndio.
8: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
7: Sikumbuki.
8: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
7: Ndio.
8: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa, na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
7: Mimi nipo naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
8: Au sio?
7: Ndio.
8: Shemeji yuko wapi?
7: Hivyo nyumbani.
8: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
7: Mama Joseph.
8: Mama Joseph eh?
7: Ndio.
8: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
7: Sawa.
9: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
10: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanchi wanaowategemea.
9: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
11: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
9: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
10: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
9: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
9: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
13: Mwaka 2026. Tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
5: Goodbye.
13: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Maumivu hayatakwisha moyoni kamwe katu. Mwambie wala usimfiche chochote, ya kwa kiamini na kwambia robo saa ndio inayotufikisha dakika ya 18. Tangu kutimu saa 2 kamili baada ya habari, sisi tunarejea hapa kama nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi.

0: ilikuchukua muda gani wewe kumweleza mpenzi wako yale ambayo yanakuumiza juu yake? Kabla ya kuhisi kwamba huu mzigo ni wa kwako, lazima tu ufahamu ulichukua muda gani kumweleza jinsi ambavyo unajisikia. Wakati tunarejea hapa, tunakukumbusha fedha bado ipo na ipo kwa ajili yako. Asante sana wewe ambao unaendelea kushiriki kwa kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Lakini pia tutarudi na yule baba ambaye ametembea na binti ambaye amemlea mwenyewe, mtoto wa mkewe, wanasema mtoto wa kufikia, ambaye yeye alichukua jukumu na dhamira ya kusema mimi nitachukua nafasi ya baba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba malezi na majukumu yote nitayafanya mimi kama sehemu ya baba. Lakini mwisho wa siku ametafuna tena boga pamoja boga la mke wake, kwa sababu wanasema ukipenda boga penda na ua lake. Sasa baba ameamua kutembea na binti yake, na taarifa hii tutarejea nayo hapa, utakuja kufahamu imetokea wapi, lakini kwa nini imekuwa hivyo, historia ya mama anaeleza nini, alimuamini vipi baba, na mwisho wa siku mpaka hayo yote yakaweza kutokea, lakini maelekezo sahihi jinsi gani ambavyo unaweza ukashiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo tuko nayo kwa ajili yako wewe, na hii ni kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Na mimi nitakupa maelekezo kupitia mitandao miwili tu ambayo wewe utakuwa na jukumu la kuweka na kuanza kushiriki sasa hivi wakati tunazungumza, kwa sababu tuna washindi wengine ambao pia tunatarajia kuwatoa hapa hapa ndani ya Nyambizi majira ya 3:50. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi hii lakini ukiwa unatumia mtandao wa Yas pamoja na Airtel ama Halotel, basi unayo nafasi ya kuendelea kushiriki kwa shilingi 1000. Mimi nazungumza na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel, jinsi ambavyo wewe unaweza ukahakikisha kwamba unafanya vizuri kabisa asubuhi ya leo. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Hii ni hatua ya kwanza, na hatua ya pili nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Utakwenda kubonyeza okay menu mpya ambayo itaanza, utachagua nambari 3, kisha utaweka nambari ya kampuni. Weka nambari ya kampuni kupitia mtandao wa Halotel, na hapo watakwambia uweke nambari ya biashara. Weka nambari 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwisho kabisa bonyeza nambari 1 kuhakikisha mambo yote yanakuwa mazuri. Na kama unatumia mtandao wa Airtel asubuhi hii, sikiliza maelekezo haya na ufuatane nami ili uweze kushiriki na uibuke mshindi miongoni mwa wale washindi wengine ambao wamepata nafasi ya kushiriki na kucheza Nuru Pesa, na wakapigiwa simu hapa hapa ndani na wakathibitisha kupokea fedha, kwa sababu kuna washindi 11 asubuhi ya leo ambao watakwenda kupata fedha, na washindi 10 watapata mtaji pamoja na faida. Lakini kuna mshindi mmoja tu ambaye huyu ni baba lao au mama lao asubuhi ya leo, hatufahamu, yawezekana ni wewe ambao unatusikiliza na kufuatana nasi kupitia maelekezo haya. Ukiwa unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money, na utabonyeza *150*60 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kupitia mtandao wa Airtel. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na hatua ya tatu, kachague nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Utabonyeza nambari 5, utabonyeza nambari 5 tena, kisha utaweka nambari 3, halafu utaweka 111. Itafuata kumbukumbu namba ambayo utaweka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na utaweka nambari ya siri baada ya hapo ambayo wewe unaifahamu, kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Jina langu mie naitwa Saum bin Saidi, lakini niko na Azori Orema mpaka majira ya 3:59, 4 kamili tunakuwa tunaondoka humu ndani, lakini tutahakikisha washindi wanapatikana kama ambavyo ilikuwa kwa mshindi wetu ambaye alipata fedha kadha hivi karibuni na tukampigia simu na haya ndo alikuwa nayo ya kujivunia.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
2: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
0: Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa ndugu yetu ambaye alipata fedha na akathibitisha kupokea fedha popote pale ulipo. Na sisi tunakwambia hatuhitaji kitambulisho wala hatuhitaji wewe ufunge safari kutoka pale ulipo kuifuata fedha hapa ilipo. Hapana, sisi tutakachokifanya tutachezesha draw yetu na namba yako ikiangukia basi itaingiziwa fedha moja kwa moja. Tunatambua familia ipo nyumbani, watoto wapo nyumbani kipindi hiki, tunatambua kuna mahitaji tofauti tofauti ikiwemo tuition. Lakini tunajua gharama za kimaisha pia hapo nyumbani zimeongezeka kwa namna moja ama nyingine. Wapo ambao wameondoka kwenda likizo kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki, lakini pia unatafuta fedha kwa ajili ya kuwarejesha shule ambazo zitakwenda kufunguliwa wiki moja wiki mbili ambazo zimesalia watoto watarejea hapa. Kwa hiyo unahitajia fedha na sisi tunakwambia kwamba shilingi 1000 ya kitanzania inaweza kusababisha ukapata shilingi 1050 asubuhi ya leo ama ukavuna shilingi 10000 na kukupatia mtaji wewe kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa kwa namna moja ama nyingine katika draw ambazo sisi tunazitoa hapa ndani. Mzazi ama mlezi, hii ni taarifa njema kwako wewe ambaye pia unatusikiliza, na tunakwambia kama unatafuta shule bora na yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, tunakukaribisha sana Selai Pre and Primary School iliyopo pale Mwangata mkoani Iringa, ambayo hii ni shule ambayo imesajiliwa kwa nambari ya EM21 725. Hii ndo nambari ambayo imesajili shule hii. Na wakati kwa Selai Pre and Primary School tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako ambao umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi. Hapa tunazungumzia CCTV kamera ambazo zimewekwa katika maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Lakini wanafunzi hupata kifungua kinywa, chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili ya kujitegemea. Lakini pia shule huenda shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Haya ndo mambo ambayo shule inahakikisha. Mwanao ana kipaji cha kuimba, basi ukimpeleka pale hakika kwamba kipaji chake kitaendelea kukua, atajua namna ya kutumia vyombo vya muziki. Lakini tunajua mwanao yawezekana na kipaji cha kucheza mpira, basi wao wana jukumu la kutambua kipaji cha mwanao na kukikuza vile vile. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia. Yani tunazungumzia hapa ni kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Kama mwanao yuko katika madarasa haya na hajapata shule nzuri, basi mpeleke pale Selai Pre and Primary School. Na kwa maelezo zaidi unaweza ukawapigia moja kwa moja kupitia nambari ya 0615 82 39 23. 0615 82 39 23. Hii ndio nambari ya simu ambayo utawapigia moja kwa moja, au wapigie kupitia nambari nyingine ya 0789 0789 71 63 13. Wapigie kupitia nambari ya 0789 71 63 13. Tunakwambia Selai Pre and Primary School, mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Selai Pre and Primary School, mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Hili la mzazi kutembea na mtoto wa kufikia ambaye ni mtoto mwanamke ambaye yeye ameamua kuishi naye kama mwanamke wake, halafu mwisho wa siku anaamua kuja kutembea na mtoto wa kike ambaye amechukua jukumu la kumthamini na kumheshimu, haijakaa sawa. Tutakuwa na story hii baada ya kuwa muda mfupi baada ya matangazo hapa ndani. Sisi tutarejea kwa ajili ya kuja kusikia mzazi anazungumza nini, lakini pia tutakuja kusikiliza mwenyekiti naye ana yapi ya kusema kutokana na tukio hili. Tunakwenda break fupi, tutarejea.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyoka?

0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Nuru Pesa ni lazima utoboe, anasema Nuru FM. Ongea na Mshua, kaka Zori na dada Saumu. Kwa kweli watu wengine wana imani ndogo juu ya hao wanaoshinda Nuru Pesa, wanasema mnawapanga. Mimi nikawajibu, watawapanga wangapi? Waulize. Lakini pia katika eneo ambalo upo, yawezekana kuna mshindi ametokea kwenye eneo lako, mfuate alafu muulize ili akuonyeshe uthibitisho. Na sisi tunakwambia namna hiyo, jinsi ambavyo unaweza ukashinda. Yawezekana ni wewe ambaye pia imani yako ni ndogo zaidi, shiriki, kwa sababu wako ambao walikuwa hawaamini kama wewe na wakagusa tu mara moja wakapata nafasi ya kushinda. Evaristo Changamiki kutokea maeneo ya Kitwiru anasema mambo yamebadilika, watu wanazaa na binti zao na wengine mama zao. Mabadiliko yanasema nyakati za mwisho, mengi tutayaona. Na kweli tunayaona. Asante sana ujumbe wa Evaristo Changamike kutokea maeneo ya Kitwiru. Lakini tujiulize, ni kwa nini kama ulikuwa huna uwezo wa kumlea binti ambaye unajua sio wa kwako, wewe unamhitaji mama yake, kwa nini msikae na kuzungumza ili muone namna ya kumweka mtoto kwenye mazingira salama? Nini ambacho kinapelekea kina baba kuingia kwenye mahusiano na watoto ambao wanaishi nao? Kupitia 0735018440 ndio nambari ambayo tunapokea simu yako wakati huu. Nini ambacho kinapelekea mwana baba unaingia kwenye mahusiano na mtoto ambaye kabisa angeweza kuwa mtoto wako, mpaka umefikia hatua ya kuingia kwenye mahusiano na mama yake? Ni sababu ya wewe kuchagua kuwa sehemu ya mzazi wake. Anasema baba huyo kumhamisha, kamhamisha, anafikiri mwisho wake nini? Baba huyo kamhamisha, anafikiri mwisho wake ni nini? Lazima itajulikana tu. Ni Tomu Gulumo kutokea maeneo ya Kinyanambo pale Mafinga. Yeye anasema hivyo. Nini sababu hasa ambayo inasababisha kina baba kufanya matukio kama haya? Kwenye line ya simu, hello.
2: Mambo vipi?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bwana, unaongea na Charlie Mhole, napatikana Isakalilo.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Isakalilo. Nini sababu ya kina baba kuingia kwenye mahusiano na watoto ambao wanawalea?
2: Bwana, mimi hapa naona ni kama tamaa tu, kwa sababu kama ulikuwa na jambo moja la kumfuata mama mtu, alafu baada hapo unakata tamaa ya kumtafuta mama mtu, unatembea na mwanao, alafu kosa kabisa. Yani yani kama ikiwezekana fungwe tu kawaida.
1: Asante sana kutokea hapo, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Pamoja sana Nuru FM.
1: Asante sana. Nini sababu ya kina baba kujiingiza kwenye mahusiano na watoto ambao wenyewe tena wanawalea na anaishi na mama yake? Anasema huyo mwanaume wa ovyo sana. Sasa ndio tabia gani kumpa mimba mtoto wa mwenzie? Ndio malipo ya kumsomesha au ni Diana Tagalile kutokea maeneo ya Mseke pale? Anazungumza vizuri kabisa. Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za hapo asubuhi, dada Saum.
1: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya mtetezi wa wanyonge, Denis Miala Malagosi.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Malagosi. Denis, nini sababu ya kina baba kufanya matukio ya aina hii?
3: Na hizi dada Saumu hapo ni tamaa tu za hii, ni tamaa za ambazo hazina akili, kwa sababu unapofika mahali na kuja kutembea na mtoto mwanaye ambayo ni kama umemzaa hii, okay. Kwa kweli hii ni maajabu sana.
1: Asante sana kutokea hapo.
3: Asante, natakia kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana kutokea maeneo ya Malagosi. Lakini anasema watoto hatuna dui, inauma sana. Ni Florian kutokea maeneo ya Mwembe Togwa hapo, anaeleza kwa uzuri kwa ujumbe wake mfupi. Anasema hizi ni kweli nyakati za mwisho, dada. Baba kulala na mtoto wako, tena anaguna kabisa, anasema baba kutokea unalala na mtoto wako, dunia imefika mwisho, hujaandika jina lako. Lakini huyo mwanaume wa hovyo sana, asante sana kwa ujumbe wako. Anasema hizi kweli ni nyakati za mwisho, dada. Baba kulala na mtoto wako au mpaka watembee

0: mtoto wake. Ah, so kweli jambo hilo alijakaa sawa. Asante sana kutokea maeneo ya Mlandege hapo. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Hii sauti ya Kopa Lubaki na Kiila, napatikana Ugute Salavano.
0: Karibu sana kutoka maeneo ya Ugute Salavano.
1: Asante sana. Yaani kwanza mimi niseme nafikiri yaani ni tamaa, yaani hata sasa hizi tamaa wakati mwingine. Mimi nafikiri ndio maana wana saikolojia wanasema kuna mtu mwingine, kuna ugonjwa wa akili. Mpaka mtu anatembea na mtoto wako. Kwa kweli alitembea. Nafikiri wanaume tuache tamaa, alafu haya sio maadili mema. Wakati mwingine hata mafunzo. Ameishi kwenye mafunzo ambayo sio mazuri, isipokuwa ya kidini. Na ndio maana wanafika mahali wanafanya yani, kwa hiyo hana hofu ya Mungu, na ndio maana anatembea hata na watoto wake. Kwa kweli tuache jambo hili.
0: Asante sana kutokea hapo, wasalimie wote. Kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Umebahatika kuongea na Fadhili na Kupeja aka Jicho na Mwewe, napatikana soko kuu Mbekenyera, Ruangwa, Lindi.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ruangwa.
2: Asante sana dada Saumu.
0: Naam.
2: Hapo kikubwa kinachosababisha ni tamaa. Tamaa na kutokuwa na uvumilivu. Wewe unajua huyu ni mtoto wako ambaye unakaa na mama yake, afu unafanya kitendo kama hicho. Kwa kweli sio vizuri, na ikiwezekana huyo baba achukuliwe hatua za kisheria. Asante sana Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe, na achia line dadangu.
0: Asante sana, asubuhi iliyokuwa njema. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hey,
0: salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi? Karibu sana kutokea hapo, tunakusikia kwa sauti ya mwangwi zaidi.
3: Najua dada, tukingine watu wanakuwa hawana hofu ya Mungu, isipokuwa na hofu ya Mungu ndio maana anafanya vitendo kama hivyo. Yaani ukiwa na hofu ya Mungu huwezi kufanya vitu kama hivyo, lakini ya vitu ujaishi tu Mungu. Tuachane na mambo kama hayo. Hizo zote ni tamaa tu za uongo.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Kwenye line ya simu, hello. Pole, unaweza ukapiga tena simu yako kwenye line ya simu. Haya. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habarini za hapo studio, dada Saumu.
0: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Matokeo mwana kapande pande za Mandege.
0: Karibu sana Matokeo mwana wa Kapande. Unadhani changamoto ni nini? Wengi wanasema tamaa, lakini mwanamke anaishi naye nyumbani.
4: Aisee, kwanza inasikitisha sana. Sijui alipata ujasiri wapi. Yaani huyo ni binti yake kama wa kumzaa yeye mwenyewe kabisa. Unajua wakati mwingine kuwa tunasema kwamba labda ni mambo ya kupata mali. Lakini sio kweli. Hivi vitu vinakuja tu ni tamaa ya yeye mwenyewe tu jinsi alivyo. Kweli yani nasikitisha kwa kweli yani sijapenda. Huyo mtu sielewe kama ameshakamatwa au hajakamatwa. Huyo anafundisha tabia gani kwa jamii nyingine? Kwanza ni sifa mbaya sana kwa wanaume. Anakupa sifa mbaya sana. Sio wote. Watoto wakimbilie wapi jamani? Watoto mashuleni ndio hivyo tena. Makanisani ndio hivyo tena. Njiani ndio hivyo tena. Majumbani jamani. Kikweli kinasikitisha sana.
0: Asante sana Matokeo. Na ungea
4: kwa uchungu kama ni mzazi. Alicho kifanya hicho sio.
0: Shukrani sana, kutokea maeneo ya Mlandege, wasalimie wote.
4: Bwana, nikiripoti kutoka Iringa, Tanzania, katikati ya mji maeneo ya Mlandege, si mwingine ni Matokeo mwana kwa pande. Line yako hiyo hapo dada Saumu.
0: Asante sana Matokeo. Matokeo anasema ameumia sana kama mwanaume. Unazungumzia tamaa, ni imani za kishirikina, ni changamoto ya afya ya akili. Hem, tuambieni kupitia kwenye line ya simu. Habari ya asubuhi.
1: Dada Saumu.
0: Naam, habari ya asubuhi.
1: Nzuri, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Asante sana, sauti iliyopo hewani ni askari kituo Maoba Baa Norini kinachokiorelea ya Tanzania.
0: Karibu sana.
1: Asante. Yaani kiukweli huyo baba. Yaani inasikitisha kweli kweli. Yaani sheria ifuate mkondo wake. Yaani haiwezekani kabisa. Yaani wanasema unakula kuku na mayai. Yaani hicho kitendo alichokifanya sio cha ungwana kabisa. Kama ni tamaa. Yaani hiyo tamaa iliyoje yani? Yaani kweli, yani inashangaza kweli kweli kazi.
0: Asante sana kutokea maeneo hayo na tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Wanaume wengi ambao wamepata nafasi ya kuzungumza hapa wamezungumzia swala la tamaa. Ni tamaa ya aina gani ambayo inaweza ikampelekea baba kufanya maamuzi magumu kwa mtoto ambaye angeweza kuwa wa kwake, kwa mtoto wa kufikia? Ni kweli ni tamaa ama kuna kitu kingine cha tofauti ambacho kipo hapo? Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Salama kabisa, mbali za hapo studio.
0: Salama kabisa, karibu sana. Unadhani kwa nini wanaume wamekuwa na matukio ya aina hii?
5: Kwa kweli, kwanza unaongea na watu nasio yale, niko kafika Itamba hapa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Itamba.
5: Ndio, pia kwa kweli kwa hali ya hao wanaume, asitaki kitu hizi wanaume. Bado pombe zinachangia. Yaani tusije tukasema kuna kadiri. Pombe zinachangia pamoja na mila za nani, mila za shetani, yani mambo ya ushirikina au unachangia au mpaka ndio mwingine.
0: Okay.
5: Ndio.
0: Aya, asante sana kutokea maeneo ya Itamba, wasalimie wote.
5: Asante sana.
0: Haya, asante sana. Anasema pombe zinachangia, lakini huyu anasema kwamba imani za kishirikina ndio sababu. Hii tamaa ya aina gani? Hakuna wanawake wengine nje tofauti na familia yako mpaka baba unaamua kumrudia mtoto wako ndani ya nyumba? Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri.
6: Ndio, ndio.
0: Karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Naongea na Matimila fundi kutoka Mkimbizi kwa sasa.
0: Fundi Matimila, karibu sana.
6: Asante. Kwanza kabisa, kwa hiyo jambo kwanza inasikitisha kama mwanaume au baba familia kufanya kitendo kama hicho, kwa sababu najua kama ni mtoto wa kufikia, ni mtoto wa kwake pia. So wa mtu mwingine, kama mtoto wa baba, mtoto wa mwanaume au mtoto wa mke, ni mtoto wenu. Hapa ninaweza kusema ni imani za kishirikina, lakini walisia sio imani za kishirikina. Huo ni ujinga tu, huyo mtu ana akili tu mbovu. Ndio, ndio. Halo.
0: Yeah, nakusikiliza Fundi Matimila.
6: Ndio. Kwa ujumla ni huyo ni akili mbovu, kwa sababu inawezekana ni mlezi au la mvutaji wa madawa kulevya. Lazima tueleze huyo mtu ana akili timamu kweli, kwa sababu kwa akili ya kawaida huwezi kufanya kitu kama hicho.
0: Okay, asante sana Fundi Matimila kutokea Mwangingo Darajani.
6: Ndio, ndio.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
6: Asante sana, hii kazi pia.
0: Shukrani sana. Anasema duh, kwa kweli dunia imefika mwisho, mtoto wako anakutamanisha nini kikubwa unahitaji? Mungu atusaidie sana jamani. Na hii akamatwe na afungwe na iwe fundisho. Ni ujumbe wa Mariam Mfala Magoha kutokea maeneo ya Semtema. Yeye anazungumza hivyo, lakini hao wanaume uroho umewazidi jamani. Kwani kama mke wake yupo, kwani hatosheki? Ni ujumbe wa Betty au Mama Lauren anazungumza maneno hayo. Lakini Merrick Simime au balozi wa CCM kutokea pale Itona Mufindi anasema wanaume walio wengi wanadanganyika na imani za kishirikina. Tuseme matatizo ya akili, mimi naona hapana. Hivyo wanaume tumepatwa na nini? Kila siku wanaume tumepatwa na nini, wanaume wenzangu? Merrick anauliza namna hiyo. Pole sana ujumbe wako. Kimbia. Anasema tuache uchafu kama huo, tamaa mbaya sasa wanaume inatuponza. Anasikitika kwa namna hiyo. Nipokee simu tatu za mwisho alafu tutamatishe kwenye zoezi la simu. Kwenye line ya simu, hello.
7: Habari ya studio.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Nazungumza na Jordan Chando kutoka Mtela Star.
0: Jordan, karibu sana. Unadhani wanaume shida ni nini? Changamoto iko wapi?
7: Ile kwa ujumla unaweza kusema ule ni ushetani.
0: Ni ushetani. Unaweza
7: kusema kwamba eti pombe, sisi labda ushirikina. Basi vyote hivyo vinabeba neno moja tu, kwamba ule ni ushetani tu fulani. Kwa mtu anakuwa na akili mbovu ambao kama yote ilikuwa tumeyumba. Lakini nadhani kitu kingine kikubwa zaidi ni kwenye ule ushirikina, ile tamaa ya kutaka maisha ambayo ni sio level yako.
0: Okay.
7: Wanafanya vitu vya ajabu vya kishetani kama hivyo.
0: Sasa kwa nini arudi ndani ya nyumba? Kwani mambo kama hayo si angeweza kuyafanya hata nje ya nyumbani kwake?
7: Yaani ndio ile ushetani kwamba yaani anayefanya au anayekuagiza kufanya vitu kama hivyo. Ni akili ya kushirikina.
0: Okay.
7: Na kukwambia yaani usitoke nje ya nyumba yako au nje ya ndugu. Unaenda ndani ya ndani kwako au ndani ya ukoo wako. Sio nje ya damu nyingine tena.
0: Okay.
7: Au naamini hivyo unaweza kufanya ushetani kama huo.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema eh. Shukrani sana. Anasema kwa kweli huyo mwanaume wala sio tamaa wala sio pombe. Hizi ni imani za kishirikina tu. Akili anazo vizuri tu. Kikubwa ni kutuhadharisha wanaume au kutahadharisha wanaume, inauma sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema hizo ni imani tu za kishirikina. Huyo si kama mtoto wake. Anauliza namna hiyo. Ni Hezron Kewe kutokea maeneo ya Kibada. Kwenye line ya simu, hello.
8: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
0: Evaristo, karibu sana. Unadhani shida ni nini?
8: Shida nachojifunza hapo, haya mambo mengi huwa ni ushirikina tu, sipo tofauti na mwenzangu aliyotoka. Yaani hawa waganga kienyeji ndo wanaotudanganya, kwa sababu haiwezekani wewe ukatembea, manake mtoto wa kufikia ni mtoto wa kwako, kwa sababu aliye mzando yule mke wako uliye naye. Kwao ni binti yako. Kwangu mimi nasema ni binti yangu, niruhusu kufanya lolote. Lakini sasa mtu anadiriki anamrudi mtoto wake eh? Lakini ukifuatilia hiyo ni waganga kienyeji, labda kama mwanaume anavuta bangi. Lakini kinyume na hapo ni imani potofu. Na ndio maana kuna wengine wanakwenda na wazazi wao eh, kwa sababu wanadanganywa. Wengine wanakwenda na wanyama kwa sababu wanadanganywa. Kwa hiyo mimi nafikiri hivi vitu, hebu tujaribu kujifunza, tutafute fedha halali. Ukiona umepata pesa, watoto wamekula, shukuru Mungu, tusianze kutafuta utajiri wa nguvu. Ushauri wangu ni huo.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Asubuhi ya leo anasema da, inasikitisha sana. Mwanaume kama huyo asiwe tu. Huo ni uchafu. Ni Yakobo Makongomi kutokea hapo. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi naona hizo ni tamaa wala si ushirikina. Naitwa Kennedy Nyigo. Ndio ujumbe wako umeuandika hivyo. Simu yetu ya asubuhi ya mwisho kabisa kwenye line ya simu. Hello, habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani? Kutokea wapi?
9: Naongea na Jeremia hapa pande za Kisinga hapo.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Kisinga. Haya, umepata line ya simu na ilikuwa ni simu yetu ya mwisho. Halafu umepoteza bahati hiyo. Anasema da, kiukweli huyo baba hana akili mpaka atembee na mtoto wake. Ni Juma Lukinga kutokea maeneo ya Isele hapo. Lakini watu wa Ilula, mafundi zetu wako site hapo kuhakikisha jambo hili linakwenda kutatuliwa moja kwa moja. Muda sio mrefu mambo yatakuwa sawa kutokea maeneo hayo. Simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu. Hello.
10: Dasaumu.
0: Naam, habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Salama kabisa. Naongea na safande za Ugele.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Ugele.
10: Mimi nataka niseme hapo, nimesikiliza hiyo. Mwenzetu anaitwa Kamala anatembea na watoto, mtoto afumbe yule mtoto. Anaishampa mazingira magumu sana Dasaumu, kwa sababu mama yake anatoka naye yeye mwenyewe na alilizia kumwoa mama yake. Leo kwa nini awe na mtoto? Mimi nafikiri labda serikali ingefika mahala ingechukua jukumu la kuona watu wanaofanya vitendo vya namna hiyo. Ni bora basi mtu watu katika mahala sawasiwa, au like labda ukaishi mazingira yale kama wanavyotumiwa watu wengine.
0: Okay.
10: Kwa sababu hizi vitu vinatuumiza sana. Kwa sababu mtoto mtoto yule ametoka kwa mama yake uliyemuoa, na wewe bado unarudi kumchukua.
0: Okay.
10: Hapo tusiseme habari za ushirikina. Sisi wenyewe tu wanaume tunafika mahala tunajipa tamaa zisizokuwa na maana, kwa sababu watoto wetu sisi wamefika mahala wanavaa mavazi ya ajabu. Kwa hiyo yeye akitazama kwa jicho lake kama alishakuwa amefikia na umri mkubwa, basi yeye ndio anaingia wanaume wengi wanaingia na tamaa za namna hiyo.
0: Okay.
10: Mimi nafikiri kwangu dada Saumu ile kwangu ni hayo. Msalimie Azori nani Mengele, sio Azori, maana mwingine alishakimbia hapo, hayupo.
0: Aliyopo ni Azori Orema. Nakusikia na nashukuru sana.
10: Basi nafikiri msikishie salamu zangu kwa wingi sana, mwambie asikicheke bwana, jana Yanga tumeangukia pia.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Haya, tulikuwa tunatamatisha zoezi la simu hapa. Nitakuja kupita na ujumbe wako na uwa na ujumbe wa Hilda kutokea maeneo ya Mkimbizi hapo. Nitakuja kupita na wale wengine. Shida ni nini ambayo inapelekea mwanaume kuamua kutembea na binti ambaye yeye anamlea kama binti yake, ambaye ameshaingia makubaliano ya kukua na mama yake katika mahusiano na wameamua kuanzisha maisha na mkasa huu tuko nao. Tumeshuhudia wako baadhi ya wanaume ambao wanaamua kutembea na watoto wao wenyewe wa kuwazaa. Mikasa kama hii tumeshakuwa nayo. Elimu mbalimbali zimekuwa zikitolewa pia kwenye majukwaa tofauti tofauti kutokana na matukio ya kikatili ambayo watoto wamekuwa kiendelea kufanyiwa. Lakini sio hivyo tu, tumeshuhudia wanaume hawa hawa ambao sisi leo tunazungumza nao wako ambao wameamua kutembea na wanyama. Utasikia ametembea na kuku, amemfanya hivi mbuzi, amefanya vile, amesoma katiba na mbuzi. Unajiuliza huyu ni mwanaume kabisa ambaye unamfikiria anaweza akawa na akili timamu akafanya tukio kama hilo. Lakini yupo mwanaume ambaye anaishi na familia yake, ameamua kumfanyia tukio la kikatili mama yake mzazi au dada yake. Yapo matukio kama haya. Shida iko wapi? Ni imani za kishirikina? Ni changamoto ya afya ya akili? Ni shida ni nini? Tumefika mwisho wa dunia kama ambavyo watu wengine wanasema? Ni matumizi ya pombe? Sasa sisi tunakwambia kwamba endelea kutumia mtandao wa kiwango wa viwango Tanzania, na sisi tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono. Wacha mimi ni kujuze halafu nije ni kupite na ujumbe wako ambao umeandika kupitia nambari ya 0766744292. Kama haukupata nafasi ya kupiga simu, basi andika maoni yako kupitia nambari hiyo ya 0766744292. Mixi kwa kushirikiana na Hisense wenyewe wamezindua kampeni kubwa kabisa ya FIFA World Cup 2026, na hii inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na kampeni hii bwana inabeba ujumbe mkuu wa kila muamala ni bao la ushindi, na hii inakwenda ikikwambia kwamba ikiingia tu goli, na tunakwambia ikiingia tu goli. Kila muamala unaofanyika una ushindi ndani yake, na unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu huo ni ushindi, lakini unapolipa bill zako pia huo ni ushindi. Unapolipa ada huo ni ushindi, na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia kale kamlio tu ting kakuthibitisha muamala kupitia Mixi Super App, basi ujue utayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 pale nchini Mexico live kabisa. Lakini pia unaweza ukashinda shilingi milioni moja ambayo inatolewa kila siku. Lakini zipo zawadi mbalimbali kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker. Lakini ina zawadi kubwa ambayo inatolewa ya shilingi milioni 50. Tunakwambia jimixi na FIFA World Cup 2026 wakiwa na Hisense, na kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala ambayo inahusika hapa ni pamoja na kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazotokana na kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Fadhili na Kupeje aka Jicho la Mwewe kutokea maeneo ya soko kuu pale Mbekenyera Ruanga anasema hayo ni maajabu. Huyo baba aliyefanya kitendo cha kumjaza mimba mtoto wake wa kambo achukuliwe hatua kali za kisheria. Asante sana kwa ujumbe wako, lakini anasema jamani wanaume tubadilike. Ni Mama Devota anasema jamani wanaume badilikeni. Mama Devota, nikataka kushangaa wanaume tubadilike afu Mama Devota, kweli ingekuwa kali mjini. Anasema jamani wanaume badilikeni. Ni Mama Devota kutoka maeneo ya Isimani Mangawe. Lakini anasema hizo ni imani za kishirikina, waganga wa kienyeji kutafuta utajiri. Ni Mpesa Mwenezi kutokea maeneo ya Chadema Magulilo wa Katani, asante sana kwa ujumbe wako huo. Anasema hivi huyo baba kwa mke wake atamtaja kama nani? hicho alichokifanya kwa mke wake, hayo matukio ambayo ameyafanya kwa huyo mtoto, mtoto atakayezaliwa ataitwa nani? Asante sana, hujaandika ujumbe wako, jina lako, unatokea wapi, lakini anasema huyo baba kwa mke wake atamuitaje? Atasema ni mama mkwe ama ni nani? Ni ujumbe wa Edson Mwingo Mongwe kutokea maeneo ya Kigonzile, yeye ndo anaandika ujumbe wake namna hiyo asubuhi ya leo. Lakini ujumbe mwingine ambao umeandikwa hapa anasema Enoch Rejuna kutokea maeneo ya Wasai Kungwe, huyo baba mwafu kihehe. Anasema anaitwa Enoch Lejuna kutokea maeneo ya Wasai Kungo, huyo babu mwafu kabisa, anakula kuku na mayai yake, anauliza namna hiyo. Lakini anasema hizo ni tamaa tu. Oscar Kivale kutokea maeneo ya Nduli, lakini Fikilini Kiwale kutokea maeneo ya Wasaudete, anasema mimi ninachoona huyo baba kwanza akamatwe, ahojiwe huyo mzee na achunguzwe akili yake vizuri, la sivyo vitatafsiriwa vitu vingi pasipokuwa na majibu kamili. Asante sana. Anasema huyo baba kwanza akamatwe alafu ahojiwe ili ipatikane sababu ya yeye kuamua. Hakuna sababu ya msingi hapa hata akihojiwa, kwamba huyo mtoto si ni kama wa kwake, kwa nini aamue kufanya matukio kama hayo? Lakini anasema dada Saumu, wanaume wana visasi, mkigombana kidogo anaenda kutafuta mchepuko badala ya kusuluhisha tatizo ambalo, pole sana, ujumbe wako unakimbia. Lakini wacha ni utafute ili tuone tunafanya nene. Nuru FM ongea na mshio, huyo baba atakuwa na tatizo la ushirikina, maana tukisema tatizo la afya ya akili kila mtu atasingizia hivyo. Mimi naona sheria ifuate tu mkondo wake, ni neema kiuone, ndio ujumbe wake anauandika namna hiyo. Wacha twende break fupi, tutakaporejea nitapita na ujumbe wako, lakini pia tutapata nafasi ya kusikiliza mkasa huu ambao mama wa mtoto ataelezea shida ilikuwa ni nini ambacho kilitokea, lakini pia viongozi wa eneo hilo ambao pia wameshuhudia tukio hilo, tutapata nafasi ya kuwasikiliza moja kwa moja. Hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Nyanda za Juu Kusini. Jina langu naitwa Saum bin Said, niko na Azori Orema.
11: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
12: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana. Kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

kujipamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Habari za asubuhi.
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa tusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Ah, sikumbuki.
0: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani? Shemeji, anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
0: Kucheza Nuru Pesa hakika ni wewe tu. Unaweza ukaamua leo kwa sababu shilingi 100,150 imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Kupanga ni kuchagua, si ndio bwana? Na siku zote tunasema kwamba tumaini linakufa la mwisho. Yawezekana wewe umeshacheza sana Nuru Pesa, imefika pahala unaona kabisa sasa Nuru Pesa ni kama utapeli hivi. Yani mbona unakosa wewe tu? Kwa nini wewe tu? Lakini wakati wewe unawaza hayo, kumbuka kuna wengine ambao wana make money, wanatengeneza mtonyo na wanapata fedha. Hawa wote ambao tunawapigia simu, na nilikuwa najaribu kuzungumza na viongozi wa Nuru FM Radio, natamani siku moja tukutane watu wote ambao wameshawahi kushinda Nuru Pesa, tukutane sehemu, tukae tule nyama ya choma na kapilipili na mishikaki, yani wote walioshinda Nuru Pesa popote pale walipo. Kama ni mkazi wa Mafinga, ni mkazi usiku, na mmoja alikoga Mtwara yule, kuna wale wao, yani popote pale wale washindi wote, kama wewe umeshawahi kushinda Nuru Pesa, tukutane pamoja tupate kula nyama kwa pamoja, tusherekee, kwa sababu hao wote ambao sisi tunawapigia, ukituuliza hata sura zao hatuzijui zaidi ya sauti tu, kwa sababu sisi tukishabonyeza hapa mashine inakuletea pesa moja kwa moja. Sio kwamba ukishinda Nuru Pesa tutakuita uje redioni kuja kuchukua fedha, yani tukishabonyeza na wewe fedha inaingia hapo. Na ndio maana kuna wengine tukiwapigia simu hawapokei, yawezekana pengine anaona kabisa akipokea simu kuna wengine,
2: kuna mtu anamfahamu,
0: mtu mwingine kama ni mke hataki mume wake sijui ajue. Mambo ni mengi sana kwenye maisha,
2: lakini Azori, wakati tunazungumza hapa sisi tunaamini wale washindi ambao wanashinda kuna watu pembeni wanawafahamu, kuna watu wanasikiliza Nuru FM.
0: Yes.
2: Sasa kama wewe huna imani, mfate tu muulize bwana mama fulani ilikusikia ni kweli, atakuonyesha muamala wa Nuru Pesa.
0: Yes.
2: Jambo ambalo ni la tofauti kabisa, mtu hawezi kuandika ule muamala, ila fedha inavyoingia atakwambia bwana ni kweli mimi nilishinda fedha hii. Sasa yawezekana ni wewe ambaye pia umekosa imani, kwa sababu kwenye dunia hauwezi ukafanya jambo watu wote wakakuamini. Hilo jambo litakuwa halina challenge. Sasa kama uamini, wekeza leo shilingi 1,000 na ucheze uone bahati yako ipo vipi, utakuwa miongoni mwa washindi 11. Lakini pia wanawake wa Mafinga tuna jambo nao, si ndio?
0: Wanawake wa Mafinga tuna jambo nao,
2: tuna jambo na wanawake wa Mafinga ambao sisi tunakupa habari njema.
0: Tena jambo hili sio jambo dogo, tuna jambo kubwa sana kwa wanawake wa Mafinga. Moja kati ya mambo makubwa ambayo tunakujuza mkazi wa Mafinga, hasa mwanamke ambaye unatusikiliza, ni kwamba wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika, na kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi tunakujuza kwamba huu ndo wakati wako sasa. Sasa CF inakuletea mkutano mkubwa kabisa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mpya kabisa na bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure kabisa. Nikwambie mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai 2026 katika ukumbi wa CF Mafinga pale kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa maelezo zaidi na kuandikia namba ya simu hapa. Weka oda yako mapema uwe miongoni mwa wale 200 wa kwanza. Namba ni 0659 519 223 0659 519 223. Narudia kwa mara ya mwisho 0659 519 223. Baada ya hapo sasa, baada ya kujuza taarifa hii, tunaondoka tunaelekea wilayani Kilolo katika kijiji cha Idete kwa ajili ya kupata taarifa ya mwanaume mwenzetu ambaye yeye ameamua kumuoa mwanamke ambaye tayari ana mtoto. Lakini pamoja na kumuoa mwanamke mwenye mtoto, alimwambia kwamba mimi nakupenda wewe hata kama una mtoto.
2: Ukipenda na, boga na, penda na uwalake.
0: Ukipenda ukipenda
2: boga, boga penda na uwalake. Penda
0: na nini? Uwalake. Akamwambia bwana mimi nakupenda wewe na mwanao. Na huyu mama bahati mbaya mtoto wake alikuwa ananyonya kipindi hicho kazalishwa. Akamwambia hata kama mtoto ananyonya,
2: mimi tuishi.
0: Nakupenda tunaishi wote. Akaamua kumchukua na kuanza kumlea yule mtoto tangu akiwa na nyonya. Lakini maajabu ya dunia ni kwamba yule baba anatuhumiwa kumpa ujauzito mtoto wa mwanamke wake.
2: Sasa wadau wanasema imani za kishirikina yaweza kuwa ni sababu.
0: Mimi siamini kama ni imani za kishirikina kwa maelezo ukisikiliza mama alivyozungumza. Unajua iko hivi.
2: Tutumjua msikiliza Zori, usiwe na haraka. No,
0: unajua,
2: lakini pia wako wanaosema kwamba dunia imefika mwisho. Yaani wa kwanza wanasema imani za kishirikina. Lakini wengine wanasema dunia imefika mwisho.
0: Mimi kwenye
2: imani. Lakini wapo wengine wanasema changamoto ni afya ya akili.
0: Bwana we.
2: Lakini sasa, wapo ambao wanasema tamaa za kimwili kwa kina baba.
0: Mtoto unamuona kabisa tangu ananyonya.
2: Lakini wapo ambao wanasema si wote nimalizie.
0: Malizia.
2: Matumizi ya pombe yanaweza yakawa ni sababu.
0: Pombe wapi bwana, mimi na hasira.
2: Sasa tuwaweke wapi wanaume?
0: Unajua kuna muda sasa hivi ukiangalia jamii yetu ambayo tuko nayo, dada zetu wengi, wapo dada zetu ambao wana watoto. Na hawa dada zetu wenye watoto ni kwamba kuna wengine bahati mbaya waliingia kwenye mahusiano na wenza wao wakiamini kwamba wataolewa nao. Lakini wale watu hawakuwaoa, wakawatelekeza, wakajikuta
2: wamebaki na familia.
0: Wamebaki na familia zao, wamebaki na watoto.
2: Sawa.
0: Inapotokea amempata mwanaume mwingine ambaye anamwambia mimi nakupenda wewe na nitampenda mwanao. Na watu wengi walienda mbali zaidi wakasema mitego mingi ambayo dada zetu wanaingia
2: kwa wanaokuwa na familia.
0: Mwanaume huwa mwanaume anapo target, sasa hii ni kodi nakupa. Mwanaume anapo target kukupata wewe mwanamke mwenye mtoto,
2: Anaegemea kwa mtoto.
0: Atajifanya analeta vichokleti hivyo vingu nguo vya mtumba na dukani kuonekana kama anamjali mwanao. Wewe wanasema kabisa mwanamke mwenye mtoto ukimpenda mwanae umeshamaliza.
2: Umeshapata raisi.
0: Sasa ndo unajitumbukiza sasa hapo. Unajua kabisa ana mapenzi ya dhati. Kumbe mwenzio ana targeti zake.
2: Sasa wakati tunazungumza hapa na baadhi ya wadau wako waliosema wakasema shida ni maadili, makuzi ya watoto, nguo tunazowavalisha watoto wetu, jinsi ambavyo tumekuwa tukiishi nao. Kuna namna ambavyo watoto wetu wanawavutia baba zao, wanaona mashaallah neema kubwa kubwa. Kumbe hata huyu anaweza kuwa wa kwangu. Sasa ni kweli kama haya yote yapo hivyo? Akina baba, kwa nini mnarudi kwenye majumba yenu?
0: Ifike pahala.
2: Lakini wapo ambao wamesema wanaume huwa wanafanya visasi.
0: Visasi vya nini?
2: Ndio maana mwanaume ukigombana naye anaenda kutafuta mwanamke wa nje.
0: Ngoja kwanza. Unajua wakati Saumu anazungumza hayo, ifike pahala wanaume tuzungumze kiwanaume. mimi Azori pia ni mwanaume mwenzenu.
2: Tuongeke
0: wanaume. Ifike pahala tusiwe na huo mtazamo ambao watu wanautazama dhidi ya wanaume. Sasa hapa na declare interest kwa maana ya kwamba mimi mwenyewe najivika hili kama mwanaume. Si ndio bwana?
2: Unajitoa kwenye utangazaji.
0: Najitoa kwenye utangazaji.
2: Unasimama kwenye nafasi ya wanaume.
0: Nasema kama mkibaba na mimi, si ndio? Kwamba bwana inakuaje kwa sababu leo hii umempa tumaini binti wa watu kwamba nakupenda
2: na wewe na mwanao, na ukisha sema unampenda yeye na mwanae ni kwamba mtaishi kama familia, utasimama kwenye nafasi ya baba, utamuongoza yule mtoto ambaye yuko katikati yenu. Umeelewa
0: maajabu ya huyu baba?
2: Haijalishi mmefunga ndoa ama hamjafunga ndoa, kikubwa unaishi na huyo mwanamke, unasimama kwenye nafasi ya baba.
0: Maajabu ya huyu baba, kamsomesha mtoto, yani huyu baba yani amemkuta huyu mama akiwa na huyu mtoto ananyonyesha. Kamsomesha, yani yani anapokuwa vile amemnyonyesha, anaponyonya amemsomesha mpaka la saba. Bahati mbaya binti ya kufaulu mpaka la saba.
2: Tuna ushuhuda ambao umeandikwa hapa kupitia 0766744292. Tuna ushuhuda. Anasema mimi nilikuwa naishi na dada yangu pamoja na shemeji yangu. Tulivyokuwa tunaishi kwenye nyumba moja, shemeji yangu akaanza kunisumbua. Kwa namna moja ama nyingine anaonekana zile interest za kumuhitaji. Kwa nini? Ni kwa sababu tu alikuwa anamsomesha. Yawezekana haya sisi tunayoyazungumza kutokea pale Kilolo tukawa tunayachukulia kawaida sana. Lakini kuna watu wanaishi na familia zao, wanaishi kwa ndugu zao, lakini kutokana na ile misaada ambayo wamekuwa wakipatiwa, basi kwa namna moja ama nyingine watu wanatumia kama fursa kuamua kuwahitaji wale ambao wanawasaidia. Anasema umesikia sasa hii Azori. Huu ni ushuhuda. Hajataja kutokea wapi wala hajataja jina. Anasema mimi nilikuwa naishi na dada yangu.
0: Okay.
2: Lakini nilikuwa naishi na shemeji yangu. Shemeji yangu alikuwa ananisomesha. Baadaye shemeji yangu akawa ananihitaji kimahusiano. Akamuuliza shemeji, kwa nini unafanya hivyo? Akasema sina kusomesha. Sasa. Yaani hapo unakaa kwa msaada wa shemeji.
0: Sasa unajua wakati tunasikiliza taarifa hii msikilizaji, mimi nina ombi langu, mimi Azori sasa. Mimi Azori Orema mwana wa Mahenge na Saum Said kama kipindi cha Nyambizi. Baada ya kusikiliza hii taarifa, ninaomba sana kama kuna taasisi zinazosaidia wanawake watusikilize kwa umakini sana. Kama kuna watu binafsi wenye moyo wa kujitolea wasikilize hii taarifa. Kama kuna viongozi wa serikali ambao wanaongoza watu na pengine wamepewa dhamana ya kusimamia watu, tunaomba pia wasikilize taarifa hii ili waone namna ya kumsaidia huyu mama. Kuna wanawake wengi ambao wanapitia mateso kwenye ndoa zao na familia zao, na wamekuwa wakijaribu kuzungumza lakini hakuna hata mtu mmoja wa kumsaidia. Huyu mama pamoja na mambo mengine yote amekuwa akipitia mateso makubwa sana kwa sababu
2: kwenye mahusiano hayo na huyo baba.
0: Ya huyo baba, kwa sababu mpaka sasa hivi huyu mama ni mlemavu wa mkono. Ulemavu wa mkono wake unatokana na kipigo cha huyu baba. Pamoja na mambo mengine yote. Anyway, hatuhitaji kuwa wazungumzaji sana, lakini natamani mwisho wa siku tunapomaliza hii story msikilizaji,
2: tupate msaada kwa ajili yake.
0: Tupate watu ambao watasema mimi nitakuwa tayari kuungana kumsaidia huyu mama. Si ndio? Sasa huyu mwanaume anaitwa nani? Amefanya nini? Utapata nafasi ya kusikiliza kwa uzuri kabisa. Na hii taarifa inatoka wilaya ya Kilolo katika kijiji cha Idete. Na huyu mama anaanza kujitambulisha majina yake hapa. Utasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni sehemu ya kwanza. Ana sauti tatu. Hii ni sauti ya kwanza kabisa. Msikilize. Alafu baada ya hapo utasikiliza sauti ya pili, utasikiliza pia sauti ya tatu, na baadaye utamsikiliza mwenyekiti, kwa sababu mwanaume mwenyewe tumemtafuta, hapatikani kwenye simu. Anajua kile ambacho amekifanya. Msikilize huyu dada.
3: Mimi naitwa Eledesta Jamtoni Miongere. Huyu baba wakati ananichukua mimi nilikuwa na mtoto huyo wa kufikia. Kwa hiyo huyo mtoto alikuwa bado mtoto mdogo sana.
0: Akati
3: hata kunyonya alikuwa bado hajaacha. Wakamkabidhi na huyo mtoto kwamba aendelee kulea. Ndio akaendelea kulea. Mpaka tunaingiza shuleni, tukasomesha. Sasa, nifika karibia anataka kumaliza.
0: Darasa la saba?
3: Shule amemaliza, shule amemaliza 2024.
4: Shule amemaliza 2024, darasa 7. Alifaulu ama hakufaulu?
3: Hakufaulu. Sasa kwanza huyu baba kiujumla alikuwa ni mkolofi. Mkolofi akawa anampiga, anakimbia, anampiga, anasema serikali haiwezi, haiwezi kufanya lolote. Nikawa navumiliaga, ndo kwa sababu mtoto wangu anasoma, nikawa navumilia. Alinipiga nusu ya kufa, akakimbilia kijiji kingine. Akarudi tena. Anachukua silaha hizi ndo anapigia, hapigi kwa mkono, anachukua yani akishika mweko, akishika nani hizi nani. Sijua kile yeye alikuwa anapigia. Nikawa naishi mazingira kama hayo, nikawa navumilia.
4: Sawa.
3: Sasa. Wakati mtoto yule akaribia kumaliza, hakushiriki chochote kile, nilihangaika mwenyewe, mavazi ya shuleni. Mpaka anapomaliza na kipaima. Aligoma.
4: Kumhudumia wakati wa sherehe ya maafali, kwa mfano kipaimara na darasa la 7.
3: Aligoma. Afu hakwenda. Mimi kama nahangaika kama hiyo, sasa yeye alikuwa gana tembea, naenda huko kama machinga, anatembeza vyombo. Kwa hiyo mimi nikawa nahangaika hivyo, naenda shambani. Yeye anabaki nyumbani. Mimi nikawa najiendaga shambani huko, sasa yeye alikuwa nilikuwa na mtoto mdogo ambaye mpaka sasa hivi ninaye ameniachia.
4: Sawa. Na mmebahatika kuwa na watoto wangapi nyinyi, wewe na yeye, sasa ukiacha huyo wa kufikia?
3: Wawili.
4: Mna watoto wawili.
3: Eh.
4: Na huyu binti ambaye inasadikika, huyu ambaye amepewa ujauzito, ana umri gani saizi ukimwa binti yako?
3: Sasa hivi ana miaka 16.
4: Ana miaka 16. Ikawaje sasa, wewe ulikuja kujuaje kwamba anatembea na binti yako?
3: Kwa kweli kiuhalisia mimi sikugundua mapema. Ilisadikika kwamba huyu mtoto aliyomaliza shule kwanza alimwomba babake kwamba anaomba huyo mtoto aenda kasomeshe, akakataa.
4: Babake mzazi wa mtoto akamwomba sasa kwamba bwana, naomba mwanangu nimsomeshe.
3: Akakataa. Akarudia tena, wakajaribu na ndogo kwamba anaomba mtoto huyo akamsomeshe, akakataa. Wakaendelea mabishana hivyo hivyo. Akamdanganya mwenzeo huyo babake mtoto, akasema yeye ameshampeleka mtoto shuleni. Kwa hiyo anaomba mchangie hela, mtoto yuko shuleni, wakati anamdanganya. Wakaendelea kumwomba huyo mtoto kwamba aende shuleni. Yeye akakataza, akasema kwa hiyo mtoto alikuwa anakaa na yeye mwenyewe, yeye hatoi, kwa nini tunavyoomba, wanavyoomba mtoto wakati ameshamaliza darasa la 7. Anatakawa nini? Akawa amegoma kwa staili hiyo. Na shuleni hakupeleka. Mtoto akawa tu nyumbani. Haya, akatakaza mtu akaomba huyo mtoto kwamba naomba huyo mtoto nifanye nini, aje akae hapa kwangu kusudi amwandalie angalau apate ampeleke shuleni. Nalo akakata.
4: Yaani kuna mtu mwingine ambaye alimuomba awe anakaa naye ili ampeleke shuleni.
3: Awe anakaa naye kusudi amsomeshe yule mtoto. Na akakata.
4: Lakini umesema binti alikuwa hajafaulu au alifaulu lakini alikuwa hawezi kwenda shule?
3: Binti alikuwa hajafaulu na binti alikuwa anapenda shule.
4: Aha.
3: Akakata, ndo kando hivyo mtoto akawa nyumbani. Sasa ikasadikia kuna mtu mmoja akasema anamuomba huyu mtoto, ndo wakamtoa. Aliyomtoa baada ya kuona ile, baada ya kuona nauli amekula yeye mwenyewe, basi akamtoa huyo mtoto akampeleka. Mimi nikashangaa, wananirudishia majibu kwamba mbona mtoto mlionipatia, mbona mtoto mjamzito
0: hapo vipi? Hiyo ni sehemu ya kwanza unaisikiliza asubuhi ya leo kuhusiana na huyu mama anaeleza vile ambavyo mwanaume wake alimwambia nakupenda jinsi ulivyo na nakupenda wewe pia na mtoto wako. Amemsomesha kuanzia darasa la kwanza tangu mtoto ananyonya mpaka anafika darasa la 7. Bahati mbaya alipofika darasa la 7 alikuwa hajafaulu. Kwa hiyo kitendo cha kutokufaulu kikamfanya binti awe nyumbani, na binti amemaliza shule mwaka 2024. Kwa hiyo baba yeye akamwambia baki hapa hapa. Sasa baba mzazi kabisa wa huyu mtoto
2: akaamua kufanya ukatili, kwa sababu ni ukatili.
0: Baba mzazi,
2: yani baba wa kufikia,
0: yani nitaka niseme hivi, huyu binti akiwa tayari amemaliza darasa la 7.
2: Baba alimuomba baba mzazi.
0: Baba mzazi wake sasa yule ambaye alizaa naye akapiga simu akimuomba huyu mzazi mwingine kwamba bwana huyo mtoto
2: muomba
0: aje kwangu mimi na naomba aje kwangu mimi nimsomeshe. Sasa huyu baba akufikia akawa nakataa kwamba bwana haiwezekani mtoto nimeanza naye ananyonya mpaka darasa 7. Alafu leo nataka kumchukua namchukuaje kizembe haiwezekani.
2: Mwisho siku akadanganya.
0: Mwisho siku akadanganya na ilifika pala akawa anataka mchukue anagoma. Sasa akajitokeza mtu mwingine ambaye anasema bwana naomba binti nikae naye mimi niwe namsomesha. Bado baba akawa anafanya nini?
2: Anakataa.
0: Yaani kila akiomba anakataa. Watu wengine unajua kuna mtu mwingine akimwona binti anasamani yule binti asome. Bado akawa anakataa. Baadaye ikabidi sasa akaja kujitokeza mama mwingine. Kuna mtu mwingine.
2: Awamu ya tatu hii.
0: Awamu ya tatu. Akaomba bwana naomba mwanao aje kwangu niwe naishi naye na pengine nimsomeshe. Ndipo ambapo huyu baba akakubali. Na inavyoonesha huyu mama aliyekuwa anamhitaji huyu binti, inawezekana ni kwa nini labda pengine akufanya kazi au kwa nia nyingine. Lakini huyu mama akana ameshatuma fedha nyingi sana kwa huyu baba. Ameshakula sana fedha za huyu mama
2: za kutaka binti. Hakuna namna sasa.
0: Akaona sasa nishakula hela sana.
2: Sina cha kusema yeye.
0: Acha tu binti aende.
2: Lakini wakati huu mkasa unaanza zori, kuna namna ya kujifunza. Huyu mama alikuwa akipigwa sana na huyu baba. Lakini amewaza akafikiri kwamba nawezaje kuondoka tena na huyu mwanaume amenisaidia. Kwa hiyo kuna ile hofu ya kina mama ambao tayari wana familia kuhisi kwamba hapa nimepata eneo sahihi. Huyu mwanaume niliyoko naye kwa sababu kuna namna amenisaidia. Siwezi kuondoka tena. Inabidi tu nitulie. Nishakuwa labda na familia nyingine. Jamii itanizungumzia vipi? Mimi ni mwanamke wa kukataliwa. Nilikuwa na mtoto wa kwanza, sasa hivi na mtoto wa pili. Yaweza pia ikawa ni sababu ya huyu mwanamke kuendelea kuvumilia mateso.
0: Kwa sababu unajua kuna muda unakuta mwanaume amekupenda unasema mimi nilikuwa single mama, labda pengine nilikuwa nimeacha, sasa nimempata huyu mwanaume, acha nimvumilie. Umeona anaendelea kuvumilia. Sasa huyu mama anaendelea kueleza kwamba baadaye akaja sasa yule mama aliyemchukua mtoto baadaye anampigia simu, wewe mbona binti yako mjamzito?
2: Vipi
0: tena? Mbona binti yako umetuletea mjamzito tena? Mama anapata hiyo taarifa. Sasa mama hapa anaeleza baada ya kupokea taarifa kwamba binti yake mjamzito, what next?
4: Yule msamaria mwema ambaye aliomba kuishi naye baadaye ikabidi baba akubali akampeleka. Kwa hiyo alipompeleka akati anaendelea kuishi naye akasema mbona mtoto mmenipa mjamzito?
3: Ndio. Basi akaja dada yake kunipa mimi taarifa hiyo kwamba kwa sababu wao wenyewe ndio walio mtoa mtoto. Akaja kwamba
4: huyo msamaria mwema ni wa wapi?
3: Mbeya.
4: Ni wa Mbeya.
3: Hiyo taarifa kwamba mtoto mjamzito ikafikia kwa dada yake. Kwa dada yake ndo akaniletea mimi.
4: Ambaye ndo wifi yako sasa?
3: Nikamwambiaje? Sasa naomba mkaongee na mama huyo anibembelezee mtoto, anitajie ni nani kafanya kitendo hicho. Dada yake wifi yako akasema yeye hana vocha. Nikampa hela nikasema nenda kanunue vocha, muongee na mama huyo. Nataka mtoto aniambie ni nani kafanya kitendo hicho. Kwa sababu mtoto alikuwa hajatembea kusema kwamba atembee sijui aende mpaka wapi, alikuwa hajatembea. Nikashangaa yeye mwenyewe ananipa majibu kwamba mtoto amerudisha jibu, amesema aliyefanya kitendo hicho ni baba wa nyumbani.
4: Na wewe ulipo ulichukua hatua gani baada ya kusikia hivyo sasa?
3: Mimi nilienda serikalini wakaandika pale maandishi. Sasa sijajua ndo wakalifunika hivyo. Mimi nilifikisha serikalini.
4: Sawa. Kwa hiyo
3: akawa yeye ameshakimbia.
4: Aliposikia hivyo wewe ulimuuliza?
3: Yeye.
4: Uliposikia kwamba mtoto amesema baba ndo alinipa mimba, wewe ulimuuliza mumeo kwamba bwana vipi umempa ujauzito binti yangu?
3: Mimi nilivyomuuliza alikuwa na majibu vibaya. Majibu yake kwa kweli alikuwa sio mazuri. Alikuwa anatokana tu kwamba akasema kwamba yeye wanawake anakaa nao kwa mkataba kwamba hawezi kukaa na mwanamke ambaye anaumwa mgongo. Kumbe
4: pole sana.
3: Nikaona yani ananitukana tu, hakuna jibu la nani. Akasema kwanza mbona mtoto mwenyewe ametosha tu kuzaa, mbona umri wake unalipa tu kuzaa. Yani nikaona majibu yake, si huyu ananiambia nini? Eh, ngawa sielewi. Yaani kumuuliza, yani akasema mbona wengine, mbona wengine wanazaa? Kwa hiyo na huyu mbona umri wake umetosha kabisa kuzaa? Na aliwatoka naye nyumbani kwa sababu alimtoa yeye mwenyewe. Aliwafika kijiji cha pili aka wakaenda house na mtoto. Watu wanamuona.
4: Sawa. Eh. Kwa hiyo sasa ina maana binti alijifungua au bado ni mjamzito?
3: Binti alijifungua.
4: Alijifungulia wapi?
3: Yuko

0: baada ya kumuuliza mama yule kwamba nasikia mtoto yuko huku, nataka nije nimuone, akafunywa naye hakufanikisha kufika kumuona mtoto. Yule mama hakumuonyesha kwamba yeye yupo sehemu gani, ndio akaumiaga njiani ndio kurudi.
1: Okay, sawa. Na kitu kingine ni kwamba umesema mara ya kwanza alikuwa anakupiga, anafanya nini? Wewe ulishawahi kutoa ripoti kwa serikali hayo manyanyaso ambayo ulikuwa unayapata awali?
0: Ripoti tulikuwa tunatoa. Sasa mtu mwenyewe yani ni jeuri anasema hawezi akafanya lolote. Ni mara nyingi kweli, yani nimebaki kwa shida. Yani tangia mwezi wa 9 alivyotoka. Kwa hiyo mimi hapa ananiacha hizi familia na huyu mtoto mwingine huyu. Sasa hivi sana kipaimala na shuleni, inabidi ada. Na nguo za shuleni. Kwa hiyo tangia alivyotoka ndo majukumu ndo hayo.
1: Alikuoa kwa taratibu ama mlianza tu kuishi pamoja?
0: Alioa kwa taratibu, alienda kutoa mahali.
1: Alienda kutoa mahali nyumbani.
2: Yaani mwanamke alikuwa na changamoto ya mgongo na nini na nini. Baba akawa anaona tu ni kawaida, yani mbona binti naye ameshakuwa mkubwa, chochote tu kinawezekana, mbona na yeye anaweza kuwa na familia?
3: Kwa sababu,
2: lakini kitu cha pili ambacho tunajifunza kwenye hili ni kwamba baba ndo alikuwa na mawasiliano na mama ambaye mtoto anatakiwa kwenda Mbeya. Lakini mama alikuwa hajui mtoto japo anachukuliwa anaenda wapi. Na ndio maana mpaka hivi sasa japo mtoto ameshajifungua na nini, hajui mtoto yuko wapi, hana mawasiliano kwa sababu yule mama aliamua kuzima zile simu ambazo zilikuwa zinapatikana, lakini hajui mpaka sasa hivi mtoto wake anaendeleaje, yupo salama. Tunaona matukio ya kikatili yanaendelea, baba ndio huyo ameamua kutoroka. Kwa hiyo mama ameendelea kuishi gizani, lakini pia sio giza moja tu, ana giza zaidi ya moja kwa sababu pia ana familia ya watoto wengine wawili ambao ni wa baba mwingine ambao anaendelea kuwalea.
3: Hao watoto wawili ndio wa huyu baba sasa.
2: Sio wanahitaji mahitaji na baba yao si amekimbia. Kwa hiyo wale watoto wanahitaji mahitaji pia ambayo mama pia imegeuka kuwa sehemu ya mzigo.
3: Mama anasema alipompigia simu huyu mama anayeishi na mtoto wake, akamwambia naomba unibembelezee huyo binti, aeleze vizuri nani alimpa ujauzito. Binti akaeleza kwamba baba mlezi, baba akufikia ndo kanipa ujauzito. Kwa hiyo ikabidi sasa yule mama amwambie bwana amesema baba. Sasa baada ya kusikia hivyo, baba alipojua kabisa kwamba ili jambo limefika kwenye level hiyo, akamwambia sikiliza, usipokee simu nyingine yoyote kutoka kwa upande wa mke wangu.
2: Hata huyo mama pia ana makosa.
3: Kwa hiyo hata huyu mama wa huku, mama huyu
2: Mbeya ana makosa.
3: Ana makosa. Lakini mama wa huku pia yeye hajui mtoto wake alienda Mbeya sehemu gani. Baba ndo ana taarifa. Baba huyu akufikia ndo anajua.
2: Ameshatoroka.
3: Anajua mtoto yuko wapi na amefika sehemu gani, anaishi sehemu gani, yuko na nani. Yeye ndo ana full details hizi.
2: Lakini mimi pia naweza nikages kitu azuri kutokana na hii scenario. Huenda hata huyu baba kwa sababu tu ya tamaa ya fedha na kumgawa huyu mtoto, huenda pia hata ajui Mbeya sehemu gani. Kwa sababu tu watu walikuwa na mawasiliano, ikatengeneza imani kwamba mtoto anakwenda Mbeya, anakwenda kwa fulani, mbona tunawasiliana, anantumia fedha. Unajua simu zimerahisisha mambo mengi. Wakati mwingine simu inaweza kukutoa eneo moja kwenda eneo jingine pasipo wewe kujua huko unakokwenda. Hili lote linawezekana. Ila mimi pia lawama yangu kubwa pia naipeleka kwa mama wa Mbeya ambaye.
3: Ngoja tumalize.
2: Subiri kwanza.
3: Ngoja mwishoni utakuja kutoa hizo lawama. Nataka tumalize kwanza Saumu. Yaani tupate majawabu kamili. Yaani ukimsikiza huyu mama, uje umsikize pia na mwenyekiti. Alafu mwishoni tutakuwa na conclusion.
2: Sawa.
3: Yaani sisi tubaki hivyo hivyo kwenye huyu mama wa Mbeya ambaye yeye amepoteza mawasiliano. Kwa nini amepoteza mawasiliano? Kwa nini mara ya kwanza alivyokuwa anamtaka binti alikuwa anawasiliana?
2: Lakini fedha alikuwa anatuma.
3: Na fedha alikuwa anatuma. Lakini ilipofika kipengele cha binti kuwa mjamzito, kwa sababu
2: kwanza akauliza kwa nini mmeniletea binti ambaye ni mjamzito?
3: Ingekuwa ni dili, ingekuwa ni dili ambalo ni yule mama alimchukua mtoto na baba, asingesema mbona binti yako mjamzito? Angesema tu binti yako yupo ni mzima anaendelea vizuri. Lakini majawabu ni kwamba baadaye akasema mbona mnaletea binti ambaye ni mjamzito?
2: Sawa. Mona. Mimi nitakuja kuzungumza mwishoni kabisa. Lakini wakati azuri unataka tuelekee break nafikiri. Tupo pia na Azam TV ambao wanatushika mkono muda huu.
3: Yeah,
2: kama haujamiliki kingamuzi cha Azam basi nikwambie kwamba unayakosa mengi. Na ndio maana tunakwambia Azam TV tumewasikia ofa ya chaju zaidi inaendelea kwenye Azam 2, vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asir pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti, kutokuwa kutoka kwa watu wa karibu, lakini tunakwambia siri nzito za kifamilia pamoja na heka heka zi-

0: zisizoishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthili ya Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Lakini pia ukifika kwenye Azam Sport, huko ndio balaa lenyewe. Tunakwambia lipia kifurushi chako leo ili tuweze kupandisha na cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Sawa
1: sawa, tarajia hapa dakika chache zijazo utapata nafasi ya kusikiliza sauti ya pili, I mean sauti ya tatu ya huyu mama akieleza. Usiondoke, usibanduke, hii ni 88.9 Nur FM Radio. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy

Christopher Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Kama ndo kwanza unasikiliza radio yako, hii ni Nuru FM Radio 88.9. Karibu sana, mimi ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka nne kamili asubuhi. Dakika ni 46. Tupo kijiji cha Idete, tupo kijiji cha Idete kilichopo wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, ambako unamsikiliza mama huyu ambaye yeye anazungumzia namna ambavyo alikuwa ameolewa na huyu baba ambaye alikubali kumuoa akiwa na mtoto mdogo kabisa, amemsomesha, lakini leo anapata taarifa kwamba baba hakufikia, amempa ujauzito binti yake. Sasa mama anamalizia kwa kusema
1: sawa, kwa hiyo sasa hivi wewe upo na hao watoto wawili, au watoto wawili wanapishana, mmoja na umri gani na mwingine na umri gani ambao uko nao saizi hapa, na jinsia zao?
2: Huyo mmoja wa kike ana miaka 8, anaenda wa 9.
0: Mm-hmm.
2: Ambaye anamaliza shule. Huyu hapa ana miaka 8, huyu mkubwa, huyu mdogo ana miaka 2 na miezi 8.
1: Sasa nimeona mwenyekiti anasema pia huyu mume wako alikutishia kwamba yani mimi nikija nitakuua alafu nitapotea. Wewe umechukua hatua gani mpaka sasa hivi za kujihakikishia usalama?
2: Ndo maana nilipeleka haya masuala kwa mwenyekiti kwamba mimi mwenzenu ndo yani ananitishia kuua, kwamba anaweza kuniua, alafu aje sema ameniua watu wageni, yani mimi yani si yani kwa laha, yani kuishi kwangu yani bani ndogo, sababu unaogopa asija katokezea usiku alafu niuawe, kwa sababu hata kusogea watu tu wanaogopa, kwa sababu yeye anatishia hivyo visila.
1: Sawa, ingekuwa ni ombi lako kwa serikali, unataka serikali ya wilaya ya Kilolo ikusaidie kitu gani, na unataka serikali ya Kilolo ifanye nini kwa ajili yako ili wewe uwe na amani?
2: Mimi cha kwanza nataka akamatwe, alafu na yule mtoto amrudishe. Cha tatu aje alee familia hizi. Ila kwa mimi kulingana na mapito niliyopitia, kwa sababu mapito ni mengi, kuja kunitishia, kunipiga na vinyewe visila hizo na nini, mpaka sasa hivi huu mkono wangu ishavunjikaga. Ni mkono mmoja tu, hata ndo kubwa mimi siwezi kujitisha.
1: Kwa sababu ya kipigo ambacho alikuwa anakupiga ama kutokana huo ukatili?
2: Kwa sababu na kipigo ambacho alikuwa ananipiga. Nilikuwa naomba yani kwa kweli naomba mnisaidie, yani angekamatikwa, cha kwanza arudishe, naomba huyo mtoto wangu yule arudi. Cha pili mimi nataka aje alee familia hizi za kwake hizi.
1: Kama ulivyosema.
2: Ila mimi kama mimi kwa kweli yani hapo naomba tu mimi na yeye, hapo naomba samahani, ni mkabidhi tu familia zake.
1: Aha, kwa hiyo wewe kuendelea kuwa naye tena sasa hivi kwa kweli hilo umeamua uliache sasa. Msiwe tena pamoja.
2: Kwa kweli hilo ngoja. Kwa kweli yani naona siwezi, kwa sababu mtu mwenyewe yani anasema yeye kwanza sio binadamu.
1: Huwa
2: anaweza kuua mtu.
1: Anasema
2: mimi mazingira kama hayo.
1: Anasema mimi sio binadamu. Anasema kabisa kwamba yeye sio binadamu, anaweza kuua mtu.
2: Anasema yeye sio binadamu. Yani manyanyaso niyopata mimi. Mpaka watu wanasema yani wewe mtoto wewe. Una roho nzuri kweli. Kulingana na manyanyaso ambayo ni yani mazingira ambayo nimepitia mimi. Ni magumu.
1: Sawa, pole sana.
2: Sasa hivi ajibu kutoka tangia mwezi wa 9 ndo kama hivi ametengeza ameniachia wenyewe watoto hawa.
1: Uko wako ama familia yako inasemaje? Umewashirikisha kuhusiana kule ambako ndo nyumbani kwenu?
2: Mimi kule niliwashirikisha. Wanalitambua.
1: Wakasemaje sasa kwenye kukusaidia?
2: Sijaona majibu yoyote ya kusema kwamba nani kwa kweli.
1: Sawa.
2: Msaada mimi bado sijaona.
1: Okay. Sawa. Tukushukuru sana na pole kwa changamoto, na uwe na wakati mwema dadangu. Najua tutaangalia namna ya kukufikishia taarifa hii kwa viongozi wa ngazi ya juu, at least watoto wako waweze kusoma, lakini vile vile wewe uwe katika mazingira salama.
2: Sababu huyu mwingine yupo kikaimara. Sasa hivi inabidi ada na nini. Sasa amesema na yeye sitampata, nitakamatwa mimi mwenyewe ambaye nipo na watoto, ambaye nalea watoto. Ila yeye sitampata.
1: Aisee, pole sana kwa changamoto. Haina shida.
2: Amesema nitakamatwa mimi ambaye nimeshikilia familia, ila sio yeye.
1: Aisee, haina shida.
2: Anipapane.
1: Sawa, tutaendelea kuwasiliana dadangu, nikutakia asubuhi njema.
2: Aya, nashukuru.
1: Aya, asante.
2: Aya, na kweli naomba ni msaada, ya naomba msaada mnisaidie.
1: Aya, asante sana dadangu.
2: Aya.
3: Pale Kilolo ni mwezi huu huu wa sita, kuna tukio jingine la ukatili lilitokea pale Azoria, kama unakumbuka vizuri. Ilikuwa ni Juni mosi ambapo pia tulikuwa tunatamani pia kujifunza kwa nini Kilolo imekuwa na matukio kama hayo. Lakini leo ni Juni 22 pia tunapokea tukio jingine ambalo mtoto alibebeshwa ujauzito, ni miezi 9 amebeba ujauzito huo mpaka amekuja amepata mtoto, lakini mama mzazi hajui mwanae yupo wapi, bado anaishi kwenye mashaka kwa sababu baba ambaye pia ni mzazi mwenzake ametoroka, lakini nyuma ameacha taarifa za kumtisha.
0: Amemwambia kuna siku nitakuja nikuue,
3: na haijulikani alipo. Na kama haijulikani alipo, anaweza kufanya jambo lolote wakati wowote. Usalama wake huyu mama upoje?
0: Mwenyekiti wa eneo la kijiji cha Idete huyu hapa anaeleza.
4: Jina mimi naitwa Henry Kikosi. Hiyo taarifa ninayo to, lakini baada ya kufanya jitihada juzi ya kumtafuta kwa sababu jamii iliniambia wasamani wema, raia wema waniambia, wakuja kaniambia kwamba yule mtu amerudi ikiwepo na mke wake. Sasa wakati nafanya jitihada ya kwenda kumtafuta akamatwe, yule bwana inaweza kuna mtu alimtonya akanikimbia. Kwa hiyo kwa mara ya mwisho kuna mtu mmoja niliongea naye hapo kwa Ilinda hapo akaniambia kwamba amefikia kwamba ametoroka na yuko maeneo ya Kilolo. Nikasema basi hebu fanya utafiti kama atapatikana, kwa sababu huyo akitoka Kilolo mara nyingi huwa anafanya shughuli za umachinga. Huwa anakuja kuchukua mali hapo Iringa, hapo anaenda huko vijijini huko kwenda kuuza. Hiyo taarifa ninayo, na bwana mmoja mwenyewe anaitwa kwa jina halisi anaitwa Henry Kililimbi, lakini ana jina fulani la utani wanamtaka Lupekelo.
1: Yeye ni mkazi wa hapo Idete muda mrefu ama ni mkazi wa maeneo mengine?
4: Mkazi wa muda mrefu wa hapa Idete, na familia yake inasoma hapa shule ya msingi yani hapa hapa Idete.
1: Ana watoto wangapi mpaka sasa hivi?
4: Hawazidi watatu.
1: Na alioa huyu mwanamke ambaye anaishi naye kwa sasa, ambaye ndo alikuwa ni mwanamke ambaye amemoa akiwa tayari ana mtoto.
4: Alimoa akiwa tayari ana mtoto, na huyo binti ni wa Kimara. Kwa hiyo alimoa Kimara akaja naye hapa Idete.
1: Na binti mwenyewe anakadiria kuwa na umri gani?
4: Huyo binti mimi simfahamu hata kwa sura, kwa sababu mimi baada ya kuja kuambiwa, niliweza kuambiwa wakati huyo binti tayari ameshapewa huo ujauzito, na nilikuja kuambiwa taarifa wakati ameshamtoa hapa, ameenda kujifungua Iringa mjini. Kwa hiyo alipoenda kujifungua hakurudi tena huku, ndio alipopata njia ya kumtorosha aende nasikia Mbeya si wapi.
1: Kwa hiyo wewe ulipata taarifa kutoka wananchi kwamba bwana huyu bwana nani, bwana Lusekelo amempa ujauzito binti yake?
4: Nilipata taarifa hiyo kwa wananchi kwamba huyu bwana inasadikika amempa ujauzito mtoto wake huyu alienda kujifungua, ujauzito unaonyesha na wababake. Na baada ya kumbana mke wake na kumuuliza, akasema ni kweli mimi mwenzenu, na mimi mwenyewe nibaini jambo hiyo kwamba mume wangu alikuwa ananipiga changala macho, alafu anarudi anavishi na binti yangu.
1: Mpaka sasa hivi na nyinyi mnaendelea na juhudi za kumtafuta ili muweze kumchukulia hatua za kisheria?
4: Mpaka sasa hivi sisi wenyewe tunajitahidi za kumtafuta ili tuone namna ya kumchukulia hatua za kisheria, kwa sababu ndio maana hata juzi niliposikia kwamba amerudi, maana yake mama alikuja mpaka ofisini akaja kuripoti kwangu. Nikatafuta migambo nikatuma, kumbe nilipoenda pale inaonesha kuna, unajua siku hizi watu wanatumia sana mitandao. Sababu nimtonya kwamba kuna mgambo anakuja hapo kuja kuchukua. Wakifika nyumbani kwake wakakuta hayupo.
1: Matukio kama haya kwa eneo la hapo Idete imetokea mara ngapi, au hii ni mara ya kwanza?
4: Kiukweli mimi toka utawala wangu ni mara ya kwanza kusikia kwamba mtu amezaa na binti yake.
1: Unawaambia nini wananchi wa Idete?
4: Kiukweli utawala wangu mimi mpaka sasa, maana yake niliona kwamba hili jambo mimi nikilifungua mapema likakaa wazi, huyo bwana atapata picha mapema. Kwa hiyo nilinyamazia nalo kwamba nisiwaambie kwanza hawa raia kwamba tabia ya kuzaa na binti zenu sio nzuri, wakagundua kwamba kule kuna yule atatafutwa, nikaamua nimtafute kimya kimya kwanza, ili nitakapo nibaini sasa ndipo sasa nije nimweke hadharani mbele za watu niwaambie kama tabia kama hii hapa, hii sio tabia nzuri, na huyu hapa namchukua hatua mbele ya macho yenu ili uwe mfano kwa ninyi wengine. mwingine.
1: Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni bado uko nalo tu, unataka uendelee tu hivyo na taratibu za kumbaini, alafu ukija kumbaini ndo?
4: Sasa lipo hivi. Pamoja na hayo, ina maana kwa jamii lazima, kwa sababu tayari jitihada zimeshaonyesha kwamba yule bwana ashabainika kwamba anatafutwa. Kwa hiyo kwa jamii lazima nielezee tu wazi kwamba hii tabia ambayo inafanyika hivi na hivi na hivi sio mzuri, lakini huyu naendelea kumtafuta kwa sababu mpaka ndo maana hata juzi alivyoshtuka akakimbia, kwa sababu ilifika siku hiyo hiyo usiku wake usiku na asubuhi yake ndio nikapata taarifa kwamba yule bwana amerudi, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa namtafuta kwamba popote pale, na kuna sehemu ambazo nisambaza taarifa anazopenda kufanyia biashara zake, kwamba atakupatikana mtu kama huyu mnipe taarifa mapema na shida naye.
1: Sio
4: naendelea kufanya nani, kufanya jitihada za nani, lakini naendelea kumtafuta, pamoja na kwamba na jamii sasa nitaiambia tu kwamba huyu bwana matendo aliyoyafanya, kama kuna watu wengine ambao wanaendelea kufanya mambo kama haya, sio tabia njema.
1: Kwa hiyo ulipokutana na mke wake, ulipomubana mke wake akaeleza akasema ni kweli kabisa amezaa na mume wangu?
4: Ndio maana wala tena sikutumia nguvu zozote, yeye mwenyewe kwa kinywa chake ndiye aliyekuja kuniambia kwamba sasa amefika pale nyumbani. Baada ya kufika, kwanza alianza kumtumia ujumbe kwa njia kwamba mimi, kwa sababu nasikia wewe unanitangaza kwamba mimi nimezaa na binti yangu, sasa siku yoyote mimi nitakapokukuta na kuua, alafu mimi naondoka natembea moja kwa moja.
1: Akawa anamtishia sasa mke wake,
4: akawa anamtishia mke wake kwa njia ya simu kwamba utakapoona siku yoyote nimetia timu hapo nyumbani hapo na kuja kukumaliza wewe, alafu mimi naondoka moja kwa moja. Wakati huo huyo binti ambaye alizaa naye nasikia amemtorosha, yuko kwa ndugu yake si nani huko Mbeya huko.
1: Sawa, lakini
4: na wamemnyang'anya simu na kila kitu, ili asiwasiliane na ndugu huko nyumbani.
1: Wewe kama mwenyekiti, sasa kwa kiasi gani unaweka ulinzi kwa huyo mama ambaye ametoa taarifa mwenyewe kwako na anatishiwa na huyo mume wake?
4: Kiliana na mwenyekiti wa kitongoji na mjumbe wa mtaa pamoja na jamii ambayo inamzunguka yule binti. Lakini pia juzi hapa nilikuwa nimewasiliana na ndugu yake ambaye wa Kimara huko, nikasema kwa sababu huyu mtu mimi mwenyewe naendelea kumtafuta na hajapatikana. Kumbe siku hiyo mimi nawasiliana ndugu yake, yeye ndo alirudi usiku wake. Naona yeye pia nilimwambia kwamba kwa usalama huyu binti, kama vipi isingekuwa hao watoto wa shule, ilitakiwa nimrudishe kwanza huko nyumbani kwa wajibu wangu wazazi, ili aje atulie kwanza wakati mimi nafanya jitihada za kumtafuta huyu, kwa sababu nako huko nasikia alimchukua tu kieneji wala kulipia posta wala mahali.
1: Kama walianza tu kuishi pamoja, ile sogea tuishi.
4: Ndio.
0: Sawa, huyo ni mwenyekiti wa pale Idete, anatoa maelezo sahihi kabisa juu ya kila ambacho yeye anakijua. Umemsikiliza huyu mama, ameongea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa huyu mama yeye kwa upande wake anasema kiukweli, kama ni maisha basi baba endelee tu na maisha yake, kwa
3: sababu ame give up, ameshanivunja
0: mkono na sasa hivi ameniachia watoto hao wawili, na bado ananitishia kwamba nitakuja nikuue, alafu wasema wameua watu wengine. Akisema kuhusu ada za watoto, anasema watakukamata mwenyewe. Huyu baba Lusekelo anafanya kazi,
3: maana wewe si ndio uko na watoto.
0: Anaendelea kutamba huko na biashara yake ya umachinga, na bahati mbaya sana namba ambazo pia nimepewa huyu ndugu yetu hapatikani. Sasa
3: namna gani ambavyo tunaweza kufanya huyu mama akatoka kwenye hatua hii
0: hili
3: na kwenda kwenye hatua nyingine? Kwa sababu sio kuhabarika tu na kuelimika, lakini wakati mwingine hata matendo ya huruma yanaweza yakamfanya mtu akatoka kwenye hatua moja na kwenda nyingine.
0: Sahi kabisa.
3: Na hii ni kazi yetu sisi wa Tanzania, lakini wanafamilia wa 88.9, lakini ni jukumu letu wa Nyambizi kuhakikisha kwamba huyu mama watoto wake wanapata mahitaji stahiki.
0: Sahi kabisa.
3: Lakini anajihisi kama watu wengine kwa sababu haya maisha yanabadilika kwa mtu yoyote azuri.
0: Sahi kabisa.
3: Yawezekana leo Saum bin Saidi nazungumza hapa kesho nikapitia changamoto kubwa ambayo nikawahitaji wa Tanzania waweze kunisaidia. Sasa wewe mwanafamilia wa Nyambizi, tuna jukumu la pamoja la kumsaidia huyu mama atoke kwenye maisha haya aliyoko nayo, lakini pia tutawashirikisha taasisi mbalimbali, viongozi mbalimbali, lakini hata wewe, shilingi 1,000-2,000 inaweza ikamfanya huyu mama akatoka kwenye nafasi moja na kwenda kwenye nafasi nyingine. Usisahau ana changamoto pia ya mkono.
0: Ana changamoto ya mkono, ana watoto wawili, mume wake ndo huyo. Lakini sasa ili tuje na jambo ambalo limekamilika, tutahitaji kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Kilolo.
3: Sawa sawa.
0: Bwana Stormin Kiando.
3: Na tumeanza kumtafuta asubuhi hii
0: ili atupe mwongozo mzuri. Akitupa huo mwongozo mzuri, msikilizaji, tuna uwezo kabisa sisi wananyambizi tukakusanya vile ambavyo tuko navyo vichache, kwa sababu watoto wake wapo wawili na mtoto mwingine inabidi aende shule. Anaweza kujitokeza mtu mmoja akamsomesha mtoto huyo
3: mmoja
0: ama akamfanya malize darasa saba akamlipia hivyo, lakini kuna tukamsaidia pia na huyu mtoto mwingine. Lakini vile vile huyu mama akaishi maisha ya ambayo
3: akawa na mtaji wake, akafungua biashara yake, yes, na maisha yakaenda.
0: Yes, kwa hiyo ili jambo msikilizaji, kama umesikiliza 88.9 popote pale ulipo, litakapokuwa limekamilika, kwa sababu umesikiliza sauti ya yeye mwenyewe, umesikiliza sauti ya mwenyekiti, bado hatujapata taarifa zingine kutoka kwenye uongozi na hata wale ambao wanafuatilia kwa kina jambo hili, ili sasa tulibebe. Hai, sioni kama itakuwa shida siku moja Wananyambizi tukaondoka wote kwa pamoja kwenda Idete, tukasafiri
3: tukakutana
0: na mwanafamilia au tukakutana huyu mama, tukamfariji, tukamsalimia na kumpa pole kutokana na changamoto hii, alafu huku tukionyesha ushirikiano dhidi ya huyu baba ambaye anatuhumiwa kufanya hicho ambacho
3: kimefanyika.
0: Kwa hiyo
3: leo anatuvuta makoti hapa, tunatamani kupita na ujumbe wako ambao umeuandika. Tunatamani pia kutoa washindi wakati huu, lakini sisi tuseme kwa siku ya leo hatuna la ziada. Washindi watatangazwa hapa hapa na Azori Orema anashughulikia ili jambo kuhakikisha kwamba fedha ambayo wewe umeshiriki kwa shilingi 1000 ya Kitanzania, basi unapata fedha yako mapema. Uwe miongoni mwa washindi 11, kila mmoja kuondoka na shilingi 10,000, lakini kuna mshindi ambaye ameondoka na shilingi 50,000 asubuhi ya leo. Panapo majaliwa kesho pia nayo ni siku nzuri.
0: Sasa kama wewe unatamani kuwa mwananyambizi kwa maana unataka kuingia kwenye grupu la Nyambizi, sawa?
3: Huko yatakuwepo mengi ya kujadiliwa.
0: Tutakuwa na mengi ya kujadiliwa. Wananyambizi wao wanajua ambao wapo kwenye, lakini kama simu yako una internet ama una access ya internet na una WhatsApp, pia tutakuunga kwenye grupu la Nyambizi. Sasa naomba nitaje nambari ya simu ambayo utatuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwamba mimi ni miongoni mwa wale wanaoungana na Nyambizi kwenye hili, sawa? Yani wewe unasema mimi ni miongoni mwa wale ama mimi niko pamoja na ninyi. Utaandika jina lako, utaandika mimi niko pamoja na ninyi kwenye hili, sawa? Sasa naomba nitoe namba ya simu ambayo hii namba ya simu hii ni ya Nyambizi, sawa? Ambayo hiyo tutasaidiana. 0612 58 54 56. Narudia tena, 0612 58 54 56. Narudia tena, 0612 58 54 56.
3: Andika ujumbe, andika tu
0: mimi niko pamoja na ninyi. Raha leo wanafuata hapa. Mimi ni Azori Orema, nilikuwa na mwenzangu Saum bin Said, mpaka kesho panapo majaliwa kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
5: Nane nane nukta tisa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Dah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Hello.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
4: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
4: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndiyo.
4: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
3: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
4: Mama Ngimbuchi.
3: Ndiyo.
4: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
3: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
3: Nimeiona ndio.
4: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
3: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Sasa
3: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
4: Si uko na mzee hapo?
3: Ah, yupo kazini.
4: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
3: Utamshawishi ndio.
4: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
3: Na mimi na shante.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona
7: tumeona tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo ni papa ngumeliwa. Papa tena anameliwa.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
9: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni raha leo.
12: Yeah, yeah.
5: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
13: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
14: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
15: Afande legeze kama ili niweze kukupanga afande.
5: Raha leo. Hii ni raha leo. Nakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
16: Kipi tena?
17: Msumario.
16: Msumari una nini?
17: Unachoma
16: moyoni machoni
17: kote kote.
16: Back story.
5: Hii ni raha leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani.
18: macho na maneno kukukuntu.
17: Kama mapepe uyo, kama mapepe.
18: Ndani ya Nuru FM.

0: オレンジオイ、
1: オレンジオイ。
0: 아이세오늘과고나인조이야
1: 아나인조이바카라하
0: 고나인스키아니
1: 아부르다니가니사과일이토키요나세마사티
0: 아오나인스키아니누구야
1: 아나인스키아니사타파니지
0: 오코비수리
1: 오코비에니가니사
0: 고쳐가미미야마니
1: 세과일이토키요
0: 토키요곰무
1: 지토
0: 야니야바라고리야우루바리잡아두뉴뉴아타라부원자토스타입
1: 하하하하
0: 하하하하하하하하하하하
1: 하하하하하하하하하하하하하하하하하하
0: 하하하하하하하하하하하하하하
1: 하하하하하하하하하하하하
0: 하하하하하하
1: 하하하하하
0: 하하하하하하하하하하하하하하Hali si hali.
1: Hali si hali.
0: Lovely hali.
1: Kabisa.
0: I say.
1: Umecheza hapo uko hoi.
0: Niko hoi.
1: Watu wewe.
0: Watu wewe.
1: Mikono juu mwenda watika.
0: Mwanamke, shepu, sura atambuzi anayo.
1: Anayo. Basi.
0: Ungepaka anja, hata mbuzi tunaza tukampaka anja.
1: Hivyo mbuzi kwa naleza kupaka anja jema.
0: Akitulia.
1: Tunapodewa. Sipati picha ni navuta taswira.
0: Yule mbuzi mweupe? Akitulia?
1: Anapaka anja mbuzi sio brown.
0: Mweusi yule tunampaka.
1: Atakweje?
0: Afu mkwenye macho tunampiga zetu rangi fulani vile pink kukolea. Na ka brown kwa.
1: Huyo mbuzi hata muache mtaani haibiwi.
0: Alafu au mjuu kwenye nyuso.
1: Mtatinda nyuso au mnamwachaje?
0: Tunatinda tunaweka anja wa piko.
1: Mbaka uje uishe.
0: Yani hadi akiwa kule.
1: Unajua yule anakuja.
0: Au tunamcholea mascara. so amesema sura tambuzi anayo. Tuone mbuze kwa kwanza anakuwa na hiyo sura.
1: Hapo.
0: Au tu kutuzalilisha.
1: Na kweli kutuzalilisha.
0: Mnatuzalilisha watu wazima.
1: Na mimi naona.
0: Tuonekane kwamba sura zetu ni za kina baba mdogo.
1: Niambie.
0: Safi ndugu yangu, alhamdulillah na mshukuru Mwenyezi Mungu ananijalia heri mimi.
1: Ndio.
0: Kama unavyonisikia sauti yangu, basi ujue yana kila kitu kipo sawa. Hayo mengine yataendelea tu kujisumbukia.
1: Mengine majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
0: Majaliwa. Vipi ndugu yangu?
1: Mimi alhamdulillah.
0: Mbona kinyonge unanyonga shingo vipi wewe unanywa chai?
1: Chai? Kuna chai nzito.
0: Ushapata tayari. Asa kukunyonga shingo vipi?
1: Ukwani wauoni?
0: Tulia hivyo hivyo ndo utasikia kazi nipita.
1: Kweli kazi ni kazi, pambana.
0: Pambana.
1: Tafuta hila.
0: Chagua jembe si mkulima.
1: Kwa kweli na mimi leo nimethibitisha msimu.
0: Haya msikilizaji, mie langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Langu jina Fatma Ayubu. Tumeanza Jumatatu mwanana kabisa. Kama hivi mimi na enjoy bala kuliko hata Nuru.
0: Una enjoy? Nashukuru ndugu yangu, mwenye na enjoy vibaya mno. Kama
1: una
0: enjoy watu wanaotumia vingamuzi vya Azam TV.
1: Bala.
0: Ambapo unaambiwa siku hizi wanaendelea tu kuzihesabu zile mechi kati ya 104 ambazo zinaonyeshwa kwenye kisimbuzi cha Azam TV Full HD.
1: Na
0: nikizungumzia hapo kombe la dunia, basi wanaendelea kuenjoy kila siku mpaka asubuhi. Siku hizi kuna mechi hadi saa 1 wanakuambia kama ulikimbia prepo shule. Na FIFA wamekuletea prepo yako.
1: Kwa kweli.
0: Maana hiyo ni prepo dunia. Kuna mechi za saa 7. Kwanza kuna mechi ya saa 4. Kuna mechi ya saa 7. Kuna mechi ya saa 10 alfajiri. Afu kuna mechi ya saa 1.
1: Utachagua wewe. Mazoezi uanze wapi?
0: Uanze wapi? Kama ulikimbia kuswali saa 11, siku hizi unaamshwa tu na FIFA kombe la dunia, unaenda kuswali, unapiga zako laka 1, unarudi kwenda kuangalia.
1: Kwa kweli ndio ujue sasa hivi dunia ni kijiji.
0: Ni kijiji.
1: Unaangalia mechi ya Marekani.
0: Marekani.
1: Uko Iringa.
0: Uko zako Iringa.
1: Ile ukiambiwa amka uswali, unasema saa alfajiri saa 10 baridi.
0: Baridi.
1: Ila kwenye mpira unaamka.
0: Unaamka ndugu yangu, ukiambiwa amka usali Rosari.
1: Unao?
0: Mimi Rosari hadi nimalize. Baridi.
1: Lakini watu wanalala saa 7 anaamka anaenda kuangalia mpira. Kama ana kingamuzi. Kwa wenye kingamuzi unamkuta amekaa sebleni, unaumwa? Hapana. Nini shida? Tena yuko serious anaangalia TV hata mwenyewe kutizama unayemuuliza.
0: Hey, sasa Azam anakuambia kama bado. Ama kifurushi chako ndo kimeisha jana.
1: Ndiyo.
0: Basi fanya ulipie. Kuna mengi unayakosa kwanza wana ASAP ambayo ni tamthilia inarushwa pale Azam 2, Azam 2, lakini pia wana My Destiny na yenyewe ipo pale Azam 2.
1: Ndiyo.
0: Nzuri nzuri mno zitakufanya uendelee kuenjoy. Kuna Kete hiyo iko pale sinema zetu. Imeanza Ijumaa. Kwa hiyo ni full kujilimbwasa na
1: kwe.
0: Azam TV kwa shilingi 1028 tu mambo yanakuwa mswano kabisa. Huku wanawake wa Mafinga wakiwa wanaitwa. Mnaambiwa ombi lenu limesikika. Kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni.
1: Ndiyo.
0: Wakati wako ndio huu hapa. CF inakuletea mkutano mkubwa kwa wawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea Super Glow, bidhaa ya afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi.
1: Ndiyo.
0: Sasa basi kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure kabisa. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 ya mwezi wa 7, yani wazungu wenyewe wanakuambia tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia 7 mchana. Utakao shakula mwanzangu na ugali nyumbani kwako, uende pale sio unapiga mioyo mdaote nini
1: njaa,
0: hapana. Pale nitakadake fursa tu. Kwa maelezo zaidi fanya kupiga simu kupitia 0659 51 92 23,
1: yani 23.
0: 23 tusemie udugu wangu.
1: Mafinga mafingano wamefikiwa.
0: Bona Nicholas Nathan kujitanguliza jamani. Sisi sio champion hours jamani. Amesema naombeni tupige story nyingine ila msijadili wa Yanga jamani. Yanga timu mbovu mbovu.
1: Wanabebwa.
0: Kimbia eh.
1: Wazee wa kubebwa. Mbeleko ile jana ni hivi yeye tuache.
0: Ile ile mbeleko sema ndugu yangu tuache. Weekend imeisha.
1: Kwa kweli.
0: Kuna watu tunavyozungumza hivyo hapa ndugu yangu. Leo ameamka tela supu hawana.
1: Jumatatu mwanana, Jumatatu tulivu.
0: Hata ile ya kuacha nyumbani hana.
1: Blue Monday.
0: Hii kwake itakuwa ni Yellow Monday.
1: Kwa kweli.
0: Kama Yellow Monday. Kama sio green ndugu yangu.
1: Red Monday.
0: Black. Kama sio papo aka zambrao.
1: Kwa kweli
0: kuna watu feti tunavyozungumza hapa mimi na wewe hapa.
1: Ndio
0: watu wameamka leo asubuhi weka tu chini ndugu yangu hata isipokupe shida. Bwaga tu. Bwaga manyanga.
1: Kwa kweli na mimi nasema bwaga manyanga.
0: Asante.
1: Kwa kweli kweli nimebwaga.
0: Yaani kama nyota. Na vimondo. Kuna watu wameamka leo feti. Wameamka hawana hata mia mbovu.
1: Wapo wengi tu.
0: Ukimuuliza kwa nini ametumia hela na washikaji. Tulia tu kwanza, mambo mengine tutayafanya baadaye, tuzungumze ya kwetu. Na unaeka heka kama wali wa kizaramu alialikwa ngomani. Wameamka leo hawana hata mia.
1: Kwa kweli.
0: Na huyo tunayemzungumza ni baba wa familia ndugu yangu
1: au mama wa familia?
0: Au mama wa familia. Ametumia hela zote na washikaji?
1: Ndio.
0: Ametumia hela zote na mashoga?
1: Ndio.
0: Leo anaamkia oya mshikaji una 2000 hapo. Aisee nataka ni
1: cheki bwana ni azime 5000 hapo.
0: Nikimbize mboga nyumbani ya mchana. Alafu mimi nikipiganisha piganisha
1: nitakupa.
0: Jioni nakucheki. Baba huyo wakati Juma inavyoanza.
1: Ndio.
0: Alianza na shilingi 100,000 mfukoni.
1: Kwa kweli.
0: Kama sio 200,000. Familia baadhi ya kina baba wanajali sana washikaji kuliko familia
1: ya nyumbani.
0: Ya nyumbani.
1: Wapo wengi mno.
0: Anakuambia ile familia yake ile anakutana nao kwenye starehe anasema ile ndio familia yake sasa.
1: Ndio na
0: anasema hii ndio familia. Hawa wana.
1: Wana wa faida.
0: Wana wa faida. Lakini nenda kwa watoto wake. Leo hiyo umeamka kwenda shule ndugu yangu. Hawajanywa chai?
1: Ndio.
0: Asubuhi. Watoto wengine wanatakiwa waende na nauli. Lakini mama akawaambia nendeni na hii nauli ya kuendea. Kurudia wanangu mtembee.
1: Kwa sababu mtakuwa mmeshawahi elimu, mmepata elimu. Rudini mdogo mdogo.
0: Rudini mdogo mdogo. Kweni makini barabarani. Huyo mtoto unakuta anavuka barabara.
1: Ndio.
0: Na hata kama havuki barabara, anatoka Kiesa anakuja huko mjini.
1: Ndio.
0: Arudi kwa miguu atembee. Mtoto darasa ngapi huyo? La 5.
1: Mwingine la 4, la 3.
0: La 3 anatembea. Kwa nini? Baba kamaliza hela zote na washikaji.
1: Weekend.
0: Weekend. hana muda yani hajali. Hivi nani alisema kwamba unavotoka weekend ubebe kila kitu usiache nyumbani akiba?
1: Tena unajua sio yote abebe kila kitu. Kuna wanaume wengine ni utaratibu wao, akipata pesa harudi nyumbani mpaka pesa iishe.
0: Eh, ndugu yangu sema wewe.
1: Tena sisi tunao mitaani tunaishi nao. Kuna mwanababa akipata tu hela. Kama pesa yake inatosha kukesha baa, atakesha baa Jumatatu.
0: Ndio.
1: Jumanne. Ikimkutia ni weekend Ijumaa.
0: Eh.
1: Basi Ijumaa, Jumamosi, Jumapili jioni au mchana ndo anarudi nyumbani.
0: Huyo mdogo mdogo anajileta.
1: Bila tawasi wasi.
0: Eh.
1: Mwanamke ambaye yuko nyumbani anayenisikiliza sasa hizi, unajua ukisha kaa umeona siku ya kwanza jarudi anajua tu mume wangu leo si ndio Ijumaa.
0: Hey.
1: Analipwa hela, atarudi na chochote.
0: Hey.
1: Sita,
0: hey.
1: Usiku, saba.
0: Ndio.
1: Kimya.
0: Mm.
1: Watoto tulale. Jumamosi asubuhi ataji hapa, atatokea hapa kimya. Jumapili anakuja mchana, tena mikono mitupu, bado hata Nuru aje amebeba mboga, anakuja mikono mitupu. Na wiki iliyopita kuna mwanababa amekaa, yeye sasa hakuwa na uwezo kwenda kesha baa, yeye ni kilabuni. Alikaa kilabuni kamaliza pesa zote mpaka akanywa tena. Akawa hana hela ya kulipa. Akapigiwa simu babake mdogo sio kaka yake. Aje amkomboe anadaiwa shilingi 5000.
0: 5000.
1: Ilivyopiga ile simu jibu lake sasa hivi tunamtafuta.
0: Leo siku ya tatu.
1: Eh.
0: Hayupo nyumbani.
1: Hayupo nyumbani.
0: Huyo ni baba wa familia.
1: Baba wa familia na bado ameenda kunywa kwa mama single mother ambaye ana watoto nyumbani.
0: Ndio.
1: Ana majukumu yake, ana changamoto anazopitia na mume wake. Anawaza kila siku sio yule mume anarudi na ngoma gani. Sijui yule baba ana jambo gani. Amefika lete 1000. Ongeza 2000 kwanza.
0: Eh.
1: Nipe 5000 afu akakimbia. Huko na huko yule mama kasakalaje kamkuta mtaa wa pili. Akamwambia shemeji nifuate hela twende. Alipofika sasa niongeze kwanza 2000.
0: Eh.
1: Tumepandisha mlima nimechoka. Akaongezwa. Ha? Naomba hela.
0: Hana.
1: Anajiumauma.
0: Anang'aa tu.
1: Ndugu jamani na marafiki wa karibu pale wakamtiatia makonzi masingi. Huyu bwana tunamjua, ngoja tupigie ndugu yake. Kauli inayokuja tunamtafuta leo siku ya tatu. Huyo mtu bwana akipata hela huwa harudi nyumbani.
0: Sio wa kuonekana.
1: Huyo ni baba wa familia. Je, hizo siku tatu watoto kwa nyumbani wameishije?
0: Jamani kina shemeji.
1: Kwa nini mna hizi tabia?
0: Mashemeji zetu kwa nini mna hii tabia ya kuondoka nyumbani kusahau au anakuwa amenogewa?
1: Sio kunogewa.
0: Eh.
1: Imagine kuna mwingine. Wiki mbili zilizopita.
0: Eh.
1: Hey, watu mama yuko kwenye mwingi. Baba yuko nyumbani. Anamuelekeza hapo kwenye kiatu chukua la nipelekee rejesho.
0: Eh.
1: Baba kachukua zile zote. Jumatatu dada, Jumatatu si tunasema ngumu?
0: Yeye
1: Jumatatu yuko baka lala huko huko.
0: Jumatatu
1: asubuhi wenyewe anataka kufunga baa yao kahama, ni kama kidu grocery. Kahama kamia dukani. Jumanne akaitandikia Jumanne yote hapo mchana. Kaja kuonekana Jumatano. Jioni wana kikundi wanamtafuta.
0: Chaka ile.
1: Eh, yuko ndui?
0: Hoi.
1: Akasema hapa nina hela kidogo ya mafuli ya ufundi, ngoja niitumie.
0: Eh,
1: ikabidi atumie. Alipe lakini bado deni halitoshi. Hela aliyoambiwa peleka hakupeleka wiki ya kwanza, hajapeleka wiki ya pili, hajapeleka. Hela yeye ni mwendo wa kujinini wao wenyewe anasema kujilimbwasa.
0: Eh, hey, anajilimbwasa na hey, washikaji.
1: Hela ya watu. Hela ya mama mjasiriamali. Hela ya mama mtafutaji. Alipoelekezwa chimbo akajua kumbe unaikaga hapa.
0: Hey.
1: Aliyoambiwa chukua akachukua na akazidisha na alikoambiwa peleka hakupeleka. Hao ndio wanaume.
0: Wanaume tunaomba mkitoka mwe mnakumbuka kurudi.
1: Wakitoka
0: mkitoka. Eh, hey, tuseme tu nyeupe nyeupe nyeusi nyeusi.
1: Wakitoka wakumbuke kurudi.
0: Mkitoka mwe mnakumbuka kurudi
1: nyumbani.
0: Nyumbani.
1: Sasa atarudi gari ya hela.
0: Rudi.
1: Uyo kuna vitu vingine kama masiara.
0: Eh, hey, tufanyaje sasa Feti? Ameondoka, ametumia hela zote sawa. Basi urudi.
1: Hata kama zimebaki wewe rudi, ficha hata nje, chimba, weka alama ajiwe, ingia ndani lala.
0: Eh.
1: Asubuhi kazitumie. Sijui wazi wanakuwa wanajisikiaje kwa narudi nyumbani na hela. Wana shida gani hawa?
0: Yaani ndio maana utasikia kuna mwingine anakuambia mimi bora mwanaume asiyekunywa pombe.
1: Sio asiye. Kila mtu ana matatizo yake.
0: Asiyetumia kilevi.
1: Eh.
0: Lakini ukikuta naye asiyetumia kilevi.
1: Eh, eh.
0: Bora mtumiaje.
1: Huyo ndo
0: kiumbe. Hawa viumbe, ukikuta mwingine sio mtumiaji wa kilevi, yani hanywi pombe kali. Ah, unasema bora anayekunywa. Ataleo ataniletea.
1: Mimi nasema hivi, bora anayekunywa. Akilewa watamrudisha nyumbani. Au sivyo ndio hao watu wanasema washikaji, wanamkokota. Bwana shem ndio huyu bwana tulikuwa naye karudi nyumbani. Ila hawa sio kunywa.
0: Ah.
1: asipokumbuka kurudie mwenyewe. O majirani watakupa tu taarifa.
0: Tunaomba tu nyumbani.
2: Ah leo.
0: Siposikia amepigwa na jirani mzio. Nasikia huko polisi nini?
1: Tayari huko.
0: Aliingia mlango.
1: Afu mwiana atai.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi,

0: 0708. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukinawewe saki na sisi. Yani uwe kwa hivyo shobo ufisida kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Habari za wakati huu?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
3: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
3: Kinyana Bobi.
2: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
3: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
2: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
3: Asante sana.
2: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
3: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
2: Oh, ndio mara ya kwanza.
3: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
2: Hongera sana. Kwa hiyo ngekea kwa kwako.
3: Asante sana.
2: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
3: Salamu zimefika.
2: Shukrani.
0: Vimbwanga.

0: Hapana. Wewe Mungu anakuona kia buamini na kuambia. Niambi. Halo deni lako la mangi tunalilipa bwana.
1: Nasema hivi. Anaitwa Ngadaya Thomas kutoka Isakalilo. Yeye anasema 88.9 amekubali Dafeti na Nuru, kuna muda bora ukeshe ba. Maana baadhi ya wake zetu. Anasema maana baadhi ya wake zetu wao wanaongea sana, ni bora uende huko, ukirudi awe amelala. Shemeji yetu Ngadaya Thomas.
0: Najisemia bora ukae ba.
1: Eh, bora ushinde ba ukeshe ba. Kwa hiyo nyumbani unaacha hela ya mboga.
0: Yaani sisi tunasema hivi, nyumbani unajali?
1: Wewe kesha lala hadi mtaroni.
0: Yaani wewe lala mtaroni lakini nyumbani uliacha majukumu. Nuru, sema message.
1: Haya,
0: shemeji analalamika huko.
1: Eh, nasema bora ukeshe ba.
0: Je, nyumbani unazingatia?
1: Unazingatia nyumbani?
0: Sisi hatuna jingine. Hey. Nuru tu. Wewe lala mtaroni, lala ba, lala kilabuni, lala
1: utajua wewe. Ukilala kaunta wakupe uhesabie pale, utajua wewe. Ama ulinde maspika, utajua wewe.
0: Sisi haituhusu.
1: Sisi tunachosema hivi.
0: Wale malaika kule nyumbani.
1: Unawazingatia.
0: Bas.
1: Kama ulivyokubali kwenye kiapo. Kwamba nitakuwa nao kwenye shida na nini?
0: Na raha.
1: Na raha.
0: Kwa nini sisi tuvumilie shida na raha?
1: Wewe kila siku una raha
0: tu. Raha wewe tu.
1: Shida unajitakia kulala mtaroni, si umetaka?
0: Si umetaka mwenyewe.
1: Kukesha baa kunywa pombe si umetaka?
0: Hivi hali ya hewa hii, kwa nini saa 2 baba usipo nyumbani? Ukajipumzikie nyumbani. Hali ya hewa ya huko nje jinsi ilivyo. Hata huyo mwenye mdomo mwenyewe akiona umewe kurudi siku hiyo haongei.
1: Wanakushangaa wanasema hivi, mwanaume unawaiji kurudi nyumbani.
0: Wamesaje?
1: Utasikia mwanaume unawaiji vipi kurudi nyumbani?
0: Ndio nyinyi watoto wanaanza kuita anko. Anko?
1: Mwanaume yani muda wa kucheza na watoto hana. Watoto wenyewe wamesahau lini walicheza na baba yao.
0: Hapo.
1: Lini walifurahi wakakaa na baba akamwambia hata, ehe wanangu leo mmesoma nini? Shuleni kuna changamoto gani? Hamna kitu kama hicho. Baba yupo zake za juzi, mama za wiki iliyopita. Ah jamani. Au mama ndio yupo karibu na watoto, baba ndio usiseme.
0: Eh, ndio maana mtoto akiwa na njaa kwa mama, akiumwa mama, akipigwa mama. Yaani yeye sio rafiki wa baba.
1: 2026 tunatoboa dada zangu, mbona leo mna vibe kali kuliko Dennis Miala Malagose? Tumeshiba.
0: Tuko vizuri.
1: Tunamshukuru bosi wetu kwa kweli.
0: Yaani tuko vyedi.
1: Hatuna njaa ndogo ndogo.
0: Haswa.
1: Ya nini tushindwe kufanya kazi?
0: Kwanza vinahusiana nini jamani? Lazima tuchangamke.
1: Jamani, ukiona tujachangamka ujue tu kuna mambo madogo madogo, lakini mambo
0: huenda ya kifamilia, ya lakini sio upande wa kazi.
1: Upande wa kazi? Ah bwana wewe, hapana, tuache tu. Mitano tena kwa Victor Christian Chakudika.
0: Mitano
1: tena. Mko poa hapo mjengoni ndugu zangu?
0: Tuko vyedi.
1: Kwa kweli hivi viumbe bora hata mlevi kidogo. Akileo unaweza hata kumsachi usiku. Ukapata taabu huko. Mama Sadman kutoka Kiesa. Umeona? Faida ya mtu anayekunywa.
0: Wala unaweza kumsearch.
1: Wakimleta? Ah piga dusko dusko.
0: Kaua huyo.
1: Shemeji Nuru, ukiwa ikurudi majukumu ya shule itakuwaje? Kwa majukumu ya shule unayafanya mpaka usiku?
0: Kwa hiyo nataka uniambie ukiwa baa ndio unafanya majukumu ama?
1: Baa huko ndio unafanya majukumu ya shule.
0: Sisi tumesema hivi.
1: Unatafuta hela mpaka usiku?
0: Tafuta hela, mbona jamani aliyetengeneza mwenyewe hayupo?
1: Unazamu za kuingia usiku kazini kwako wakati mimi ninajua toka tunaanza wewe, mimi na wewe kazi yako uniambie mwisho saa 10. Saa 11 boss kasema ubaki umalizie viporo. Saa 3 unarudi wapi? Ulikuwa wapi? Kama sio ndo kwenye pombe.
0: Yaani Nuru, bora hata arudi hiyo saa 3 hata kama amelewa. Kajisemea udugu wetu hapo. Wala utamsearch.
1: Wapige picture kidogo.
0: Lakini sasa changamoto, yule asiyetumia huo mvinyo. Ulikuwa wapi?
1: Ulikuwa wapi na hutumii?
0: Picha inaanza harudi.
1: Inakuwaje? Goodbye.
0: Goodbye.
1: Kuna muda wanawake visauti visauti kali visauti kauli mmetoka kazini hata salamu kishingo upande, kwa nini sirudi home? Cosmas sai okovu mangawe. Kwa hiyo nataka ubaki huko huko kwa sababu mwanamke wako ana sauti na kauli. Wamekubali Danuru na Dafeti. Sasa ujumbe wako nimeweza kuona da leo asubuhi hamkuepo, ila muda wa raha leo. mmerudi. Haya, tunashukuru sana. Endelea kuenjoy mwenyewe.
0: Tupo mjengoni kama unavyotusikia.
1: Raymond msemwa kutoka Kipaduka.
0: Raymond tuko live, tuko pamoja. Wewe nikuongeza sauti ya radio tu tu enjoy my story pamoja.
1: Mama yetu Rosi Beatus Simigodela kutoka Igingilanyi B barabara ya Dodoma. Asante kwa burudani na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tunakulavu mno mno.
0: Yani tunakupenda hatari
1: sana. Hai dada zangu.
0: Hai.
1: Safi kwa somo. Na wakubali sana. Una kesho baba baadaye watoto watakuita mjomba. Imakana kutoka Kigonzili.
0: Nimesema mimi. Mwisho wa siku watoto wanaanza mjomba, anko.
1: Anko. Tena bora hata anko inaheshimu. Unajua ukiitwa anko ni heshima.
0: Ba mjomba.
1: Mjomba.
0: Alafu mbaya zaidi unaanza kumfukia mtoto. Mimi baba yako. Mtoto anajificha mgongoni kwa mama.
1: Hakuoni.
0: Hakujui vizuri.
1: Shemeji Nuru, kazi kwa mwanaume haziishi. Ndio kakeshe bana, hiyo ni kazi.
0: Sisi tumesema, kwani sisi tumebisha hivi kuna mtu afanya kazi usiku na mchana?
1: Tuanze tu kutugia yangu. Maisha mengine tuachia wanafanya. Wanafanya tu vya kujitetea. Sasa bwana. Watoto waigomea mahakama wakataa kata kata kuishi na mama yao.
0: Kimbwanga hicho.
1: Watoto wamegoma. Leo ndio hivyo tena
0: Hawataki kuishi na mama yao.
1: Hawataki kuishi na mama yao.
0: Tupe ma.
1: Wameigomea kata kata mahakama. Si unajua tena mkienda kwenye kesi
0: mnaambiwa chagua.
1: Watoto wakishafika umri.
0: Hata mtoto amika 12, 13 tu bado unaenda kwa baba, kwa mama, kwa mjomba.
1: Unataka kukaa na nani?
0: Mtoto anamchagua bibi, amtaki mama.
1: Amtaki mama. Sasa taharuki ilitokea baada ya watoto wawili kwanza kudaiwa kumpinga na kumshambulia mama yao mzazi. Kufuatia uamuzi wa mahakama uliowataka waishi naye baada ya kesi ya talaka. Watoto wenyewe unadhani wakubwa? Hamna.
0: Miaka mingapi?
1: Miaka 6.
0: Toba.
1: Wamegoma na inadaiwa mama huyo alijaribu kuwachukua kwa nguvu lakini watoto hao walikataa kwenda naye. Na walikuwa wanampiga mama yao. Na mama inaonekana alikuwa anamvuta mtoto wa kike. Ambaye ni mkubwa kidogo.
0: Ndio.
1: Lakini mtoto wa kiume ambaye ni mdogo kwenye miaka 6 kachukua kiatu anampiga nacho mamake.
0: Kwa mwachie dadangu.
1: Mwachie dadangu. Sisi hatuji kukaa huko.
0: Hatutaki.
1: Hatutaki. Kuna somo la kujifunza hapa.
0: Ni kweli.
1: Tukiachana na hii scenario, ndugu yangu, kuna somo la kujifunza. Kuna baadhi ya wazazi wakienda kupeana talaka. Walivyokuwa wanaishi na yani labda mume alivyokuwa anaishi na mke wake. Zile hasira, kile kisirani alikuwa anapeleka mpaka kwa watoto.
0: Zinaishia kwa watoto.
1: Vinaishia kwa watoto. Watoto ukirudi unawapiga, unawafokea. Mtoto akifanya tu hiki kidogo.
0: Kosa.
1: Kosa. Ushampiga, ushamfokea. Kama ndio mama, kilichopo mbele, si unajua tena sisi kina mama.
0: We.
1: Kilichopo mbele yetu. Kama ni kanda mbili unambondea.
0: Sufuria ina maji umemrushia.
1: Umemrushia. Kikombe umemrushia. Huyo mtoto kesho na kesho kutwa atakutaka?
0: Aweze kukutaka.
1: Huyo mtoto atakutaka wewe baba?
0: Kakwambia nani?
1: Kidogo tulete fimbo kwenda chini.
0: Kwa nini wewe? Liku waka waka tu mundani kufoka foka tu.
1: Kwa hiyo kuna somo wazazi mkiona hata kama hamuelewani ndani. Lakini watoto msiwaonyeshe.
0: Ndio.
1: Hebu mjitahidi zaidi kuficha madhaifu. Kwa nini mnavofunga ndoa? Hamkuelekezwa jamani ya mambo?
0: Kwani kuelekezwa basi tu babaifu wao na na utukutu.
1: Jamani. Mbona mambo madogo tu hayo? Mtoto mfanye afurahi.
0: Ndio haya tu leo kusema utaitwa mjomba.
1: Utaitwa mjomba.
0: Asa watoto hawamtaki mama. Hebu fikiria. Je, kama kuna upendo hapo kati ya watoto na mama, watoto watakukataa?
1: Hawezi kukataa kama kuna upendo.
0: Baba hakurudi alikesha basi leo kesha kwa watoto.
1: Hawezi kukataa.
0: Jioni hapana. Sorry. Inabidi wewe mzazi, wewe ndo wakuwa bega kwa bega na watoto. Watoto wakilia, hata kama watoto hawajala wakimuona mama, kama mama ana mapenzi Nuru, watoto uwezi amini, huwa wanashinda miguuni mwanzo mwisho.
1: Kwanza mimi ninachojua cha kwanza, mtoto rafiki yake wa kwanza ni mama. Ukiona mtoto rafiki yake wa kwanza ni baba, mama kaa chini jiulize, una changamoto gani mpaka mtoto anaanza kuwa na mapenzi na baba, wewe unafuata unakuwa wa pili. Ni mimi kwamba mama umejitenga na huyo mtoto wako. Umemweka mbali. Ndugu yangu unataka utuambie kuhusiana na swala zima la Nurupesa?
0: Ndio.
1: Ah basi tujuze.
0: Eh bwana nataka nimkumbushe tu msikilizaji wa 88.9 Nuru.
1: Mhm.
0: Eh bwana eh deni lako la mangi leo tunalilipa.
1: Kwa kweli.
0: Mitandao ni minne inayoenda kushiriki. Vodacom, Yes, Airtel na Halotel. Hii yote ni kwa ajili yako wewe ambaye umeamka na jana Jumatatu iliyonuna.
1: Mm.
0: Bwana usiwaze utatoa wapi pesa.
1: Okay.
0: Shiriki Nurupesa leo uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na shilingi 20,000. Maana tuna 100,000 ya kutoa kwa watu watano, alafu tuna 50,000 ya baba lao ama mama lao. Tutaona inaenda kwa nani. Kwa hiyo wewe ambaye utashiriki ndio wewe ambaye utaondoka na pesa.
1: Okay.
0: Cheza kadiri uwezavyo. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Umri kuanzia miaka 18. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom. Menu ni ile ile nyota 150 nyota 00 alama aleli.
1: Ndio.
0: Ukiweka okay, utaenda kwenye lipa kwa M-Pesa.
1: Ndio.
0: Utachagua, utaambiwa weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553 111. Ukiambiwa weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba yetu ni 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Halikadhalika utaweka namba asili ambayo unaitambua wewe msikilizaji wetu katika simu yako. Utabonyeza 1 kuthibitisha muamala, utakuwa umeshashiriki kucheza Nurupesa.
1: Okay.
0: Halikadhalika kwa wanaotumia mtandao wa Yas, utaenda kwenye menu ya nyota 150 nyota 01 alama ya reli, utaenda kwenye lipa bili. Halikadhalika utaulizwa namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni ile ile 553 111. Ukiambiwa weka kumbukumbu namba ni 889. Ukiambiwa kiasi ni shilingi 1,000. Halikadhalika utaweka namba ya siri unaoitambua wewe msikilizaji wetu, utakuwa umeshashiriki Nurupesa.
1: Haya, sawa. Hiyo ni mitandao mingapi ndugu yangu?
0: Miwili.
1: Mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas.
0: Wa Yas.
1: Hapo baadaye 5:57 kama kawaida, lakini 50 ipo mezani na kusubiria wewe ambaye utacheza na Nurupesa kwa mitandao hiyo minne ikiwemo Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Tunakwenda na 20-20 na 50 kwa mtu mmoja. Mambo kama hayo hapo, alafu jambo linakuwa mswano kabisa. Lakini Selai Pre and Primary School wanakuambia kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, basi karibia sana Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba ya EM21725. Na Selai Pre and Primary School unaambiwa hivi, usalama wa mtoto umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera za ulinzi CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Na wanafunzi hupata kifungua kinywa cha chakula cha mchana, kifungua kinywa pamoja na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu mahili katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili sasa unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1.
0: Mpeleke mtoto wako.
1: Mpeleke mwanao Selai Pre and Primary School ama wapigie simu kupitia 0615 82 39 23. Au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
0: Asante.
1: Hey, mambo hayo ndugu yangu.
0: Mzazi asihangaike, mwanangu atapata wapi elimu nzuri? Mwanangu atenda shule gani na ulinzi na usalama? Haya, sanari hao hapo, ushindwe wewe mzazi.
1: Selai hao hapo bwana.
2: Mbwanga.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
0: Hey. Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza nuru pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze, nuru pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: I say imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Wanataka nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitambusu tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba.
1: Asante sana.
2: Asante. Kinachonivutia kwako
3: onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: always at Comix.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Das geht.
1: Nee, wewe huyo hapa.
0: Nini?
1: Funguka.
0: Funguka, tujue.
1: Abale kukana kijiba cha roho ndio unapata pressure vidonda vya tumbo siku unaanguka tunga.
0: Mambo yanakuwa hivyo.
1: Unapauka.
0: Unanyauka.
1: Hivi unajua kupauka kwa sonono kubaya sana Nuru?
0: Kuna kupauka ndugu yangu afu kuna kunyauka.
1: Kuna kupauka?
0: Na kuna kunyauka.
1: Na mimi nahisi hivyo hivyo. Kupauka na kunyauka.
0: Usiombe unyauke.
1: Nikulete.
0: Hapana, tushughulike tu na mambo mengine. Tutayaweza hayo ndugu.
1: Niambie.
0: Tuambie tumalizie mitandao miwili ya Halopesa pamoja na.
1: Ni kweli kwa wale wote wanaoshiriki na Halopesa Jamani, jambo liko uwanjani, mambo kwa ushahidi. Tusionekane
0: kama tuna ubaguzi.
1: Hatuna ubaguzi. Yani jinsi tunavyowapenda raha leo. Na pia tuna hamu sana tufanye mambo mazuri sana raha leo.
0: Sema ndugu yangu.
1: Kama tunavyotoa hizi pesa za
0: Nuru pesa.
1: Nuru pesa. Ipo siku tunaenda kutoka kwa mtaani live. Watuone face to face. Yani mtu anacheza hapo hapo, afu na anapata hapo hapo.
0: Tunakwambia tufanye uchezo
1: upate. Na ndio hiki kinachoenda kutokea leo. Sasa tuwakumbushe wale wanaotumia mtandao wa Airtel. Maana tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Utaenda kwenye kufanya malipo, ukiulizwa kumbukumbu namba. Bwana tunakwambia huu namba ya kampuni, unaanza namba ya kampuni, utaweka ile ile 553 111. Ukiambiwa weka kumbukumbu namba ni ile ile 889 kiasi shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Ndio. Kadhalika utaweka namba ya siri unayoifahamu wewe msikilizaji ambaye unatumia mtandao wa Airtel. Kadhalika hapo utakuwa umeshacheza na kushiriki Nuru pesa. Kadhalika kwa wale wanaotumia Halo pesa na unaenda kwenye menyu ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Bwana tunakwambia utaenda kwenye huduma ya kufanya malipo. Ukiulizwa weka namba ya biashara, utaweka ile ile 553 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba, bwana utaweka 889 kiasi shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Kisha utaweka namba ya siri unaoifahamu wewe. Baada hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako. Na utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru pesa.
0: Asante.
1: Tunaomba mshiriki. Hizi 2020 zikawa Jumatatu njema kwenu. Mwe mmoja wa watu ambao taondoka na shilingi 2020 leo, lakini kuna mama lao na baba lao shilingi 50,000. Tanada kama 57 pesa inaenda kutoka.
0: Shemeji Nuru, kwa nini wanaume tunaongozwa kwa kufariki? Ni sonono ya mawazo jinsi wanawake wa miaka 2000 wanavovaa ovyo.
1: Sasa kufa na kuvaa vinahusiana nini?
0: Msikilizaji.
1: Vazi kweli ikasababisha wewe ufe? Bwana kuvuraia na ungekuwa kufa wengi sasa.
0: Mambo mengine kama kujitakia.
1: Huyo bwana huyo ana kuna anachokitaka mwenyewe. Yale yale ukiona mwanafunzi kavaa sketi imempendeza, mshone mkeo. Kapita mtu amevaa kipensi kiinjunga, mnunulie mkeo. Tena wala sivae nje. Mwambie mama mtu wewe. Vaa ndani.
0: Sketi yako imelinda hiyo.
1: Wewe una kazi tu kumwambia sogeza ile sofa weka huku. Sogeza tufute vumbi. Azungukie mama ndani ya nyumba. Avae kitu unapenda wewe baba. Akitoka nje anatia dera kama langumie vile.
0: Maisha mengine yanaenda.
1: Akitoka nje kavaa kijora.
0: Umemisi kumwambia mke wangu niletee nilikata ile pale. Anakuletea nilikata. Maisha mengine yanaendelea.
1: Kavaa zake kinju.
0: Umeona tayari ametembea akiwa na sketi yake ya shule.
1: Hakuna mwanamke mbaya Nuru.
0: Hayupo.
1: Amini nakwambia.
0: Hayupo.
1: Ubaya unatokana na kukosa matunzo.
0: Wewe keza tu.
1: Yaani nakwambia hivi bro, hakuna mwanamke mbaya.
0: Wekeza hata miezi hiyo?
1: Miwili. Acha mambo meusi. Bili na mke wako.
0: Wekeza miezi miwili, siku 60.
1: Toka na mke wako, kwanza toka naye out, picha linaanza. Ili mtu a relax, a refresh mind. Toka naye out. Ukimtoa out mwambie mke wangu unataka nini? Kama unajua wewe hujui mafuta mazuri ya kugrow mkeo, ndio kama hivi sasa. Unatuma SMS huko. Danuru anataka mke wangu agrow.
0: Google, siku hizi kila kitu.
1: Google.
0: Kila kitu
1: kipo mtandao. Mambo kwa ushahidi, nenda maduka mazuri ya urembo. Nunulie tu mkeo hereni.
0: Watakuelekeza.
1: Mafuta, sabuni.
0: Ndio mama.
1: Afudi fanya kama uone. Mke wangu oga mafuta ya sabuni hii paka mafuta haya. Mke wangu umechagua nguo kitu wewe inapenda dukani. Tena mwambie nataka nguo ninazotaka mimi. Haijarishi iwe dera, nini abaya, muberi, kanga, kitenge, mandhari umekipenda wewe mister. Yeye hawezi kukataa.
0: Jamani, siri moja ya sisi wanawake. Viumbe sisi.
1: Viumbe sisi.
0: Wanatuita mara nyingine viumbe wazito.
1: Hatuna mambo mengi.
0: Jamani, sisi tukishiba. tukipewa na kijihela mkononi.
1: Haka. Na Nuru mwingine anaweza sipewe pesa. Yeah. Unajua ile anarudi ndio wao wanasema unirudi nyumbani mke wangu ana mdomo. Wewe umerudi ile nyumbani unajua kabisa mke wangu hatumiki mvinyo. Mbebe maziwa fresh. Mbebe
0: juice tu.
1: Mbebe ka juice kaki na matunda. Ukifika tena kwa bashesha na mahaba unaambia mke wangu unaanza kumtumia message. Mke wangu na zawadi yako. Mtu anaka attention anajua wewe leo nione.
0: Mwingine ndugu yangu
1: sio surprise kipigo.
0: Alivyokuwa nayo mpaka hapo hajawahi kuletewa hata maziwa.
1: Hata bigijia shilingi
0: 700. Hata bigijia wala pipi.
1: Mume kila siku akirudi bandridu.
0: Kuna mtangazaji mmoja feti wewe nao unanipeleka nianze kukumbusha na mambo mengine tu tunatoa mifano mwashaji meji zetu watuelewe.
1: Amna shida wewe toa bwana wewe.
0: Mtangazaji mmoja alikuwa ni mtangazaji nguli. Sasa hivi alishatangulia mbele za haki.
1: Ndio.
0: Alikuwa anaitwa Charles Hilal kama unamkumbuka. Alikuwa akiwa anasoma habari kwenye moja ya kituo ambacho alikuwa akiwa anafanyia kazi. Alikuwa na kibwagizo mwishoni. Kama unakumbuka.
1: Ndio.
0: Siku moja kwenye kibwagizo chake akasema hivi. Vijana wanaume wenzangu sasa namwakilisha. Mimi sio mwanaume jamani.
1: Ume unanukuka.
0: Nanukuu. Siri ya ndoa ni moja tu. Mukirudi usirudi mikono mitupu nyumbani.
1: Ndio.
0: Huji kusikia mke wako analalamika.
1: Hata siku moja.
0: Hata siku moja.
1: Ni kweli.
0: Anasema ya kila siku toka alivyomuoa mke wake hadi walipofikia walipofika lazima arudi na chochote. Yaani lazima amrudie na mke wake na chochote. Akishindwa hata pipi ile ya shilingi 200 big bomb inaitwa.
1: Ile pipi ya kijiti.
0: Anarudi nayo.
1: Hivi unajua kwanza kile ukienda na ile pipi mke wako kwanza picha inaanza anaanza kucheka.
0: Anafurahi.
1: Afu anakuza kwa hiyo unaniletea hii. Ndio. Asante na anafungua mbele yako anaanza kula.
0: Anasema mume wangu amenikumbusha mbali. Maisha ndo yanaishi. Sasa kila siku narudi kama jamani kaa kobla.
1: Alafu na wenyewe wanaume ndo mnaongoza mkiwa nje mnakula vizuri nyie. Mkirudi nyumbani kitu cha chunga uli.
0: Amesema hivi toka lini mkao na roho ya kuridhika nyie wanawake tunadanganyana tu.
1: Ala.
0: Jordan kutoka Mtela.
1: Jordan. Bro. Wanawake tunaridhika. Na kama uamini mimi nakwambia anza leo niko hapa studio. Niko hapa na kusubiri ushuhuda utakuja kuleta. Ndani ya wiki moja tu. Afanye hivyo kwa mke wake.
0: Haya, acha nifanye hivyo.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Maana leo najua mimi ndo control machine.
1: Nakusikia sikia lakini kidogo kwa mbali.
0: Sasa bwana, leo tunachozungumzia kwenye somo la ziada. Ni issue nzima ya kuwa single. Kuna mwingine akiwa single, anaenda kama masuala ya ndoa, anaenda kuja anakataa, ni tunaleta tunakataa.
1: Yaani wewe mwenyewe unakataa, afa mwenyewe unakuja unajaa.
0: Sasa bwana, leo tunaangalia furaha.
1: Furaha.
0: Mwingine anakuambia akiwa single ndo ana enjoy.
1: Kuna nyimbo ile unajua ilimbo ile uko single na enjoy.
0: Sasa mwingine anasema hivi, akiwa single ana enjoy zaidi kuliko kuwa kwenye nini? Kwenye uhusiano ama kwenye ndoa.
1: Mimi mwenye mmoja wapo.
0: Tumsikie msaikolojia kwanza. Wewe mwenye mmoja wapo eh?
1: Hey.
0: Una enjoy kwa nini?
1: Kuwa single? Furaha sana.
0: Uchoyo.
1: Uchoyo. Ubea zaruru.
2: Leo.
0: Tumsikize msaikolojia kwanza.
3: Kimsingi yako mambo ambayo yanahusiana na furaha. Furaha inaweza kupatikana katika mambo yanayoonekana kwenye jamii ni ya lazima, au inaweza kupatikana kwa mtu mmoja mmoja kujitengenezea namna yake ya kufurahi. Wapo watu wanaofurahi kwa kuwa kwenye makundi, wako wengine wanaofurahi kwa kuwa mtu mmoja mmoja. Kimsingi ukiwa kwenye ndoa ni lazima uwe mtu ambaye unafurahia matokeo ya ndoa yako. Hivi kama ndoa ina matokeo mazuri kwako, kwa maana kwamba umetengeneza mazingira kama ilivyo wajibu wa mtu mmoja mmoja kwenye ndoa kutengeneza mazingira ya furaha, kwa maana ndoa ni kwa ajili ya kukufurahisha wewe ulioko kwenye ndoa. Kwa hiyo ili iweze kukufurahisha ni lazima na wewe uwe na furaha nayo. Kwa maana ufurahie watoto mlio nao, ufurahie mke au mume uliye naye. Kama hiyo haitoshi, ufurahie ndugu, ufurahie majirani, ufurahie kila mtu. Kuna ladha yake unapokuwa unafurahi na watoto na baba yao na mama yao. Kuna furaha unapokuwa na uwezo wa kusema hii ni familia yangu, hii ni familia yetu. Lakini ni furaha kuona watoto wanafanikiwa, ndoa. Ni furaha kuona wanandoa au mmoja kati ya wanafamilia ile wanapata mafanikio. Lakini maisha yenyewe kwa kweli yanakuwa ni maisha yenye kufurahisha. Lakini ili yawe maisha yenye kufurahisha, ni lazima nyinyi wenye ndoa wenyewe mkubali kutaka kufurahi kutokana na familia yenyewe. Lakini wapo watu wanaosema kwamba wale wanaoishi single kwamba wana furaha kwenye ndoa, kwenye kukaa kwao single, yani kukaa peke yako kuna furaha. Hakuna furaha ya kukaa peke yako, hasa kama pengine sio maamuzi yako. Lakini wakati mwingine inawezekana ni tabia zako ndio zimekufanya ushindwe kukaa na watu wengine. Kwa katika mazingira ya kwamba sio chaguo lako na sio mazingira yako yaliyopelekea kukaa peke yako, hiyo haiwezi kuleta furaha. Inaweza kuwa na furaha kama ni wito wako, kama ni maamuzi yako, inaweza kuwa na furaha. Lakini kama si maamuzi yako, kwamba una tabia ambazo wengine hawawezi kushirikiana na wewe kwa sababu ya tabia zako, hali hiyo haiwezi kuwa na furaha kwako.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Umesikia?
1: Nimesikia.
0: Umemsikia mwana saikolojia leo na Dimbina. Akizungumza hapa, hakuna furaha ya kuwa single.
1: Ndiyo.
0: Kuna raha yake ya kuwa na familia.
1: Hapa lakini ni kwenye familia Nuru kazungumzia. Lakini usingo mwingine ule, kuna yule mwingine anasema bwana mimi nikiwa kwenye mahusiano naona nani ananiumiza kichwa. Na wanaume wengi sasa hivi. Mimi siko upande wa wanawake tu. Bado kuna mwanaume anakuambia bora nikawa peke yangu.
0: Sasa kesho tutamsikia. Hapa atatuambia.
1: Hakuna
0: shida. Lakini Feti, unajua sawa, huwa tunajifariji. Bwana mimi nikiwa peke yangu.
1: Kwa hiyo uko na kujifariji
0: ukiwa peke yangu afadhali. Lakini kuna raha yake.
1: Hewa.
0: Ya kuwa mtu zaidi ya mmoja nyumbani. Yaani unajua kuna vitu lazima tu utahitaji company. Yaani lazima ukatae usikatae.
1: Ilo panga lenyewe linamshikio.
0: Panga lenyewe linamshikio.
1: Jambia lina cha kufeshe.
0: Shoka lenyewe lina
1: basikeli bado ina mnyororo na spoko. Hata useme ona wewe peke yako kama basikeli ukijumlisha pale na vitu vingapi?
0: Wewe unalala peke yako mkoa bakola.
1: Bakola tu ndio unalala peke yake. Mtu wenyewe una matawi.
0: Ndio, kwa hiyo kuna muda mwingine yani kuna uhitaji tu wa mtu ili kusudi uskype upate suluhu, upate ushauri, upate kucheka.
1: Aswa.
0: Unasema hey, jamani. Hivi kila siku wewe kuongea na TV kuweza?
1: Na ndio yule mtu anakwambia anaenda kwa washikaji kupata company. Ni mmoja upweke.
0: Upweke huo.
1: Au nimekaa tu hapa na nimekaa hapa na Nuru napiga piga story. Sio najua nyumbani niko peke yangu. Dada.
0: Sonono hiyo.
1: Yani bado hiyo ni sonono. Ila muda mwingine kama uchoyo hivi. Ukisema wewe unafurahia kuwa single? Kama ka uchoyo
0: fulani. Nimesema mimi uchoyo. Wewe umesema una enjoy kuwa single. Umesema wewe ni uchoyo.
1: Usingo kwenye mahusiano mtu kama utaki stress.
0: Nimesema hivi. Hakuna raha bwana. Bado utampata tu mtu.
1: Au watu wenyewe wako wapi siku hizi? Hivi wapo?
0: Wakina nani?
1: Au watu wenyewe.
0: Kwani wewe ni nani?
1: Mimi mtu.
0: Basi wapo.
1: Nisitaki kucheka.
0: Wewe ni nani?

0: haswa. Yani alichoongea iko sawa sawa.
1: Amesema muongo huyo. Utafurahiaje maisha ukiwa peke yako? Tayo umeme yenyewe uwaka ikiwa imefungwa nyaya mbili. Adriano Mgongoro mtu wa kiponze.
0: Adriano afadhali. Hiyo taa yenyewe ina nyaya mbili. Eh, battery yenyewe hivyo hivyo. Hii ni washa gari kuna hasi na chanya.
1: Remote yenyewe bila kutumia uwezi bila battery mbili.
0: Bwana wewe.
1: Uwezi ukatumia kwa battery moja.
0: Ndio bwana wasuli alisema kidole kimoja kiwicha.
1: Eh. Ah. Kwa hiyo feti naomba usijidanganye.
0: Mimi nimejidanganya nini tena?
1: Utaenjoy kuwa single? Na kukatalia. Haya sasa miaka nane ya Baba Manka kwenye maiki.
0: Ndiyo.
1: Tunaendelea kusherehekea miaka nane.
0: Wow.
1: Ndugu yetu Baba Manka kwenye maiki. Na hii itakuwa ni tarehe 28 tu. Mwezi huu wa sita pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5,000 tu. Na baada ya miaka ya kazi nane kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia.
0: Ndiyo.
1: Hii si sherehe tu ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki.
0: Wow.
1: Una kipaji cha muziki, basi wefika ili uweze kuonyesha kipaji chako. Nunua tiketi kwa shilingi 5,000 uende kuonyesha kipaji chako, kwa sababu ukiona umepitishwa, kwanza unashinda shilingi 500,000.
0: Ndiyo mshindo kwanza.
1: Mshindo wa kwanza huyo. Halafu pia unapata nafasi ya kurekodi wimbo bure studio ya kisasa ya Apple Music Sound, pamoja na kuondoka na hiyo fedha. Lakini mshindo wa pili ataondoka na shilingi 200,000. Kwa maisha saizi, ukiona 200,000 ndogo, amka asubuhi nenda katafute, jioni tuambie nimepata hii hapa kama hujaiba.
0: Kata juani tu. Tuone kama itashuka.
1: Sasa bwana, mbali na burudani hiyo kutakuwa pia na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform.
0: Ndio.
1: Unajua siku hizi mambo ya dunia kiganjani.
0: Dunia kiganjani.
1: Promotion ya kazi za wasanii, interviews na platform mbalimbali za kukuinua kimuziki. Hapa tunazungumzia vijana ambao wana ndoto. Ya kuwa kina Diamond Platnumz.
0: Wow.
1: Kina Alikiba.
0: Wow.
1: Kina Uzalima tena Mboso.
0: Kina Mboso.
1: Kama una ndoto hiyo, basi wefika tu Savannah Lounge siku ya tarehe 28.
0: Ndiyo.
1: Au pige simu kupitia 0719 431733. Unahitaji tiketi, unahitaji maelezo yoyote yale kuhusiana na hili swala, hata kwa Poloni Boy, mtoto wa nyumbani kabisa huyo, kazi yake ya mashine tatu naikumbuka ile. Lakini pia Rich Msafi pamoja na wengine wengi watakuwepo siku hiyo ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026.
0: Bwana, hizo tiketi nazo zipate kwa Baba Manka tu. Hata mimi ninazo.
1: Hata feti pia nazo.
0: Kwa watu wa Kihesa wote same tema huko Mwangingo kihitaji, niko tayari kukuletea.
1: Hana dogo ndugu yangu.
0: Ili tu enjoy siku, yani tu enjoy live siku hiyo na Baba Manka tarehe 28.
1: Tu enjoy.
0: Tutakuwepo live wenyewe mjengoni.
1: Bila shaka.
0: Savannah, kiwanja cha nyumbani.
1: Haya basi, acha sisi tufanye hivi, alafu tukirejea hapa. Tunakuja kuendelea kuzungumza pamoja, controller machine na kuambia tulia.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ujazo uliokamilika.

0: kukubalika, inaaminika.
1: Kama riziki mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki.

0: Kiza Hoju, Naguta za Sinorai Q7, Naguta za Power Long Double Tire. Pia, kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja. Akinunua guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Jiodu kani kwetu Ilula au pigi sim namba 0625-03-72-62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755-03-72-62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Raha leo. Nimekuchagua wewe, nitakupenda daima.
2: Halo! Sansa ila sansa! Pwampwa ila pwampwa!
3: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
4: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
5: Wao ikafika sasa mjua kama hili. Mwanangu ambaye ni sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na ndugu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kisa kivuani.
3: Chuzi limemwagika.
6: Udada anatembea na Masai. Udada anatembea na dereva ya taxi. Udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
3: Chuzi limemwagika.
7: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
4: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
3: Chuzi limemwagika.
1: Nimekuchagua wewe, nitakupenda daima.

0: Wewe wangu wa milele.
1: Mkachaguana kuwa wa milele.
0: Tukachaguana.
1: Mkao wa milele.
0: Wa maisha.
1: Hey, wakufa na kuzika.
0: Wakufa na kuzika.
1: Ile hizi nyimbo hizi
0: zina uweza zika kuhamasisha. Yaani ukamchagua mwenzako.
1: Kwa mimi nimeimba nimefumba di macho. Kwa hisia. Kwa feeling.
0: Kwa kweli.
1: Eh, hey, nimefumba na macho. Mm. Nimekuchagua wewe.
0: Sasa hapo wewe imba hiyo. Ndio ka feeling kana kuja awe mrefu. Awe mwusu
1: kidogo.
0: Awe na body. Unamumba mwenyewe.
1: Na kitangi. Nenda kamtengeneze.
0: Wakwako peke yako.
1: Yeah.
0: Utaki hata asalimie ndugu jamaa na marafiki. Uwe ni wakwako.
1: Wakwako.
0: Akiamu.
1: Avae suruali ya kitambaa ipo.
0: Avae
1: kadeti imo.
0: Na koti la suti.
1: Avae jinsi na koti la suti pia imo.
0: Kiatu cha ngozi.
1: Imo.
0: Abebe begi lina laptop mgongoni.
1: Imo mama. Avae raba imo.
0: Unalaba. Ukimpata waivu. Kamati nipo.
1: Money of the dream.
0: Eh. Kwa wana stress ya jisemea azuri hapa.
1: Mimi mfupi wa nini?
0: Mimi nataka mwanaume mrefu.
1: Nataka mrefu. Mimi mfupi na yeye mfupi. Nataka nikomboe ukoo.
0: Kimo cha maandamano staki.
1: Majerani.

0: wakufana kuzikana.
1: Rudisha kiingilio chetu. Rudisha kiingilio chetu.
0: Miaka 10 miaka 8 ya baba manga.
1: Ya baba manga.
0: Sipati.
1: Wa upati. Ila twende kaongeze watu wanaoimba.
0: Hata tatu bora.
1: Ah ah.
0: Sipati.
1: 10 bora huko.
0: 10.
1: Hey, sasa mimi na watoto wa kitaa wanataka kuja kupiga kwenye ile bato, wanasema nao wanataka kushiriki. Wanasema yani piga huwa dafeti kwenye miaka 8 ya baba manka, tuko pamoja. Tutaenda kwa miguu, tukikosa nauri tutaenda, tunajua ushindi tunarudi nao.
0: Haya sawa, twenze tu huko kwetu.
1: Kama kawaida.
0: Tufanye hivi kwanza.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya.
1: Niambie.
0: Tuanzie wapi kwanza?
1: Nimekuchagua wewe.
0: Uwe wangu.
1: Wa maisha.
0: Milele na milele.
1: Lakini sasa kwa nini mwanzo unamsababisha asiwe wako kwa maisha?
0: Wakufa na kuzikana.
1: Jambo linaishia katikati.
0: Lakini hali inakuwa si hali.
1: Hali inakuwa si hali.
0: Utasikia she is my Valentine.
1: Ala.
0: Aneni gusa mtima.
1: Ukiona status zinaanza za vijembe jua tayari.
0: Bwana. Analiwaza analiwazike.
1: Hatari.
0: Ila uhusiano.
1: Mahusiano shikamo.
0: Mimi sitaki jamani.
1: Mahusiano. Good morning.
0: Afternoon.
1: Kwa kweli.
0: Haya ndugu yangu.
1: Sasa bwana, chuzi letu leo linakita kwa mama mkwe. Mama mkwe anaona isiwe shida.
0: Mama mkwe si anataka utani na familia yake.
1: Ah, mama mkwe huyo kanyooka. Hana utani.
0: Hataki utani na mtoto wake.
1: Baada ya kuona mjukuu anateseka.
0: Mama ni
1: na mpe. Mama anazidi kukonda, maana mama aende kueleza shida zake kwa mama yake mzazi. Anaungurikia nazo moyoni. Mtoto anazidi kukauka tu. Mwanangu mbona unakonda? Hapana. Kaona hao isiwe shida. Kaenda kuvunja ukimya.
0: Hivi si unakumbuka tuliambiwa tuvumilie?
1: Ndio amevumilia kweli mtoto kiki?
0: Vumilia.
1: Kavumilia, lakini mama mkwe ameona mwanangu atakuja kufa siku sio zake. Anavomchukua kwangu hakuwa hivi. Ametoka tu chuo, moja kwa moja kaenda kwake. Ghafla mtoto amepauka kama kipande cha muogo.
0: Ah, yani binti ametoka tu chuo kamaliza akapata bahati ya ndoa
1: kaolewa. Lakini adha na ghasia na changamoto zilizokutana nazo huko. Mama mkwe ameenda kubeba mtoto wake.
0: Kulikoni mama mkwe akaingilia?
1: Bwana, huyu mwanadada pindi anavolewa alikuwa na mtoto mmoja
0: ambaye sio huyo bwana.
1: Wasio huyo bwana amemkuta naye. Alipatia mimba akiwa darasa shuleni. Haina shida, akarudi nyumbani akajifungua. Mama akasema haina shida, mwanangu usijali, ukaogopa kurudi nyumbani, maana picha linaanza kwanza huyo aliyempatia ujauzito kwa pokea simu. Ndani ya miaka mitano. Mama akamwambia njoo nyumbani mwanangu. Nimekulea toka mdogo mpaka leo.
0: Au nishindi
1: wewe. Njoo usijali. Akampa mtaji kidogo, uza hizo kachori bagia za 100 hapa nje ya ofisi yangu.
0: Upate hela kidogo kwa ajili ya mtoto.
1: Faida ukipata kanunue mahitaji kwenda nao hospitali siku ya uzazi.
0: Okay.
1: Kweli binti akafanya hivyo na biashara aliendesha vizuri. Akiwa anaendelea na zile pilika pilika akajifungua salama alhamdulillah. Mtoto kalelewa na bibi mpaka anatimiza miaka 5 6. Kwenye miaka 6 hapa binti akapata mwana baba mwingine. Bwana, mimi nimekupenda, bahati hiyo. Sogea tuishi.

0: aina shida, mimi nitakulea. Akatoka na yule mwanae wa kiume akahamia kwa yule bwana.
1: Okay.
0: Alivyoenda kuishi kule,
1: alisema bwana mwanzoni alimwambia mimi ninakuhitaji wewe na huyo mtoto, wala aina shida.
0: Na ndio maana alimbeba vizuri.
1: Akasema uje naye tu.
0: Lakini yule bwana ana roho ngumu kama kazi yake, maana yeye fundi ujenzi. Muda wote anaporomoka juu, muda wote tofali kimgonga na kuwa mlemavu. Bwana yule pasipo hiana. Bwana yule alipokuwa hana aibu moyoni, yule mtoto hampendi.
1: Hampendi mtoto yule binti.
0: Wa yule binti. Akiamua kushusha kipigo, anashusha kipigo kweli kweli.
1: Anampiga mtoto.
0: Yaani mtoto mpaka kilala anaweweseka. Na ukionyeshwa mpaka tunavyozungumza hapa ana makovu.
1: Kijana.
0: Na alivimba kichwa yule mtoto kwa ajili ya kipigo, kwa sababu akiwa anapiga hachagui pa kupiga.
1: Kwa hiyo bwana akitoka huko na kesi zake na stress zake anamalizia kwa kijana. Anapata
0: pesa na malizia kwa mtoto.
1: Eh.
0: Mtoto akawa akiona kipigo kimezidi anakimbilia kwa bibi.
1: Okay.
0: Ana akienda kwa bibi analia, na mambo kwa ushahidi anaonesha majeraha.
1: Makovu tu.
0: Ile tabia ikafikia stage, mjumbe mwenyewe akaichoka, mjumbe nyumba kumi na majirani. Kwa nini unafanya hivi? Lakini binti alikuwa haendi kumwambia mama yake. Mpaka mtoto aende na majeraha, akiulizwa ndo baba kanichapa. Binti akashika ujauzito mwingine. Akapata mtoto mwingine wa pili wa kike.
1: Wa huyo bwana.
0: Wa huyo bwana. Lakini changamoto huyo bwana akiwa hana pesa. Ni changamoto. Kwanza alikuwa hataki mwanamke afanye biashara. Pili, akirudi nyumbani akikuta kumepikwa. Kwa nini umepika, umetoa wapi? Kwa ikawa hata na sio mbali na kwa mama yake, ni kama mtaa kwanza na wa pili. Anaogopa hata kwenda kuomba unga kwa sababu akipika inakuwaje?
1: Inabidi hem kwanza dada yangu. Taratibu. Kwa
0: hiyo
1: inabidi binti ashinde njaa.
0: Binti inabidi ashinde bila kula.
1: Na watoto wake.
0: Na watoto wake.
1: Okay, na mtoto wake yupo. Maana tunasema huyu ampendi sio damu yake.
0: Na mtoto wake yupo.
1: Na damu yake ipo.
0: Na damu yake ipo.
1: Tuendelee.
0: Anaenda site akikosa, akirudi jioni, ina maana yeye akipita kwa washikaji anaokoteza kokoteza hivyo. Ikabidi mama mkwe, picha inaanza, anabeba chupa ya chai asubuhi akishajua bwana kaondoka, anapiga simu. Anabeba chupa ya chai na vitafunwa, anaenda anawekea hapo. Bwana hiki mtakula na mchana. Mkimaliza muoshe vyombo, msipike. Jioni amerudi, hapana, anawakimbizia ugali. Anamaliza osheni vyombo wikini. Maisha yakaendelea hivyo. Lakini kadiri siku zinavyoenda, binti anazidi kukauka. Mwanaume anagubu, mwanaume ananongwa. Mwanaume anapiga.
1: Anampiga mtoto wake.
0: Anampiga mtoto wa kike, anampiga mjukuu yule. Anampiga mtoto yule dada. Ama jirani akaona isiwe shida. Mbona simu zipo? Wanampigia hivi. Akiwa anapiga yule binti. Anakwambia tuko nyumba hapa karibu kwenye nyumba yake. Hebu sikiliza.
1: Kipigo hicho.
0: Anasikiliza mwanae anavulia kwa dirishani. Akienda mtoto kashakafuta na machozi, hasemi kama kapigwa.
1: Alifundwa mwenyewe akafundika.
0: Lakini mtoto yule mjukuu sasa akienda kwa bibi. Bibi, baba jana kampiga mama. Bibi, baba jana kanipiga. Baba jana katutukana. Na anatoa matusi mazito. Mtoto wa darasa la pili, la tatu, la nne
1: sasa hivi anabebesha mizigo.
0: Hakuna kitu utaongea ndani ya nyumba sikisikie kama unamfukia mama ama la.
1: Sahihi.
0: Basi siku ya mwisho tukio lililowakera mpaka wananchi, bwana yule baba, ilikuwa majira ya saa 11
1: jioni.
0: Jioni kwenda 12.
1: Ndio.
0: Alishusha kipigo kwa yule mtoto, ikafikia kipindi watu wenyewe wakasema hata hii imezidi. Wakanyanyua tena simu. Bwana leo hapa mjukuu wako ndo anapigwa. Mama yuko njia panda mtu vile anataka kuondoka kwenda kwenye mambo yake, akasema haiwezekani. Kavua viatu, mama kaanza kutrosi. Bibi anamwahi mjukuu. Mjukuu naye katoka nyumbani. Mbio mbio kavuka barabara bila kuangalia kushoto wala kulia. Baba yuko nyuma anamfukuza. Anakimbia anamfuata bibi yake. Bibi yake anafanya biashara ndogo ndogo. Akawa anawahi kwa bibi kwenda kushtaki kwa sina kwa kujitetea zaidi.
1: Ya kwa bibi.
0: Anakimbia hapo tayari ana majeraha. Hapo hapo mjumbe naye kaunga nyuma. Anafika bibi, mtu anaambia bwana wamevuka sasa hivi barabara. Akafuata, anakuja kukutana, zikaanza ngumi baba mkwe na mama mkwe. Kwenye zile ngumi wananchi wakafika.
1: Yani kijana ametenga ngumi na mama yake
0: mkwe.
1: Anataka radhi.
0: Akamwambia wewe umezoea kupiga mtoto wangu na mjukuu, leo nipige mimi.
1: Kakutana na mama mkwe sasa.
0: Mama mkwe yuko serious na jambo lake.
1: Kapiga pensi.
0: Na umejuaje huwa anavaa pensi ndani?
1: Tunajua mama ndugu yangu.
0: Wa mama akilea.
1: Tunajua.
0: Ah, mama akambia leo nipige mimi. Sumezoa kuwapiga watoto wangu.
1: Nimechoka.
0: Leo nimechoka. Nipige.
1: Sahihi.
0: Hajakaa sawa kwa mjumbe nyumba kumi kafika, wakaamlia. Huko na huko kamshika mkono, twende. Ukaniambia mtoto wangu yuko wapi? Mjukuu yuko wapi? Hapo mtoto ana la kusema, hata kama mwanae anapigwa. Anajua na mimi ndashio kipigo.
1: Anaogopa.
0: Anaogopa. huko na huko wakamkuta mtoto kwenye biashara ya bibi.
1: Mm.
0: Wao marafiki yule bibi wakamchukua wakamficha yule mtoto alivyoona yule baba anakuja.
1: Mm.
0: Aya mtoto yuko wapi hana la kusema. Yule mama akamuingiza kwenye chumba chake cha biashara. Akaita vijana wa kiume kama wawili. Bwana njooni. Hebu naombeni mniulizie huyu kwa nini anapenda kumpiga mjukuu wangu lakini hiyo haijarishi labda anamuonya. Saizi yuko wapi nataka nimuone. Wakamuuliza akajibu jeuri tena. Kama vile anamjibu mama mko vile. Awale vijana kwa usitutanie wakatoka nje chuma fimbo zikaanza bakola
1: wakamfundisha kwanza
0: ile anampiga bakola wengine wanasema bwana anachuma tunaona tu anachuma fimbo za 40 anaingia nazo huku ndani kuna nini vijana mitaio nao wakaongezeka kuna nini kwa kachungulie walivyohadisi wakasema huko ndani tawaribu vitu vya bibi mkubwa mtoeni nje wakamweka katikati ya barabara
1: kamonyeshe kwanza
0: barabara ya vumbi hata ikija basikeli pikipiki hamna kupita
1: hamna kupita hapo
0: watu wakazidi kuongezeka baba walipiga
1: safi
0: walimpiga
1: vizuri
0: akapiga magoti akaomba samahani.
1: Ah okay, kumbe anajua kusema samahani.
0: Kabisa we. Wanaonaje anakupiga amekuweka mtukati.
1: Safi.
0: Watu pembeni wanashangilia amezoea amezoea. Akaja mpaka pale mjumbe. Mjumbe akasema huyu amezoea. Anampiga sana huyu mtoto. Mama yake anampiga mpaka tunampigia simu mama yake mzazi huku lakini yule binti haondoki na hajawahi kusema.
1: Kwa hiyo binti baada ya hapo aliishia wapi? Aliishia kwa mume bado au wakafanyaje?
0: Binti akarudi tena kwa mume.
1: Si wanawake na mda mwingine hata kwa kututetea yupo.
0: Alivorudi hapo ameitwa mjumbe wa nyumba 10, ameitwa wameitwa mabarozi, watu wazima wazima, wakae wasuluhishi.
1: Wakasema bwana ndugu yangu umezungumza sana.
2: Chuzi limemwagika.
1: Haya,
0: shauri kaishia hapo, ameitwa amemaliza kesi. Binti akasema haina shida nimemsamehe.
1: Kamsamehe mume.
0: Kamsamehe mume.
1: Asante.
0: Akarudi.
1: Sasa ndo maana wanasema hivi kuingilia tena mahusiano ya watu. Ah ndugu yangu
0: hapa. Mtoto kabaki kwa bibi, mjukuu. Lakini asubuhi mama mtu akamwambia kama mimi mama yako ndio niliyekuzaa na ulinyonya iliziwe. Beba kilicho chako.
1: Rudi nyumbani.
0: Rudi nyumbani.
1: Eh.
0: Utafia kwa huyo baba. Mimi nakuwa na ajizi. Akabeba vitu kama tripu tatu.
1: Kajibebea
0: vitu vyake rudi kwa mama yake.
1: Kama una mkeka utabaki nao.
0: Sasa picha linaanza. Yule bwana. Yule binti karudi kwa mama yake. Kanawili, kanenepa.
1: Anakula mara kwa
0: siku. Anapiga simu sasa. Naona wananenepa tu. Au hao wanaume zako ndio wanasababisha wewe unenepe.
1: Alitaka endelee kunyauka.
0: Naona unazurura zurura tu afu nimekuona unavozurura zurura barabarani.
1: Kina muumiza nini?
0: Dada watu atastembea barabarani. Simu.
1: Unazurura?
0: Unazurura.
1: Hiyo jeuri unaitwa wapi?
0: Anapita mtaa mama mko yule mara mbili matatu anaogopa hata kwenda kusalimia. Kusema mwanangu anaendeleaje?
2: Chuzi.
0: Dada sasa hivi ampokelee simu. Yule bwana anataka kurudisha majeshi. Lakini anaambiwa hapa hakuna kitu kama hicho.
1: Kwani wanaume?
0: Mna nini?
1: Tunawauliza. Si huwa mnasema ukipenda beg boga tutetera sio? Upende na uwalahi.
0: Upende na uwalahi.
1: Na mwanzoni huwa mnakubali.
0: Unapomtaka binti unaonesha kweli mahaba kwa mtoto
1: hata kama ana watoto wawili. Utasikia mimi sihitaji watoto, mimi naye kutaka nini? Ni wewe. Watoto hamna shida, kwani wanakula nini hao?
0: Hao mimi sitoshinda kuhudumia.
1: Wanakula dunia.
0: Sio kweli.
1: Wanasoma Marekani hao?
0: Hapana.
1: Kwamba nitashindwa kutoa dolari?
0: Hiyo senti kayumba.
1: Senti kayumba hii.
0: Watasoma tu.
1: Kidumu shingapi? Kidumu 1500 mashine 3.
0: Bwana wewe.
1: Ufagio sibuku pale stendi nini soko kubwa. Anasema hamna shida. Nini uniform? Uniform nikiandalia 50-50 au tayari. Mwanamke unasema huyu ndio mwenyewe.
0: Nimepata.
1: Nimepata mimi na umejikalia mwenyewe nyumbani muda mrefu umeuza zako kacholi na maandazi. Ukasema nimepata bahati ya kunistiri kapatikana.
0: Ingia ndani.
1: Haya kaje wewe kukustiri. Ustirike. Njoo ndani ukastirike.
0: Kazi na.
1: Shughuli unayokutana nayo. Sasa mimi wanauliza swali. Kama humtaki mtoto mwambie.
0: Bwana njoo wewe peke yako.
1: Njoo wewe tu peke yako.
0: Mana Nuru kumbuka njoo yule mtoto alikuwa toka amezaliwa hamjui baba yake. Wala baba hajawahi kupokea simu. Akipiga hakupokea mwanamke. Amelala. Kwa yule mtoto amelelewa na bibi.
1: Mwanamke tena mwenye kilanga chake.
0: Alipokuja kumpata yule baba akawa na mapenzi anajua ndio baba. Mbona wenzangu shuleni wanaita baba lakini baba sasa baba huyu changamoto. Baba anashusha kipigo. Unacheka nini?
1: Hawa watu watatua.
2: Limemwagika.
0: Anasemaje msikilizaji?
1: Odili sakalio sasa angepiga mpaka nyeti zake ziongee.
0: Wewe, awachomfanya nanchi?
1: kwa sababu feti yani huyo kipigo alistahili na alistahili na angepigwa angepigwa tena
0: alipigwa kapiga magoti mwanaume kakubali kapiga magoti kasema naomba mnisamehe sirudi tena
1: angepigwa yani angepigwa angepigwa tena na tena na mpaka tena
0: hiyo ni wananchi wameamua
1: kwa sababu feti wewe kama kitu ukipendi kuwa muwazi kwa nini unaficha ficha tatizo ya wanaume wengi waongo na hata kama si wanawake tunapenda uongo uongo mwingine haustahili wewe hutaki mwanamke mwenye mtoto
0: sema
1: kwa nini umwambie jana mtoto
0: na pia hutaki mwanamke mwenye mtoto kwa nini unamtogoza mwanamke mwenye mtoto
1: mbona wasio na watoto wapo
0: wengi top?
1: Wapo wengi wamejia
0: wako wengi
1: wewe ukiona hutaki mwanamke mwenye mtoto usimfuate na kama yule ndio uliyempenda moyo wako umeridhia mwambie mahitaji yako
0: mimi kwani
1: nimekupenda wewe ila naona ukija na mtoto kwangu itakuwa changamoto kidogo em naomba tumia hata akili wewe mwenyewe ni mtoto wa kiume bwana uweze kukosa maarifa tumia kimaarifa kidogo mwambie abaki kidogo kwanza kwa mama tukiweka mazingira sawa
0: atakuja
1: atakuja ni mimi sikwamba pale umeshazuia mwanamke atakuelewa lakini nikuambia tu ile uhalisia ukienda kwa mwanamke mwenye mtoto ukimtaka yeye mtoto wake umtaki na yeye mwenye hata kutaka
0: iko hivyo
1: iko hivyo wewe begi langu ulitaki la nini sasa
0: unanipenda mimi mtoto mpende na mimi ndio nitaishi na wewe one way milele
1: mwanangu namweka wapi
0: dada watu pia kaona sio ajizi kakuzalia na yeye usiseme kaja na wakwake
1: afu ajabu ya wanaume itabidi ile siku moja tulizungumzie ndugu yangu. Ajabu ya wanaume. Mwanaume hataki mtoto wa nani?
0: Wa mwanamke
1: ambaye amemkuta naye. Ila mwanamke ampokee hata kama ana watoto watatu.
0: Na wanawake wote tunafanya hivyo.
1: Mwanamke ampokee hata kama ana watoto watatu, lakini mwanaume anakwambia awe. Yaani mimi niwe na mwanamke mwenye mtoto?
0: Wa nini?
1: Wa nini?
0: Hapana hiyo.
1: Lakini sisi tuwachukua wanawake wenye
0: watoto. Tunakubali wanaume wenye watoto.
1: Ubaguzi huo ni ubaguzi wa aina gani
0: jamani? Una watoto wanne, watatu, mimi nakupokea vizuri na maisha yanaenda na watoto wako nawapenda na wazingatia. Hakuna mtoto anayenyanyaswa.
1: Kwa sababu yule ni malaika.
0: Unajua ukimkuta tayari mwanaume ana watoto wanne nuru, to be honest mtoto hawezi kuwa eti mtoto wa kwanza ana miaka miwili, wa pili ana miezi, hakuna. Ina maana mtoto wa kwanza ni yuko form 4 huko, si wa kunyanyasika. Mtoto wa pili unakuta yuko form 2 au yuko la 7
1: kunywa maji kwanza
2: unyonyo wa taarabu lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti huu ni unyonyo

0: ela pedir.
1: Ai, VIP, Jazzy Monitor.
0: Mzee Yusuf.
1: Yeah.
0: Ndani ya penzi letu. Kuna vidudu mtu.
1: Vidudu mtu. Na mwingine ndani ya hilo lo penzi kidudu mtu upo naye umo ndani.
0: Ni wewe mwenyewe.
1: Eh. Wala sio mtu wewe. Basi ni ubavu wako mnaojiita wa ubani.
0: Wa kwangu kufanya
1: mtu gani. Hicho ndio kidudu mtu chako. Kinachofanya mambo yasiende. Tusemaje sasa kwa mfano?
0: Ila nuru nini lakini kidudu mtu unachomo mwandani.
1: Unachomo mwandani kwa mfano. Hey, kwa mfano yule dada, kidudu mtu chake, yani ubavu wake.
0: Na kila siku anasamehe.
1: Na kila siku mimi mwenzako waka.
0: Anavumilia.
1: Siwezi.
0: Uachi hela unavumilia.
1: Hapana.
0: Ila picha linaanza akitoka huko akiwa na ila majirani soda wanakunywa.
1: Tumesema yale mwanzoni.
0: Pipi watoto ananunuliwa.
1: Washikaje?
0: Anaondoka nasema mbona anamwacha yule mwanaume mzuri ana roho nzuri.
1: Ana roho nzuri yule kaka jamani.
0: Ah! Hiyo ni nje ingia ndani.
1: Haya sasa wenye roho nzuri.
0: Eh. Mariamu Faramagoa nimekumisi.
1: Hivi mama sijamsikia leo.
0: Sijui ana shida gani mama Magi.
1: Mama Magi nilimsikia hapo mwanzoni.
0: Musa baba zilimimisi.
1: Huyo jamaa atakuwa vikao vya wanaume huwa ashiriki wangepiga sana rebo ndio msemo kutoka kibaduka.
0: Ui wanaume hao tena wameanza.
1: Aina ni fidege lula madizini. Yeye anasema tatizo nyewe wanawake mkiambiwa ukweli huwa mkubali.
0: Ukweli upi hapo?
1: Sasa inategemea ukweli huo ukweli gani.
0: Kwa yule mwanaume akufai au
1: wewe ukiniambia umtaki mwanangu nadhani mimi nitakutaka?
0: Sio kweli.
1: Wewe mwenyewe kuna siku tu utaniambia mwenyewe sikutaki. Kama ulimkataa mwanangu ujua hata mwenye safari yako sio ndefu.
0: Ukipenda boga, penda na ua lake baba.
1: Asante mzee. Wapi wewe? Nanyi wanawake mmezidi kukurupuka kupenda hovyo hovyo bila subira kwanza. Jordan Chando Mtera.
0: Jordan kaua.
1: Tuache vihere here.
0: Tuache vihiriri, kazi ya Mungu.
1: Anayemkataa mtoto wa kufikia huyo mwanaume hana upendo wa kweli kwa mwanamke.
0: Ndio.
1: Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo.
0: Asante.
1: Kwa maana hiyo huyo jamaa anapenda samaki alafu anamchukia mvuvi.
0: Huyo kaua kabisa. Watu wana maneno.
1: Mfalme we. Leo mmechachuka vipenzi vya mamu, tupo pamoja mpaka tamati. I love you so much, Feti na Nuru, Mariamu Mfalamagua kutoka Semtema. Jamani,
0: mwana
1: umeakiwa toi huduma nyumbani, yani ela zake anachimbia nje. Utakuwa mwizi hatari. Mariamu ya tabia mbaya.
0: Sinimesema, wai kurudi nyumbani chimbia nje weka alama, ingia ndani ukisachiwa una kitu.
1: Mzee anasema akitaka kula analishwa
0: Aswa.
1: Akitaka kunywa pia ananyweshwa. Mapenzi moto moto.
0: Mahaba.
1: Hakuna vipigo ndani.
0: Hakuna. Ukitaka kumpiga mtoto wa kike mpige na upande wa kijora.
1: Ndugu yangu sema.
0: Mpige na mtandio.
1: Sema nani?
0: Mpige na kanga. Sio unashusha mingumi kama unacheza judo.
1: Anasema Yohana Ludasi baba Moniko Mgera Mapinduzi. Ukipenda boga penda na ua lake.
0: Ni kweli.
1: Je, furaha ndani ya familia ipo kweli? Je, furaha nini? Huyo jamaa alizidisha vichapo. Kweli maisha ni safari. Na ni safari haswa. Kama sio ya Marekani basi Canada tukaangalie kombe la dunia. Asante mfalme. Wapi hapo? Wenye. Wapi mapenzi na vipigo?
0: Wapi na wapi? Hakuna kitu kama hicho.
1: Unasema mimi wakufa na kuzikana maubani wangu.
0: Waubani kwa kipigo?
1: Unakula kwenzi wewe kila siku.
0: Unakonda kwa sonono.
1: Na sura yako ya mjomba. Utazamiki kesho asubuhi.
0: Ogopa mtu anakuwa mweusi ila bado anaonekana kavia damu.
1: Utaamini kitakachotokea. Wewe hata ubandike foundation.
0: Huyo ni mpenzi wake kamfanya hivyo. Ni mume. Wakufa na kuzikana ndio anavumilia.
1: Atafanyaje?
0: Hatari.
1: Ana danda.
0: Wewe Lili wewe. Kula chumba hicho.
1: Haya bwana mimi langu jina naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
1: Kesho leo ni siku. Wewe unasema nje ndugu.
0: Kesho leo ni siku.
1: Tukutane.
0: Mapema sana.
1: Alhamdulillah, ila bila ila mimi.

0: happy.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Iringa imewafikisha mahakamani watuhumiwa watano wanaokabiliwa na tuhuma za uhujumu uchumi katika kesi namba 13895 mkwaju 2026. Washtakiwa hao ni Amini Mwakisambwe ambaye anadaiwa kuwa afisa kilimo wa kijiji cha Mboliboli na wakati wa tukio alikuwa akikaimu nafasi ya afisa mtendaji wa kijiji hicho, pamoja na Festo Kizumbe, Katalai Mgoboleni, Abdalla Nguswa na Agustino Nkomela. Upande wa mashtaka umedai mahakamani kuwa washtakiwa hao walijiingizia fedha kwa njia isiyo halali baada ya kuuza ardhi ambayo ilidaiwa kumilikiwa na mama afahamikae kwa jina la Sinzo Masanja kwa mnunuzi anayefahamika kwa jina la Furahini Vahaye.
6: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Iringa katika kutekeleza majukumu yake imefungua kesi ya uhujumu uchumi namba 13895 ya mwaka 2026 dhidi ya washtakiwa watano ambao ni Amini Jacob Mwakisambwe, huyu ni afisa kilimo katika kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa, na Festo Simon Kizumbe, mkulima kijiji hicho hicho, Katalaipo Mgoboleni, mshtakiwa namba 3, Abdalla Amadi Nguswa, mshtakiwa namba 4, na Agustino John Mkomola, hawa wote wakiwa ni wakulima kutoka kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa. Kwa upande wa watuhumiwa hawa wote watano, kimsingi kulikuwa kuna ardhi inayomilikiwa na mama mmoja aitwaye Sinzo Malomi Masanja.
5: Kitendo cha wanaume wengi kutohudhuria kliniki kipindi cha wake zao wajawazito imetajwa kuwa chanzo cha wanawake wengi kutoa taarifa za uongo wanapofika vituo vya kutolea huduma za afya ili waweze kupata huduma kwa wakati bila kuulizwa maswali. Hayo yamebainishwa na matroni wa kituo cha afya kata ya Mkena, Tulia Sanga, katika mkutano wa hadhara ambao umeandaliwa na diwani wa kata hiyo, Salumu Mlumbe, kwa ajili ya kuwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa diwani katika uchaguzi wa Oktoba mwaka jana, ambapo amesema wanawake wengi wamekuwa wakitoa taarifa za uongo kwa waume zao ni madereva magari ya masafa marefu ili waweze kupatiwa huduma pasi na maswali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanzia mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Na hatimaye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi ya kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu nchini Sudani. Limewataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa El Obeid wa mkoa wa Kordofani. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
7: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
6: Mbona Adamu simuoni?
7: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
6: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
7: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
6: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
7: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
6: Nitaweza kweli?
7: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
6: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
7: Hapo ndo utakuwa bingwa.
8: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
12: Kutoka Baraza Kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
13: Unanitembu na mwani yao?
14: Zuzu.
13: Anakutembu?
15: Sire nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
12: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi halingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
6: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul Sisenyor Jidongul
8: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya anafinta wapu kamuona leo
9: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
10: Mi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
11: Safari nawakuta.
10: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
10: Ndio manake.

0: Ni Jumatatu leo tarehe 22 ya mwezi Juni 2026. Karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa ambayo imesheheni mengi ya kimichezo ambayo tuko nayo kutoka hapa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi ambayo tuko nayo katika medani za kimataifa. Hili ni eneo nzuri kabisa la kuweza kukata kiu yako ya kimichezo. Utafahamu hapa kuhusu mijadala, taarifa, tathmini, uchambuzi na kila ambalo linahusu michezo hii leo. Baada ya rakati zile za weekend, basi leo tunakutana hapa kuweza kupiga stories zote za kimichezo ambazo tuko nazo siku ya hii leo. Kama unavyofahamu, weekend imekuwa na mambo mengi kweli kweli viwanjani, kwa maana yale ambayo yanaendelea katika finali za michuano ya kombe la dunia. Bandika bandua hadi alfajiri huko, watu wanaangalia michezo ya kombe la dunia, timu za Afrika zikizidi kuwapa moyo zaidi wa Afrika baada ya mwendo mzuri wa baadhi ya mataifa huko nchini Mexico, Marekani na nchi ya Canada katika finali hizi za michuano ya kombe la dunia. Tangazia pia timu ambazo tayari zimefuzu kwenda katika hatua inayofuata 32 bora, lakini pia ziko timu ambazo tayari hadi muda huu zimekwisha kuaga mashindano, kwa maana ya kufurumushwa nje mashindano haya baada ya kufanya vibaya zaidi katika michezo miwili ile ya mwanzo katika hatua ya makundi. Iko michezo ambayo inacheza pia siku hii leo na mingine alfajiri usiku kabisa kuamkia siku ya kesho, nayo hiyo tutakuja kuizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Fahamu pia hapa nyumbani klabu ya Azam imewafuata Simba kunako finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup baada ya wananchi Yanga kuangushwa jana pale Mwanza katika mchezo ambao ulikuwa ni moja mchezo wenye mvuto wa hali ya juu, kwa maana ushindani bao zikifungwa piga ni kupige, lakini mwisho wa siku Azam akanufaika na bao la usiku kweli kweli na kusogea kunako hatua ya fainali akiwafuata Simba. Tangazia hapa Yanga anasemaje baada ya anguko hilo lao kuvuliwa ubingwa michuano ya CRDB, lakini furaha lonayo Azam ikoje kuelekea fainali dhidi ya kikosi cha Simba. Fahamu pia kikosi kabari tarejea hapa baada ya michezo hii ya nusu fainali michuano ya CRDB Bank Federation Cup, na sasa hivi ni kipande kidogo kimesalia kumaliza michezo mitatu ya ligi kuu soka bara kwa kila timu. Huku mchezo mwingine ambao nasubiriwa kwa hamu kabisa ni ule ambao utachezwa kule Zanzibar baina ya Azam dhidi ya Yanga, ukiwa ni mchezo mwingine ambao unaweza kutoa hatma ya mbio za ubingwa kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Tutazungumza hayo vizuri kabisa wakati, kumbuka ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya Iringa imeanza kutimua vumbi rasmi jana katika viwanja vya Mlandege Manispaa Iringa, lakini michezo mingine pia itaendelea kutimua vumbi tarehe 24 kwa maana ya hapo tu kesho kutwa, michezo ambayo imezinduliwa rasmi jana katika viwanja vile vya Mlandege. Utasikia pia kutoka chama cha soka wilaya Iringa wanasemaje baada ya ufunguzi wa mashindano hayo rasmi ya vilabu hapo jana. Tutazungumza pia kuhusu mchezo wa karet ambapo mkoa wa Iringa utaandaa mashindano ya taifa ya mchezo wa karet ambao Jumapili yataanza kutimwa vumbi ndani ya viunga vya Manispaa ya Iringa, huku viongozi wa mchezo wa karate mkoa wa Iringa pamoja na timu wenyeji wa mchezo wa karate mkoa wa Iringa tutakuwa nao baadaye hapa, watakuja kuzungumza kwa namna gani vile amejiandaa kuelekea hayo mashindano ya karate ambayo yatafanyika ndani ya Manispaa ya Iringa. Tutazungumza mengine mengi ya usajili kule barani Ulaya, tutagusia pia kila engo. Karibu sana uweze kujumuika nasi hapa, tutakuwa na mwenzangu Beni Kashirika yuko hapa, tutamsikia vizuri pia Balama Junior katika uchambuzi, pia Steve Lihawa kwa uzuri kabisa naye atakuwepo hapa. Karibu sana uweze kujumuika nasi tukazungumze yale ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Wakati nakumbusha pia leo Jumatatu usikae kizembe, cheza mchezo bomba na Nuru Pesa kama ilivyo kawaida. Wakati huu ukicheza kupitia mtandao wote ule Vodacom, Yas, Airtel au Halotel kwa namba kampuni ile 553111 na kumbukumbu namba 889 kiasi shilingi 1000 unaweza kucheza mara nyingi uwezavyo kujisogeza karibu sana na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na watu wanazipata pia kupitia vipindi mbalimbali. Kwa utapoombwa namba kampuni katika mchakato wako kulipia katika mtandao wako wa simu pale, ukiomba namba kampuni utaandika 553111 halafu utapoombwa kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 halafu kiasi utakuwa unaweka shilingi 1000 na namba ya siri utakuwa unaweka ya kwako ile, halafu unakuwa umemaliza mchakato huo kwa uzuri sana. Karibu viwanjani tujumuike kuyazungumza yale ambayo tuko nayo. Beni kuniambia hapa leo ulikesha pia na mechi za kombe dunia kama ilivyo kawaida. Sasa hivi ukiamua kesha sebuleni tu, ingekuwa zamani ilikuwa lazima uende bandani lakini sasa hivi kama mlipia zako furushi la Azam TV pale kwa bei ile ya ofa kabisa ambayo sasa hivi ipo, unaweza kuangalia vizuri sana finali hizi za michuano ya kombe la dunia kwa shilingi 1028 tu. Unapata kifurushi juu zaidi. Zamani kuna lazimika uende mbali mrefu ukaangalia mechi mtaa mwingine. Lakini sasa hivi kwa sababu usalama pia usiku mkubwa.
1: World Cup ya kwanza 2002. Of course utambuzi wangu haukuwa mkubwa sana. Labda kama kuanzia 2006 na kuendelea, lakini nakumbuka bitaa Njombe ilikuwa unatoka tunatoka distance mpaka kufuata
0: ukumbi kidogo.
1: Ukumbi ulikuwa unaitwa Tulbo kama
0: ndio
1: tunaenda tunaenda kuangalia pale na mzee palikuwa ni kipande. Lakini hiyo huduma saizi Azam anakuletea nyumbani. Anakuletea nyumbani kwenye mazingira ambayo unachagua wewe kwenye lugha ipi. Ya Kiingereza au ya Kiswahili ni wewe tu unachagua.
0: Hivi inaweza kidogo imekata biashara watu wabandaumiza kwa mida ya mechi inapochezwa usiku. Kuna watu wengine hawaendi umbali mrefu kwenda badani kucheke mechi.
1: Unajua mimi pamoja na kuwa na TV nyumbani, game za kawaida huwa nazicheki kwenye maeneo ya bandaumiza au sehemu tunazokutana, unafahamu.
0: Ndio.
1: Lakini hii inalazimika kuangalia nyumbani kwa sababu ya mida.
0: Yaani
1: sio kwamba
0: mida ya wanga wanaita ile.
1: Sio kwamba watu hawapendi kwenda bandani, lakini mida imekuwa mibaya. Mimi naamini watu ni utamaduni wa Tanzania kupenda kuangalia mpira kwa communal, kwa pamoja.
0: Pamoja, ndio, watu bishane.
1: Watu wabishane, wafanye nini? Ndio maana unaweza kukuta mtu ana TV nyumbani kwake amelipia kingamuzi, lakini game ya inaoonyeshwa nyumbani yuko tayari kwenda
0: kujiandaa na kucheki sehemu nyingine.
1: Kuangalia. Lakini mazingira ya World Cup hii yamekuwa
0: ni mlazimisha watu ukae nyumbani.
1: Mlazimisha
0: Kuna muda mechi saa 9 zile.
1: Leo mechi imeanza saa 10.
0: Saa 10 alfajiri hii.
1: Saa 10 leo mechi inaanza. Mechi ilikuwa ya Misri na
0: New Zealand.
1: Na New Zealand. Nani anafungulia banda la mpira saa
0: 10? Ah, kabisa muda huo da.
1: Kwa hiyo kutokana hii mida imekuwa ina athari sana hata biashara.
0: Kwa watu wabataumiza.
1: Wenzetu ambao wamejiwekeza hasa kwenye kuonyesha michezo kwa ujumla, kwa sababu siku hizi bandaumiza watu wanaenda kuangalia di boxing.
0: Ndio.
1: Nimeona mara kadhaa boxing
0: ni games za mwakinyo nani usiku,
1: games zenye mashiko zile unakuta watu wako bandaumiza wanaangalia boxing. So imeathiri upande mmoja biashara, kwa mfano mimi na Kailala. Mitaa Ilala pale kuna ninapokaa tu mimi pana mabanda yasiopungua matatu au manne, na kukiwa na mechi nasikia. Yaani kukiwa na mechi nasikia zile amshamsha, lakini nowadays naamka na kuko kimya tu kama hakuna ambacho kinaendelea. Sababu ni muda.
0: Walau game za saa 4 zile.
1: Walau game za saa 4 au mechi zenye mataifa yenye mashiko. Kwa mfano niliona mechi ya Morocco na Brazil ilikuwa ina watu bandani bila kujali time. Nimeona mechi nyingine ilichezwa saa 4, I think ilikuwa ni ya Ujerumani.
0: Ujerumani na Ivory Coast ile juzi.
1: Na Ivory Coast, yeah. Nayo ilikuwa ina watu mabandani. So mida ile ambayo hata UEFA huwa tunacheck sio mibaya. Watu wanakwenda wanacheck. Lakini kuanzia saa 7 kuendelea na ndo game nyingi zinachezwa muda huo. Imekuwa ina athari sana ratiba moja kwa moja, lakini all in all tunazungumza Azam namna ambavyo wamerahisisha huduma hii na kukuepesha na hatari. Unajua kutembea usiku pia kuna hatari. Sio simba tu, hata binadamu ni viumbe hatari. Tunawezi
0: na kabisa tunaweza tumia advantage.
1: Kwa hiyo kwa sababu unakuwa una usalama huko sebleni kwako, pia Azam wanakufanya
0: ndio
1: uweze kuwa sehemu salama
0: zaidi. Kabisa bana, mechi za kombe la dunia ni nyingi sana zinaendelea kuchezwa huko, tutakuja kukusimulia hapa lakini kumbuka tuko hapa vizuri hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Sasa tunaondoka hapa kama nilivyokujuza awali, wakati huu Azam TV imewasikia kuna ofa ya juu zaidi inaendelea kwenye Azam TV. Vipo vyuma viwili vipi vya moto upande wa tamthilia, kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na hekaheka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Stars chavyo inaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports hapo ndipo banana yenyewe ilipia kifurushi chako leo wa kupandisha juu zaidi ushuhudie michezo mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipie 1028 upata kifurushi cha juu zaidi, na kama una kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipite na burudani hizi. Azam TV kimiwaka, soko ni moko cha juu zaidi. Kwa hiyo tuko hapa vizuri wakati huu tukizungumza haya ya kimichezo ambayo tuko na, kama nilivyokujuza awali, cheza na mchezo bomba Nuru Pesa wakati huu kwenye mtandao wako wa simu, fanya muamala ukilipia namba kampuni ukiombwa, utaandika 553111 alafu kumbukumbu namba utakao unaweka 889 wakati kiasi ni shilingi 1000. Ukiombwa namba ya siri utaweka namba yako ya siri mwenyewe alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uwezavyo uweze kujisogeza karibu kabisa na ushindi. Jana mechi kali kabisa ilichezwa, mechi ambayo ilikuwa na mvuto wa hali ya juu, mechi yenye hadhi ya nusu finali, michuano ya CRDB baina ya kikosi cha Azam ambao walikuwa kimenyana dhidi ya kikosi cha Yanga ambao ni mabingwa tetezi wa hayo mashindano. Mchezo ambao ulichezwa katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza, lakini haikuwa riziki kwa wananchi, wakipoteza jana kwa bao 3-2, mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya piga ni kupige, mechi ambayo ilizalisha bao 4 dakika 90 tayari bao 4 zikosesha patikana. Halafu bao zote za vichu jana zilikuwa zimepatikana katika ule mchezo. Alipoanza mapema kufunga bao lile Azam, Himid Mau Mkami, lakini Yanga kajibu kupitia Prince Dube. Baadaye pia Lawi akafunga bao kwa kichwa tena kipindi cha pili kile. Yanga kajibu tena kwa bao la Bakari Mwamnyeto. Mzigo kwa 2-2 ule dakika 90. Mpungi dakika 90 kana 120. Wakati kielekea kinguni kabisa tena kwa kichwa, makosa ya Bakari Kitambala afunga bao maridadi kabisa mwishoni na kufanya Azam kupata ushindi bao 3-2. Kwanza hii inaweza wataalamu watakumu tukupona juu wanafahamu, na ili liko wazi mchezo umeingia kwenye rekodi mpya kabisa. Bao zake zote kupatikana kwa uvicho.
1: Yeah,
0: bao zote tatu. Zote ngapi?
1: Tano.
0: Nne za dakika 90 na ile moja ya 120.
1: Hata goli zilizokataliwa.
0: Ilikuwa ya kiche pia.
1: Depu amefunga
0: ile some offside.
1: Lakini ni goli gani jingine lilikataliwa nalo na bande ilikuwa la kichwa, lakini ulikuwa mchezo mzuri of course. Kama ambavyo umeutambulisha hapo awali kwamba mchezo wenye hadhi ya nusu finali. Sometimes hata ukisema hadhi ya finali bado huukosei kwa status ya na
0: ilika kama finali ile ya Coast na
1: Yanga
0: ilifanyika pia Arusha ile fulani.
1: Alafu the same kwa sababu ile finali ilikuwa ni Coast anafunga Yanga
0: yani
1: anauliza maswali Yanga
0: anajibu na jana vile vile.
1: Na jana pia, lakini swali la tatu lilikuwa gumu sana kujibika. Yanga wakakosa majibu yake kutoka kwa Azam. Kitu extra zaidi kwenye mchezo ni the way Azam waliweza kumudu dakika zisizopungua 50 kucheza wakiwa 9. Kitu ambacho kimekuwa ndo big story kuliko hata matokeo. Yani Yanga amepoteza kwenye mechi ambayo Azam walikuwa pungufu ya mtu mmoja baada ya Yoro ambao bado
0: madu.
1: Ilikuwa ni haki kabisa ya Yoro
0: kupata kadi nyekundu.
1: So
0: tulikuwa na maswali kuhusu goli wakatolewa Yanga jana.
1: Exactly, ilikuwa ni sawa pia.
0: Alikuwa offside.
1: Alinufaika kuongezeka kwa baadhi ya maumbo ya, ni umbo la mwili wake na kunufaika. Na umbo tunalozungumzia ni lile ambalo lina uwezo wa kucheza mpira. Striker akizidi mkono kwa mfano labda tunasema ni kiungo ambacho hakiwezi kucheza mpira. Lakini Depo alizidi walau sehemu zinazompa athari ya yeye kunufaika. Unaona goti, yani upande karibia wote huwa
0: muamuzi Mohamed mkono uko sahihi.
1: Alikuwa sahihi kabisa na tumi sikuwa naona sehemu ambapo either Yanga wanaweza kulaumu au Azam wanaweza kulaumu zaidi ya makosa madogo madogo naweza kuyaita ya kibinadamu, kwa sababu hata muda ambao mimi naangalia mechi na kumbuka tulikuwa watu wenye itikadi tofauti tofauti, wako mashabiki wa Simba pale, washabiki wa Azam wapo, mashabiki wa Yanga wapo, na watu ambao hawashabiki maybe kutoka kwenye hizo timu walikuwepo. Kulikuwa na maoni tofauti tofauti. wengi labda comment zilikuwa kwenye the way muamuzi alikuwa mwepesi kuadhibu kwa kadi, kwa maana instance nyingine zilikuwa zinahitaji maonyo
0: ya mdomo, lakini muamuzi kama
1: ila
0: anamaliza mapema kabisa,
1: alikuwa mwepesi kuadhibu kwa kadi.
0: Tutarudi hapa Beni wakati tukifanya tathmini ya mwanzo kabisa hapa kuhusu kile ambacho kilijiri jana sasa Mkirumba Mwanza. Tathmini ya maana kabisa ambayo tuko nayo hapa ni kuhusu kile ambacho kilijiri katika mchezo huu na Yanga kiondoshwa, Azam kifuzu hatua ya finali. Kumbuka hii ni Champion Hours Nur FM 88.9 na tuko vizuri hapa hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana.
2: Kabisa baba.
3: Mbona kinyonge?
2: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
3: Umeiona.
2: Umeamini eh?
3: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
2: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia. Yanga natua watasema subirini.
2: Bana, tuko hapa na wakati huu dakika 38 kama nilivyokujuza awali, tuko na mengi sana. Awali tumeanza tathmini hapo ya namna mambo yalikuwa jana kule Mwanza katika mchezo wa CRDB Bank Federation Cup nusu final. Wakati nikukumbushe pia tuko na Mabati Bumba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani, na hii ni taarifa nzuri sana kwako ambaye unatusikiliza muda huu. Je, kama unajenga nyumba, biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bumba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium ambayo yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi, pia yakitumia teknolojia ya kisasa double coating ambayo hii inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo nchini, misumari bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako, lakini pia usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Unaweza kupiga simu 0692165165, lakini pia WhatsApp pale unawapata kwa uzuri kabisa 0718030169. Kwa hiyo unaweza kuwafuatilia vizuri kabisa hapo na kuweza kuwapata. Lakini tuko na Selai. Tuko na Selai Pre and Primary School. Kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mwanao, karibu Selai Pre and Primary School iliyoko Mwangata mkoa wa Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM 2172 25. Na hapo Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele kulikweli hivi sasa, na nafasi kubwa pia kuweza kumpeleka mwanao hapo kwa sababu kuna CCTV camera ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huko kifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii bana huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Kwa maelezo unaweza kupiga simu 0615 82 39 23 au 0749 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo tuko nao vizuri sana. Tulianza kuzungumza kila ambacho kilijiri Mwanza jana, kilichopelekea pia Yanga kutupwa nje ya mashindano ya CRDB Bank Federation Cup dhidi ya kikosi cha Azam. Na kubwa zaidi ni jinsi ambavyo mchezo ulikuwa. Tumeanza kuzungumza hapo awali jinsi mambo yalivyokuwa katika mchezo ule ambao bila shaka watu wengi sana matokeo hawakutegemea sana, labda hivyo sababu mwendelezo mzuri wa Yanga ambao wamekuwa nao hapa karibuni. Lakini yote hii balama kwa upande wako, kwa Yanga kuondoshwa nje, Azam walistahili kwa namna gani?
3: Cha kwanza alistahili kwenye eneo la ubora. Makimsimu kuna vitu vimeongezeka sana. Afrolai Bank kuna vitu ameviongeza Azam ni tofauti na msimu jana, hasa kwenye hizi big games, yani big occasion, ni michezo mikubwa ya ushindani. Azam msimu ameonekana na ubora sana. Yanazungumza msimu wa Azam kwenye ligi hajafungwa na timu yote kubwa. Yaani Simba alishakuta alama 4, alimfunga mchezo wa kwanza, wa pili alisare. Mchezo wa

0: dhidi ya Yanga wa Risare pia itoka Suruhu Benjamin Mkapa, na mchezo wa pili tutacheza hiyo kesho kutwa okay, 24. Na unazungumza ya ni ubora wa timu kwanza eneo la uchezaji, nidhamu ya kujilinda kuanzia kwenye backline yao Azam, namna wanavyokaa kwenye maeneo na namna ambavyo hampi room mpinzani kuwasogelea na kutumia udhaifu ambao anaweza kuonyesha, ya umakini wao kwenye eneo maeneo yote, kwenye zone zote, kwenye uchezaji ya wako vizuri. Licha kuwa Azam bado kwenye eneo la ushambuliaji creativity, yani ubunifu kwenye eneo la mwisho bado halijawa bora sana, hata msimu wake hawajawa bora sana kwenye eneo la mwisho, ambalo naona kwamba inawezekana kama ni silaha zaidi, na kama bora kwenye eneo la mwisho, mimi naamini mpaka sasa hivi anakuwa ni moja ya timu ambayo tunaye pachapo kwenda kuelekea kwenye ubingwa, kwa sababu kwenye misare 10 alizopata kwenye ligi amepoteza mchezo mmoja. Ni dalili nzuri sana kwamba msimu huu Azam kama angekuwa na ubora kwenye eneo la ushambuliaji angekuwa kwenye nafasi nzuri zaidi, angekuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuwa bingwa. Ila kwa jana, mchezo wa jana ilikuwa ni finali kabla ya finali, unaweza kusema hivyo, final before finals, lakini finali tarehe 4 mwezi wa 7. Maana yake jana ni mchezo mkubwa sana, na kwenye FA huko sasa, hii FA huwa tunashuhudia michezo mikubwa sana kwa Azam. Yani Azam ndio anapita kwenye ruti ngumu sana, yani tofauti na vilabu vingine. Yani Azam ukianzia toka limerejea kombe 2016 15 16 toka 2002 ambayo ilikuwa imesimama, ama hizi finali 10 zilizopita, unaona kabisa kwamba misimu 10 iliyopita hii Azam ni amefika anacheza finali ya 5. Maana finali ya 5 amebeba finali moja pekee. Unaona kabisa kwamba ni timu ambayo huwa inakuwa na consistency, ubora wa kufika kwenye mashindano ngazi ya juu kabisa ya mwisho finali. Na finali moja aliyobeba ni 2019 anamfunga Lipuli kule Liti. Maana otherwise nyingine msimu hili iliyopita nyuma, maana yake amepoteza 2 mfululizo dhidi ya Yanga. Nakumbuka hilo.
1: Yeah, Simba kwenye CRDB je kukutana?
0: Yeah. Hii inakuwa ni ya kwanza kukutana na Simba. Maana tunazungumza ya kwenye eneo la ubora, hata Simba jana consistency ya kufika finali mara nyingi zaidi. Ila kwa mchezo wa jana naongelea kwamba kwenye Yanga ndio ilikuwa ni mbabe zaidi wa kufika finali. Amecheza finali 6, alikuwa anatafuta ya 7. Maana mbeba 5. Alikosa moja. Na mbeba 4 mfululizo.
1: Alikosa moja.
0: Alikosa moja 2021 dhidi ya Simba kule Kigoma, Lake Tanganyika. Ila otherwise nyingine zote amekuwa na usahihi wa kufika na kubeba. Maana kwenye 6 amechukua 5. Lakini eneo la consistency, na kwenye hizi 5 alizobeba, 3 amebeba dhidi ya Azam. So unaona kabisa kwamba ni moja ya timu ambayo ilikuwa na ubora sana. Yaani namna ya kutengeneza mazingira ya kufikia mpaka finali anabeba. Ilikuwa nampa nafasi pia kufanya vizuri. Ila kwa mchezo wa jana, unaweza kusema msimu pia Yanga amepunguza ile kasi yake, ubora kwenye eneo la kikosi chao. So alikutana na Azam ambayo pia naye imeanza kuimarika. So ni timu mbili ambazo zilikuwa zina picha mbili tofauti. Azam ilianza ambayo imeanza kuimarika kwenye ubora eneo la namna ya uchezaji wao kujilinda. Ila pia Yanga ambayo imepungua kwenye eneo la ubora. Msimu huu Yanga hata kwenye ligi ukiangalia performance yake bado haijawa bora sana. Yaani unazungumzia Yanga ambayo tayari imeshasali michezo 6, imepoteza mchezo mmoja.
1: Imesheki hivi.
0: Alama 15 kwenye ligi imeshadondosha, na ni alama nyingi zaidi kwa msimu mmoja Yanga tunaona anadondosha alama kwenye msimu mmoja. Tofauti na msimu mitatu miwili iliyopita. Ila kwa aina nyingine ya wachezaji, maana unazungumza daraja. Yanga na wachezaji wengi wenye daraja la juu ambalo limeshafika juu, sasa kuna wakati limeshatumika zaidi, linaanza kushuka. Yaani performance ya mchezaji mmoja mmoja inapungua. Yanga msimu jana ambaye alikuwa ni hatari zaidi kwenye eneo la pressing, high pressing tunazungumza hivyo kwamba tunawakaba kwa haraka tunapopoteza mpira. Yaani pale tunapopoteza mpira tunakuwa out of the ball, out of the position. Manake tunakuwa kwenye nafasi gani ya kuchukua mpira? Yanga kwa anaanza kumkabia mpinzani kuanzia juu. Kama tunapoteza position, manake tunaanza kukaba kabla haujavuka kwenye eneo la katikati kuja kwenye zone yetu. Ndio Yanga alikuwa anafanya hivyo zamani. Yaani ile work rate ya mchezaji mmoja mmoja lazima tukidisturb kwanza kuanzia kwenye zone yako. Then ukifanya makosa tunakuadhibu. Ndio hicho Yanga alikuwa anakitumia hicho. Ilikuwa ni silaha yao asilimia kubwa sana kwenye eneo la kujilinda. Ila ukiangalia Yanga msimu huu ni kama wakishapoteza mpira, ile work rate, yani ni shati ya kuanza kutafuta mpira kwa haraka ndani ya sekunde 5 mpaka 10 imepotea, imepungua.
1: So maana yake kutokana nini? Aina wachezaji waliokuwa nao.
0: Ni shati ya mili.
1: Yaani hao wametumika mno wachezaji.
0: Wametumika wengi sana. Yaani wametumika wengi sana leo wanaotumika saizi na wale waliotumika sana. So ni shati imepungua. Maana yake ufanisi wa mili yao ya uwanjani umepungua, na ndio kitu ambacho kinawaathiri zaidi. Saizi wanapopoteza mpira unaona kabisa Yanga kwamba ile ni shati ya kutafuta mpira ndani ya sekunde 5 mpaka 10 hawana. So maana yake mpinzani akutana na mpinzani ambaye yuko vizuri kwenye transition, kwenye anavyopindua mchezo kwamba wamepola mpira kutoka kwenye umiliki wa Yanga. ni rahisi zaidi kulisogelea lango, yani kwenye zoni ya Yanga, kwenye eneo la backline, tofauti na zamani ambapo alikuwa anacheza Yanga. So Yanga ile ambayo ilikuwa inacheza mfumo huo wa zamani, sasa hizi imepungua. So ukiangalia kama jana magoli yanayofungwa, yale ilikuwa ni kwenye eneo la quick transition, kwamba tunapindua mchezo kwa haraka, tunakusogelea kwa kasi kwenye lango lako kabla hujarejea kwenye shape imara, ya sisi tunakutengenezea makosa, tunakulazimisha ufanye makosa kwenye nafasi, tunakufunga. Na jana magoli yote ni kama ya ukosefu, yani ukosefu wa Yanga ukaa kwenye nafasi, makosa ambayo alikuwa anafanya defensive upande wa kushoto ambako magoli ni mengi kwa anatokea kwenye upande wa pembeni wa upana wa uwanja, ndio ambako makosa yalikuwa yanafanyika. Ila otherwise ya kama wanaweza karejesha ile daraja, maana lazima watafute tu klimu mpya ambayo inawezekana ikaingia ikawa na nishati kwenye eneo la uchezaji. Maana yake anakuambia toka ameondoka Nabi akaja Miguel Angel Gamondi, kuna foundation Yanga alishaitengeneza, yani ile uharaka wa Yanga kwenye kucheza. Ukikaa kwenye eneo la low block, sitakulazimisha ufanye makosa, maana yake tunatengeneza mashambulizi kwa kulazimisha ufanye makosa kwenye eneo lako.
1: Ziko kila mda timu pinzani zinapigwa msako.
0: Yes. Na ukifunguka, maana yake si kwenye eneo la quick transitioning, kwenye counter play tunaweza tukakuadhibu pia kwenye kasi. Maana yake ni vitu hivi kwa msimu huu Yanga vimepungua sana. So ni kama wanatumia nguvu sana sasa hizi kutafuta matokeo kwenye michezo mingi. Na jana wanakutana na Azam ambayo cha kwanza Azam alikuwa yuko comfortable kwenye zone ya kucheza. Yaani kwamba alimchukulia Yanga kwamba anaweza kucheza naye kwenye aina ya mchezo ambao anaenda kucheza. Na akaona kabisa udhaifu wa Yanga ni kwenye eneo moja. Wao wanakuja sana. Maana kitu waachie mpira. Kama watakaa sana na mpira, wanapopoteza mpira, hawatarejea kwenye shape imara, kwenye shape imara ya kujilinda. Sisi tunaweza tukawazibu. Magoli yote ya jana, magoli matano ni magoli ya aerial balls, magoli ya vichwa. So inaonekana kabisa kwamba kila upande kwa kuna udhaifu kwenye eneo la kujilinda, sasa kwenye eneo la backline. So goli la kwanza wanafungwa natoka kwa Pascal Msindo kushoto, linapigwa ndani, maana Ngita analuka yuko free header peke yake, hakuna marking yote anayefanyiwa. Bado unakuta Imidi naye yuko kwenye eneo la free area. Baka naye udhaifu wa kusoma kunusa hatari, ni kitu ambacho naye kimepungua. Yani ufanisi wa Baka wa misimu miwili mitatu iliyopita sio huyo ambaye tunamuona sasa. So vitu ambavyo vimefanyika jana ni makosa ya mchezaji mmoja mmoja ambayo unaweza kusema yanatokana na namna ambavyo wachezaji wamekaa kwa muda mrefu, kwa kutumika zaidi, wamecheza michezo mashindano mengi. Ya inaonekana kabisa kwamba nishati imepungua. Lijavu inatakiwa, yani mpaka sasa Yanga wameshajua udhaifu wa kikosi chao kwa eneo gani. So Lijavu inatakiwa kwamba watengeneze timu mpya. Na kutengeneza timu mpya sio kwamba utaondoa wachezaji wote waliopo kwenye first 11 hii. Unaweza kutafuta maingizo ambayo yanawezekana yakaja kuongeza nguvu hasa sasa kwenye eneo la ufanisi. Mfano kwamba kwa sasa Yanga wanamtegemea Alan Okello Starboy. Huyu ndio mchezaji mwenye ubunifu zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Ya anaweza kabadilisha mchezo, anaweza katengeneza nafasi kwa muda wote, kwa dakika yote ambayo atakwepo uwanjani. So na mchezaji kama huyu, kama unahitaji wengine wa aina hii, wanaweza kaja kusaidia kwenye eneo hilo la ushambuliaji, kwamba kwenye kila nafasi ambayo tutakuwa tunatengeneza tu na creative players ambao wanaweza kawa wanatengeneza nafasi na tunaweza tukazitumia kwa wakati. So akina Pacome Zozo ya Mdathili Yaya ambao zamani walikuwa wanaonekana kabisa, kuna kitu anakiongeza kwenye eneo la shambuliaji.
1: So hivi kama kama
0: sasa kinakosekana.
1: Imepungua kutoka kwao.
0: Ya kinakosekana. So maana yake ya ni eneo ambalo tu engineer Hens anatakiwa ingie sokoni. Ili timu isiendelee kushuka zaidi. Maana yake kama anaweza kalazimisha tena msimu ujao akitumike kikosi hiki. Ya inawezekana kawa ni jambo jingine kubwa zaidi Yanga anaweza kukutana nalo. Wachezaji inawezekana workload yao, ufanisi, ubora ukapungua zaidi. Ya unaweza kusema sio Yanga mbovu. Yaani unapozungumzia kitu kibovu ni kama kwamba kimeshaondoka kwenye ile quality yake nzima ambayo ilikuwaepo kwenye misimu ya nyuma.
1: Daraja lao liko pale pale.
0: Ila daraja pale pale, ubora wa Yanga upo pale pale, ila maana wameshuka kwenye daraja lao kwenye eneo la ufanisi na eneo la creativity bas. Yani Yanga kwenye kutengeneza nafasi unaona kabisa kwenye vile hapo anazofanya, ila eneo la mwisho limepungua. Yani msimu jana tulikuwa naangalia Dube na magoli, Mzizi na magoli 14, unakuja Dube magoli 13, utamkuta Mdathi haya mpaka umezoza magoli 11, akina Mdathi lazima afikishe 8+, akina Max Zengeli afikishe 7+, ila msimu unaona kabisa workload ya mchezaji mmoja mmoja kinamba akihuduma pia uwanjani imepungua. So manake hili ni jambo jingine. Anguko huwa linaanza taratibu. Anguko huwa aliji kwa mara moja ukadondoka kabisa moja kwa moja. So kama anawezekana pia akarejea tena sokoni, ya mimi naamini Yanga bado ina daraja lake. Foundation ya Yanga ipo. Ndio maana kuna wakati engineer alikuwa analalamika, anazungumzia kwamba Yanga imepoteza playing style yao. Yaani ile playing style ya kucheza, yani aina ya mchezo wao ambao wanacheza kwa misimu ya nyuma imepotea. Na ndio kitu ambacho kinawezekana kilimuondoa Roman Fos, kocha wa Yanga wa mwanzo kabisa anaanza na msimu. Ndio kitu ambacho kimoja kumpa shida sana Pedro Gungavis kwenye eneo la ufundishaji. So inawezekana bado wanatafuta ile cream yao ya kurudisha Yanga ile ambayo ilikuwa inacheza vile. Either kama ilikuwa inacheza kama Miguel Angel Gamond, ile ilikuwa inacheza Lamovic alikuwa anacheza vile, anasema gusa achia twende kwao. Ile aina ile ya uchezaji ndio Yanga ambayo ilikuwa inacheza vile. Sasa manake hii sasa hizi haichezi kama ile ya kina Miguel Angel Gamond.
2: Inahitaji watu.
0: Eh, sasa manake
1: ile style ya kusachia.
2: Eh, ile inahitaji
0: wao. Ile sasa ushapu ambao saizi umepungua. Na ule ushapu umepungua.
1: Force kwa wale waliopo leza kamtia.
2: Watu waliopo uchovu na wengine hawawezi kufanya ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye gusa achia. Tunaanza eneo la backline. Kupungua kwa Dickson Job na kurudi kwa Mwamnyeto haimaanishi Mwamnyeto sio mchezaji wa profile ya juu kucheza Yanga.
0: Ila kwenye muundo ule
2: kwenye muundo wa gusa achia Mwamnyeto aingie kwa sababu yeye sio speed hana speed kama ile ya Job kwenye matendo.
0: Eneo la jenga mashambulizi kuanzia nyuma
2: Eneo la kulink up team toka ameondoka Haridi Aucho. Gusa achia twende kwao ni lazima kuwe na mtu ambaye ana macho kisogoni na mbele kwamba ana polisi mkasi anajua nyuma nani anakuja na nitaiweka wapi pia. Saizi uko na Duka Buya haimaanishi ni sio mtu sahihi, ila angalia ability yake ya kuwa na mambo mengi mguuni ni tofauti na Haridi Aucho. Yeye ni zikuwa touch 2-3 mpira huko kwenye zoni ya mpinzani. The same applies eneo hilo unataka pia labda Damaro Kamara, si ndio?
0: Hawezi kukupa
2: huduma hawezi kukupa huduma ile ya Haridi Aucho. Lakini eneo la kushambulia kulikuwa na watu wenye Caspia, Clement Mzize injured player,
0: Max Zingere kwenye wakati wake,
2: Max alikuwa kwenye piki ile. Kwa hiyo unaanza kugundua Yanga imeathirika kwa sababu zake yenyewe, sio sababu za nje. Yani sio ubora tu kwanza wa Azam, sio tu ubora labda wa wapinzani anaokutana nao, yeye mwenyewe alianza kuwa source ya distraction ya kile alichokuwa amekitengeneza.
1: Na ndio timu nyingi imezifanya pia zitamani kumsogelea Yanga. Je, zimani Yanga kusogelea unaogopa?
2: Yeah.
1: Timu nyingi hata hizi ndogo zinazocheza
2: kuna standard ya mindset ni kama ameanza kuiharibu mwenyewe.
1: Timu ndogo hivi ndio hasa sio fiti. Zingine uoga sasa hivi timu ndogo.
0: Wengi wanaadhibiwa na Yanga ni wale ambao wanakosa nidhamu. Yaani ukiingia na Yanga kwa Yanga ucheza kwa Yanga bila nidhamu.
2: Of course pamoja na haya madhaifu ambayo tunazungumza haimaanishi Yanga sio bora. Ila ni bora anapokutana. Yes. Nani?
1: Ndio maana iko juu katika ligi bado.
2: Mtu anayeweza kumoutshine Yanga kwenye madhaifu yake anakuonyesha Yanga sio bora. Ndio maana akikutana na either team za daraja lake au daraja ya juu zaidi yake, Yanga anatoil sana kutafuta matokeo. Au akikutana na timu ya daraja la chini iliyokubali kumheshimu kwa dakika 90, anatoil sana kutafuta matokeo.
0: Unajua bado kuna timu zinaogopa daraja la Yanga. Ndio maana kuna wakati michezo mingi kwa timu hizi ambazo bado zina ile fear factor kwamba wanaofia bado daraja la Yanga kwamba ni kubwa. Wengi wanacheza kwa nidhamu sana. Yaani ukuta dakika 90 bado amekaa chini na mheshimu Yanga. Yanga baadaye hawezi kuona madhaifu yake moja kwa moja yako eneo gani. Ila akutana na timu ambayo inaweza pia ikafanya ikafanya mabadiliko kwenye eneo la kimchezaji. Kwamba ikajua udhaifu wako uko eneo gani. Tunaweza tukatumia namna gani kujilinda, tunaondokaje. Manake timu ya aina hii ikikutana na Yanga ndio ile ambayo huwa inanufaika pia na matokeo.
2: Lakini Balama, Simba na Yanga ni kama wanaigana. Yaani mimi nakumbuka mwanzoni mwa msimu huu hapa tulikuwa tunasema kwamba madhira aliyoyapitia Simba yakamshusha kwenye ubora ndio yale anayapitia Yanga bila kuona, na ilikuwa ukisema kwa sababu wako kwenye ubora unakuwa ni tatizo. Lakini wanachokivuna sasa ni matokeo yale yale tuliwahi zungumza hapa kuhusiana na club ya Dar es Salaam Africans kutokuwa na perfect rotation. Ya nani anatoka unapo swap wachezaji, unamtoa nani kwenye kikosi anaingia nani? Tulizungumza hapa kukosekana kwa utulivu kwenye benchi la ufundi. Kwenye misimu miwili Yanga wanaweza kama kufika makocha 7, si ndio?
0: Ndani ya misimu miwili makocha 7,
2: msimu jana 4.
0: Msimu jana 3.
2: 4.
0: Alianza Miguel Angel Gamon. Round ya 10 kaondoka kaja Lamon
2: hapo, yani Lamon. Kabla hapo kulikuwa na Mwalimu Mpito.
0: Acha huyu intel mkochi. Ila kwa hao ambao ni official
2: kabisa leo. Walimu wanne mwaka jana, mwaka huu
0: aliingia kamaliza Hamdi Mirudi.
2: Mwaka huu tena.
0: Msimu huu tena watatu.
2: Anaanza
0: kwa Roman Foz.
2: Walimu 7.
0: Ya amekuja Pedro Gungaves ameingia tayari.
2: Tukiwa kama mashabiki tunatakiwa tujue wale wanaopokea yale maarifa kutoka kwenye vichwa 7 tofauti ambavyo vimeshapita nao ni wanadamu. Unahitaji kutunza, kuchakata na kufanyia kazi maarifa yanayoingia. Hauwezi ukapata performance ile ile. Hiyo ni jambo jingine. Jambo ambalo lingine limekuja kuwamaliza ni kuua kwa project ambao walianza kutuonesha sasa wanaenda kwenye nchi ya ahadi. Yanga wakati wanaanza ubora wao kabisa wakiwa na Mwalimu Nabi, walianzisha kitu kinaitwa Green Project. Imeyeyuka ndani ya misimu mitatu. Yaani lile kundi lilo ingia kina Dennis Nkane, kina Ngushi, walikuja na kundi la vijana Shekhan. Ilikuwa ni timu nzima ya vijana inaweza kukamilika, kina Abtuaribu Msheli. Na lengo lao ilikuwa ni wawalifishe kwa kukop. Yaani unacheza na mtu akati unaona anachokifanya ili iwe rahisi wewe kuja kuingia kwenye mfumo. Kundi lile ndo lilianza kuuzwa kabla ya kundi linalofanya vizuri. Yaani walianza kuuza project ya future kabla ya
0: kila silimali zimeondoka
1: na wachezaji na wengi wachanga
0: ili wasimamia maono nao wanabadilika.
2: Yeah, sasa mpira sio mchezo wa usingizi kwamba nikipata tu blanketi litakaniongezea
1: project waliuaje ile. Ya vijana vijana.
0: Ile manake si unapo kama alivyozungumza
2: manake waliua mashabiki.
0: Manake unazungumza kwamba sasa kwenye eneo la
2: management ile project kiuhalisia kabisa balama ile project waliua mashabiki kwa sababu mashabiki hawakuwa wanataka kuwapa nafasi wale vijana.
1: Ilikuwa project sio kusikilizia.
2: Unamtoa, angalia, unamtoa Maele anaingia Ngushi. By that time ilikuwa ukimtoa Maele anaingia Ngushi au Clement.
0: Kwamba hiyo class daraja tofauti kabisa. Mashabiki
2: hawakuwa tayari kuona hizi hii change interchange ya haya madaraja. Kwa hiyo baada ya wachezaji kujifunza wakawa wanavunjwa moyo.
1: Lakini klabu kuondoka kwenye project kisa kuweza mashabiki inakuwa sasa sio uledi.
0: Hapo mimi na kwenye hilo eneo.
1: Sasa ndio mpira wetu
2: labda. Tumeanza miaka hivi karibuni kujiendesha kwenye uledi walau miaka hivi karibuni. Lakini mpira wetu mimi for so long nimekuwa nikifuatilia na hiyo tunaendeshwa kwa hulka za ushabiki na hisia za ushabiki, sio uweledi wa mpira unavotaka.
0: Ila kwa Yanga mimi naona kwenye eneo la benchi la ufundi kama ulivyozungumza kwamba kubadilika kwa makocha sita ndani ya ambao ni official anakuja na falsafa zao ndani ya misimu miwili. Hili nalo limebadilisha kwa kina kubwa sana kwa sababu kila kocha anayekuja anaondoka kwenye ile falsafa ya kocha aliyekuwa amepita, yani muundo foundation ile anakuja na foundation yake tofauti.
2: Anakuja na identity mpya.
0: Yes, anakuja na identity mpya tofauti pekee yake na yule mwingine ambaye ameondoka. So maana yake hii inawezekana kwa wachezaji wale, rasilimali ni ile ile, unabadilisha maana yake wasimamizi maana yake wabeba maono. Maana yake kama timu haina falsafa ambaye inakuja unamwekea mezani kocha kwamba sisi falsafa yetu
1: maana yake atakuja atakuja na mpango wake.
0: Yes, maana yake unampa kazi
2: falsafa kila tatu ndani ya msimu
0: kila mmoja. Kocha maana yake anakuja na muundo wake wa kuijenga timu na kuifundisha. Maana yake hapa wale wachezaji lazima wanakuwa tofauti kwenye eneo la mapokeo na ufanisi.
1: Inabidi falsafa moja ya timu ambayo inabidi kila kuja iheshimu labda hivi.
0: Maana yake hiyo ndio ambayo hiyo analibu sana. Yaani hicho ndio kitu ambacho kimelibu sana.
2: Unajua Yanga walikuwa na falsafa inayowatambulisha kabla ya kuingia kwa Miguel. Nabi alistick kwenye falsafa kutumia mawinga tukimbie, tunapika mpira kutokea katikati chini kidogo hapa. Yanga ya Miguel Gamondi ndo ilikuja kuiua ile falsafa. Yeye alianza kutawanya kwanza magoli, viungo wanafunga.
0: Sema Nabi alikuta ile aliendeleza ile falsafa ya Yanga kutumia wide mawinga, yani upana mapana yao.
2: Yeye aliendeleza falsafa ya Yanga.
0: Ambaye ilishakuwa.
2: Kwa Miguel ndo aliintroduce kitu kipya.
0: Kipya ya.
2: Kitu ambacho kimeishinda timu kukiendeleza, lakini timu yenyewe imeshindwa pia kurudi kwenye falsafa yake ya awali. Yanga hatumii tena mawinga kama zamani. Saizi ni kama anachanganya mixer ya total football plus winga.
0: Anakoma ameondoka tu kwenye winga. Maana hata kuangalia aina ya wachezaji kwa karibuni, anawatumia.
1: Mawinga
0: ameshindwa kuingia kabisa kwenye.
2: Angalia hata magoli aliyozalisha jana yote yanatokana na
1: au ndio sababu unahama kwa sababu
2: yanatoka pembeni.
1: Au sababu unahama kwa
0: hiyo. Anachoangalia ufanisi wa wachezaji wanaocheza maeneo ya pembeni ya uwanja. Sio mawinga typical.
2: Yeah, of course.
0: Maana ni wide ni midfielders hao wanatokea wanatoka katikati.
2: Ndio maana nakwambia Yanga wenyewe ni kama wamechanganyikiwa.
0: Wameshaondoka kwenye ile na
2: namna. Unataka kuwa na winga wa asili lakini unataka uzalishe mipira across.
0: Ya cross. Ndio maana ukuta Pacome Zozo alimswitch kutoka katikati akampeleka pembeni. Mzize alikuwa kama ni standing striker, wakampeleka atokee pembeni. Alana ni Ukelo nao ameanza kutokea pembeni. Mawinga waliojaribu kuingia na wameshindwa kuingia kwenye mfumo wa wachezaji wa Yanga ndio hao akina Ikangalombo. Ndio hao akina Yasini Okua. Wamekuja ila kwenye aina ya wachezaji wa Yanga umeshindwa kuclick moja kwa moja kwa sababu mfumo wa wachezaji wa Yanga hauhitaji tena winga asili kwenye eneo la wachezaji wao. So inaweza wanataka kurejea kwenye winga ya zamani, kwenye uchezaji wa zamani wa Yanga.
1: Lakini rasilimali
0: na muundo wa saizi wa uchezaji wa Yanga hauruhusu.
2: Hiyo ni athari kubwa wanaokutana nao falsafa na kutoil kwa maana ya nini? Kuchoka. wachezaji hao wametumika muda mrefu.
1: Fatiki ya Juma yake alikuja
0: tiki. Na wale kuja wote wamesajiliwa, wamesha kuingia. Wamesha kuingia
2: kwenye timu. Yanga amesajili karibia wachezaji 9 na ameondoa.
0: Yaani 9 madirisha yote mawili, yani 7 9. Yaani
2: karibia 16. Karibia 6.
0: Yaani karibia 16 wameondoka. Hawajaingia kwenye timu moja kwa moja.
1: Tutarudi hapa punde na ni sala ya pili tunaingia hapa, tutakuwa na wageni pia baadaye hivi kidogo. Keti nasi vizuri asikia yote ambayo tuko nayo muda huu ndani ya Champion Hours.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kinginio kitabu, kasa shilingelo tano mlangoni. Wasani chipkizu watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiluti.

0: Dakika ya tisa yosa na pitu meingia vizuri tathmini hii ya namna mambo walivyokuwa, lakini pia nguko la wananchi Yanga kuondoshwa katika mashindano haya ya CRDB. Unasemaje kuhusu hili ambalo limetokea jana wakati juzi pia Simba kenda finali alivyomtoa Coastal Union? Nini maoni yako? Pia utatuandikia ujumbe vizuri katika vizu vitu mbali mbali kule, nasi tutapitia ujumbe kile ambacho unashiriki nasi. Pupat ni moja ya viongozi wa klabu ya Azam, amezungumza jana baada ya mchezo vile ambavyo wamefarijika viongozi wa juu wa klabu hiyo kwa namna ambavyo wamefuzu kuelekea finali haya mashindano.
1: Ni furaha kubwa, tumeweza kusogea hatua nyingine tena kwenda kwenye finali ya FA Cup, lakini hilo ndio kubwa. Tumemaliza mechi salama, sasa tunaenda kujipanga kwa ajili ya mechi ya ligi. Hii imeshakwisha kwa kocha na benchi yake la ufundi, na wachezaji wanaenda kujipanga kwa ajili ya mechi nyingine ya Jumatano ambayo pia ni dabi tena nyingine.
2: Yeah. Kwa namna ambavyo mambo yalikuwa yanaenda, mnitarajia hiki ambacho kimetokea kwa siku ya leo?
1: Mechi ikishakuwa dabi lazima iwe ngumu namna hii, lakini hatukutegemea kuwa na idadi kubwa ya magoli namna hii. Tunafunga, tunarudi half time, wanarudisha, lakini tunafunga tena, wanarudisha, tunakuwa tuko mchezaji mmoja down, tumepungua. Kwa hiyo tunaomana wanachaji wametoa kwa asilimia kubwa mpaka dakika ya mwisho, na wameweza tumeweza kupata goli la tatu, na hatimaye sisi ndio Mwenyezi Mungu alituandikia leo. Imidi ni legend wa klabu, ni kiongozi uwanjani, kwa hiyo kapambana mpaka dakika ya mwisho, na leo kweli alikuwa anastahili yeye kwa man of the match.
2: Kuna zawadi yoyote ile kwa nyota wa Azam FC kwa hiki ambacho wameshakifanya?
1: Bonus zetu sisi ziko za kawaida tu, kila mechi tukishinda kuna bonus, kwa hiyo bonus yao ipo kama kawaida.
3: Malengo yametimia.
1: Malengo bado hayajatimia. Malengo mpaka tuchukue vikombe. Kwa hiyo bado. Sisi tumesogea tu finali. Kwa hiyo malengo bado. Na ligi haijaisha bado.
3: Tunakaa na Simba Sports Club.
1: Hamna shida, Simba tushakutana nao mara tatu msimu huu. Ni mechi ngumu, tunaenda kukutana na Simba. Ni dabi nyingine. Simba ni wakubwa hapa nchini. Tunawapa respect yao, lakini kama hii mechi ya leo tumeenda kwa msimu huu tunacheza na Yanga mechi ya 4. Kwa hiyo ukiona tuna mechi nyingi za namna hiyo, mshindo kama umeona kama leo. Kwa hiyo wanakuja. Kwa hiyo ugeni tukicheza kesho kutwa labda na Mashujaa hapa na Pamba, kwa msimu mmoja tunacheza mechi mbili. Sasa hizi tunacheza mechi nyingi. Simba msimu huu tunacheza mechi tatu. Tunaenda kucheza nao tena mechi nyingine ya 4. Kwa mechi inaenda kuwa ngumu, kwa sababu Simba nao wakubwa wako vizuri, kutoka dirisha dogo wamefanya usajili mzuri, na usajili wao umeclick. Kwa hiyo wana timu nzuri, na hatimaye tunaenda kupata finali nzuri.
0: Pupat akizungumza Azam jana baada ya kile ambacho alikivuna katika CRDB Bank Federation Cup. Lakini alikamu afisa bado wa klabu ya Yanga amejitetea kitu gani leo wakati tayari kwa safarini kujiandaa kuelekea Zenji, mechi yao ya Azam Jumatano ligi kuu soka bara. Alikamwe anasema amekubali matokeo na wanakiri kuondoshwa, tajipanga kwa ajili ya ligi kuu soka Tanzania bara.
4: Imetuumiza kwa sababu Young African Sports Club ni timu ambayo mara zote imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na kushinda. Inapotokea umeshindwa kama binadamu mwingine unaumiza, lakini it's football. Haijawahi kutokea duniani timu ambayo inashinda mara zote. Ziko nyakati ambazo mtafurahi na ziko nyakati ambazo mtakwama na mtapata funzo la kujifunza kujipanga kwenye maisha yanayopatia. Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo zilikuwa kwetu sisi, na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu ilipotea, akaweza kutumia uzoefu ambao yuko nao kitambala, akapata goli la tatu na tukaa kwenye mashindano. Kwa part ya kwanza hiyo story, tupotezwa mchezo wa nusu finali, lakini part ya pili ya hiyo story ni baada ya misimu mitano ndio Young African Sports Club inafungwa mchezo kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Upande mwingine it's a success story kwetu sisi, kutukwenda misimu mitano alafu unakuja kufungwa mchezo kwenye msimu wa tano. Maana yake kuna kazi kubwa tumeifanya kwa kipindi cha misimu yote ambayo tumeshiriki kwenye kombe la CRDB. Tulikuwa tunajua kuna siku itafika tutapoteza, na hiyo siku imefika siku ya jana. Tunasema alhamdulillah, sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambalo limebakia. Mjadala ya Yanga kudondoka haijaanza jana. Mjadala hii imeanza muda mrefu sana. Ipo hivyo kibinadamu. The more mtu unakuwa uko juu sana, watu dhaifu dhaifu, ni roho mbaya wanakuwa wanakuombea kila siku. ushuke. Ndio kawaida hiyo ya kibinadamu wako hivyo. Kwa hiyo sisi watu kutuombea, kutusema mabaya kwamba Yanga inafanyaje inafanyaje, ilianza muda mrefu. Zikitokea moment kama hizi ndio watu wanalipuka sasa kwa furaha kuanza kuongea maneno mengi. Sisi kama Yanga African Sports Club tunafahamu, tunashiriki mchezo wa mpira, mchezo ambao unaweza ukafungwa, mchezo ambao unaweza ukashinda, na ndio maana nimewapa rekodi. For 5 seasons tumedominant michuano ya CRDB. Miaka mitano tunashinda. Na hata msimu ambao tumekosa kuchukua kombe, tumetolewa pia kwenye hatua ya nusu finali. Kwa maana hiyo kuna nguvu kubwa kama taasisi tuliyoiweka kwa kipindi cha miaka mitano, na imefika siku mpira umetenda haki, ameshinda Azam. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu, tunaelekea kwenye mpango unaofuatia.
5: Mmeshinda kumfunga Azam ambaye alikuwa na kadi nyekundu uwanjani. Mnakwenda kucheza naye Zanzibar katika upande wa ligi kwa Tanzania bara.
4: Sasa labda uwe mgeni wa mchezo wa mpira. Sio mechi ya kwanza timu kuwa pungufu alafu ikashinda mechi. Sio kama imeanzia sisi Mkirumba jana. Kwenye football mifano iko mingi zaidi hata ya buku nikisema nikupe. Timu zinakuwa pungufu zinakwenda kushinda mchezo. Ni siku imekuwa nzuri kwao. Siku imekuwa nzuri kwao kwa sababu ukiangalia tulikamata ule mchezo na wakifunga goli sisi tunakuja kwa sababu tunakuwa juu tunasawa. Tukishasawazisha goli tunashuka tena chini. Tunaacha makosa yanatokea, wanafunga goli la pili, tunachukua mchezo, tunafunga na sisi tunasawazisha. Alafu tunapoa. Ndio mistake ilikuwa hiyo tu kwamba moment ambayo tunapata goli, tukao tumalize mchezo, tuumalize. Tunapoa tena. Wao wanaanza kucheza, mtafute mara ipata kona. Inapigwa, wanafunga na sisi tunaamka tena. Sababu hata wamefunga goli la tatu, Depu pia alisawazisha. Ikawa tap tap. Manake dakika 104 umefunga, dakika 118, 114 umefunga, 118 tukasawazisha. Bahati mbaya tu ule kibendera akahukumu ni offside. Lakini nakupa picha kwamba tulikuwa tuna react kwenye matukio yao. Tulikuwa hatuanzishi sisi matukio makubwa ya mechi. Mpaka wafunge na sisi ndio tunaamka, tunasawazisha. Kwa hiyo ilipofunga goli la tatu, sisi tukasawazisha, muamuzi ndio hivyo tena akalikataa, mechi ikae malizia. Kwa hiyo tunaamini ni makosa yetu wenyewe jana kushindwa kwenda hatua ya finali. Ni makosa yetu wenyewe ya kimpira, na wala sio ni kimpira kwamba tulikuwa tuna react, hatuanzishi sisi matukio makubwa ya kimpira. Kwa hiyo imekuwa faida kwao. Wao walikaa nyuma na wana wachezaji wazoefu ambao wanaweza kucheza katika game plan yao. Mungu akawasaidia, sababu hata goli la tatu ni mistake ambayo hutegemei kuiona kwa bei kama baka. Kwa hiyo ikitokea, maana yake unajua leo ni football imeamua. Ni bahati mbaya imetokea, baka naye ni binadamu kama binadamu wengine, anafanya makosa, fanya kosa moja ambalo limehukumu safari yetu ya CRDB. Tumesema alhamdulillah, nguvu tunayamishia kwenye kombe la NBC. Uzuri ni kwamba ng'ombe hata akonde vipi hawezi kuwa kama mbuzi. Sisi na mabara yetu tunawapitia yote. Msimu hatuwezi kutoka kapa. Tunakwenda kupambana na Zanzibar inshallah, tushinde mchezo huo, tumalize msimu na kombe la sila la NBC inshallah.
5: Kisaikolojia wachezaji mnapambana vipi kuwarejesha katika hali zao kwa sasa?
4: Wachezaji wakubwa wana uzoefu mkubwa na wanajua nini ambacho wanayanga wanakitarajia kutoka kwao sasa hivi. Bado mechi tatu, bado Azam, bado TRA, bado JKT. Wao wanajua, wala hahitaji mimi kuzungumza. Jana wamepata feedback ya mashabiki wa Yanga, na uzuri asilimia kubwa mashabiki walikuwa wako very positive. Tumefungwa hasa katupambanie ndio chukua ubingwa wa ligi kuu. Ndio ujumbe ambao wana Yanga walikuwa wanatumia wachezaji. Tumepoteza leo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunawaomba kapambaneni kwa jasho lenu lote tuchukue ubingwa waenda.
0: Haya, Yanga anasema sasa hivi nguvu wanadhamishia beni kwenye ligi kuu. Umekubali matokeo kimpira kabisa, na wana mechi pia hatma, na japo kuna mechi zingine mbili mbeleni, ila mechi hii ya Azam ndo watu wengi wanaipimia kama inawezekana ndo ina waamuzi mkubwa zaidi kuliko mechi mbili za mwisho.
6: Yani hii hata isingekuwa wanasema automatic wanapaswa kuhamishia nguvu huko, kwa sababu ndo mashindano pekee yaliosalia kwao. Wao ndo walikuwa mabingwa watetezi wa
0: muungano, mikosa
6: muungano wameipoteza, walikuwa mabingwa watetezi wa CRB Bank Federations jana kwa kufungwa na Azam wamepoteza tayari ubingwa huo. Kwa hiyo michuano pekee iliyobakia na ubingwa pekee wa kutetea uliobakia ni ligi kuu, na zimebaki mechi tatu. Honest, ligi ya mwaka huu imeonekana ambavyo kumekuwa na kuvutana mashati, na timu ambayo imekuwa catalyst wa kumsimamisha kwenye moja ya utetezi wa vikombe ambavyo walikuwa anapaswa kuvitetea ni Azam ambaye anakwenda kukutana naye siku ya Jumatano. Na ndo mechi ambayo ukiangalia kwenye mechi tatu zilizobaki, kwa sababu Yanga ana Azam, ana TRA, ana JKT, si ndio? Kwa madaraja hizi timu tatu zilizobaki, unamwona Azam ndo daraja la juu. Ana uwezo wa kushindana ukifananisha na hao wengine, lakini haimaanishi kwamba hao wengine hawawezi kushindana na klabu ya Dar es Salaam Africans, lakini daraja ya la Azam linaikaribia kwa ukaribu zaidi Yanga ukifananisha na hizi timu nyingine. Na wame show up hicho kitu kwenye mchezo wa jana kwamba waki under statement yupo ambaye ataisoma, na jana Yanga wameisoma statement ya Azam. So ili wawe makini na mchezo unaofuata, wanatakiwa lazima warejee mchezo wa jana kujua ubora wa Azam upo kwenye maeneo gani, plus kuwa pungufu, lakini waliweza kupata matokeo. Naamini wana uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Faida nyingine walionao klabu ya Dar es Salaam Africans kutoka kwenye mchezo wa jana ni kwamba hizi ligi zote ni za shirikisho moja, inachotofautiana tu ni huku iko chini ya bodi ya ligi, federation iko chini ya TFF wenyewe, lakini kadi zinaingiliana. So inawezekana red card ile itakuwa na msaada kuelekea kwenye kuathiri squad selection ya Azam. Na tuliona Yoro Diaby ambavyo alicheza vizuri game kabla ya ile tukio ambalo mimi ninasema kwa level yake yeye alifanya tukio la kipumbavu. Sijui labda kama nitakuwa nimetumia msamiati mbaya. Level ya Yoro incidence iliyokuwepo mbele yao, hukutegemea angefanya faulu wa namna ile, kwa sababu alishajua yeye ni beki wa mwisho, alishaona kipa yake anakuja, lakini bado Dube hakuwa kwenye umiliki wa 100% wa mpira. Wangeendelea labda kumpa pressure wakati wenzake wanarudi kwenye zone, maybe ingesolve, lakini kwa sababu hatuwezi kudefine event, tukio lile lilitosha yeye kumpa red card ambayo Yanga wanaweza kanufaika nayo kwa kupungua kwa mtu kama yeye Yoro Diaby kwenye mchezo unaofuata. So naiona mechi ya Jumatano ina uwezo wa kutafsiri au yani kwa maana kutoa tafsiri ya ubingwa wa msimu. Lakini hiyo pia itategemeana na opponent wa Yanga ambaye ni Simba, naye anazichezaje mechi zake, kwa sababu unawezekana kabisa Yanga akateleza. Sisemi atateleza, inawezekana Yanga akateleza, lakini Simba naye akashindwa kulitumia.
7: Kwamba sio wasiamie ndio maamuzi. Ila tu inatia nguvu sababu ya hivyo.
6: Yaani kwamba kuteleza kwa Yanga kutategemea na kufanya vizuri pia kwa Simba. Yaani ndio kutabadili ile sifa ya kwamba Yanga asitetee ubingwa. Lakini kama Yanga anateleza na Simba hatofanya vizuri, tunaweza kumuona Yanga akawa bingwa vile vile, kwa sababu mpaka sasa mwenye asilimia nyingi za ubingwa ni Yanga, kwa sababu yeye ndo anayeongoza kwa tofauti ya pointi moja.
7: Inawezekana Azam asiwe na nguvu mbili, akati ya nguvu zaidi kuna mchezo, maana hamna kubwa atakayotafuta katika ligi. Ibenge kuna hii mechi sasa afanye rotation.
8: Hata jana kuna watu walikuwa nasikia kwamba Yanga inawezekana akaacha nafasi ya kwenda kucheza finali then akaongeza nguvu kwenye mchezo wa ligi. Hii ni psychological tu pocha kwamba watu wanaanza kujitafuta sehemu za kujikinga. Ila kwenye mpira wa miguu, yani sayansi ya mpira wa miguu, hakuna sehemu ambayo mchezaji anasema kwamba hauhitaji mchezo huu, atahitaji mchezo fulani ndio atakuwa bora zaidi. Hapana. Hakuna maandalizi ambayo Yanga atakuwa amejiandaa vema zaidi kucheza na Azam kwenye mchezo wa ligi tofauti na mchezo wa jana. Yani the way Yanga alivyocheza jana, ile ndio shape halisi ya Yanga kwenye eneo la uchezaji. Kama atabadilika, maana yake kuna study ataingia naye kwenye viungo vya mazoezi. Wake kocha ataingia naye kufanya study kwa wachezaji, kuandaa wachezaji kupitia mchezo wa jana kwenda kumfesi Azam. So maana yake Azam alivyocheza jana, naye anajua kabisa kwamba niimarishe eneo gani ambalo nimeonyesha udhaifu dhidi ya Yanga. Jana inawezekana hata eneo la pitch alikuruhusu mchezo kuwa bora sana kwenye eneo la kutumia pitch. Ndio maana mashambulizi mengi kabisa yalikuwa yanaonekana kabisa ufanisi wa chini ulikuwa ni mdogo zaidi. Yaani creativity kwa kutumia chini maana ilikuwa ni mdogo. Ndio maana asilimia kubwa wanatumia maeneo ya juu. Hata magoli mawili aliyofungwa sasa, hata ile kadi nyekundu ambaye ameipata ya beki wa mwisho Yoro. Maana ni kwenye eneo la pitch naye inawezekana ilidanganya. Maana yake kwenye eneo la mpira ambao ukiwa na makadirio ukisema mpira unaweza kadunda kwa style hii unaama direction. Na ndio kitu ambacho kilimkuta Baka yeye na Kitambara. Maana mpira umedunda akiwa hana mahesabu ambao mpira utakuwa na huko kwenye kasi gani na uwezo gani wake alionao kimo kikamdanganya. Unaweza kusema kimo kilichomsaidia, kilichomwathiri Baka kimemsaidia kimemsaidia Kitambara kwenye kimo chake. So maana yake hiyo ni kwenye eneo la pitch la Zanzibar inaruhusu kucheza. Zanzibar unaweza kujiandaa kuanzia kwenye maeneo yote. Aidha unaweza kucheza mipira juu, unaweza kucheza mpira chini. Ila namna ambavyo Yanga atakavyojiandaa kwenye mchezo huu wa ligi, mentality kwa wachezaji, maana unajua na deni kubwa sana limesalia. Kama ushabeba makombe haya mara 4 mfululizo na umeshadondosha kombe moja ambao ushalibeba mara 4 mfululizo. Unakutana na mpinzani ambaye pia naye anawezekana kaharibu rekodi yako kubeba mara 4 mfululizo ligi kuu. So maana yake mentality ya wachezaji itabadilika. Yanga anaongeza kitu kidogo tu kwenye eneo la creativity, ubunifu eneo la mwisho ambao limepungua, kasi ya kufanya mashambulizi kwa haraka. Kuna wakati jana kwa naona kabisa wakifika kwenye eneo la mwisho, eneo ambalo anatakiwa afanye maamuzi quick decision, maamuzi ya haraka ndani ya sekunde hata moja mbili, yani ana delay kufanya maamuzi. Ndio pale unakuta mpinzani anajiandaa, anakaa kwenye nafasi, anazuia kwenye eneo la ujenzi wako wa shambulio, mnakosa kupata nafasi, kutumia nafasi vizuri. Ila maana yake nazungumza, tulishaona michezo mingi sana, michezo miwili ya finali ya FA, michezo Zanzibar, Yanga na Azam kabla hii ya msimu huu uliopita dhidi ya Singida Black Stars. Yanga alikuwa bingwa mbele ya Azam kwenye uwanja wa New Amani Complex. Namna michezo ilivyokuwa, aina ya uchezaji ambao alikuwa anacheza Yanga anamjua vizuri sana Azam. Wameshakutana sana kwenye mashindano mengine tofauti na ligi. So mimi naamini kabisa Yanga eneo lililosalia msimu huu ni kwenye eneo michezo mitatu iliyosalia ya ligi. Na michezo hii maana yake lazima kocha ajiandae vema sana. Wachezaji pia mentality ya akili kujiandaa kwenye michezo na michezo, lazima wahakikishe kwamba deni lililosalia kwa wana Yanga msimu huu ni kuhakikisha kwamba wanabeba ligi. Ndio eneo ambalo limesalia hata ile imani kwamba msimu huu tumeondoka na nini uwanjani. Msimu huu kwenye mashindano tumemaliza tukiwa na nini mkononi. So maana yake mimi naamini kabisa bado kuna nafasi pia Yanga ana asilimia kubwa ya kutetea ubingwa wake amebeba mara 4 mfululizo.
7: Tuko na mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa, Aruni Kiongole, yuko vizuri. Jana matokeo ya Yanga na Azam umeshangilia ume.
9: Kiukweli sisi tumeyafurahia, na niseme tu ukweli katika vitu ambavyo vinaweza vimetufanya tuwe na furaha zaidi.
7: Umefurahia kumkwepa Yanga?
9: Tulikuwa tunamhitaji, lakini jana ndio imeonyesha uhalisia wa Yanga yenyewe ikiwa inacheza bila kubebwa bwebwa.
7: Manake mmechukia?
9: Sisi?
7: Si mkuma mnaitaka Yanga?
9: Kweli tumechukia. Unajua Yanga tulimpania kwa maana kwamba finali tukutane naye ili tuone namna gani ya kumchezesha, lakini kwa bahati mbaya katukimbia. Na nimemwona hapo Alikamwe anavyoendelea kujitetea kwamba sijui sababu hizi na hizi, wachezaji wakubwa na nini, lakini naweza nikasema kwamba kati ya vitu vimewauma Yanga ikiwa pamoja hapo na swala jana kuondolewa na Azam kwa sababu sasa unaenda kukutana na kisiki kigumu cha kwenye mechi ya ligi ambayo ataenda kucheza pale Zanzibar na Azam. Kwa kitu ambacho naweza nikasema kwamba pressure sasa wachezaji wa Yanga imeshawaingia kwamba Azam ana uwezo wa kupata matokeo mbele yao. Na mechi ya Zanzibar ni mechi nzuri ambayo itakuwa na mambo makubwa sana, ambapo akipoteza tu pointi tatu ujue Simba bingwa. Kwa sasa hivi mimi naambia mashabiki wa Simba, yani mtu akikuuliza wewe mwambie Simba bingwa, kwa sababu tunajua Azam anaenda kumaliza kila kitu pale Zanzibar na hilo liko wazi. Kwa hiyo tunamsubiri Azam aje, kwa sababu na sisi tuna watu sasa hivi wana Simba kikuu wanatembea kifua mbele. Kikosi kiko vizuri, tunacheza vizuri. Sisi ni mwanzo mwisho, dakika 90 zote sisi tuko fire. Kwa hiyo tuambie tu Yanga ni wakati wao wa kuendelea kuanza kupokea maumivu, na maumivu haya naamini wana misimu mingapi mbele ya kuendelea kuumia, kwa sababu kipindi hiki sisi tulikipitia pia. Kwa hiyo ni wakati mzuri ambao niseme tu kweli si vibaya tukawaambia nao pole, kwa sababu ni wakati ambao wana haso sana. Nilikuwa namwangalia Bakari Nondo Mamnyeto pale, kuna goli moja lilipigwa, yani anapokuja kushtuka yeye ananyanyua mguu tare mchezaji ashafunga goli. Yani unamuona kabisa wanahangaika. Lakini kikubwa kinachowasumbua Yanga naweza nikasema kwamba ni bado wao wanafikiria kwamba wako kwenye ubora ule ambao walikuwa nao. Ni kweli wako bora, lakini unamuona saizi Pakome ameshapotea, hayupo tena, zama zake zishaisha. Lakini jana nimemuona Mavunde yuko na Aziziki, yawezekana pengine watakurudisha masalia kwamba walau waji waamshe, nayo hiyo yawezekana likawepo. Lakini mimi nawaambia tu kwamba Yanga wakati wa kuumia umefika, na wakubali wakatai ni wakati wao sasa kupata shida.
7: Kwa nini mmefurahi kumpokea Azam final?
9: Ah, sisi tumefurahi sana. Azam
7: anasema anachukua ubingwa.
9: Nani Azam
7: anasema anachukua ubingwa
9: mbele. Huwa washirikisho?
7: Ndio.
9: Hakuchukua hapana. Nakwambia tu Simba sasa hivi sio ya kipindi hiki cha hapa nyuma misimu minne. Unaona kabisa Simba sasa hivi Steven Ibaka kaitengeneza. Mnaweza mkapambana dakika 90. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukashuhudia kwenye finali itakuwa ni finali moja bora sana kuliko hata tungecheza na Yanga.
7: Sawa, tumalize. Unasemaje?
9: Ah, kwa kumaliza labda niseme tu kwamba tunalo jukumu kama tawi la Simba Iringa, tumeendelea na zoezi la ufunguzi wa matawi na wiki hii tulikuwa pale Kisanga kwa bwana Goodluck, tunaweza kuwafungulia tawi na kuweza kuwasajili pia. Lakini tutakuwa na zoezi wiki hii linalokuja ambapo tutafanya zoezi kubwa la usajili wa kadi za wanachama zilizounganishwa na mfumo wa kibenki pale Luganga Pawaga ambapo ndugu yangu Sausiano Tango, Herman Tango, yeye ndo ana ratibu zoezi hili pale. Kwa hiyo eneo la kukutana itakuwa ni Jumatano. Kwa Jumatano tutakuwa hapo Pawaga, Luganga na Magozi. Kwa hiyo watu wa Magozi na Luganga tutakuwa hapo kwa ajili ya zoezi la kuhakikisha tunawasajili, lakini pia kuhakikisha tunazindua matawi haya. Kwa hiyo eneo la kukutana kwa Luganga ni kwa Dr. Mbanga au Mr. Shaibu. Kwa niombe sana watu wa Luganga muonane na ndugu yetu Sausiano ili kusudi muweze kuratibu jambo hilo vizuri kabisa. Lakini pia pale Magozi kwa ndugu yangu Joakim Mdindile, yeye ndio mwenyekiti, na eneo la kukutana siku hiyo ya Jumatano kuanzia saa 6 kamili itakuwa ni ofisi za kijiji za Magozi. Kwa hiyo niwaombe sana watu wa Magozi muhakikishe mnawasiliana na ndugu yetu Joakim kuhakikisha jambo linaenda vizuri. Lakini pia Jumamosi tutakuwa Igore Mfindi tutakuwa na zoezi hilo pia kuwasajili na kuhakikisha ndugu zetu wanapata kadi na tawi lao linasimama kuhakikisha tunachagua uongozi. Kwa hiyo ndugu yetu Bashiri Mahenge, yeye anapatikana Igore stendi, ndugu yetu Bashiri Mahenge ndio huyu, mwasiliane naye kuhakikisha utaratibu hapo Igore unakaa vizuri. Yuko stendi kabisa. Jumamosi kuanzia saa 6 kamili tutakuwa tuko Igore kuhakikisha wana Igore mnapata tawi wana Simba. Sasa hivi Simba ni bandika bandua bwana Vigula.
7: Ndio.
9: Yaani ninavyosema sisi ni zaidi yao, ndio hivi tunavyofanya sasa. Kama ninavyowaambia kwamba Luganga itakuwa ni Jumatano na Magozi itakuwa Jumatano hiyo hiyo kuanzia mida ya saa 5. Kwa hiyo wahakikisha wanajiorganize, kadi ni shilingi 15,000. Mtu anatakiwa kuwa na namba ya NIDA ama kitambulisho cha kupigia kula. Onana na hao watu niliowataja mapema kabisa. Lakini mwishoni nitaje mawasiliano.
7: Ndio.
9: Yawezekana kuna watu wanasema mwenyekiti namba yake vipi? Namba ya simu ni 0745110857. Namba yangu ya simu 0745110857. Mwenyekiti wa tawi la Simba mkoa wa Iringa. Na zaidi niseme tu kwamba hii kipindi cha kiangazi tutahakikisha tunafikia wote. Kwa mtu ambaye mnataka mfunguliwe tawi, lakini pia tutakuwa na maandalizi ya kuelekea Simba Day kupitia masa za matawi, tunatamani timu yetu na basi zaidi ya 15 au 20 kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam Simba Day. Kila tawi litatoa costa.
7: Na hii finali pia tutakwenda Zanzibar.
9: Hii ya Zanzibar. Zanzibar tuwezi kwenda, lakini niseme tu mechi ya Simba Day, zoezi ya Simba Day na tamasha letu, tutahakisha kila tawi linatoa gari. Na ndo tunaenda kujenga rekodi mpya ambayo haijawahi kutokea. Mkoa wa Iringa utatoa gari zaidi ya 20.
7: Kwa hiyo mnaamini huu msimu kuna mataji.
9: Msimu uko vizuri. Na yani kitu tunachoweza kuambia kwamba Simba imejipanga kama walivyojipanga viongozi wetu kuhakikisha klabu yetu inafanya vizuri. Na sisi sasa kama wana Simba, uwezekano ukawa mwana Simba tu unaongea lakini huna kadi. Na ndio maana tunaweza tukawaambia kwamba wote ambao tunaelekea kwenye matawi haya, niombe jisajili, hakikisha unapata kadi yako, unakuwa kwenye tawi. Uzuri ama tawi tunajitengeneza misingi ya kusaidiana wao katika shida na raha. Kwa hiyo nje na kuwa mashabiki wa Simba, wanakuwa sasa katika mfumo mzima wa kusaidiana katika shida na raha. Kwa hiyo hii Simba inaweka pamoja wana Simba na tunahakisha tunaenda vizuri kabisa.
7: Sasa tukushukuru bwana.
9: Asante sana bwana Vigo.
7: Tuko na Mr. Kingala pia hapa. Jumapili michuano taifa ya karate itaanza kutimua vumbi ndani ya Manispaa Iringa, ambako Iringa ndio na host mashindano ya mchezo wa karate ambayo nasubiri kwa hamu kweli kweli baada ya mpira wa miguu Iringa kuonekana unasuasua. Ngumi kidogo zimeamka zinakuja vizuri, lakini pia mchezo wa karate pia na nyinyi mko busy na mambo yenu mengi kuhakikisha kwamba mchezo wa karate unaitambulisha vizuri nembo ya mkoa wa Iringa. Kinyala, kwanza jitambulisha na vioo vyako vile, afu tuzungumze.
10: Kwa majina naitwa Sensei Kingala, ni mwalimu wa timu ya mkoa wa Iringa karate. Nashukuru Mungu hatua tulofika ni nzuri sasa hivi. Kwa upande wa timu mpaka sasa hivi vijana wako vizuri, hakuna majeruhi na wana hali zote za kukaribiliana na mashindano haya ya taifa. Kwa sababu kwa taarifa tulizopata wanaokuja wengi sana wachezaji wa national team na lengo la TSKF Tanzania Federation kuja kuongeza wachezaji national team. Kwa hiyo kila mchezaji kakaa tayari kwa ajili ya kuingia kwenye timu ya taifa. Kwa upande wa timu sasa hivi sina shaka na imani tunaenda kukwalua medali zote na vikombe vyote kubaki mkoa ni Iringa. Kwa upande wa maandalizi, viongozi wangu wamenihakikishia mpaka sasa hivi maandalizi yanakwenda vizuri. Tayari ukumbi tayari ushapatikana, masuala ya zawadi, sehemu za kufikia wageni. Kwa hiyo naamini mpaka sasa hivi kuna 100% shindano linakwenda kufanyika.
7: Na mikoa, timu za mikoa mbalimbali zitakuwa mkoa ni Iringa Jumapili rasmi Mbungi inachezwa pale.
10: Na jana tumepata taarifa nyingine kwamba kuna mikoa miwili imeongezeka ambayo ilikuwa bado haijaconfirm. Imesha confirm Njombe na Mbeya nao watakuwepo katika haya mashindano. Kwa hiyo na imani kutoka kuna mikoa takriban hata 15 hivi inaweza ikafika. Achana na timu za majeshi hizi ambazo nimesema zitakuwepo. Lakini mikoa kama mikoa hapa inaweza ikafika 15 16.
7: So mchezo hii. Na mejiandaa kupokea ugeni. Kila timu huwa kwenye karate na inabidi kuwa na wachezaji wangapi?
10: Kila timu inakuwa na first 11 ni wachezaji watano. Lakini sababu watu wa akiba wanakuwepo wachezaji watatu. Kwa jumla kila timu inakuwa na wachezaji nane ambao wanaongozana naye.
7: Hapo hujataja kuhusu mwalimu labda.
10: Hapo mwalimu kuna mwalimu, kocha mkuu na kocha msaidizi. Maximum watu 10. Lakini kutakuwa, nimemsikia jana rais kwenye group akisema kutakuwa kuna muongezeko wa mashindano ya individual. Yaani mashindano mmoja mmoja yameongezwa. Kwa hiyo kuna wanawake watacheza mashindano ya individual na uzani wa kilo 60 na 55 nao watacheza kwenye mashindano ya individual. Kwa hiyo imeongezeka thamani ya mashindano. Ilikuwa mashindano ya mikoa tu, sasa yameongezeka, yamekuwa na mashindano yalikuwa ya mmoja mmoja. Kwa hiyo idadi ya washiriki itaongezeka kwa 100%. Kama tulikuwa tumeweka idadi 80 au 100, sasa hivi wanaweza kufika washiriki hata 150.
7: Na nyinyi mko tayari? Pote kundi la watu wengi hivyo.
10: Si tupo tayari kwa sababu tuna uzoefu mkubwa na haya mashindano. Na imani insho tunajua nyumbani ni nyumbani tu. Si tumejipanga kubakiza ubingwa hapa na ndio desturi yetu na ndio kanuni yetu. Kikubwa hiyo imekuwa inaokuja sio wakaja wakafikiria hapa wanakuja kuokota makombe. Hapa wanakuja kushindana na sio kama kushindana, tunabidi waje wajipange kama wao wanataka kuwa machampion.
7: Ninyi Iringa mko tayari?
10: Si tuko tayari.
7: Timu ya karate ya Iringa.
10: Tupo tayari na tumejipanga kwa 100%.
7: Na mnaendelea mazoezi yenu mwisho mwisho?
10: Tupo.

0: mkubwa sana, na imani upande wa serikali nao umetoa support kubwa. Ofisi ya mbunge, ofisi ya mkuu wa wilaya, zote zipo nyuma yetu. Kwa hiyo ina imani hiyo siku ya Jumapili tutakuwa kuna ugeni mkubwa sana pale chuo cha Ruku.
1: Ni ukumbi ni chucha?
0: Chuo cha Ruku.
1: Cha Ruku pale. Okay, ukumbi siko barabarani kabisa. Si ndio?
0: Ndani Ruku pale.
1: Ndani. Huko. Nasema chuo kwa njiani kabisa.
0: Njiani kabisa barabara pale. Fika pale location yake haipotei pale.
1: Sawa. Kwa hiyo kumalizia ni kuomba tu wadau wafike kwa wingi, lakini dhumuni kubwa la mashindano pia itazalisha wachezaji ambao wataitwa national team, sio?
0: Ndio dhumuni kubwa, kwa sababu unajua Iringa tujapata bahati ya kuandaa mashindano ya taifa kwa muda mwingi. Kama hii bahati sasa, na sisi tunaona ndio fursa yetu sasa kuonyesha vitalent, yani vipaji vipi ili tuweze kuingiza timu ya nini ya taifa. Kwa hiyo mimi naomba makateka wa Iringa kwa ujumla wachukulie kama bahati kipindi chao. Yaani nafasi naweza sijirudie tena kama toka tulivyoandaa 2014.
1: Kitambo ilikuwa miaka mingi imepita.
0: Miaka mingi.
1: Sasa hii miaka 10 na ngapi? 12.
0: Imepita. Sasa hii kwao ni kama bahati. Kinachotakiwa ni watoe jicho na wajipange. Inaweza sijirudie tena, na ndio nafasi yao ya kuonekana na kutokea hapa. Kwa hiyo mimi naona ni watoe macho. Yaani wasije kaona kama kitu cha kawaida. Hichi kitu kikubwa kwa upande wao.
1: Hawa itoki mara kwa mara kupewa kuhost mashindano.
0: Inaweza sijirudie tena. Kama miaka 12 ishapita nyuma ndio tunakuja kuandaa leo. Kuna kizazi kingapi hapa kimeshapotea?
1: Ah, kabisa.
0: Kwa hiyo ina maana ni hao hizi kizazi kipi inabidi wakikaze. Kwenda kuandaa kufanya mashindano mikoa ya watu, unakuta kila mtu kajipanga anavyojua yeye. Sasa na sisi inabidi tujipange tunavyojua sisi. Ima tuweze kujua tunaingiza wachezaji wetu wangapi kwenye timu ya taifa. Na dhumuni kuingiza kwa timu ya taifa wachezaji sio kuingiza tu, lazima mtu uonyeshe uwezo, na uwezo lazima uwe champion. Na hata kama utashindwa kuwa champion, uonyeshe ushindani, yani kama umeishia robo, nusu finali, na hata kama utatoka round ya kwanza, kidogo kipaji chako watu wanakuwa wamekiona kwamba yule bwana akienda national team akipata makocha wakimtrain vizuri
1: anaweza
0: kufika mbali.
1: Sisi tukushukuru sana Kinyala, pia tukupongeze kwa jitihada unazozifanya. Maana mchezo karate huu ni mchezo ambao sio maarufu sana, lakini ni mchezo mkongwe na una watu kibao wenye vipaji, na nyinyi mnapambania kweli kuhakikisha kwamba mnapata timu Iringa, na ina mpaka ku host huko mke mpambana. Mpaka ingeweza kupeleka Morogoro, Dodoma, Dar es Salaam au kwingineko, lakini mmepata nyinyi Iringa ku host haya mashindano, sio?
0: Sawa. Mimi nashukuru sana, lakini taswira yangu ya mbele naona mchezo wa karate kama unaenda kutoka over hapa mkoa Iringa. Naona hivyo. Likifanikiwa tukifanikiwa hili tukio hili. Naona kuna asilimia kubwa sana mchezo wa karate ukaanza kuwa kama kioi.
1: Okay. Huu bahati mbaya haupo kwenye umitashimiti na umseta.
0: Haupo, lakini ndio tupo haupo, lakini ndio tupo katika harakati za kupambania uingie. Nadhani mwakani biismillah utakuwepo.
1: Bwana asante na karibu sana na kila raheli. Tutazungumza mengi hapa katikati kabla siku ya Jumapili. Nitapenda uniletee kwa wachezaji wa mchezo karate maandalizi yao tuwasikie wakiwa hapa live kabla ya mchezo wenyewe huo siku ya Jumapili.
0: Basi hamna shida, watafika hapa makarateka na utawasikia wenyewe jinsi walivyokuwa wamejipanga. Na mimi pia nashukuru, na naomba usichoke kunipa vipindi ili tuweze kupambania kuitangaza karate yetu na mkoa wetu kwa ujumla.
1: Sawa. Asante sisi Kingara huyo mwalimu wa mchezo karate Iringa kizungumza hayo. Nikukumbusha kama DSTV na kuambia historia bado inaendelea kuandikwa huko Mexico, kada na Mexico ambapo kwa bado inaendelea. Wiki hii bado mechi ziko nyingi, watu wakisaka nafasi ya kuingia 32 bora kule. Wakati huu nikukumbusha kwamba unaweza kupata DSTV kwa bei ndogo kupitia DSTV ambapo kwa shilingi 1015 tu unajipata decoder pekee na kifurushi ni kile kile DSTV bomba kwa shilingi 27. Unaendelea kuona mechi zote za kombe la dunia tena kupitia channel maalum ya Super Sport Swahili 224 ile 224, manake mechi zote za kombe la dunia kali wiki hii ni Jumatatu. Game zipo Argentina na Ufaransa, na cheza dhidi ya Iraq, Argentina na Australia. Kesho pia Norway, Senegal, Jordan, Portugal, Uzbekistan, England, Ghana, zote ziko uwanjani. Jumatano pia kuna game kibao bila kusahau Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Hii bandika bandu ila uzuri. Ukijiunga DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 1027 hivi sasa, DSTV nakwambia pia unaweza kushuhudia pale wanapowasha mitambo chaneli mpya kabisa ikifika tarehe mosi Julai. Chaneli hii inaitwa Novos Plus, itakuwa chaneli ya 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapa utakutana tamthilia zenye malavidavi, drama, visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Uturuki, Latin America, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. hapa tukwame ni bamba hapa mimi wewe

0: napenda sana filamu za Kimexico, Mexico hichi. Kushai kuzicheki beni zile. Movie movies za Kimexico, Mexico. Zile ndo movie zangu zile nazipenda sana. Na cheki drama fulani na hisi kama na wewe uko uko Mexico pale yani. Of course visa nzuri sana afa na king ile English Kiingereza chao ambacho umekiwekea lugha Kiingereza ambacho umekiwekea kwenye zile movie una haja hata kumwambia yule jamaa sijui nani tafsiri Kiswahili.
1: Sikilizeni niseme hapa moja ya kitu kizuri kuangalia series yoyote yenye wazungumzaji wana accent ya Kispanyol kwa sababu wa Mexico wanazungumza Spanish ndio ni uta enjoy ile mchanganyiko wa accent ya Spanish kwenye lugha ya Kiingereza.
0: Nyepesi kuielewa.
1: Mimi nimeangalia series nyingi za Kispanyol na zimekuwa zikinivutia kwa sababu hiyo. Ukiachana na
0: action. Mimi kweli ni hicho kikubwa ni hicho.
1: Yeah, ile accent ya Kispanyol ikizungumza Kiingereza
0: ina. Mimi movie kwanza nilibambe sio tu ile yale matendo yao. Yeah. Mimi cha kwanza naangalia kwenye lugha hapa itanisaidia. Kwa hiyo naangalia English yao naielewa sana. Yeah. Hii inaeleweka kirahisi hata uhitaji tena ku sijui mpaka uandikiwe chini tena pale kwa lugha ya Kiingereza. Yaani unapowasikiliza tu moja kwa moja unaielewa na wewe nakujenga pia.
1: Yeah, of course. Yeah. Mm.
0: Kwa hiyo sasa hivi kifurushi hichi utakupata channel 133 pia watoto wakiwa likizo. Mm. Kuna movie kibao pale za watoto kule Disney Junior.
1: Ndao ndo huu.
0: Juni.
1: Yeah. Juni.
0: Yes, mdau kwa nyumbani tu. Kwa hiyo bila movie ya katuni yale mdau asubuhi umewaacha. Eh. Kwa hiyo ukirudi usiku na marimonti yako mpira lakini mdau wenyewe ntamba na hizo.
1: Wanatamba.
0: Katuni, yes. Yeah. Kibao kabisa. Sasa hivi rais kujiunga DSTV unapiga 0690970177 au unalipia kifurushi chako. Unapiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli DSTV kila kitu kitasubiri. Vigezo na masharti kuzingatiwa nao. Tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Endelea kutuandikia ujumbe na sisi tunapitia vema kila ambacho na
1: kitu kizuri bwana mimi napenda kutoka kwao. Yeah. DSTV ni uwezo wa kuchagua program. Kwamba una uwezo ukazipanga program hizi wanangu wasiziangalie.
0: Ah yeah, ndio.
1: Unazifungia hizi waziangalie. Program hizi
0: uchaguzi ni wako.
1: Yeye ni uchaguzi ni wako. So kwa nini usichague DSTV?
0: Hizi kabisa. Yeah. Hai bana rijikute endelea.
1: Yeah, of course.
0: Tendelea ligi kuu.
2: Ligi kuu inarejea Jumatano.
0: Jumatano.
2: Jumatano makina saizi raundi hizi tatu zilizosalia mechi zinachezwa siku moja muda mmoja. Lakini hiyo ni michezo yote nane itakuwa inachezwa back to back muda mmoja. Lakini Jumatano michezo yote
0: itachezwa. Okay. Kwanza hizi?
2: Na kuanzia raundi ya 27. Jumatano tutakuwa narejea saa 10 jioni michezo yote itakuwa inachezwa. Dodoma Jiji yatakuwa ya nawakaribisha JKT Tanzania huko Fountain Gate, yatakuwa ya nawakaribisha Mashujaa. KMC watakuwa nawakaribisha Namungo huko Mtibwa Sugar, yatakuwa ya nimkaribisha Simba, itachezwa pale Morogoro. Huko Pamba dhidi ya Mbeya City, Singida Black Stars watakuwa wanacheza na Tanzania Prison. TRA United dhidi ya Coast Union, huko Young Africans wao watakuwa nawakaribisha Azam. Yanga watachezea Yanga na Azam wanachezea kule New Amani Complex Zanzibar. Mimi ni michezo pata chezo kuanzia Jumatano hiyo majira saa 10 michezo yote itakuwa inachezwa round muda mmoja.
0: Sawa na hiyo ya KMC na Simba Moro
2: hayo ni Mtibwa.
0: Ni Mtibwa na KMC.
2: Mtibwa
0: na Simba.
2: Si ni mechi ya Morogoro.
0: Hiyo Mtibwa na Mtibwa kwa nyumbani.
2: Yeah. Hapa ninaijia Jumamosi. Tarehe 27.
0: Hivi michezo zote muda mmoja hizi.
2: Jumamosi na itachezwa michezo 8.
0: Na jibu mechi nane pia. Zote muda mmoja. Tumezoea Ulaya kule zote ndio mechi nyingi muda mmoja za mwishoni. Lakini huku Bongo tumeanza hizi kabisa.
2: Manake miundo mbinu za hizi naruhusu.
0: Yaani nasema hivi sisi tuna wasiwasi gani ili tuanzie
1: mbinu lakini ukweli ambao miundo mbinu lakini ni ukweli ambao nafikiri kila mtu anataka kuzungumza. Upangaji wa matokeo.
0: Tuaminiani kwenye hizo issue
2: nje hapo.
1: Upangaji wa matokeo
0: mkubwa pia huo.
1: Ndio jambo kubwa ambalo linasababisha hichi kitu kifanyike mapema. Na inashangaza kuona mechi tatu zote zita chezwa kwenye huo mtiliko wa ulinzi. Yani tunalinda kitu ambacho ni furaha yetu. Kwa nini ulinde kitu ambacho
2: kinakupa? Kama tisa tunazilinda. Kwa watu wana bado. Sisi tunalinda tatu tu za mwisho.
1: Kwa sababu mazingira ya kuamua bingwa inawezekana yameanza kuonekana toka kwenye michezo mitatu kabla. Maybe.
0: Okay, kwa mazigira wezeka.
1: Eh.
0: Kuliko ya cheza, cheza kesho, uwezo ukafanya namna pa.
1: Eh, kuliko usifanya namna mapema.
0: Bula mtuange uti. Unamaliza mechi na unasikia. Mtuange
1: aliye pangwa kushinda, shinde, aliye kuwa jajianda.
0: Apoteze kwa
1: hivyo. Apoteze ili tumpate bingwa kialali.
0: Ligi ya wilaya, ligi daraja nne ngazi ya wilaya Iringa imeanza jana kutimua vumbi Mlandege pale. Mchezo ulichezwa baina ya City Center dhidi ya Kipigo Football Club, na mechi kamalizika City Center na Kipigo limaliza mechi yao sare moja moja jana katika ufunguzi pale Mlandege. Kwa hiyo hali imekuwa hivyo mchezo wa kundi A. Sasa michezo mingine itaendelea tena tarehe 24 siku ya Jumatano. Isakalilo Youth wao watakuwa uwanjani nyumbani kwao pale Isakalilo Primary kuvaana dhidi ya Great Roa Football Club, na Atalanta dhidi ya Mkimbizi mchezo unapigwa Mlandege saa 10 kamili jioni kwenye kundi C. Hii ya Sakalo Youth dhidi ya Great Roa ni kundi B. Kwa hiyo ni mashindano ya ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Kuna msimu binti miaka ulipeka finali ya mashindano?
1: Yeah.
0: Okay. Sasa hivi haipo. Pentagon ilikuwa.
1: Haijashiriki.
0: Au mnabani bado nyimbi pungiwaga?
1: Of course bani sisi hatukoipata bani kwa sababu bani sinakuja kwa maandishi.
0: Na okay.
1: Kwa sisi hatukoipata barua yote ya maandishi ya kwamba timu imefika.
0: Kwa hiyo timu ipo lakini nyambi hamu.
1: Timu ipo haijaingia, na ni jambo la viongozi. Siku ambapo uongozi watakuwa nadhani wako tayari kuirudisha timu uwanjani kwenye hizi ligi rasmi, watairudisha. Na uwazi ni huo, timu haikuwa ifungiwa kwa sababu haikuwa ipata andiko lolote wala tangazo lolote kwa umma alikuwa itoka kama timu imefungiwa.
0: Haya, sawa. Alexi Nyumolelo wanatusikia vizuri kabisa, Mwangata na dereva bajaji huyu maarufu kabisa. Sasa tusikie vizuri kabisa kwa kumwambia yule shabiki wa Simba abakishi maneno, asemalize yote. Haya bwana Alexi Nyumolelo, uko nasi vizuri na sikutusikiliza haya ambayo tuko nayo, na kitupeleka pia nje ya mipaka Tanzania kugusia pia huko na kwa nini kimejiri leo.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Karibu extra time.
0: Tuko zetu extra time muda huu, kumbe dunia imeendelea. Matokeo jana pia na leo, mechi zimechezwa makundi tofauti tofauti, na mechi zimekuwa zikiendelea wakati huu ambao sasa ni bandika bandua. Mechi hizi tunaelekea sasa mechi za tatu kwa kila timu baada ya kumaliza duru la pili kwa mechi hizo. Jana kuna mechi zilichezwa, miongoni mwa hizo is Spain kwenye kundi H.
2: Mchezo miwili.
0: Kundi H jana na kundi G. Huo kundi H ni Spain na Saudi, afu kundi G Ubelgiji na Iran.
2: Spain jana akiwa kwenye kiwango bora baada ya mchezo wa kwanza dhidi ya Cape Verde kupata suluhu ya kutokufungana. Jana wanarejea uwanjani magoli manne yanafanya wasogee kileleni kabisa, wakae kileleni kwenye kundi H wakiwa na alama 4. Jana magoli yalifungwa mawili na Mikel Azebal, anacheza Real Sociedad pale Spain. Lamine Yamal dakika 10 ndio alianza kufungua kaunti ya magoli, alipokea pasi ya Mikel Azebal. Lamine Yamal anafunga goli la kwanza kwenye mashindano ya kombe la dunia akiwa na miaka 18 na siku 343. Ikiwa ni siku 14 pungufu ya Lionel Messi ambaye naye alifunga goli la kwanza 2006 akiwa na miaka 18 na siku 357. Maana wamepishana kama siku 14 tu pekee. Jana naye anaanza rekodi yake ya kwanza.
0: Yamal kwa wa pili nyuma ya Gavi kufunga kwa umri mdogo zaidi.
2: Maana yake naye anaingia kwenye rekodi ya. Akiwa kwenye kikosi cha Ruiz de la Fuente, jana anapata ushindi wa magoli manne, goli la 4 la kujifunga ya Hassan Tambakti upande wa Saudi Arabia. Yeye alijifunga dakika 47 baada ya kulazimishwa makosa na mchezaji wa mpya wa Real Madrid Marco Kulela. Kwenye kiwa kwenye kiwango bora sana. Na jana Mark Spain wanapata ushindi wa magoli manne ya kwenye kundi, tayari wanafikisha alama 4 wakiwa wanaongoza kundi. Uruguay na alama 2 baada ya michezo miwili. Cape Verde jana Cape Verde naye bwana leo amefanya jambo la leo alfajiri amefanya jambo lake leo amepata sare nyingine huko Saudi Arabia yanasalia mwisho kabisa kwenye kundi akiwa na alama moja baada ya michezo miwili. Na mchezo mwingine wa jana uliochezwa ilikuwa ni Ubelgiji dhidi ya Iran. Ya mchezo mwingine tena kwa Ubelgiji wanaenda kupata sare kwenye mashindano, sare ya pili. Nakumbuka sare ya kwanza dhidi ya Misri, jana anapata sare nyingine dhidi ya Iran. Ya mchezo ambao pia alikuwa anategemea kuona Iran inawezekana akapata shida kwa Ubelgiji.
0: Lakini akakaza bwana.
2: Jana akakaza na hii inamfanya kwamba Ubelgiji aende kusalia nafasi ya tatu kwenye kundi akiwa na alama mbili. Misri baada ya kumtandika New Zealand ya kwa remarkable sensational comeback waliyofanya alfajiri ya kuamkia leo ya magoli matatu kwa moja bwana, hii imewafanya Misri wa kwe kileleni kabisa kwenye kundi wakiwa na alama 4 baada ya mchezo wa kwanza na Ubelgiji kutoa sare, wao wanakaa kileleni na alama 4. Iran ana alama 2, Ubelgiji ana alama 2, huku New Zealand ndio kutoka Oceania wao wana alama moja pekee. Hili ni kundi G ambalo linatamatika kwenye msimamo hivyo. Na michezo iliyochezwa alfajiri ya kuamkia hii leo, ilikuwa ni michezo miwili ya Uruguay wakiwa uwanjani leo dhidi ya Cape Verde. Ya Cape Verde wameendelea kuonyesha ni kwamba ni mfupa mgumu zaidi kutoka Afrika. Wake wakianza kufunga goli la kwanza dakika ya 21, Lenin akawapata goli la kutangulizi, Araujo dakika 44 akawasawazishia wa Uruguay, huku dakika 45 za nyongeza Canabio yeye akawapa goli la uongozi Uruguay. Dakika 61 Varela kwa upande wa Cape Verde anawafanya mchezo utamatike sare ya magoli mawili kwa mawili. Na bado tunaendelea kuona kwamba ya Cape Verde kinazovinya hawa wanaendelea kutafuta alama kwenye mashindano. Inawezekana tukaona rekodi nyingine pia kwa taifa hili dogo changa kabisa kwenye mashindano, inaweza kufanya vyema msimu. Pia mchezo uliofuata ilikuwa ni saa 10 alfajiri, ilikuwa ni Mafarao wa Misri kutoka Afrika dhidi ya New Zealand. Wao wamepata ushindi wa magoli matatu kwa moja, ilikuwa ni dakika ya 15 Suman kwa upande wa New Zealand aliwatanguliza, ila kipindi cha pili dakika ya 58 Zico Mustafa Zico anacheza Pyramid, yeye akawapa goli la usawazisha Misri. Mafarao Mohamed Salah akipokea pasi ya Mustafa Zico dakika 67, Salah ukubwa wake anaonyesha kwenye timu ya taifa, anawapa goli la pili. Goli la tatu Trezeguet yeye anapata goli la tatu, mchezaji wa Al-Ahli pale Misri. Anapokea pasi ya Mohamed Salah, mchezaji anatamatika 3-1. Wao maana kwenye kundi kama nilivyozungumza wamekaa kileleni kwa alama 4.
0: Misri.
2: Misri kwa alama 4.
0: Ushindi kwanza kihistoria kule kwa dunia, kwa hiyo kushinda sio?
2: Maana kile kwa nyingine, rekodi nyingine maana kwa anafanya hiyo. Maana na mchezo wa leo utakuwa ni Argentina dhidi ya Australia. Mpaka sasa michezo takriban 40 imeshachezwa.
0: Yes. Mechi za leo?
2: Mchezo wa leo ni mmoja pekee utakuwa unachezwa, na mchezo wa baadaye saa 2 usiku Argentina mabingwa watetezi na mabingwa mara tatu wa kombe la dunia, wao watakuwa wanakaribisha Austria kwenye mchezo mwingine huu ambao utakuwa unachezwa leo, au ni mchezo wa kundi J ambao Argentina mchezo wa kwanza nakumbuka dhidi ya Algeria alishinda kwa magoli matatu, huko Austria naye alimfunga Jordan magoli matatu kwa moja. Na leo manake wanaenda kucheza wawili ambao kama atashinda yote manake atakata tiketi ya moja kwa moja kwenda hatua ya mtoano 32 bora. Maki mpaka sasa 32 bora bwana, bado haijapata timu, bado ziko tatu. Maki ni idadi ndogo zaidi ya timu, ushindani ni mkubwa kwenye makundi.
0: Mechi zingine baada ya usiku,
2: enye mechi nyingine za kuamkia alfajiri ya kesho itakuwa kuna michezo itakuwa inachezwa saa 6 usiku wa leo, Ufaransa dhidi ya Iraq. Utakuwa ni mchezo mwingine wa kutazama. Ufaransa mchezo wa kwanza nakumbuka dhidi ya Senegal.
0: Mbappe anaweza kufunga sana.
2: Mbappe leo dhidi ya hao wa Iraq hawa wazee wa Perikishani Polini.
0: Anaweza
2: leo pia anaweza katengeneza rekodi nyingine. Kama anaweza kupata magoli mengine, ya atavunja rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Ufaransa akiwa na magoli 58 mpaka sasa. Inawezekana kama ataongeza makapsi ya magoli nyingine ama atafunga kwenye kapsi, ya atakuwa mfungaji mwingine bora. Pia amezidiwa goli 2 na Lionel Messi kwenye mfungaji bora wa kombe la dunia. Wako active mpaka sasa. So manake kuna rekodi nyingi anazifukuzia. Ila saa 9 usiku itakuwa ni Norway dhidi ya Senegal. Senegal bado ana kibarua kingine. Na kambi ya Senegal haina utulivu mpaka sasa. Kuna strike nyingi sana wanakuambia hawajatimiziwa kama vile fedha prize walizobeba ubingwa wa AFCON bado hawajapewa. Kuna wachezaji kocha wao hajalipwa mishahara takriban miezi 6. So manake kambi ya Senegal haina utulivu mpaka sasa. Na inawezekana pia mchezo wa kwanza baada ya kupoteza kwa Faransa utulivu umeondoka. So mchezo mwingine huo zidi ya Norway akina Haaland ambao unajua Haaland nao mchezo wa kwanza walishinda kwa magoli takriban 4. So manake hiyo itakuwa ni mchezo wa leo saa 12 alfajiri. Pia mchezo wa leo wa mwisho Algeria baada ya kupoteza dhidi ya Argentina, watu wanacheza dhidi ya Jordan. Na usiku wa hiyo kesho saa 2 Ureno wanarejea uwanjani dhidi ya Uzbekistan. Ronaldo tumuone sasa kama atapasiwa mipira mingi kwenye eneo la 18.
0: Itakuwaaje?
2: Atafuta pia kutengeneza rekodi nyingine ya kufunga mashindano matoleo 6 katika historia yake. Mchezaji alicheza matoleo mengi zaidi kama atapata. Na mchezo mwingine wa leo wa Afrika wengine Ghana watakuwa wanawakaribisha Three Lions ya wa Uingereza. Hii itakuwa ni mchezo mwingine wa kufutia kundi L ambalo nakumbuka Ghana mchezo waliocheza kwanza dhidi ya Panama alishinda kwa goli moja na wa Uingereza alishinda kwa magoli 4-2 dhidi ya Croatia. Na leo wanakutana naye shinda kwenye mchezo huo yote kama Ghana anaweza kashinda leo dhidi ya Uingereza ya anakata tiketi ya kwenda toa mtoano. So ni mashindano mengine ambayo ameshakuja na yanaendelea kutimua vumbi kule Marekani, Mexico na Canada.
0: Misri unyama kabisa bieni kunaangalia Misri. Anakaribia kufuzu sasa tunambili bora.
1: Na ilikuwa tu sio kushinda goli 3. Kama Zizou angekuwa na utulivu kidogo, kuna chance wameikosa Misri. Dakika za jioni kabisa ingeweza kuwa inaweka wao karibu na furaha zaidi ya ile ambao wameondoka nayo alfajiri ya leo kwa usiku kwetu alfajiri. Lakini nimeangalia game ya Misri inaonyesha the way ambapo Afrika kuna mataifa yamejiandaa kufanya comeback kwenye pressure ya mchezo. Wamefungwa goli lao mapema tu kama dakika 20 na kitu hivi, lakini Misri walijaribu kuwa down na kuchukua mchezo kwenye mbinu ile ile walioingia nao kutoka wanaanza. Kitu ambacho nimependa kutoka kwao, hawakuwa na pressure, hawakusukumwa na goli la mapema walofungwa, ila walibaki kwenye mbinu na ujenzi wa mashambulizi yale yale kama walivyokuwa wanafanya kabla hata ya goli kufungwa. Na hiyo comfortability ndio imewapa Misri matokeo. Lakini pia sabu walizozifanya zilikuwa na tija moja kwa moja. Mtu kama Mohamed Trezeguet anaingia anafunga goli la 3, goli ambalo lina mark na kusement kabisa ushindi wa Misri. Lakini mtu kama Mo Salah ameendelea kufanya records after records, leo akifunga goli lake la 68 ikiwa imesalia goli moja tu kumweka kwenye rekodi ya mfungaji bora wa muda wote wa taifa la Misri. So ni World Cup ambayo imekuja to some extent ku prove advancement ya mpira barani Afrika, maendeleo na kukua kwa soka barani Afrika. Tulikuwa tunaongea hapa off mic nikakwambia kuna timu mimi naziangalia zinatoka nje ya bara la Afrika na wanacheza vibaya hadi wanakushangaza. Kwa mfano mechi ya Spain na Saudia.
0: Saudia walikuwa kama sana kitu.
1: Moja ya mechi mbovu. Ukienda kuangalia watu kutoka Amerika Kusini wanalinda dakika zote kuwakawe.
0: Lakini Afrika ziko timu zimeenda.
1: Lakini Afrika kuna timu zinapishana na kuna timu ambazo unaona zingekuepo zingeleta ushindani pia
0: zija qualify. Yeah. Sasa basi tukumie hapo leo, muda wetu si rafiki, lakini tushukuru wengi ambao walishiriki nasi kuanzia majira saa 6 mpaka muda huu tukitinanga hapa. Balama ulimsikia vizuri kabisa hapa, ulimsikia pia Beni kashirilika. Mimi naitwa Frank Vegula. Kesho pia ni siku. Asante na tukutakie pia usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutu.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
8: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
9: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Mick Mill huyu hapo yuko na Rose, goma linaitwa I'm a Boss, au si bwana? Sasa wakati tunamsikiliza Mick Mill na moja kati ya mashavu ambayo anadondosha kwa Mnyamwezi ni Rose. Sasa namsikiliza pia Eminem Not Afraid, pia imesikika hapa ikiwa dakika ya 20 saa 8 za mchana. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumekutana tena hapa, usi bwana, yani bila Mwenyezi Mungu inawezekana tusingekuepo hapa na tusingesikilizana tena hapa.
1: Lazima
0: tuanze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanya tuweze kuepo hapa siku ya leo, lakini pia kwa kufanya hata wewe pia ambaye tunasikilizana kila siku kuanzia saa 8 kamili mchana mpaka 10 jioni kwenye sayari burudani. Mungu ni mkubwa, ametenda, na leo pia tumekutana hapa. Tuanze pamoja na Mungu, tunakamilisha pamoja na Mungu. Asante kwa wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako 88.9. Asante kwa wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza ukiwa kwenye ndinga unaelekea maskani, au unasafiri unaelekea Njombe, Makambako, Mafinga, au unaelekea Morogoro, unaelekea Dodoma, au unaelekea Migori Mtela, au unaelekea PG Pawaga, au unaelekea Kalenga, au unaelekea Ruane Shinopaki. Popote pale ambako unatusikiliza muda huu kupitia 88.9, hapo uko fresh, uko poa. Weekend yako ilikuwaje? Kama ilikuwa fresh, dondosha comment yako kupitia 0766744292, 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaweza kuendelea kutucheki hapo muda huu hapa. Lakini pia unaona nafasi kubwa sana ya kuendelea kutusikiliza online kupitia radio Tadio muda huu hapa. Ingia Instagram, andika Nuru FM Iringa, pale juu pana linki na kupeleka moja kwa moja. Ukigusa tu inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live popote pale ulimwenguni ulipo. Kwa wale washikaji zetu ambao tunafuatiliana live muda huu hapa, TikTok, Instagram, unaweza kugusa linki ya radio pale, andika Nuru FM Iringa, alafu endelea kutusikiliza live ukiwa Zambia, Malawi, South Africa, ukiwa kipande cha Uingereza, ukiwa Canada, popote pale nje ya nchi unaweza kuendelea kutusikiliza muda huu hapa kupitia radio Tadio. Asante. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Sawa bana, sasa niko na MC Bizzo and DJ Noah 245. Ulio hapa bana, tunaondoka mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Weekend ilikuwa fresh, weekend ilikuwa poa, na kila kitu kilikaa sawa. That's why leo tunakutana tena hapa, au sio? Si ndio mzee wangu?
1: Yes sir.
0: Au weekend yako ilikuwa miyeusho? Kama una uchangamfu, shida nini?
1: Weekend yangu ilikuwa poa kinoma. Tulikutana Miami.
0: Sijaka ulikuwa na bimeo mzee wangu. Afu ikawa ni shida, ikawa ni tatizo.
1: Amna, weekend ilikuwa poa. Hata tunabidi tumshukuru Mungu bana.
0: Bana sasa washikaji zetu, kuna mchongo ambao tulikuwa tumeuanzisha hapa na baadhi ya wadau wanaendelea kutucheki bana. Inakuwaje kwaje mzee wangu? Huu ni mtikasi wa DJs.
1: Oh yeah.
0: Na DJs vilio vilikuwa vingi sana, sasa hivi kama mmefikiwa hivi. Kwa hiyo sihakikisha muda huu hapa kama unanisikiliza, sasa ni muda wa DJs kujiamlia jambo. Unataka milioni au unataka Nuru FM inakuletea SB DJs competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote wa mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM radio.
1: Oh yeah.
0: Endelea bwana.
1: Nimekusoma.
0: Sasa bwana, zawadi, mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja.
1: Okay.
0: Mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000.
1: Oh yeah.
0: Na watatu ataondoka na shilingi 300,000, na forms zinapatikana hapa Nuru FM radio kwa shilingi 20,000 tu. Kuzamini na ushiriki, piga simu namba 0715779233. Kama unasikiliza na uko mbali kidogo, unaweza ukapiga namba hii ambayo naitaja ya 0715777. Unaiandika hii namba.
1: Okay.
0: Eh bana, 0715779233. Hii ni nambari ya kupiga kama wewe ni DJs na uko na talent na unataka kuchukua form, lakini pia kama unataka kusimamia umchongo, hakikisha unaipiga hii namba ya 0715779233. Na form zimeshaanza kutolewa na mwisho itakuwa siku ya tarehe 30 mwezi wa 6 2026 itakuwa ni mwisho kuchukua form. Jeni nani kwa DJ mkali mkoa ni Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata.
1: Oh,
0: unaua
1: yeah.
0: Hapa sio kama wewe ni DJs uko street, uko kitaani na ujui talent yako haujui jinsi na namna ya kuokota mkwanja, hakikisha unatupigia kwenye hiyo namba na unashiriki kwenye haya mashindano ya SB DJs Competition 2026. Tunapita Mafinga, tunapita Ilula, tunapita Iringa mjini, lakini kama uko mbali pia unaruhusiwa kujoin pia. Muda huu hapa niko live kwenye akaunti yangu ya TikTok, kama unasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, unaweza ukajoin, andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Kama tunasikilizana kupitia 88.9 unaweza ukajoin pia kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Instagram, TikTok na mitandao yote, andika Naso Kunyumba, DJ Naso Kunyumba. Mshikaji wangu MC Bizo yuko live pia kwenye account yake ya TikTok, DJ Noah 255. Pia unaweza kuendelea kumfollow TikTok pamoja na Instagram kama DJ Noah 255. Shout out to Angel White Collection, Sayona Music, Elizabeth GEO, The Fu Msakanyaka, Mr. Perfume na wana wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, nawaona na nitaluka nao hapa, tupitishe kwenye mchongo kabla.
1: Okay. Basi hii hapa inaonyesha kwamba Nuru FM tunagusa vipaji vyote, sio ma DJs tu, hata watu wanaouwa kimziki. Basi kama wewe unajua unaua kimziki na una kipaji cha mziki na ni msanii chipkizi kutoka nyanda za juu kusini Iringa Tanzania, miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic, tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kifamilia. Hii si sherehe ya kawaida tu, bali ni jukwaa la vipaji vya mziki, na kama una kipaji basi nafasi ni yako. Wasanii chipkizi watapata fursa wa kuonyesha mziki au kipaji chao mbele ya wadau mbalimbali wa mziki, na msanii atakayefanya vizuri atarekodi nyimbo zake katika studio ya kisasa kabisa ya Apple Music Sound na kuondoka na shilingi 500,000 za kitanzania. Na mshindi wa pili atajamwacha hivi hivi, ataondoka na shilingi 200,000 taslim za kitanzania. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion za kazi za wasanii, yani hao wasanii chipkizi, interviews na platform mbalimbali kuinua hao wasanii chipkizi kimziki. Okay, pia tiketi zinapatikana Nuru FM, au piga namba ya simu 0719431733. Nitairudia namba ya simu 0719431733 kwa maelekezo zaidi. Pia tutakuwa na Lone Boy na Rich Msafi. Tukio hili limeshikwa mkono na Nuru FM, Alex Mashine 3 wa uzaji maarufu nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Your World, Mwak Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati ya kula bata pamoja.
0: Oh yeah. Shout out to Benny kutoka Green City Mbeya, ananiambia na kusikiliza kwa uzuri kipande hii hapo Kunyumba. Asante. Sayona Music anasema mimi yuko tayari. Belly kama belly, shem kama shem. Bani belly, shem kwa nani tena jamani, mbona ya mambo tena? Haito Tekla Zenis na wengine wote Zenis Topia. Na wadau wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji, yani tunasikilizana huku tunaendelea kutizamana, yani huku unanitizama huku unaendelea kusikiliza 88.9. Unaelewa bwana? DJ Bago yuko hapa, Zeri Sistoro pia yuko hapa, Sweet Manka pia yuko hapa. Sawa bana. Sasa moja kati ya vitu ambavyo weekend hii hapa vilikuwa poa sana ni moja ya issue ya wasanii kwenda kumtembelea mkubwa Fela. Tunafahamu fika kama Said Fela kiafya yuko sawa. So wasanii wakaona bwana sio case. Tujiunge tumtembelee mkubwa.
1: Kabisa. Alafu pia tunajua kabisa watu kama walikuwa wamemsahau hivi mkubwa Fela. Mkubwa Fela ni moja wa godfathers wa mziki hapa. Kawashika vijana wengi sana kama Maromboso, enzizo anaitwa Maromboso, pale katika bendi yao ile pale. Sasa wasanii wa kongwe wameenda kumtembelea bwana, kina Q Chilla, kina Madi, kina nani. Basi Madi akaongea kwa niaba yao ili kutoa pole na kutoa shukrani za dhati kumkuta mkubwa Fela alivyokuwa vile na hali yake. Hawakutegemea hivyo atamkuta yupo kwenye worst nani atua worst zaidi, lakini wamemkuta sasa hivi yupo fine, angalau hata kuongea moja mbili tatu anaweza. Basi msikilize Madi.
2: Kuna hali yake kama ndogo kwa taratibu wetu kutembeleana hali Bofela bwana, hawa nafikiri unayafahamu wote. Ndio ndugu zetu ambao tunafanya nao kazi miaka yote. Nambatana na washikaji zako pia.
3: Mtangazo mkuu wa shule ya sekondari Tese Magamba.
0: Bade saa, uni Madi ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa, lakini pia Zikana pia alikuwa hajakamilisha kuzungumza hapa. Bitu msikilize vizuri bwana. Okay, haiwezekani bwana.
1: Imitikase bwana.
0: Raiso Manzese. Bila sikike vizuri bwana.
1: Oh yeah.
2: Mpenzi mbaya. Kuna hali yake. Yes, kama ambavyo kwa taratibu wetu tutembeleana kulingana na hali. Yes. Bofela bwana, hawa nafikiri unawafahamu wote. Ndio ndugu zetu ambao tunafanya nao kazi miaka yote. Nambatana na washikaji zako pia. Mbisele alitoka Morogoro.
4: Tambo, tena kwa sababu za Afrika anakuja kutupata ndo mimi bwana. Kwa kule kuna pesa itoka. Nakumbuka chama hiyo.
2: Yes. Yeah. Ndio Mukaya. Tuko na Daz baba. Chief ndio kwa Big Chief ndio
4: anakuja hapa.
2: Eh, anasema anataka kupunguza machozi na hata anasema akiona hatari. Kwa kutembelea tafia kila la heri na pia kukujulisha kwamba tarehe 10 mwezi wa 7 kile kitu ambacho mlikianzisha nyinyi kinakwenda kutimiza miaka 30 ya Bongo Flavor. Kwa hiyo tumesema hatuwezi kuendelea na hili zoezi la moja kwa moja kusherehekea hivi vitu bila watu wa aina ya Fera, kwa sababu ni watu ambao wamehudumu kwenye hii Bongo Fera kwa miaka yote. Kwa hiyo hatuwezi kufanya kitu mpaka tupate baraka kutoka kwa watu wa aina ya Fera. Tunasema leo kuje tutembelee. Bahati nzuri au bahati mbaya, wengi wetu sasa tulipata kupata nafasi ya kuona fiziko kutoka kupata mchezo, lakini nafikiri leo tunakuona mimi nafsi nimefurahi kuona katika hali yako hii, tofauti na ambavyo labda nilikuwa nawaza au nilikuwa nasikia. Nafurahi sana kukuona.
0: Madi Shoneida huyo hapo alikuwa anamsikiliza muda huu hapa, ikiwa dakika 32. Hii hapa ni SB Sayari Burudani. Baada ya kumsikiliza Madi,
1: oh yeah,
0: mke wake pia alizungumza, alifunguka pia.
1: Yes sir.
0: Baada ya ukimya muda mrefu pia alikuwa anazungumzia issue ya mkubwa Saidi Fela yuko hapa.
5: Siwezi kuondoka. Narudia tena. Paka nakisha mume wangu chakula, shaka sawa, ndio namwacha hapa nyumbani. Naenda kwenye mangaiko yangu. Wao wa mitandao hawajui ninachopitia mimi, hawaelewi. Kwa mimi naacha tu aongee. Mungu mwenyewe ndo anajua. Huyu ni mume wangu, miaka mingi, miaka 27 sio mchezo, unaona. Kwa hiyo siwezi nikamwacha mume wangu apate shida. Mimi labda naenda kuzuhura kama wanavyosema. Hiyo anakatia nyamaza. Sababu nyamaza. Kwa sababu mimi ndo ninajua nafanya nini. Bona nyamaza tu nataka sale niliongea vile. So kama niliongea kwa ubaya, siongea kwa ubaya, niliwakumbusha tu kama kuna mzee hivi, naona siongea kwa ubaya wowote. Siongea kwa ubaya wowote kama ulivyofikiria. Niliwakumbusha tu watu walijisahau. Kwa hiyo niliwakumbusha mzee Fela yuko jamani, yuko.
0: Sawa, ni mke wake na Said Fela pia ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa.
1: Oh, yeah.
0: Maisha yalivyo siku zote binadamu wengi tunatumia muda mwingi pia kutafuta mtonyo, lakini pia tunatumia muda mwingi kwa ajili ya kusemaje, kuipigania afya.
1: Oh yeah, kabisa.
0: Yeah, kuna muda unaweza ukajikuta bwana, yani katika maisha ndo maana unatakiwa uombe uwe na afya njema.
1: Yes sir.
0: Yeah, yani hizi pesa na nini vinakuwa ni vitu vya
1: extra.
0: Extra.
1: Oh yeah, hapa ni kusoma.
0: Yani noma sana mzee wangu. Yani hakikisha afya ndo kila kitu, lakini pia muombe sana Mungu. Yani sali sana.
1: Oh yeah.
0: Hata kidogo ambacho unakipata mshukuru Mungu.
1: Yeah.
0: Eh hey, bwana, kuna muda unapata kupitiliza. Saidia watu, au sio bwana?
1: Amen, amen.
0: Hivi vitu vipo.
1: Eh, afu na uwezo kujua nani atakusaidia baadaye. Hey,
0: kuna wenzetu kibao tu washapigika. Eh bwana, watu wamepigika. Una uwezo wa kumsaidia, msaidie, au sio?
1: Oh yeah.
0: Yeah, maisha ndio yako hivyo, tunapigana tafu, tunashikana mikono.
1: Bisa.
0: Vitu vingine viendelee. Jenny kama Jenny, Shakuru Miran, Muzi Magali mwanetu kabisa, Miss Kauvela na wana wote. Ronald Ngusi, mshikaji wetu kutoka Njombe pale, Ngusi kama Ngusi.
1: Oh yeah.
0: Mwanetu kabisa wa matungulu. Eh hey, bana dai bana, wana wako na love sana kutosha. So tunakumbushana tu, jana ilikuwa Father's Day.
1: Yes sir.
0: Eh hey, bana, so jana inawezekana asilimia kubwa ukifuatilia ya wanawake. Si kama umeelewa, asilimia kubwa ya wanawake.
1: Okay.
0: Yaani na wenyewe wamekuwa kama masingo faza hivi. Yaani wamekuwa kama mafaza, wanapambania sana makombe. Yaani asilimia kubwa unakuta watoto wanapambania afya za watoto, wanapambania kila kitu cha watoto.
1: So oh, yeah.
0: unaona kabisa, unagundua kama wanawake wengi wametelekezewa watoto na wanaume. Sio kama umeelewa. Sio kama nakusema na mzee wangu uko hapa. Kuna binti umemtelekezea mtoto huko anapambana naye.
1: Hamna, sio zetu.
0: So jana ndo nimegundua hapo. Yaani wanawake wengi wamekuwa kama wanaume, wana spirit ya wanaume kabisa.
1: Oh, yeah.
0: Wanapambana wenyewe, wako na watoto, wametelekezewa. Afu washikaji tunakuepo nao, watu tunabol nao, wanakunywa magambe na nini, hawajali, hawathamini watoto wao. Sasa hii tunakumbushana tu. Kwa sababu maisha tunayoishi ni ya muda mfupi sana.
1: Kabisa, kabisa.
0: Yeah. Kuna leo na kesho.
1: Kabisa.
0: Bana, kuna uzee unakuja, ujui nani ambaye atakushika mkono.
1: Kabisa.
0: Basi tusiwatelekeze watoto.
1: Kabisa. Afu ukikumbuka ujue damu nzito kuliko maji.
0: Yeah,
1: yani, kipindi yule dogo ndo atakuja kukusaidia ujue.
0: Tusitelekeze watoto kama ni mwanaume.
1: Amen.
0: Piganisha, pambanisha mitikasi yako.
1: Oh yeah.
0: Usimtelekeze mtoto au usimwachie mwanamke apambane mwenyewe
1: kabisa
0: kumtunza mtoto. Sana sana kuna wanaume fulani hivi ambao wana hizi tabia. Na jana ukiangalia status nyingi sana
1: kabisa
0: siku ya Father's Day, unaona mwanamke anajiposti mwenyewe
1: kabisa
0: aiza yeye na mtoto wake, ana mention pale, caption nzito, lakini unagundua bwana huyu mwanamke alizaa na mshikaji wetu fulani.
1: Au yupo wapi?
0: Yaani yuko wapi? Kwa nini atimizi majukumu yake?
1: Amini mwanangu.
0: Yeah, kwa sababu watoto waga wanakuwa na pia waga wanaambiwa zile mitikasi. So kama wewe ni mwanetu una tabia kama hizo, unatelekeza watoto au jali watoto.
1: Oh yeah.
0: Kuna mwanamke umemtelekezea mtoto, bro, amka mzee, yule ndo atakuja kukusaidia baadaye.
1: Kabisa.
0: Wekeza nguvu nyingi pale. Jeni anasema mimi nimetelekezewa, kwa hiyo napambana na mwanangu mwenyewe. Nimeshazoea kwa kweli, sawa. Hao ni wanawake wengi sana ambao wanalea wenyewe watoto. Yaani wanakomaa wenyewe, wanapambana wenyewe na watoto wao.
1: Oh yeah.
0: Bila kujali. So hii ni kitu kibaya sana. Unajua wanawake wakiwaga wanameza vitu afu wanakaa navyo, na waga wanawamezesha sana sumu watoto.
1: Kabisa.
0: Anaweza akasema tu bwana babako alifariki, kumbe mshua yupo.
1: Mshua yupo.
0: So anaitwa ambao mmetelekeza watoto, amkeni bwana, chukueni watoto, watunzeni watoto. Irene Kivelege. Bana tuko naye pamoja hapa. Wana kwenye hii bwana wamedumesha sana comment. Sasa na
1: music.
0: Bana mshikaji wangu Ngusi kutoka Matungulu. Bana ndakupeleka hapo Matungulu kwa mshikaji wangu leo na Dingus.
1: Okay.
0: Bana hilo chimbo liko Igumbilo hapo, noma kabisa.
1: Oh yeah.
0: Washikaji bwana pale wanachoma kanga, wanachoma kuku, wanafanya vitu vingi sana pale.
1: Oh, that's what's up.
0: Kwa siku na

0: same tofauti tofauti, okoteni watoto, watuzeni mwale.
1: Oh yeah.
0: Was you abana badai pale. Shout out to Jennifer. Shout out to Chimi Chimi. Lodi kama Lodi. Asante. Onatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio Nyanda za Juu Kusini. Baraka Mpalanzi sayari burudani mmetisha sana. Tuko pamoja. Mzuka Mira kama Mira. Sema tuko naye pamoja. Anaitwa Fredi Karinga. Yuko kipande cha Bwawani.
1: Oh yeah.
0: Bwana Kesa Kilolo Iringa Tanzania. Atusikiliza na kupata sana DJ Nas je kufeli kusikiliza baya Zakia Mashilingi kutoka Yano Mufindi. Ili enjoy sana weekend mnyama kwenda nusu finali hivi nyie. Gasieno kuna shabiki wa mnyama, kuna keki nimeandaa tujumuike pamoja. Mwaisa pande za Uyanze au umetumwa nini mzee Mwaisa?
1: Amna.
0: Mwaisa utakuwa umetumwa mtoto mdogo. Jeringando na wapata vizuri sana hapo studio. Pamoja mpaka mwisho kipindi pande za Ilula Malendi tuko naye pamoja. Na wapata vizuri simu nyingine balozi Nuru FM Play God. Mwana msolo kutoka Ilula Kuvala sema tuko pamoja. Oi, love niko njiani. Iringa, aina noma mwanetu ngusi kama ngusi. Adondoka Iringa Tanzania yuko njiani na tusikiliza. Basi manase shida sio kutunza ila wanawake kuna muda wanatugonganisha. Mara mtoto sio wako kwa hiyo natuchanganya kaka. Du.
1: Oh, hiyo noma hiyo.
0: Hiyo noma sana. Emmanuel Fongo, Chili Benz chego langu ikisikika itakuwa mzuka. Sawa, sio case. Anaitwa nani? Esther Matanila nikiwa mafinga kikombo. Namwambia Mofa Team TC tuko pamoja. Baraka Mpalanzi kiyesa sayari burudani mmetisha sana. Ezekia Mashilingi kutoka Ihano Mufindi anasema tuko naye pamoja. Sawa, Elisha Mwaipopo, Wandolezi Mafinga tuko naye pamoja muda huu. Umetusahau sisi ambao tunapiga kazi zetu huko tuna huku tumeweka earphone zetu tunaendelea na kazi. Aina nao mabaraka nani? Kiesa kikweli mbaya sana kukataa mtoto. Yeah, sawa, sio case. Mwingine anasema ani tunayo Raymond pande za mafinga maeneo ya soko soko la mbao.
1: Okay.
0: Tuko naye pamoja muda huu hapa. Huyu anasema anaitwa nani? Anasema ni Shation Nuru FM Cecilia Sylvester nikiwa maeneo ya stand weekend yangu ilikuwa poa sana. Nasemaje hadi mwisho wa kipindi kama kama oya, fanya kugusa ngoma ya Sia Unstoppable. Weekend ilikuwa poa sana. Elisha Mwaipopo Ndolezi Mafinga ndiko ambako anatusikiliza. Tumaini Mahenge tuko naye pamoja. Mama Aliana pia tuko naye pamoja na wengine wote ambao wanaendelea kutusikiliza kupitia kodi ya 88.9.
1: Oh yeah.
0: Official Tamba Tamba Baby. Official Tamba Baby anaitwa. Na pia tuko naye pamoja muda huu hapa na wengine wote ambao wanaendelea kutucheki.
1: Yes sir.
0: Time ya DJ Noah 255. Inafuata hapa usio bana kikisha.
1: Oh, yeah.
0: Sauti ya radio inakuwa juu sana kupitia kodi ya 88.9. Wanaume tunashindwa kutunza watoto kwa sababu vijana hatuna pesa afu wauni kwa hiyo magoli tu. Mmemolewa mchizi.
1: Huyo nimempata.
0: Mama anasema kosea yote ila usikosee mtu wa kuzaa naye.
1: Ah kabisa.
0: Yaani kosea yote ila usijichanganye.
1: Hiyo facts kabisa.
0: Usijichanganye. Erebu Mtokoma nikiwa Ikongosi kiukweli mimi naona sheria kali iwepo kwa wanaume wanatuelekeza watoto na wanawake wanaotubambikia. Watoto tunafanyaje hapo? Bana unabambikiaje mtoto bwana?
1: Kama bibi yako utaiona tu bwana.
0: Unaonekana
1: bwana.
0: Maswaga fundi ujenzi mtela cha Msisili. Tuko naye pamoja. Endelea kutucheck kupitia 0766744292. Mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo and
1: oh,
0: DJ
1: yeah.
0: Noah 255. Emmanuel Fongo sauti ya radio iko juu sana na enjoy sana na 88.9. Tutarudi hapa muda si mrefu.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. Ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872

0: 0764 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: 2026 Kahumo.
1: Imekuwa poa sana kumsikiliza Ali K pamoja na BN ngoma inaitwa Final. Ndio usikiliza muda huu ikiwa dakika 19. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 6 2026. Of course kodi ya mtaa iko hapa. Mashavu mengi sana kwa mshikaji wetu DJ Noah 245 ambaye amehakikisha ngoma nyingi sana zimelia kipande hii hapa, na hope utakuwa umeenjoy kusikiliza. Leo ni Blue Monday, that's why lazima tuhakikishe unapata ile burudani ambayo unastahili.
2: Oh yeah,
1: kukutana nayo kwa sababu inawezekana ulikuwa na stress nyingi kichwani. So hii hapa ndo sehemu pekee ambako unaweza ukazipunguza zile stress zako ambazo uko nazo kichwani. Wale ndugu zetu wanetu ambao wanajitafuta kwa kitaani na zikumzima DJs ambao wanawakilisha mitaa au vipi bana. Hii hapa ni time ya kushow love talent zao ambazo wako nazo. Kama wewe ni DJ, huu ni muda wa DJs kujiamlia jambo. Unaitaka million au huitaki, Nuru FM na kuletea SB DJs competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia shilingi milioni moja na kusajiliwa na Nuru FM Radio.
2: Oh yeah.
1: Maendeleo hapo bwana. Sasa zawadi. Mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000,
2: okay.
1: Na mshindi wa tatu ataondoka na shilingi 300,000, na form zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki piga simu nambari 0715779237. Na form zimeshaanza kutolewa.
2: Oh yeah.
1: Na mwisho itakuwa siku ya tarehe 30 mwezi wa 6 2026. So kama ni DJ uko mtaani, unaweza kumwambia tabia mkubwa, ukamwambia mjomba, ukamwambia anko, kama bwana huyu ndo muda wangu kwenda kuonesha kile ambacho niko nacho. Sasa hapa tunauliza nani kwa DJ mkali mkoa Iringa na kuondoka na kibunda. Endelea kutufuatilia kupitia 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata pale live. Lakini muhimu, andika namba hii hapa ya 0715779233. Na tunapita kwote, tunapita Ilula, tunapita Mafinga, Iringa mjini na maeneo yote ambako kuna ma-DJs wako street na bado hawajajua jinsi ya kujipata, namna ya kufanya talenti zao ziwe kubwa
2: kabisa.
1: So sisi tuko tunaishi nao hapo wakunyumba hapo, DJ kafanya kazi yake kama yote, tuko pamoja mwanzo mwisho. Koe ni mpepwa baba Shelo Isalavano Gute na naomba kama kawa DJ Nas fanya kama unagusa ngoma ya CN inaitwa Unstoppable. Ayubu Jobu Mafinga Yongole sawa Italia. Kuna ngoma nimesikia inasema nilipe, kaimba nani nisome kama Shade anaitwa Click Master, ngoma inaitwa nilipe. Oya DJ Nas niaje, nyimbo nimezielewa, si mwingine Play God Msola Ilula Kuvala na wasikiliza. Big up sana DJ Noah by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Play God Msola kwetu Ilula Kuvala Mzuka. Oya naomba nipigie wimbo DJ Khaled, let's go, na wapata vizuri kutoka Ilula Mtua. Vijana watelegeza watoto kwa sababu wanakwepa majukumu tu, by Aidan Fidege from Ilula Madizini.
2: Okay.
1: Na maoni washikaji zetu ambao wanacheka kupitia 0766744292 0766744292. Bado niko na MC Bizo, mimi ni DJ Nas.
2: Oh yeah.
1: Wa kunyumba mgashida aka Baba Momo. Tupitisha hapo mwanangu kabla tujaondoshia. Kuna joint mpya hapa inabidi tuisikilize,
2: okay,
1: kabla tujaendelea na mastori mengine mengi.
2: Basi mwanzoni pale tulisema wa baba wale watoto wao, wao wasiwatupe watoto wao. Basi kumlea mtoto wako pia ni elimu bora, au sio? Je, unatafuta shule bora na mazingira salama kwa malezi mazuri ya mtoto wako? Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote ya shule kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi, madarasa ya kisasa yanayofunza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0615826923 au 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu kwa maisha ya mtoto wako. Oh yeah.
1: Okay. Sawa, sio case. Anasema goma la Rokeri toka Mzuka, Go Love Mgina toka Wenda B, Mr. Majibali Mkonda Mbagala Wenda, tuko pamoja na kwenye sare ya burudani. Musa Baba Sifundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Oya ni aje wazee, si tuko sawa mzee wangu, litakuwepo hiyo tarehe ni meidaka, na maanisha hivi kwenye siku ya baba manka kuna utata ni yechi wazee, na tutopoa sababu Savana kitawaka sana aina noma. Tuko pamoja by Freddy Sanga from Kipaduka anasema bwana tuko pamoja. Sasa wakati juzi na jana kuna mshikaji wangu bwana, mshikaji wangu anaitwa Tego the Boss.
2: Okay.
1: Bwana da kuna msanii bwana kadondosha ngoma kali sana. Naomba bwana tumsupport. Nikaona sasa mimi ni nani kama mshikaji wangu?
2: Oh yeah.
1: Tego the Boss kutoka mitaa ya Semitizi, Semtema.
2: Oh yeah.
1: Ndogo wetu kabisa waga anapambanisha harakati zake za harakati nyingi anapiganisha za udalali, harakati nyingine.
2: Okay.
1: Za umeneja na nini. So kama bwana kuna mshikaji bwana kuna mtu bwana ana wimbo mkali sana. Naomba mumsupport na wimbo huu, anaisifia Iringa.
2: Okay.
1: Na vitu ambavyo vinapatikana Iringa. Kaona bwana sasa mimi ni nani nipinge tusiusikilize huapa wimbo na Iringa ndo nyumbani.
2: Okay.
1: Inabidi tusupport vitu vya nyumbani kutokea kodi ya mtaa.
2: Yeah,
1: anaitwa Glory Johnny, ngoma inaitwa Iringa Oye. Menelewa bwana?
2: Okay.
1: Iringa Oye.
2: Ehe,
1: na muda huu unavozungumza inapatikana pale mjini YouTube. Andika Iringa Oye, andika Glory Johnny. Acha tuisikilize hapa, alafu utanidondoshia comment yako kupitia 0766744292. 0766744292. Tuambie ngoma unayonaje baada ya kusikiliza, kama Glory amejitahidi kwenye ngoma Iringa Oye, dondosha comment zako muda huu hapa.

0: 2026. Kaa humo.
1: Kaa humo.
0: Joint inaitwa Iringa Oe, anaitwa Glory Johnny. Ni wimbo mzuri ukiusikiliza.
2: Oh yeah.
0: Na content ambayo anaizungumzia pia mundani ni nzuri kwa sababu anauzungumzia mkoa wetu wa Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Tanzania.
2: Oh yeah.
0: Sasa sisi ni nani tusiupe airtime mzigo na usikiki hapa kupitia 88.9. Sasa niliomba comment zenu kupitia 0766744292. Kama umesikiliza ngoma, niambie umeonaje. Kama ni ngoma kali, kama unahisi kitu gani akifanye Glory Johnny, unaweza ukadondosha comment hapa. Lakini mbali na kuzidondosha kupitia 0766744292, unaweza ukamcheki mwenyewe Glory Johnny, namba yake ni 0762359551. Usio bwana. Oh, ile nambari ya kumcheki, unaweza ukamcheki WhatsApp, SMS za kawaida, au ukampigia na ukamshauri kwamba bwana, tusikize bwana goma lako pale, DJ Nas kalitambulisha ni goma kali au kuna sehemu gani bwana, fanyia maelekezo, msimtongoze tu jamani. Nambari ni 0762359551. Tarudia tena namba mara ya mwisho, kama hujaandika namba ya Glory iandike hii hapa 0762359551. Hii ni nambari ambayo unaweza ukamcheki bwana. Tumesikiliza goma lako hapa Nuru FM Radio, bwana. Goma linaitwa Iringa Oe. Kama ni noma, tuendelee kumsupport, tuendelee kupush.
2: Oh yeah.
0: Movement ambazo anazifanya dada yetu Glory Johnny. Tuambie pia ngoma umeonaje, umeisikilizaje? Si tutaruka nayo hapa, usio bwana.
2: Yes sir.
0: Baby, tumsikilize Moko Genius. Yeye bwana amewajibu watu ambao wanasema ngoma yake na Alikiba inafanana na collab ya Harmonize na Kiba ambao ameitoa.
2: Oh yeah. Mm. Yeah, Moko Genius bwana hapo weekend hapo katika video zinazo trend mtandaoni, sauti yake nasikika anasema kwamba zile hazifanani. Yaani ukiwa wewe unasomea muziki au muziki unaujua, kuna kodi zake amezitaja pale, zitakuwa kama zifanani. Manake watu wamelinganisha na nyimbo nyingi sana, kama jamaa Estukizi amesample kwenye nyimbo nyingi sana. Mm. Lakini Moko Genius akasema Estukizi ni noma. Mm. Hamna kitu alicho sample, hamna kitu, kila kitu wamefanya wenyewe na ngoma zao zote ni kali sana. Msikilize Moko Genius.
3: Yeah, nilikuwa naona kusema kwa nani vitu ambavyo of course kama tuna namna ambavyo anaweza kutazama, lakini ukinileta kwenye sikio la kusikiliza as a producer, as a mtu ambaye nafanya hii vitu mara nyingi, zile nyimbo hazifanani kabisa. Kwa mtu ambaye anajua kwenye masuala mazima progression, ule wimbo una progression ya kodi mbili. Kwa sababu zinakuwa tu pa pa. Sina yani nachezaga hapo. Ukichukua nyimbo zote ambazo zimepigwa kwenye kodi mbili, ukizisikiza unahisi zinafanana, lakini sio kama zinafanana. Ndio maana walikuwa wakitaka kufananisha, zinawachanganya, wanachukua nyimbo nyingi. Sasa kufanana na gani sasa? Yaani fanana na hii, fanana na hii. Kwa hiyo watu wamefanya hiyo, wamekaa chini wasiza hiyo na sasa na huko na sasa na huko. Maana yake sio kweli, ni sawa tu la progression. Kama sasa hivi tunavyosikia mapiano, ukizisikia kama nyingi kama zina relate kwa sababu ya aina ya muziki, aina ya tempo na vitu vingine. Kwa hiyo swala kusema tu kuna kitu kimechukuliwa au walichukua wakasikiliza, hiyo mimi siamini hivyo, kwa sababu naamini kabisa kwamba Excuse ni producer noma, Alikiba ni noma kabisa, Harmonize ni msanii ambaye bado pia damu changa. Kwa hiyo kila kitu ambacho kimetengenezwa ni original na kimetoka kwa wenyewe.
0: Sahuni Moko Genius.
2: Oh yeah.
0: Nyingine hii hapa na Musu Tyler yameeleza deal lake ambalo alipewa na Disney kuwa moja wa voice za animation kwenye animation ya Toy Story number 5.
2: Oh yeah. Mm. Basi Tyler anazidi kuvunja anga za juu. Umeona? Manake Disney kukuita, afu ni Mwafrika wa kwanza by the way.
0: Yeah.
2: Kone tasnia ya usanii, yani au kama mwanamuziki, na mwanadada wa kwanza pia kutoka Afrika. Afrika ya Kusini nikimaanisha, amepata shavu hilo hapo kwa kuwa mmoja wa voiceovers wa animation ya Toy Story. Character yake inaitwa Flamingo by the way.
0: Yeah.
2: Kwa ikitoka Toy Story pale tutaisikia sauti ya Tyler. Msikize Tyler hapo akizungumzia deal lake kuna moja interviews.
4: Quickly, because there's this big Toy Story news.
5: Yes.
4: Do you remember what you tweeted on October 18, 2023 at 2:38 a.m. in the morning?
5: At that time, what did I...
4: You said Disney HMU when you are free. Disney hit me up when you are free.
5: Yeah. Crazy.
4: 2023 and now in 2026 and guess who hit you up?
5: I know, it's crazy, literally insane.
4: Who calls you? Who tells you that? Is it an offer? Do they ask you? Do you audition? I mean, you already are giving heavy Flamingo vibes. So I get that, right? But who calls you to offer you something that massive?
5: I got the news from my team. They let me know. They were like, oh, Disney reached out and they want you to voice the Flamingo for the African version of Toy Story. And I was like, huh? Literally, yes, I said yes straight away. And every single day I was like, I'm exaggerating, but basically every day I was hitting up the management, just asking them like, what's happening with Toy Story? Please, can I do it? Hey, it's Tyler, aka the Inflatable Flamingo, and I'm here with Anele and the club.
0: Mashavu kama haya tunaona mtu kama Rihanna na kina Jennifer Lopez washafanya sana kwenye hizi animation.
2: Oh yeah.
0: Yeah, tunawasikia sana mle, lakini wengine pia wanavaa usika kabisa kwenye movie kama hizo. So hii ukiona msanii kutoka Afrika pia anakula shavu kama hizi, ujue ni noma kabisa, yani kwa sababu sio kitu cha kawaida.
2: Kabisa.
0: So tunakamilisha hii hapa na Musu Nandi. Yeye bwana ameona afunguke na medai kwamba bwana uandaaji wa shughuli si mchezo. Sasa anazungumzia mchongo wa Nandi Festival.
2: Oh yeah.
0: Nasema ni expensive sana, na ametumia zaidi ya shilingi milioni 250. Lakini pia amesema anatoa ajira pia kwa watu kama 100 hivi. Yeri wote hawa wanakuwa wanaokota mchele kupitia Nandi Festival.
2: Oh yeah. Na hizo ajira za watu 100 ameshazitoa, by the way. Amezitoa kabisa. Kwa hiyo yani huo, yani hiyo 250 mlio hiyo. Hiyo kwa ajili ya kuendeshea. Hiyo apart from kulipa watu. Umeona? Kwa hiyo kashatoa ajira za watu 100, kuna hiyo Nandi Festival. Kwa hiyo hiyo timu ya watu 100 kila mkoa anaoenda wanakuepo wote. Kwa hiyo hiyo 250 apart from hao watu 100. Kwa hiyo bado kuna hela nyingine anawalipa hao watu 100 aliyowaajiri kupitia Nandi Festival. Msikilize msanii Nandi.
1: Kwanza tuna miaka 5 ya Nandi Festival. Mwaka huu tunapofanya ni mwaka wa 5. Tulianza kichovu. Tulikuwa mgumu sana kwa plan hivi, lakini tunaona ukuaji ni kubwa. Pressure ni kubwa sana kwa sababu unataka kila kitu kiwe perfect and na kila mtu arizike kwa kile kidogo tutakachowapa. Lakini all in all kwa plan kwa nayo hata pressure siyo nje. Yuko hizo festival ni kufanya festival kwa watu wanaoelewa, na nyie pia ni watu ambao mnaona mpo on ground. Hela nyingi sana inatumika, hela nyingi sana. Yaani tamasha moja kama hili sio chini ya milioni 250. Umeelewa? Yaani ukijibana sana 180, yaani hapo ndo umejibana. Lakini kwa mlivyokuja hapa mnapoona kuanzia stage, kuanzia watu, tuna watu tumewapa ajira watu karibia 100 kwenye festival. Unaona uwekezaji ulikuwa ni mkubwa, lakini mapokezi yake ndo kama hayo, ni makubwa. Wanatupunguza machungu, lakini sisi tumewapa burudani nzuri.
0: Sawa, na mbali na hapo kuna michongo mingi ambayo inaendelea kwenye ishu ya event ya Nandi Festival. Tuliona mbanga mbili tatu ambazo zilitokea kwa Rayvanny.
2: Oh yeah.
0: Lakini pia na vitu ambavyo vinaendelea kwa Vanny Boy. Kesho pia tukipata time tutakuja kuvizungumzia hapa.
2: Yes,
0: tutapitisha kusana mchongo wa Yas. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na umsemo ndo maana harisi utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango

0: kutoka kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania, misumari ya bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali kupata gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani, bei nafuu na uhakika wa ubora. Tunapatikana kwa namba ya simu 0792 16 56 45, na WhatsApp pia tunapatikana kwa namba 0718 03 01 69. Oh yeah.
1: Sasa tuanze jumbani kama nimemuelewa sana. Glory imekaa vizuri, Linga Oya anaitwa Koni Mpepo, Baba Shela wa Salavano Ugute, kama kawa DJ Nasa fanya kugusa ngoma ya Sia, sawa, Ayubu Job Mafinga. Huyo binti anajua Ibra Vumbi la kazi pande za Ilula. Sasa nawasikiliza waone aje, Sayare Burudani aje, DJ Nasa mzigo unatoboa unaenda mjini, sema endeleze kukaza. Game tough ni afande Mwando pande za Line Police Iringa Tanzania. Shout out to afande Mwando kutoka Line Police Iringa Tanzania. Big up sana dada Glory, kazi nzuri, pambana usikate tamaa. It's me good love mgina wenda B hapa ndo homeboy. I single makali apewa mawa yake, hakika tu vipende vya kwetu. Adani Fidege from Ilula Madizini na ito Dani amefanya vizuri sana Glory. Nimekubali ngoma Iringa ndo kwetu, ode ni toka Iringa. Wani aje Sare Burudani, da mzigo unatoboa unaenda mjini, aina noma, yuko vizuri msanii. Malaka Mpalanzi kiesa ngoma kali kabisa. Hey, bana mwanetu kama kaumiza sana, aina noma. Good love mduge pande za Dodoma Majengo. Tuko pamoja hapo mjengoni, ni kweli kaka zangu, afya ndo kila kitu na kumuomba Mungu. Naitwa Andrea Muherera. Ya tu anapatikana Palama B.
0: Okay.
1: Bani noma sana, noma,
0: noma sana.
1: Hey, bana afya ndo kila kitu na kumtanguliza Mungu pia ndio kila kitu. DJ Noah 255 anakamilisha session ya mwisho hapa Zeni Sports Rebound Hub, itakuwa inafuata hapa. Bado niko na MC Bizo. Okay. Mimi ni DJ Naso Kunyumba aka Mgashida aka Baba Momo. Tarudi.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: wakati unataka kusikiliza finali ya PBN na mpa mashavu Alikiba usio bitu kamilisha hapa na mchongo wa sports rebound hub. So kabla tujaanza ma story wakati tuna introduce joint ya Bishosti anaitwa Groli, anasema wasanii wa Iringa wache uvivu wa kufikiria, wanateseka na aina ya muziki wadaa au vipi bana, na usasa mwingi wakati kuna time vitu kama hizo. Idea za kusifia nyanda za juu kusini sio mpaka ushauriwe kufanya ili utoboy na sio shamba. Big up sana kwa huyo manzi aliyotwanga iko kibao, aitwa Musa Babas fundi kinyosi toke Ilula Nyakilomo 7. Sasa bana, DSTV inakwambia historia bado inaendelea kuandikwa kwa Mexico, Canada pamoja na USA, mpaka kombe la dunia 2026 linaendelea wiki hii hapa usio bana. Bado ni mechi za makundi lakini pia Jumatatu ya leo yani. Bwana kuna game hapa zina bondwa ambazo tutazungumzia hapa, na of course Steve yuko hapa. Unakuwaje mzee wangu?
2: Tuko vizuri.
1: Kama kawa.
2: Poleni bwana.
1: Poleni tena.
3: Watu wameanza mapema sana ya mambo.
1: Poleni nini? Au
2: mesign out
1: watu wa Cape Verde.
2: Wamechimba.
1: Watu wa Cape Verde kusare imekuwa tatizo. Ah, unazungumzia zindondo?
2: Ah, sijui.
1: Niko sielewa. Bora ile sio yetu ilikuwa shangwe sio tumefurahi.
2: Wamechimba bwana.
1: Ile jana sio tumefurahi.
2: Kwa nini?
1: Nilikuwa najua ile.
2: Yaani
1: ile
2: mimi nimekimbia.
1: Yaani ile ilikuwa muhimu. Kwa sababu mimi niliwaambia hata wanangu. Nilikuwa na cheki na mshikaji wangu aitwa Clement Sanga. Nikamwambia bwana, hii game inabidi tuchimbe. Tufanye juu chini tujivunje.
2: Noma kucheza na Simba finali eh?
1: Ya tulikuwa tunakuja kuuawa vibaya vibaya.
2: Yeah. Unajua net the truth. Sio. Sasa hivi Simba anamtaka Yanga, sio Yanga kumtaka Simba. Currently. Baada ya sare ya Zanzibar, maisha ya Simba na Yanga yameshabadilika. Yanga ni kama hana confidence sana na kucheza na Simba. Yeah. Simba ni kama kuna kamtego amekanasua. Though Simba hajamfunga Yanga.
1: Yeah, anawezi.
2: Umeelewa sasa. Lakini kuna namna
1: sita zile si mchezo.
2: Kuna namna Simba na Yanga kuna kitu kime hakiko sawa.
1: Yeah,
2: Yanga kuna kitu hakiko sawa kwa maana ya ule ubora wa wachezaji kidogo umeshuka. Pacome unayemuona kwa sasa kwenye matendo ni tofauti na Pacome wa miezi mitatu minne iliyopita.
1: Oh yeah.
2: Si ndivyo? Kuna namna unaona unfit ipo kama sio uchovu.
1: Yeah.
2: Max Nzingeli workload yake inaweza kuwa sawa sawa, lakini namna anavyoweza kugeuza matokeo ni vitu tofauti. Yanga anapaswa kushukuru uwepo wa Alan Okello kwa sasa ndani ya uwanja.
1: Yeah.
2: Bila uwepo wa Alan Okello kuna vitu vingi Yanga angepitia hapa katikati. Na ndio majukumu ya team definitely.
1: Yeah.
2: Lakini hata Diara mwenyewe. Diara sasa hivi akicheza mechi lazima ataruhusu goli.
1: Yeah.
2: Umeelewa?
1: Okay.
2: Yeah. Yani Diara akicheza mechi lazima ataruhusu goal. Safu ya ulinzi ya Yanga imeshuka ubora wake. Tangu Dickson Jobu kuondoka, Yanga inajitafuta.
1: Okay.
2: Upande wa kulia Yanga anajitafuta. Wanakucheza kina Kibwana Shuma.
1: Na Kibwana. Utulivu umekuwa.
2: Utulivu umepungua. Eneo la ushambuliaji bado halipo katika ubora waliokuwa nayo. Ndio maana unakuta mwalimu anapata tabu. Depu Dube. Tangu Clement Mzizi ameondoka, Yanga kidogo ana struggle kwenye eneo la ushambuliaji.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo kama Azam asingeshinda jana mechi, mimi ningemshangaa yeye. Kwa level ya Azam FC wachezaji na nini, Yanga kuna kitu kimeshuka. Sasa hicho kitu usitegemee kukiona kesho kutwa. Kwenye mechi ya ligi. Umeelewa? Haya yote ninayokuambia kuhusu matokeo ya mechi ya jana na matokeo ya siku za nyuma, Yanga kesho kutwa Zanzibar dhidi ya Azam Jumatano, itakuwa ni mechi nyingine. Why? Ndio mechi ya ubingwa.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo cheza kama hakuna kesho tena. Maliza mechi, alafu mechi zijazo sisi tutajua tunachezaje, kwa sababu mechi pekee ambayo inaweza kumzuia Yanga ubingwa ni ya kesho kutwa dhidi ya Azam. The rest uone kama wanaweza kutoboa kwa Yanga. Na nimemmsikia engineer Hersi anasema kuna wachezaji hawajacheza katika kiwango bora. Definitely haiwezekani magoli matatu yanafungwa na kichwa kwa timu ya aina ya Yanga. Haiwezekani bwana.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo kuna sasa kitu kibaya ni kwamba mechi ya jana ilikuwa ina dakika 120.
1: Yeah.
2: Leo mnaondoka kwenda Zanzibar Jumatatu. Mnapumzika Jumanne, Jumatano mmo. Kwenye intensity ile ile.
1: Bwana.
2: Umeelewa zile? Kwenye intensity ile ile, mpinzani yule yule. Eba, itakuwa mechi mechi hatari. Sasa Simba mwenyewe unafikiri anaweza kuwa anamhofia Azam kuliko Yanga? Azam kuna namna anamweza Simba. Angalia Zanzibar, angalia kwenye ligi. Yaani Azam anamweza Simba vizuri kabisa. Yeah, Azam tangu Ibenge amekuja, amewaweza Yanga, amewaweza Simba. Wote kawapa
3: pua. Yeah, kabisa.
2: Kwa huenda Simba ana kazi kubwa zaidi ya kufanya kama angekutana na bo, ana kazi kubwa ya kufanya dhidi ya Azam tofauti na ambavyo ana kibarua dhidi ya Simba. So far tusubiri kuona mechi ya kesho kutwa, itakuwa mechi ya daraja A. Sasa kwa kuhitimisha bwana. Lamine Yamal ameweka rekodi ambayo Lionel Messi aliweka. Aliweka hiyo rekodi Lionel Messi mwaka 2006 World Cup yake ya kwanza. Alifunga goli la kwanza Messi akiwa na miaka 18. Yamal amefunga goli la kwanza akiwa na miaka 18. Lionel Messi anavaa jezi namba 19 goli lake la kwanza. Yamal anavaa jezi namba 19 kwenye goli lake la kwanza. Mguu wa kushoto ndio unaofunga goli la kwanza la Messi, mguu wa kushoto ndio unaofunga goli la kwanza la Yamal Lama. Cha mwisho wote wanatumia mguu wa ku goli la kwanza nafungwa na mguu wa kulia, lakini hao watu wote wanatumia miguu ya kushoto. Records ambayo Yamal ameiweka bwana. Naitwa hapa nyuma.
1: Nimeona. Hebu tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana. Alikuwa na DJ Noah 255, MC Bizo, mimi ni DJ Nas wa Kunyumba Mgashida, AK Baba Momo. Somwe kwa hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Chao chao na siku njema.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imewafikisha mahakamani watuhumiwa watano wakikabiliwa na tuhuma za uhujumu uchumi. Kitendo cha wanaume wengi kutohudhuria kliniki pindi wake zao wakiwa wajawazito kimetajwa kuwa chanzo cha wanawake wengi kutoa taarifa za uongo. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi ya ugonjwa wa Ebola. Jioni hii katika duru za kimichezo ni pamoja na bondia Abdullah Pazi almaarufu kama Mbabe Dula Mbabe anarejea tena ulingoni Julai 24 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imewafikisha mahakamani watuhumiwa watano wakikabiliwa na tuhuma za uhujumu uchumi. Wakili wa serikali kutoka TAKUKURU Salum Mboki ameeleza kuwa washtakiwa hao ni Amini Mwakisambwe ambaye anadaiwa kuwa afisa kilimo wa kijiji cha Mboliboli na wakati wa tukio alikuwa akikaimu nafasi ya afisa mtendaji wa kijiji hicho pamoja na Erasto Kizumbe Katalia Katalai Mgombole, Abdallah Nguswa na Agustino Nkomela. Upande wa mashtaka umedai kuwa mahakama umewashtaki hao waliojiingizia fedha kwa njia isiyo halali baada ya kuuza ardhi ambayo ilidaiwa kumilikiwa na mama aliyefahamika kwa jina la Sinzo Masanja kwa ununuzi uliofahamika kwa jina la Furahini Vahaye.
5: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Iringa katika kutekeleza majukumu yake imefungua kesi ya uhujumu uchumi namba 13895 ya mwaka 2026 dhidi ya washtakiwa watano ambao ni Amini Jacob Mwakisambwe, huyu ni afisa kilimo katika kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilayani Iringa, mkoa wa Iringa, na Festo Simon Kizumbe, mkulima, kijiji hicho hicho, Katalaipo Mgoboleni, mshtakiwa namba 3, Abdallah Amadi Nguswa, mshtakiwa namba 4, na Agustino John Mkomola, hawa wote wakiwa ni wakulima kutoka kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilayani Iringa, mkoa wa Iringa. Kwa upande wa watuhumiwa hawa wote watano, kimsingi kulikuwa kuna ardhi inayomilikiwa na mama mmoja aitwaye Sinzo Malomi Masanja.
4: Aidha, ilidaiwa kuwa mshtakiwa wa kwanza Amini Mwakisambwe akiwa na kaimu nafasi ya mtendaji wa kijiji cha Mboliboli alihalalisha nyaraka za mauzo ya shamba hilo kinyume na utaratibu wa kisheria, huku ardhi husika ikidaiwa kutokuwa ikimilikiwa kihalali na wauzaji hao.
5: Lakini pia kulikuwa kuna mjasiriamali aitwaye Furaini Zakayo Vahaye. Mjasiriamali huyo Furaini Zakayo Vahaye alikuwa akihitaji ardhi katika kijiji cha Mboliboli. Sasa washtakiwa namba 2, 3, 4 na 5 wakiwa ni wakazi wa kijiji cha Mboliboli waliweza kuzungumza biashara hiyo na huyo Furaini Zakayo Vahaye akiwa ni mjasiriamali aliyekuwa akihitaji ardhi, na wakaingia kwenye makubaliano ya kuuziana ardhi. Baada kuingia katika makubaliano hayo, mshtakiwa namba 1 akiwa kaimu mtendaji wa kijiji cha Mboliboli aliweza kuhalalisha kupitia hati za mauziano za ardhi kama ambavyo nimeainisha hapo awali, ardhi ambayo walikuwa hawaimiliki kihalali. Ardhi hiyo ilikuwa ni vipande kutoka katika ardhi inayomilikiwa kihalali na Mama Sinzo Malomi Masanja, ambapo mshtakiwa namba 2 na namba 3 waliweza kujipatia kiasi cha shilingi milioni 1,800,000 kila mmoja kwa njia za udanganyifu kupitia mauzo ya shamba ambalo walikuwa hawamiliki halali.
4: Wakili Mboki amesema washtakiwa hao wanakabiliwa na makosa hayo katika kesi hiyo iliyosomwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Honora Skando, huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na wakili wa serikali Salum Mboki.
5: Aidha, mshtakiwa namba 4 na namba 5 pia wanakabiliwa na makosa hayo ya kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu kinyume na kifungu cha 302 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Hawa pia walijipatia kila mmoja kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 ikiwa ni fedha waliojipatia kwa njia za udanganyifu kutokana na ardhi ambayo walikuwa hawaimiliki kihalali. Kwa upande wa mshtakiwa namba 1, yeye alitenda yale makosa manne: kuhalalisha mchakato wa mauziano ya ardhi isivyo halali, hivyo kutumia madaraka yake vibaya na kupelekea washtakiwa hawa kujipatia kiasi cha fedha isivyo stahili. Washtakiwa wote wamesomewa makosa dhidi yao mbele ya mheshimiwa Honorius Kando katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa, na wamekana mashtaka dhidi yao, na mahakama imetoa masharti ya dhamana, ambapo mshtakiwa namba 1 kwa kuwa ni mtumishi wa umma ameweza kupewa masharti ya kujidhamini mwenyewe.
4: Hata hivyo, washtakiwa wote walikana mashtaka yanayowakabili kufuatia hatua hiyo, ambapo mahakama iliahirisha shauri hilo hadi Julai 17, 2026 litakapokuja tena kwa ajili ya kutajwa na kusoma hoja za awali. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wananchi kujiepusha na kauli za uchochezi katika mitandao ya kijamii, majukwaa ya kisiasa na maeneo mbalimbali, huku akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha amani, umoja na maendeleo ya taifa. Katambi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waumini wa msikiti wa Mukaddam uliopo kata ya Changombe wilaya ya Dodoma mjini kwenye mashindano ya Kurani na harambee ya ujenzi wa msikiti huo, ambapo amesisitiza umuhimu na uzalendo wa kuheshimu sheria pamoja na maelekezo vya vyombo vya ulinzi na usalama.
6: Mtakuwa mmesikia maeneo mbalimbali, wapo watu ndani kwenye mitandao, lakini pia kwenye majukwaa ya kisiasa na kwenye maeneo mbalimbali, wanajinasibu na kujitangaza wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya viongozi mbalimbali wa serikali au wa dini, wakitoa uchochezi na ubaguzi dhidi ya dini zetu. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa ya waasisi. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa, kwa jasho na hata damu ilipobidi ili taifa Tanzania liwepo. Sasa kutokana na hayo, nitumie fursa hii kuwaomba sana na kuwaasa wale wote ambao wanatumia majukwaa ya kisiasa kuchonganisha wananchi, kuwajaza chuki, kuchochea, lakini pia kuhamasisha kufanya uhalifu, na wanaounda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasihi na kuwaomba waache mara moja.
4: Aidha, amewaonya wanaoandaa na kuhamasisha maandamano yanayopangwa kufanyika Julai 7, 2026, akibainisha kuwa hatua hizo zisizo za kisheria zinaweza kuathiri utulivu wa nchi na maendeleo ya kiuchumi, na kuwataka vijana kuzingatia maadili na amani ya taifa.
6: Hivyo ni waase hata viongozi wa serikali walio na kauli zinazoleta taharuki waache mara moja, kwa sababu leo tuna nafasi, kesho tutarudi katika jamii hii na tutalazimika siku moja kwenda, wakati mwingine kufikia mwisho wa maisha yetu tutahitaji watu. Kwa hiyo hii ni kwa watu wote, si tu upande wa wale au huyu, ni kwetu sisi sote kama taifa. Viongozi tunaungana pamoja kama viongozi wa serikali, tunaungana pamoja na viongozi wa dini, tunaungana pamoja na viongozi wote na familia moja moja, baba na mama, tuwakanye na kuwaelekeza watoto wetu wakaishi na kuenenda kwa amani na salama. Na pale yanapotolewa maonyo na maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama, tusikaidi, kwa sababu kwenda kinyume na hivyo tunavunja sheria zetu wenyewe, tunavunja katiba, tunavunja utaratibu. Kwa ni waombe sana, haya ni kwenda kuyazingatia.
4: Kitendo cha wanaume wengi kutohudhuria kliniki pindi wake zao wakiwa wajawazito imetajwa kuwa chanzo cha wanawake wengi kutoa taarifa za uongo wanapofika vituo vya kutolea huduma za afya ili waweze kupata huduma kwa wakati bila kuulizwa maswali mengi. Hayo yamebainishwa na matron wa kituo cha afya cha kata ya Liamkena, Tulia Sanga, katika mkutano wa hadhara ambao umeandaliwa na diwani wa kata hiyo Salumu Mlumbe kwa ajili ya kuwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa diwani katika uchaguzi wa Oktoba mwaka jana, ambapo wamesema wanawake wengi wamekuwa wakitoa taarifa za uongo kuwa wanaume zao ni madereva wa magari ya masafa marefu ili waweze kupatiwa huduma. Matoni huyo amesema wapo baadhi ya wanawake wamekuwa na tabia ya kutoanza kliniki mapema, hali ambayo inahatarisha afya zao, huku akishauri wanaume kuongozana na wake zao kliniki.
7: Wao kiwauliza wanasema baba amesafiri na lile gari linaloenda Kongo. Kwa hiyo akirudi ndo tunakuja. Sasa baba mwenyewe amerudi kwa kufanyaje? Kwa kuchelewa. Kwa hiyo inaonekana kata yetu aliamkena baba wengi wanaendesha magari ya masafa. Si ndio jamani? Mbona mnatudanganyaga hivyo kina mama? Waongo eti? Kwa hiyo mimi nawaomba kina baba mwasindikiza kina mani wa kina mama. Lakini mama akitokea baba hayupo, usimsubiri, wewe njoo. Huduma zitaendelea akirudi kutoka Kongo. Tunaanzia pale tulipoishia, si ndio kina mama? Hayo haiwezekani. Inawezekana, si ndio? Lakini ni wakumbusha kina baba, ni muhimu sana kuja, kwa sababu kuna elimu tofauti tofauti tunazitoa ambazo zitakusaidia wewe na mtoto, na kuna vipimo tofauti tofauti tunavipima ambavyo vitakusaidia wewe, mtoto na nani? Na mama, kuepusha maradhi. Kina baba msiogope, vile vipimo vyetu havina shida, ni vizuri tu.
4: Nao baadhi ya wanawake wa mtaa wa Liamkena wamesema wengi wao wanalazimika kutoa taarifa za uongo kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kutokana na wanaume zao kugoma kuhudhuria kliniki na wengine kukataa ujauzito.
8: Gafa mama amepata ujauzito, sasa twende tukapime, ndo changamoto inakuja kwamba baba anaogopa, anatoa udhuru kwamba hawezi kwenda kupima afya. Wanaume hawawi Kongo, ila tu mwanamke ili apate msaada wa huduma kulingana na manesi wanaweza wakasema kwamba baba huyo yuko wapi. Kama yuko maeneo hapa, manake wanaweza kutumia kwamba njia wamtafute ikiwezekana aje. Kwa hiyo mwanamke kwa kusaidia kwamba pengine niweze nikasema ukweli nikakosa huduma kabisa, hadi chakula nyumbani nikakosa, ni afadhali nimtetee mume wangu niseme yuko Kongo ili nikapate huduma na pale nyumbani.
9: Ni mahangaiko ambayo kulingana na hali alionayo anataka kupewa huduma, lakini kwa sababu hajaja na mume ndio maana anafikia kuongea uongo kwa namna hiyo. Lakini niseme kwamba sio vizuri ni wanaume kutokujitambua nafasi yao kama wanaume, kwa sababu mwanaume anavyokuwa anataka kuongeza familia ni lazima ajue majukumu ya kuweza kutunza huyu mtoto ambaye anatarajia kumpokea.
4: Wanaume wa mtaa wa Liamkena wamesema sababu ya wengi wao wanashindwa kuongozana na wake zao kliniki ni kutokana na shughuli nyingi za kiuchumi, huku mwenyekiti wa mtaa huo Daud Kidulego akitaka wanaume kuendelea kubadilika.
10: Akina baba kweli ni changamoto. Hata hilo mimi najua, lakini kwa baba naye jitambua itakuwa ni hilo jambo la muhimu sana. Nje ya kupima mwanamke wake ujauzito, lakini kuna swala la kiafya. Cheki swala la kiafya ni swala la msingi. Sasa mimi kwa kweli kutoa naomba wajaribu kujitoa. Kwa sababu bila kujitoa mwanamke hata afya hawezi kujua kwamba afya yao ipo sawa.
11: Kwa kweli shida tuseme kwamba akina baba asilimia kubwa tuna majukumu ambayo mtu anaweza katoka asubuhi na mapema na kuonana na watoto mpaka usiku au kesho yake. Na ndio maana sehemu nyumba zilizo nyingi. Unaweza kaona mtoto anaweza kaonana naye leo kuja kukutana naye tena baada ya wiki, kwa sababu yeye kwanza anatoka kabla mtoto hajaamka na anarudi usiku wakati mtoto ameshaenda kulala. Sababu kubwa, chanzo kikubwa ni hicho, kwamba majukumu ya baba yani inaonekana kama yanakuwa ni makubwa mno.
4: Diwani wa kata ya Liamkena Salumu Mlumbe amewataka wanaume kutambua umuhimu wa kuhudhuria kliniki na wenza wao pindi wakiwa wajawazito ili kulinda afya ya mama na mtoto.
12: Ni waombe sasa ndugu zangu. Kwa nini wanasema uende na wewe baba wanapokwenda kuanza kliniki? Jombe tuna shida moja. Jombe sisi tuna sifa kwamba ni waduma. Kuondoa sababu ukianza kwenda pale kliniki siku ile ya kwanza mnapewa elimu wewe na wewe mama na baba. Namna ya kulea hicho kilichopo wapi? Tumboni. Kwa zile siku 270. Sasa mnakuja kupewa elimu namna ya kulea mtoto kwa zile ile kwa ile miaka mingapi? Miwili. Jumlisha zile siku 270 na ile miaka miwili tunakuwa na siku 1000. Mtoto tukimlea vizuri ndani ya hizo siku 1000 udumavu unaondoka. Sio kama nimeweka vizuri hapo. Udumavu unafanya nini? Unaondoka. Kwa hiyo sio sifa nzuri kuambiwa Njombe tumeduma.
4: Mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amewataka waganga wakuu wa vituo vya kutolea huduma za afya kuhakikisha wanawake wajawazito wote wanapatiwa huduma za afya kwa weledi licha ya kutofika na waume zao.
13: Akiwa baba yuko Kongo, nikwambie kama baba yuko Kongo, kituo chochote cha afya wanatakiwa wakuhudumie kwa 100%. Hakuna kumrudisha mtu eti baba hayupo. Kama mama mimi nilipata mimba tu, nimepita nikakutana jamaa siku moja, alafu ndo kwa yeye. Itakuwaje sasa? Akaniachia baraka afu jamaa kasepa zake. Utahudumiwa. Si ndio daktari?
14: Ndivyo ilivyo.
13: Ukiwakataza ukiwarudisha hatuelewa. Kwanza huyu ukimpa elimu ya udumavu anaelewa zaidi kuliko mwanaume. Wanaume hawaeleweki. Kwa sababu hata ulaji wao haueleweki. Akishachungulia kuna hela anaweza kaidisha kula, atakula hata jioni. Lakini mama ndo anajua vizuri mtoto wake anakula saa ngapi. Kwa hao wapeni elimu tena vizuri zaidi. Sio kwamba nawatetea, ni muhimu pia kuwepo. Lakini sisi tunajijua wenyewe. Wanaume vipi? Tunajielewa wenyewe. Na sio hivyo tu, kuna sehemu mpaka kwenye vituo vingine walikuwa wanawachaji hela. Kwa sababu hujaenda na baba na mama. Kama na hapa ipo ife.
4: Katika mkutano huo, diwani wa kata ya Liamkena Salumu Mlumbe ametoa fedha kiasi shilingi 700,000 kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vya madarasa ya shule ya msingi Liamkena na ushindi wa mpira mmoja wa miguu kwa timu ya vijana wa mtaa wa Liamkena. Msikilizaji, ni kukumbushe bado unaendelea kutegea sikio Nuru FM habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi, lakini unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Ni kukumbushe pia kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, YouTube tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube pamoja na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Tuliokuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
15: Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933, ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kitabibu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi ya kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu nchini Sudani. Limewataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa El Obeid wa mkoa wa Kordofani. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na jeshi la serikali tangu Aprili 2023, ambapo baraza hilo limetaka pande zote kusimamisha mapigano mara moja. Umoja wa Mataifa umeeleza hofu ya kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasher mwaka jana ambao ulitajwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo akimtaka kutoshambulia mji wa El Obeid, huku akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Na hatimaye watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa itikadi kali wameua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuau, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodai kuwa wa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola ya Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross Kaua katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambako mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na janga la njaa.
14: Asante sana Telesia Chalamila.
1: Habari za michezo.
14: Na katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na bondia Abdullah Pazi almaarufu kama Dula Mbabe anarejea tena ulingoni Julai 24 mwaka huu pale jijini Dar es Salaam katika mapambano dhidi ya Hussein Itaba. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
16: Dula Mbabe anarejea katika pambano la da boxing derby linalotarajiwa kupigwa katika ukumbi wa kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki, Ubungo jijini Dar es Salaam. Mbabe anajitafuta kurejea kwenye siti yake ya uongozi katika uzito wa kati baada ya kutolewa kufuatia kipigo cha tatu dhidi ya Toa Kiduku na kipigo cha pili dhidi ya Eric Katompa, kitendo kilichopoteza uelekeo wake. Hivi karibuni amepata mwendelezo mzuri kwa ushindi wa KO mfululizo dhidi ya Daudi Mwita na Ali Kimwenda. Hivyo huenda ushindi dhidi ya Hussein Itaba ukapelekea mazingatio mapya vichwani mwa mashabiki. Hussein Itaba anaingia kumvaa Dula Mbabe akiwa na ushindi wa KO 7 mfululizo. Hivyo anatazamiwa kuwa mshindani sahihi wa Dula Mbabe. Na katika habari za michezo kimataifa, timu ya taifa ya Misri imeandika historia mpya katika kombe la dunia 2026 baada ya kupata ushindi wake wa kwanza katika mashindano hayo tangu ilipoanza kushiriki. Misri ambayo haikuwahi kushinda hata mechi moja katika mara zake 4 za awali za kushiriki kombe la dunia, ilivunja rekodi hiyo kwa kuifunga New Zealand goli 3-1 katika mchezo wa kundi G. Katika mchezo huo, New Zealand walikuwa wa kwanza kupata goli na kwenda mapumziko wakiongoza goli 1-0. Hata hivyo, Misri ilirejea kwa nguvu kipindi cha pili na kufunga magoli 3 mfululizo yaliyogeuza kabisa matokeo ya mchezo huo. Ushindi huo unaipa Misri matumaini makubwa ya kusonga mbele katika mashindano hayo, huku ukibaki kuwa kumbukumbu muhimu katika historia ya soka la taifa hilo.
14: Asante sana Hafidh Ali.
1: Uchumi na biashara.
14: Na katika uchumi na biashara jioni ya leo ni pamoja na Tanzania na Namibia zimeingia mkataba wa ushirikiano wa miaka 5 wa kuendeleza ufugaji wa nyuki na utalii, huku kukiwa na mpango wa kuanzisha taasisi ya utafiti na mafunzo ya ufugaji wa nyuki nchini Namibia. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
17: Tanzania na Namibia zimeingia mkataba wa ushirikiano wa miaka 5 wa kuendeleza ufugaji nyuki na utalii, huku kukiwa na mpango wa kuanzisha taasisi za utafiti na mafunzo ya ufugaji nyuki nchini Namibia. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, ushirikiano huo utahusisha kampuni ya kizawa ya Tanzania kijiji cha Nyuki Company Limited. Makubaliano hayo yamesainiwa wakati wa kongamano la biashara la marais wa Tanzania na Namibia lililofanyika sambamba na ziara kitaifa ya rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwahi. Ushirikiano huo utazikutanisha kijiji cha Nyuki Company Limited, chuo cha jamii cha Mkonongo na Amipondia, shirikisho la kimataifa la vyama vya ufugaji nyuki, katika mpango na ulenga kuimarisha ushirikiano katika ufugaji nyuki, uhifadhi wa mazingira, utafiti, huduma za uchavushaji wa mazao kibiashara, maendeleo ya ujuzi na utalii. Chini ya makubaliano hayo, vijana kutoka nchi zote mbili watanufaika na programu maalum za kubadilishana maarifa, ambapo Tanzania itashiriki uzoefu wake katika ufugaji nyuki, huku Namibia ikitoa uzoefu wake katika maendeleo ya utalii unaoshirikisha jamii. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, mjasiriamali wa kijamii kutoka Namibia, meneja wa Okongo Conservancy, Hilia Ngiwete, amesema mafanikio ya Tanzania katika kubadilisha maisha ya jamii za vijiji kupitia ufugaji nyuki ndio yanayohamasisha kuanzisha ushirikiano huo. Amesema kwa miezi sita iliyopita amekuwa akishirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya ufugaji nyuki nchini Tanzania, ikiwemo kijiji cha nyuki kilichopo Singida, ili kujifunza namna ambavyo mfano huo unaweza kuigwa nchini Namibia. Kwa upande wa Tanzania, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kijiji cha nyuki Filmon Kiemi amesema makubaliano hayo ni hatua kubwa kwa sekta ya ufugaji nyuki nchini Tanzania. Kiemi amesema mkataba huo wa miaka mitano utaiwezesha kampuni hiyo kuisaidia kuanzishwa kwa taasisi ya utafiti na ufugaji nyuki nchini Namibia, huku ikipanua mfano wa Tanzania na ufugaji nyuki katika nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: mwana bebe ya kwake Chris MJ. Inanipa nafasi ya mimi kupita na ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Moto na ngai uzalilombe na motema. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho Nuru FM. Kama mwanamke anapewa mimba na mwanaume asiyejitambua, ni tatizo lake yeye mwenyewe. Ni ujumbe wa Emily Magas, Magnus. Kutokea maeneo ya Iwungi, Iringa. Jonas Luvena kutokea pale maeneo ya Sawala, Mufindi. Anasema kwa kweli hawa hujumu uchumi waliojipatia fedha zisizo za halali, sheria kali zichukuliwe. Asante sana. 88.9 2026 Nuru FM tunatoboa. Rose Beatus Migodela kutokea Gingilani B, barabara ya Dodoma. Akina mama tuende kliniki na wenza wetu, tujilinde sisi pamoja na mtoto aliyetumboni. Saum, tunashukuru sana kwa kutusomea habari jioni ya leo. Ni ujumbe wa Chuga Boy kutokea maeneo ya Mafinga. Prince Kayage kutokea maeneo ya Ikungwe. Wanaume waliooa wawe wanahudhuria na wenza wao clinic ili kujua afya yao muda wote. Asante sana Eric Mbata kutokea maeneo ya Mafinga, Kigamboni. Mungu atuepushe na janga la ugonjwa wa Ebola, lipite mbali, lakini sisi pia wanaume tuwasindikize wake zetu pale clinic wanapokuwa wanaanza clinic, ili kuhakikisha mtoto aliye tumboni anapata afya njema. Asante sana kutokea maeneo ya Irula Mtua ni Bryson Kivamba. Huduma za kina mama wajawazito iwe makini mno, kwani huduma inayohusu binadamu. Asante sana wewe ambao umeshirikiana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292 na umetoa maoni yako. Na nikukumbushe kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imewafikisha mahakamani watuhumiwa watano wakikabiliwa na tuhuma za hujumu uchumi. Kitendo cha wanaume wengi kutohudhuria kliniki pindi wake zao wakiwa wajawazito imetajwa kuwa chanzo cha wanawake wengi kutoa taarifa za uongo. Miongoni mwa yale ambayo umesikia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na bondia Abdullah Paz almaarufu kama Dula Mbabe anarejea tena ulingoni Julai 24 mwaka huu. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Saidi, nikukumbushe kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy

Christopher Muhangila kutoka Dar es Salaam na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya

Miaka nane ya bababanka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
0: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Belt the snow.
1: Hapo umenikatisha. Ungeniacha sasa nitoe. Ungeniacha nitoe yale maboko yale.
0: Sean Ward Melt the Snow wanakamilisha shughuli yetu ya tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 saa 10:53 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Melt the Snow. Karibu sana. Mm-hmm. Good evening. Habari za jioni. Mwahui.
1: Nini?
0: Mwahui.
1: Hiyo mwahui.
2: Mwahui.
1: Asa Ijumaa mimi nikajifanya na
0: iko sahihi hiyo mwahui iko sahihi.
1: Ndio hapo nilikuwa nakwambia Ijumaa nilijifanya namtambia Teddy. Mapembelo.
2: Kamwene
1: alijibu. Nikamwambia mapembelo.
2: Mapembelo.
1: Shimboni. Saita, sayu, unajua ile ya Manyara huko na nini? Yes. Leo nimefikwa.
0: Leo tunasema mwahui.
1: Hii ni wapi?
0: Habari za kushinda, si ndio
1: Mwahui
0: habari za kazi ya. Hii
1: ni wapi?
0: Mbera na Muhehe hii wanaelewa
2: Kabisa.
0: Ya, mwahui mmeshindaje jamani?
2: Kabisa.
0: Habari za Jumatatu.
2: Tunamshukuru Mungu salama.
1: Mungu wetu mwema.
0: Tumerudi tena hapa na tuna kila sababu ya kusema asante, kwani tunakubaliana sote kwa pamoja kwamba si rahisi. Na si kila mtu amefanikiwa kuwa salama muda huu kiafya au uhai.
2: Kabisa.
0: Na kuna watu ambao walitamani kuwa kwenye uhuru kama tulionao sisi, lakini muda huu tukizungumza
1: isivyo bahati
0: wapo kwenye nondo. Na kuna wengine walitamani muda huu wawe kwenye mazoezi, wawe kazini, wawe na familia, lakini
1: wengine jioni kama hizi wawe kwenye viti virefu.
0: Yes, ya,
1: lakini isivyo bahati
0: wako mahospitali wanaumwa,
1: isivyo bahati
0: ya, na maeneo mengine mengi. So kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa wewe ambaye umeiona siku ukiwa na afya njema.
2: Kabisa.
0: Na familia yako iko sawa sawa. Dakika moja inatosha kabisa
1: kumwombea Mungu asante
0: jioni. Sawa. Karibu sana bwana. Leo ni Jumatatu nyingine ambayo kimsingi tunaendelea kusisitiza mkoa wa Iringa unaendelea kuhodhi wageni wengi
2: Kabisa.
1: Yes, of course. Tuna wageni wengi. Na nafikiri ni kwa muda mrefu sasa
0: Ya, miezi miwili hii.
1: Miezi miwili
0: ya wageni.
1: Tuko nayo.
0: Memaliza wale watoto wa umiseta, sasa umitashumta.
1: Wameingia umitashumta.
0: Wageni wamejaa katika hotel, lodge, guesti.
2: Yes, wapo wengi.
0: Paka makazi ya watu. Kuna wageni ambao wapo. Lakini jambo muhimu zaidi ni jeshi la polisi limeendelea kuhakikisha ulinzi na usalama wa wageni wenyeji pamoja na mali zao. Si ndio
2: Yes,
1: kabisa.
0: Na watu wa huduma katika maeneo mbalimbali tunaendelea kuwapongeza. Sijasikia malalamiko kwa wageni juu ya huduma ya chakula kibovu.
1: Hapana.
0: Mkoa wa Iringa. Sijasikia
1: malalamiko juu ya naomba nikusaidie. Sijasikia malalamiko juu ya vinywaji changamshi ama sehemu ambapo unaweza kupata supu. Juzi nilipata bahati nikapanda bajaji moja na wale wageni walimu. Sasa bwana, sisi tunataka mtupeleke, walitaja sehemu point A. Pale. Kwa nini pale? Hakuna supu nzuri sana pale. Tupeleke pale. Uzuri zaidi na mimi nilikuwa naelekea hapo ambapo wao wanaenda. Kwa niliona ambavyo wao wamefurahia ile huduma, then ilikuwa ni kwangu ilikuwa ni experience nzuri sana. Ilikuwa ni kitu kizuri sana kuona mkoa wangu uko, yani wana kitu cha kusimulia wakirudi.
0: Ah, safi sana. Na bahati nzuri wamiliki wa hotel, lodge na guesti wana uhakika na hesabu zao. Wahudumu hesabu inakataa. Kwa wamiliki hesabu
1: iko timamu.
0: Unajua kwa nini? Hakuna short time.
2: Yes.
1: Kwa wale
0: kwa utoa huduma, yani mfano mimi miliki wa
1: Lodge, labda Lodge A.
0: Nuru FM
1: Lodge.
0: Lodge. Sawa. Vyumba viko 27.
1: Okay.
0: Ndani ya siku 30 vyumba 27 viko booked.
2: Ndani yani hamna ambaye anatoka hapo kwa muda hapo.
0: Yes, yes.
2: Hamna wa show time anayeingia masaa 24 au masaa 12 au masaa 8.
0: Kwa sababu vimeshalipiwa. Kwa hiyo kazi ya muhudumu ni kufanya usafi kwenye vile vyumba.
2: na kupeleka huduma na kama ni chai kama ni
1: na pia mgeni hivi mgeni pia ana room ya kukataa kwamba mimi leo sitaki mnifanyie usafi ya nipo timamu.
0: Yeah, inawezekana atakwambia njoo ufanye usafi saa 6.
1: Kwa maana yake wewe boss unakagua una zile hesabu zako ndani ya siku 30, si ndio?
0: Yeah, kwa sababu hadi siku nyingine huwa inakuwa tofauti.
1: Umenipa opportunity.
0: Kuna watu wanatumia hilo shimo. Kuna watu wanatumia hilo shimo la mhudumu. Ya wanatumia hilo shimo la mhudumu kwa maana ya
1: gap hilo.
0: Anakuja lihawa. Anaingia saa 6. Anatoka saa 12. Ofisi haina CCTV kamera. Kwa hiyo atalipa shilingi 20,000. Mhudumu atafua mashuka, atatandika vile vile. Bosi akija kukagua
1: anakuta pako vile vile.
2: Hajalala mtu.
0: Hajalala mtu.
2: Kwa hiyo atakayekuja hiyo kuanzia labda hiyo saa 12 labda na kuendelea hapo ndo. Na ndio maana atampa bosi. Yes, kwanza hii
0: imeisha hiyo. Na ndio maana sehemu nyingi ukienda kuuliza kuhusu chumba atakwambia sasa hivi vimejaa lakini njoo saa 12.
1: Kitakuwepo. Sasa niulize saa 12 wewe unaondoka. Sasa hii nilikuta mimi juzi weekend ambayo weekend ya juzi. Nimeenda sehemu nikabook chumba fulani hivi cha kawaida kabisa. Sehemu ambapo nilibook chumba ki 40,000. Ni 40,000 kwa siku. Na ndio hicho cha chini. Lakini wakati napiga simu niliambia chumba kipo. A few moments later nimesogea mpaka pale eneo la tukio. Naambiwa tayari. Ila kaa hapa kwenye kochi. Subiri. Utaingia.
2: Na yake hapo mnapishana.
1: Sio mimi nisubiri, umenielewa Steve? Kaa hapa kwenye kochi. Subiri. Utaingia. Nikaona okay.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Kwa hiyo rooms zinakuwa booked ukifika saa 12 vyumba vipo. Lakini kabla ya hapo vyumba hiyo sasa ndo Teddy anaandika unaitwa nani? Naitwa Selina Mwakipesile. Unatoka wapi? Iringa. Unaenda wapi? Iringa. Tarehe 22 kuingia kutoka 22.
1: Afu vile vitabu wange. Tu serious Steve. Vile vitabu wange vitoa.
0: Kwa nini? Ni taarifa muhimu.
1: Ni taarifa muhimu lakini kwa sisi wenyeji kweli jamani.
2: Hapana.
0: Ni muhimu unapaswa kuandika taarifa zako sahihi. Wewe safarini kwenye basi, andika taarifa zako sahihi. Kwenye nyumba ya kulala wageni, andika taarifa zako sahihi. Ni muhimu sana.
2: Kwani unachofia kwenda kuandika jina kwenye nyumba za wageni ni nini?
1: Mimi sio fiche chochote.
2: Kwa nini unasema sasa ikiwezekana vitu?
0: Sasa yeye sifia kwa sababu yeye anatoka Iringa, anaenda Iringa. Kaingia tarehe 22,
1: anaenda Iringa.
0: Anatoka tarehe
1: 22, anatoka tarehe
2: 22. Kwani zile nyumba za wageni zimewekwa kwa ajili ya wale ambao wanatoka labda Njombe,
1: tayari ushaambiwa ni wageni.
2: Wewe mgeni. Nauliza swali. Kwani zile nyumba zimewekwa kwa ajili ya hao ambao wanatoka mbali kuja Iringa?
0: Yes, ndio sababu.
2: Ndio sababu. Basi hata mimi nitakuwa mgeni wa siku sijisikii kulala nyumbani, nataka nikalale mahali fulani pametulia, nimetandikiwa, nimefagiliwa.
0: Ya, sasa.
2: Kwani tena? Kwani kuna ubaya gani?
1: Kwani kuulize kitu?
2: Ulize.
1: Guest house. Tukileta tu kwenye tafsiri ya kawaida. Tafsiri sisi wanaita. Ni nini? Guest house.
2: Nyumba ya wageni, nyumba ya kwenda kustarehe, umeamua leo nyumba ya wageni. Sio chochote kitaka ya nyumba ya wageni,
1: Unaenda pale wewe mwenyewe. Wewe unaenda kufanya nini?
2: Kupumzisha akili. Hata kama nikawa na mtu kupumzisha akili, kwani shida ipo wapi?
1: Kwa pale niseme kutuliza akili. Vacation is.
2: Yes, of course.
0: Nzuri. Kwa hiyo bwana, pongezi kubwa sana kwa watu wa huduma hao ambao kimsingi tuhakikishe hawa wageni wakiondoka waache alama katika mkoa wa Iringa, lakini karibuni sana pia kutembelea vivutio vya utalii. Maeneo tofauti tofauti tuna Kalenga, tuna Isimila.
2: Isimila.
0: Yes, tuna Ruaha National Park. Tuna Gangilonga kwenye jiwe kubwa lile, sio na maeneo mengine mengi. Iringa ina vivutio vingi sana vya utalii, lakini shukrani pia kwa watu wa huduma.
1: Kuna ile kule kabla hujafika Mafinga hapa alipozikwa mkoa wa pale Mwinyigumba something like pale kwenye ile kaburi. Achana na hapa Isimila kule, yaani umeshaipita Ifunda unaingia Mafinga, sasa umeshapita Rungemba. Kuna sehemu hapa inaitwa Mnyigumba. Okay. Alipozikwa babake mkoa wanafikiri something like kama sio mkoa babake mkoa.
0: Kwa hiyo bwana karibuni sana wageni, na sisi Wahehe na Wabena ni watu wa karimu sana, ni wema sana. Lakini nataka kutoa onyo ni sio kwa ulazima. Sio
1: kwa ulazima.
0: Lazima lakini ni muhimu. Mwisho lakini sio kwa ulazima, ni muhimu. Dada zangu, mabinti zangu, kuweni makini, chezeni salama.
2: Safi.
0: Wakiondoka wasiache watoto mimba zisizotarajia.
1: Usiseme mimba, tumia watoto.
0: Kwa sababu itakuwa ni mimba.
2: Kwani sitakuwa mimba? Hapana, bwana mimba.
0: Wakiondoka wasi wao na sisi tusiachiane misala ya magonjwa. Yaani wao wawe salama na sisi tuwe salama. Lakini kuna wale, kuna zile ujauzito ambao nilikosea hesabu, chuma kimeshaenda zake Singida huko.
1: Kipo huko.
2: Kipo Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro. Sawa. Kwa hiyo watch out. Cheza salama. Na sisitiza tena kwamba hakikisha kinga inatumika. Ukishindwa kukimbia kufuata kinga, tembea. Ukishindwa kutembea kufuata kinga, tambaa.
2: Ukishindwa kutambaa,
1: scroll. Lakini hakikisha umeifikia kinga
0: inatumika. Na moja ni magonjwa, mbili ujauzito usiokuwa na ulazima.
2: Pia inawezekana ukawa usiwe na baba pia, kwa sababu unaweza ukakuta baba ameondoka zake huwasiliana naye. Hiyo mimba ina baba?
0: Haiwezekani.
1: Ambacho kizuri ni kwamba tuko kwenye age, I mean kwenye dunia ambayo kila kitu kiko open, kila kitu kiko wazi. Yani leo mimi Teddy anaweza kaniambia like top cent niko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tunachokilinda, ambacho kitu pekee ambacho teknolojia pengine imeshindwa kukisolve kwa sasa, ni afya yako. Kwa ndo maana hata Steve anasisitiza kwamba kuwa makini sana na afya yako. Kuwa makini sana na hivi ni mtoto asiye na baba
0: au je uzito usiokuwa na
1: mlezi
0: mpangilio
1: kwa sababu hamna asiyekuwa na baba
0: kwa sababu unajua Iringa inashika, kwa mujibu wa takwimu, Iringa inashika nafasi ya tatu kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, ya pili ya tatu stuff like Iringa, Mbeya na Njombe ni mikoa ambayo inashika nafasi hizo. Kwa hivyo hiyo ni tahadhari. Baridi msimu wake huu mwezi wa 6 wa 7 baridi.
2: Wageni waje na makoti ya kutosha.
0: Wageni, wakati ukisema ni baridi siwezi kulala peke yangu, basi hakikisha kwamba usaidiwe walau kupata kinga ili iweze kuwa salama.
1: Na services zinagawiwa bure zile zao.
0: Ah, wanasema zipo za bure lakini nyingine zinawasha
2: sijui. Yes, wengine wanapenda zenye harufu nzuri. Si alisema siku zetu top cent hapo kwamba zipo zenye harufu nzuri. Yes, ulisema.
0: Ya harufu stuff like. Kwa muhimu sana kutumia na ukiitumia basi utakuwa sehemu. Sasa nyinyi wahudumu wa lodge basi jiongezeni. Wekeni kinga.
1: Kama biashara.
0: Weka tu bwana ili asipate tabu jamaa anatoka nje saa 2:30 saa 3.
1: Kwanza kuvizia mangi atoke mke wake pale aingie jamani.
0: Unajua sometimes kwenye safari unaweza uka hit not we are talking.
1: Let's go experience.
2: Hamna. Acha bana experience. Tunaongea, yes.
1: Sawa, tunakuelewa.
0: Maisha ya kawaida.
2: Tunakuelewa.
0: Yeah, live life. Inatokea umekuja kupata huyo mwenzio.
1: Nimepata
0: huyo mwenzio saa 4:30 ndo amemaliza kazi, ametoka kwenye kazi kama ni mgahawa, ametoka kama ni hotelini, ametoka kama shift yake imeisha saa 4:30.
1: Mle wote ulikuwa unamsubiri.
0: Unamsubiri ndo anakuja hoteli. Kafika hoteli kakaka. Ndio wewe sasa unafikiria hapa sasa nikatafute kinga hapa. Unatoka kwa mhudumu mapokezi, dada amka. Wanakela wale, wanalala wale hudumu wa loji.
1: Tumchukulia anaitwa nani? Labda Maria.
0: Aji na wewe umjui.
1: Labda Maria.
0: Mhudumu.
1: Wewe Maria. Si wanakoga na vibaji.
0: Na nani hapa? Hiyo nani, na wewe uelewe kwamba anamaanisha kitu gani. Na nani hapa? Nini akasinzia? Na kinga? Ah, mna angalia huko nje.
1: Au atakwambia kama zipo zile za bure, atakwambia
0: zile zinaisha haraka, si watu wengi. Hai,
2: si kila mtu anaitaka cha bure.
0: Kwa hiyo ukitoka nje sasa unakuta duka liko mbali. Duka la kwanza hakuna, duka la pili hakuna.
2: Na hiyo saa 4 ukizingatia labda mtu kashafunga.
0: Iye kashafunga duka. Kwa hiyo unaona uvivu unachokifanya sasa, leo tu. Leo siwezi kupata kizi leo tu.
2: Haiwezi kutokea.
1: Tena mara moja.
0: Mara moja, afu kwa yule ninavyoona.
1: Alafu tuna ile
0: namwa
1: kuandaa.
0: Ya, alafu yule alivyo yule.
1: Hapana.
0: Ah, yule hawezi kuwa na.
2: Muonekano wake bwana anaonekana kama wa shamba shamba hivi awe.
1: Sio shamba. Hata afya yake
0: iko vizuri.
1: Yuko ya yule hawezi.
2: Kwa siku hizo kuzingatia afya ndugu yangu huo ni uongo. Siku hizo maisha yamebadilika.
0: Kwa hiyo unaingia kwenye mkenge unasema bwana kwa leo itabidi ila kuanzia kesho nitajitahidi kutumia. Brother, huwezi kumuelewa mtu kwa kumtizama kwa macho. Huwezi jua anatumia dawa au la. Huwezi jua yupo kwenye maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Unajua sio ukimwi tu.
1: Kuna mengi.
0: Yako mengi. Ambayo na wewe sasa unalichukua.
2: Tena magonjwa makubwa. Yaani inaweza kuwa sio ukimwi lakini ilikupata.
0: Umelichukua Iringa, umelipeleka kwa mke wako.
2: Singida au
1: Kigoma, Mtwara.
0: Umelichukua Iringa,
1: umelipeleka
0: kwa wife.
1: Kwa mwana.
0: Imefika kwa wife hiyo hiyo wife anataka kujua kama bwana huko ulikokuwa kilikuwa kinapigwa au la.
1: Na ni hapo sasa ulipokuja.
0: Katiba ilikuwa inasomwa
1: au la? Hapo haikuwa. Hapo sasa hapo Steve umekuja ambapo nilikuwa napataka. Nilikuwa na hii swali nilikuwa nataka nimuulize Teddy. Hata wewe Steve pia. Kila mtu kwa engo yake. Teddy amekuja boyfriend wako au mume wako
2: inshallah
1: na kinga kwenye mfuko, kuna reaction mbili. Moja umaindi, mbili umwambie hongera. Nataka kuyajua hayo mawili kwako. Yani amini wewe utamjibu nini na kwa nini utamjibu hivyo?
2: Mimi nitamjibu hongera japo kimoyomoyo nitamaindi, ila kwa hali ya kawaida hongera.
1: Steve amekuja mwanamke wako afa amekuletea.
0: Yani ameniletea nini?
1: Yani amekuja amekuletea ile
0: kinga.
1: Kinga.
0: Ni nani sasa mchepuko?
2: Mke.
1: Asaidi mke si uko naye nyumbani kila siku. Yule kimanumano wako.
0: Na huyo salama, huyo safi kabisa.
1: Unampa hongera?
0: Ya, kwa sababu anajali kuhusu mimi na yeye. Na usichokijua mfano kuna baadhi ya maeneo mtaani huko.
1: Unasema safi sana.
0: Ya, baadhi ya maeneo huko mtaani dada anakuambia bwana kama kinga hakuna
1: Hatuwezi.
2: Kusoma
0: katiba. Yes, kama vipi mimi ninayo.
1: Yeye nayo kwenye begi.
0: Anayo. Kwa hiyo
1: kwenye pochi yake.
0: Vibaya, yule anajali kuhusu afya yako wewe na yeye.
2: Acha mbaya, cha kwanza anajali afya yake yeye. Yes. Cha pili anayekutana naye.
0: Anayekutana naye.
1: Ila kiume. Tuonge tu kiume Steve. Zima mic.
0: No, mimi. Ah,
1: zima mic. Zipo Mike.
2: Steve anajiamini.
1: Anajiamini sana na
2: kuona. Anajiamini.
1: Ebu, Steve, serious. Unakutana na bibie. Sawa. Kimanumano wako anayo tayari. Ameshajiandaa kabisa anayo. Na kabla mjasoma katiba anakukumbusha.
0: Correct.
1: Hii hapa chukua.
0: Safi.
1: Yeah.
0: Good. Safi kabisa.
1: Haikupi tafsiri nyingine.
0: No, hakuna tafsiri nyingine.
2: Kwa sababu nyingine umesema huyo ni mchepuko sio mkeo.
1: Moja. Sisi tukaongea huko. Kwa nini ulikuwa unasikia?
0: Moja. Unajua top senti.
1: Kumbe hujazima mic.
0: Moja ya mambo muhimu ambayo sisi kama vijana we need to talk na kwa uwazi na uhalisia ni usalama wa maisha yako. Umetoka kuongea hapa. Katika vitu vyote teknolojia imeshindwa kuhakikisha uko salama.
1: Afya yako.
0: Usalama wa afya yako ni wewe mwenyewe.
2: Teknolojia haiwezi
1: kabisa.
0: Ili ini liharibike ni wewe mwenyewe. Ili figo iharibike
1: ni wewe mwenyewe.
0: Ili upate maambukizi ya virusi vya ukimwi wewe. Sukari siyo
1: wewe mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe. Kwa hiyo huyu anayekwambia bwana mimi kama unataka katiba isomwe kinga hii hapa.
1: Hii hapa niko nayo.
0: Huyu ana
1: na wengine wana msimamo sana.
0: Ni tahadhari ya kwake yeye.
1: Na okay, anajilinda yeye.
0: Ya yeye mfano
1: au anajijua yeye.
0: No, yeye mfano anajua mimi labda nitakutana na watu wengi. Nitakufa haraka nikiwaendekeza hawa. Mfano.
2: Nikiendekeza kutana nao pasipokuwa na tahadhari.
1: Bila tahadhari. Au pengine labda anakuwa ameamua kutubu kwa namna nyingine.
0: Kwa hiyo kimsingi
1: yeye anashajijua, kwa hiyo ndo maana anazingatia sana.
0: Anaongeza sana.
2: Hapana, mwingine anaweza kawa hajajijua lakini ni anazingatia tu asije akajikwa yeye mwenyewe.
0: Changanya. Anakwambia bwana mimi muhimu sana.
1: Steve, kwa tafsiri ya kawaida au nyepesi, ukienda sehemu pahala pengine kwa mchepuko, I mean kwa kimanumano wako, ukakutana na
0: sina lakini.
1: Yes. Yeah. Au na huo ni mfano.
2: Ah, si ni mfano.
1: Amebahatika leo ajaja. Ukakutana na kinga ziko pale. Maybe 3, 4 au 5. Sema isivyo bahati 2. Na tunajua kwenye zile package huwa zinakuwa 3.
2: Kwani zikiwa 2 kuna ubaya gani?
0: 20% hapa unachanganya vitu.
2: Ushasema kimanumanu, yani nani sio peke yangu.
0: Unachanganya vitu. Mfano huyo unamzungumzia dada poa. Au unamzungumzia mpenzi wangu.
1: Mpenzi wako.
0: Mpenzi wako utakutaje kama okay.
1: Ndio swali lililenga hapo.
0: Kama ulitumia wewe.
1: Ah ndio umezikuta pale mbili.
0: Sasa hapo wewe kama wewe una foreni na yeye ana foreni mtazungumza wenyewe hapo.
2: Tajua mbele kwa mbele.
0: So karibuni sana Iringa na wakazi wa Iringa, sisi tunawaamini katika ukarimu, katika kuhakikisha kwamba wageni wakiondoka wako salama. Lakini ukundiga hiyo isitokee.
1: Isitokee.
0: Muhehe bwana usimdharau.
1: Kundiga usimtukane.
0: Usimdharau, usimuonyeshe jeuri, usimuonyeshe kiburi.
2: Kabisa.
0: Hata kama awe ni mhudumu, wewe mgeni umekuja una dharau zako kwa huyo mhudumu.
1: Wewe ni bosi.
0: Hajauza siku nzima ukamletea ujeuri. Huyo muhehe hatakuuzia.
2: Hapo nafika pia unampandisha na mshusha afu kama unambindilia mdomo
0: huyo muhehe hata kuuzia.
2: Yupo radhi afungue biashara yake arudi vivi.
0: Hutopata huduma kwa huyo muhehe.
2: So yani kama utapata huduma sio ya kiwango kile?
1: Yeah. Kumletea jeuri.
0: Tuwalinde pia watoto ambao wapo kwenye mashindano.
2: Kabisa.
0: Yes, yeah, tuwalinde watoto ambao wapo kwenye mashindano. Sawa, wakati hayo yakiendelea tuhitimishe hili. Leo ni siku ya kimataifa ya kubusu.
2: Ya kubusu.
0: Leo. Leo ni siku ya kimataifa ya kubusu. Kila Juni 22 haya ni maadhimisho ya inaelezwa kwamba busu linaongeza ama kuimarisha kinga ya mwili.
2: Okay, yeah. Live au
0: yani kwamba kuna recorded ya busu au sijakuelewa swali lako.
2: Hapana, kuna wengine wajua ongea kwenye simu. Kuna... Yes, I love you mwa.
0: Okay, yeah. Yes, ipe kama watu ni wapenzi, marafiki, mnaweza kukiss kwa kupongezana na nini, inaongeza kinga ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo nawatakia kila laheri kwa wale mke na mume.
2: Kama anamuona mtu anavyoongeza speed ya kwenda kubusu huko.
0: Mke na mume wapenzi, leo ni siku ya kiss duniani, so unaweza kumpa zawadi hiyo kwa sababu inaelezwa kitaalamu, inaonyesha inaongeza inaimarisha kinga, inaonyesha mapenzi kwa wapendwa na kuthamini nguvu.
1: Hebu Steve busu
0: na upendo. Steve
1: John
0: kila laheri.
1: Steve John nikuulize. Unasema inaongeza kinga.
2: Kinga ya mwili.
1: Kinga ya mwili.
2: Yes.
1: Pengine kuna wachache kama mimi ambao pengine tunaweza tukao na uelewa mdogo. Niko na kimanumanu wangu hapa, Maria. Nichukulie mfano labda Maria.
0: Leo umemtaja Maria mara ya tatu.
2: Yes.
1: Hivi nimetaja
2: yes, na mara tatu.
0: Dada amesema Steve mwambie top senti Maria sio mhudumu wa guest, labda akina Ashura. Mary kutoka Ifunda. Mary kutoka Ifunda anasema mwambie top cent akina Maria sio wahudumu wa guest, labda akina Ashura.
1: Yeye anaitwa Mary. Ya. Yeah. Kwa me okay sawa. Basi niache. Okay fine. Nobody ni muda wetu unatupa mkono. Lakini nilikuwa nataka kuja. Okay fine. Steve umenikuwa umemkuta Mary yuko hapa. Umemkuta Teddy yuko pale. Mary ana kinga, Teddy hana kinga. Mary ana mtoto, Teddy hana mtoto. I mean Mary ambaye mwenye kinga ndo ana mtoto. Yule hana mtoto. Unapita wapi?
0: Bwana sisi tuko hapa, tunayo mengi ya kuweza kuyazungumza hapa. Utakuja kusikia taarifa kutoka kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bodaboda walifikiwa wiki iliyopita wakitakiwa kukatwa shilingi 1,000 kwenye kwa siku ili kuchangia miundombinu ikiwemo barabara.
2: Kabisa.
0: Sasa je, nini kinaendelea? Na mapokeo ya bodaboda yalikuwaje pale Mbeya wamemkatalia yule mbunge aliyewataka bodaboda kuchanga shilingi
1: 1,000
0: siku. Wakasema ujenzi unajengwa na wananchi bodaboda na si serikali. Basi utakuja kuyasikia hayo pamoja na mengine mengi. Ujumbe wako pia utakuja kuusoma hapa. Karibu sana, hii ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lihawa, Teddy Chalamila pamoja na Top Senti.
3: choka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Kiyoyozi.
0: Yote katika yote ni kukumbushana juu ya kuchukua tahadhari. Tunaongea kama masihara, lakini kuna namna unatakiwa kwenda kupanga foreni kwa ajili ya kuchukua dawa. Huwa inauma sana.
1: Ndio, hebu ngoja hapo, ngoja njote na unasema kuna namna.
0: Yote katika yote tunafanya, tunazungumza kama masihara. Kuna namna ya kupanga foreni kuchukua dawa, kimsingi inauma sana.
1: Nilikuwa napataka kwa nini unasema kupanga foreni inauma? Kwa nini?
0: Kwa jambo
1: kuna wewe Steve si maarufu.
0: Kwa hiyo
1: si unapitiliza tu.
0: Basi zungumzie kuhusu Steve. Simzungumzie Steve. Nazungumzia maisha.
1: Ameruka na leo.
0: Sizungumzie.
2: Hazungumzi sana yeye.
0: Kwa hiyo kwa yale ambayo yanazuilika, basi jitahidi sana usichepuke, jitahidi sana ujitunze. Nilikuwa naongelea pale umerudi kwa mkeo. umecheza umefanya ushenzi Iringa.
1: Umesoma katiba.
0: Umerudi kwa mkeo, umeshiriki tendo la ndoa kama sheria ya ndoa.
1: Na yeye anakuamini wewe ni mume wake.
0: Wewe ni mume wake, kwa hiyo bahati mbaya mke naye amepokea maambukizi ambayo wewe umetoka nayo sehemu nyingine.
1: Kama na pengine mnamtengenezea mtoto ajaye pia. Yeah,
0: sasa kuna kitu kingine kinaweza kutokea hapo. Si kila mwili unaweza mwili wa mwanadamu kupambana na kinga. Si kila mwili uko sawa sawa. Kama kuna magonjwa nyemelezi, tayari kuna athari kubwa. Huenda mkawaacha watoto yatima, lakini kwa sababu safari moja tu ya Iringa ikabadili
1: umeseta tu
0: maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana. Wahudumu wa baa ndio wenye hiyo desturi ya kuwa na kinga, ila mtaani ngumu sana. Ni 10 kwa mmoja. Wadada wa baa wanatusaidia sana, baadhi ya wanaume. Bila hivyo tungekuwa tulishakufa kama kuku. Ona bwana. Alexi, asante bwana kwa
1: sema kutoka Mafinga. Ta testimony kitu leo.
0: Nasema jamani, ndio maana limeitwa tendo la ndoa, ila sasa hivi haliitwi tendo la ndoa, limebadilishwa jina. Ni tendo la wachezaji. Ila wanaume, ukija na kinga nyumbani utajuta. Anasema Steve, naomba ushauri, nimepata hela kati ya kujenga kaburi na kupeleka hela shule. Bora kitu gani?
1: Kupeleka shule kwa mtoto?
0: Anasema anataka ushauri, amepata pesa. Kuna mambo mawili: kujenga kaburi au kupeleka
1: hela shule.
0: Ya, kwa binafsi yangu mimi, kaburi hata kesho tutajenga.
2: Yes.
0: Lakini kwa sasa lipa ada mtoto aende shule. Kwa sasa lipa ada mtoto wa shule, halafu anza kutafuta hela
2: ya ujenzi wa kaburi. Kwa sababu kaburi lipo pale, halina haraka.
0: Lipo, hata likijengwa mwakani haliwezi kupotea.
1: Halina haraka.
0: Sawa, mimi nishajikataa kuvalia, bora ni nitoke nyumbani nikiwa niko safi. Anasema Steve, umekimbia swali la top senti. Kwa nini?
1: Majuto ameniruka huyo.
0: Kutoka Ilole. Anasema kaka, wa hudumu wa baki msingi uwezo ukakutana naye bila kinga. Tunawapongeza na wanatusaidia sana. Sawa. Tarehe Mafinga kuna shughuli kubwa unajua, ambaye ni mkutano mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi Julai. Mkutano huu ni kwa wanawake wa Mafinga, na ombi lenu limesikika, na kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ndio wakati wako. CF wanakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, ambao utakupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Agro, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka hii ni kwa wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo, watapatiwa t-shirt na kitambulisho bila gharama yoyote. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi Julai katika ukumbi wa CF pale Mafinga kuanzia saa 7 kamili za mchana. Sasa kama unataka kuwa sehemu ya wakala ambao utakuwa ukiuza bidhaa mbalimbali kama mbolea, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na vitu vingine vingi, basi piga hii namba alafu uambie nimesikiliza Kiyoyozi wanasema kuna jambo kubwa linalohusu wanawake pamoja na kuwawezesha kwenye wakala mkubwa sokoni.
2: Kabisa.
0: Namba ni 0659. 0659 519223.
1: Okay.
0: 0659 519223. Piga hiyo namba kwa ajili ya kujiinua kiuchumi.
1: Itakuwa nzuri sana, na pia ukishajiinua kiuchumi tunakuelekea ni kujenga, si ndio? Sio kujenga, by the way, tunaelekea kwenye kuwekeza kwenye baadhi ya miradi. Sasa natani mkumbushe kwamba huyu mtu ambaye atajiinua kiuchumi pengine, au yoyote ambaye ananisikiliza sasa hivi, nataka nimuulize swali moja tu kwamba anajenga nyumba au ana huo mpango. Sasa kama anao huo mpango, basi nataka nimwambie au nimpe mchongo mmoja kutoka kwa Mabati Bomba Tanzania. E bwana, Mabati Bomba Tanzania ni mabati imara sana, na ni mabati ambayo yana ubora wa hali ya juu sana kutoka kiwandani moja kwa moja. Moja kati ya vitu ambavyo unavifaidi ni kutoka kiwandani moja kwa moja mpaka kuja kwenye site yako. Mabati haya, mabati yanatengenezwa kwa madini ya zinc pamoja na aluminium ambayo inasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ambayo inaitwa double coating, inaongoza kwa inaongeza kulifanya bati kuwa na uimara zaidi na kuhimili hali mbalimbali za kihewa. Hali mbalimbali za hewa. Na faida chache ambazo Teddy nakwambia ukichukua haya mabati unafaidika ni kwa sababu, kwanza ukinunua kuwa na uhakika wa usafiri. Usafiri, yani kutoka hapo kutoka pale kiwandani mpaka nyumbani kwako wewe. Let's say kiwanda kipo Iringa. Mpaka nyumbani kwako wewe. Uhakika unaletewa huko Njombe, huko Makambako, huko Kigoma bure kabisa. Lakini sababu ya pili, unapewa misumari bure kabisa kwa kila ununuzi ambao utakuwa unaufanya. Kuna misumari pale, kuna package imeshaandaliwa kabisa, hii ni kwa ajili ya mteja. Na tatu, unapewa warranty ya miaka 10 hilo bati lako. Yaani ukihisi tu kuna changamoto unaweza kurudisha, warranty ya miaka 10. Mwisho kabisa, unapewa ushauri wa kitaalamu kabisa kwa ajili ya mradi wako. Sasa usikubali gharama za kati, sijui za hii imeshuka hii kwa hivi. Chukua moja kwa moja kutoka kiwandani, kwa sababu bei ni nafuu na uhakika wa ubora sisi ndio tunaozingatia. Ukitaka kupiga simu ya kawaida 0, yani wapigie simu kawaida sasa hivi wapate 0692 165 645 0692 165 645. Lakini pia ukitaka ukitaka kuangalia picha zile WhatsApp mchat kule 0718 030 169 0718. Isave hii namba, utawacheki WhatsApp hapo 0718 030 169.
0: Bwana sawa, wakati huo michuano ya kombe la dunia inaendelea. Na Azam ndio yenye fursa ya kuhakikisha kwamba unashuhudia kwa lugha adhimu ya Kiswahili na Kiingereza na uchambuzi ndani yake, sio?
2: Kabisa. Azam TV tumewafikia na ile ofa ya juu, kwa hiyo bado inaendelea. Na huko Azam kuna mambo mengi ambayo utaweza kuyapata, mojawapo Azam 2 sinema zetu pamoja na watu wa michezo na burudani. Hapo mtakuwa mmefikiwa. Kwa upande wa Azam 2 kuna tamthilia kama Asari, My Destiny na tamthilia nyingine nyingi ambazo zinaendelea huko. Lakini kwa upande wa sinema zetu kuna Kombolela, Zora, Noma, na kuna shindano kubwa la BSS linaloendelea kwa burudani kwa mtu yote ambaye anakwenda kutazama. Kwenye upande wa michezo hapo hamjasahaulika, lipia kifurushi chako tukupandishe juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Lakini wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipite na burudani yeyote. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Bwana mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando leo amezungumza tena kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kabisa.
0: Na katika comment mojawapo katika sehemu ya kurasa za mitandao ya kijamii nimeona mmoja anasema, kaka, inawezekana darasa la saba likaongoza nchi kuliko hawa wenye PhD.
1: Hiyo ni comment.
0: Comment ya mdau.
2: Hiyo
0: namna ambavyo
1: ungeanza kwa kusema na nukuu.
0: Nimesema kuna comment.
2: Nimesema kuna comment.
0: Kwa nini nisema na nukuu? Nimesema tayari kuna comment.
2: Comment itakuwaje kwako? Itakuwaje maneno yako?
1: Ndio mtasema mwanasheria wangu bado amepata sapo.
0: Anasema sababu anasema wabunge wenye, yani wawakilishi wenye waliosoma sana wakati mwingine hawanyoshi kwenye ukweli zaidi ya kupindapinda kuliko hawa ambao
2: wameishia pale.
0: Wameishia darasa saba. Sasa leo amezungumzia juu ya swala la kutolewa kwa tozo kwa bodaboda ambao iliwekwa juzi na maoni ya mbunge kutoka Mbeya mjini akisema bodaboda na machinga wana hela nyingi sana.
2: Na ni matajiri
0: na
2: sana.
0: Matajiri.
2: Hayo ni maneno yake.
5: Naomba tuongee kweli. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekataa kuwa wanafiki. Tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa. Na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la saba, ambao darasa la saba ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kulikuwa na kazi zimetangazwa jeshini. Wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo. Darasa la saba mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza, tunataka kwenda kuwakandamiza na zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la saba, niko humu ndani. Siwezi kuwageuka ndugu zangu. Siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, si mtuletee sisi watu watungi. Bia ilikuwa inauzwa 1000 mkapandisha 2000, 3000, 5000 tunalipa.
1: Jamani,
0: Clayton Chipando huyo.
1: Na ghafla tena.
2: Hapa mwishoni, hapa mwishoni hapa. Hapa mwishoni nimeipenda bure.
1: Kwamba
2: masuala ya kodi tuachie sisi.
0: Watu gani?
2: Watu watungi.
0: Tungi anamaanisha nini?
2: Kwa uelewa wangu, tungi soda changamshi naweza nikasema
0: sisi kiyoyozi tunaita soda mweleka.
1: Soda kuna sehemu nikasikia bwana amepita nayo.
0: Yeah, sisi tunaita soda.
1: Kuna sehemu nilisikia amepita nayo.
0: Sawa.
1: Wakarekebisha wakasema soda mtelezi.
0: Hoja ya mbunge wa Kigoma. Clayton Chipando, Baba Levo. Ni wazi ilikuwa ni jambo ambalo unajiuliza, tumeshindwa namna ya kuanzisha vyanzo vya mapato mpaka twende kwa bodaboda.
1: Tumefikiria mpaka mwisho.
2: Mpaka twende huko tukawaambie kwamba
0: tukachukue buku zao tena kwa siku.
1: Uzuri.
2: Acha ambaye anachukua buku, alisema tunachukua buku alafu wanaweza wakatafuta mkandarasi mchina wakamsainisha mkataba wakajenga barabara wao wenyewe pasi na sisi yani kushiriki katika
0: yani swala. Yes. Wabunge wasishiriki chochote wala serikali isishiriki chochote. Kwa bodaboda ndio waende wakajenge barabara.
2: Kwani kwa hizo bukubuku zao wanataka watajenge.
1: Kuna umoja kuna umoja wao bodaboda wana umoja wao. Bajaji wana umoja, amini wana umoja wao.
2: Machinga na wenyewe
1: pia wana umoja wao.
0: Kwa kazi ya bodaboda ni kwamba wakajenge barabara.
1: Wajenge barabara. Labda machinga wajenge hospitali.
0: Kesho watatambia.
2: Pia alisema kitu kingine, hizo fedha pia anaweza akaokoa na jikopesha wenyewe. Yes.
0: Uzuri mbunge huyo ambaye alihamasisha achaguliwe ili akawasemee wananchi.
1: Inafikirisha.
0: Kazi za mbunge tunazifahamu.
1: Inafikirisha. Inafikirisha.
2: No comment.
0: Najaribu kuwaza namna ambavyo
1: mwanasheria wa Steve amepata sap.
0: Na najaribu kuwaza namna ambavyo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sometimes
1: kuna vitu ambavyo
0: vitu vinavyozungumzwa yes. Na wakati mwingine sijui lengo linakuwa nini, na kama tunataka boda boda ndio wakajenge barabara, kazi ya serikali ni nini?
2: Ndio hapa kama wao wenyewe wataweza kufanya kila kitu.
1: Ila kama kuna
2: sisi ambao tumewachagua mtakuwa mna kazi
1: kama mlimsikia vizuri yule mbunge alisema tukiwatengenezea mazingira sahihi. Sasa hayo mazingira sahihi ni yapi? Au tukiwatengenezea mazingira mazuri, hayo mazingira mazuri ni yapi?
0: Hapa unajua mfano tozo tu zilizopo kwenye mafuta. Mafuta sasa hivi ni shilingi 4000.
1: Sasa hapo unatupa experience.
0: Yeah. Mafuta sasa hivi kwa maana ya
1: wewe ulikuwa unajua hiyo?
0: Ya petroli.
2: Kwamba ya shilingi 4000?
1: Eh.
2: Yes.
1: Au unajua eh?
2: Yes, yalipanda.
0: Petroli ni hiyo shilingi 4000. Kuna tozo pale ambazo zinafanya shughuli mbalimbali za kiserikali ziende ziendelee.
1: Kile chombo
0: tunaona kule hakutoshi, sasa mbunge anataka twende tukachukue shilingi 4000.
2: Pia chombo nacho kinalipiwa eh?
1: Nilimwambia Teddy, nikamwambia kile chombo kinalipiwa.
2: Hapo pia kuna issue ya leseni pia.
1: Pia nikamwambia ile leseni ya udereva ya kwako wewe binafsi ya udereva unailipia. Ile leseni ya kile chombo unailipia pia. Na isivyo bahati au ikiwa bahati, basi kwenye bajaji yako labda au boda boda yako umeamua iwe ya kufanya kazi. Ameni bajaji tuseme ya kupiga route labda za
2: mjini labda
1: mjini Tumaini, yes.
2: Ipogolo.
1: Kutoka pale Mafinga mpaka Kinyanambo, si ndio? Yes, kutoka Ilula pale kuja hadi Semfla. Ile ukienda kule Ratra wanakuwa usi unalipia. Haya, hii kodi ya tatu nitaka ya nini?
0: Yani tupo katika
1: au tunakuwa tuko sehemu ya hesabu ya boss.
0: Tupo katika nchi ambayo tuna ambayo tupo katika nchi ambayo tunatakiwa kuendelea kuhakikisha kwamba tunasikiliza sana na kufuatilia taarifa, tunafuatilia pia bunge ili atakavyorudi tena kwenye jimbo tuwe tuna maswali ya kumuuliza naye awe na majibu ya kutupatia.
2: Kwa sababu kwa nini ulisema kile pale alafu sasa hizo nodu tena tukuje tuambie tukuchague
1: kwa kipi? Kwa haraka haraka unahisi? Kwa mfano yule mbunge ndo amerudi hapa tuka akajitokeza mtu mmoja akamuuliza labda mbunge ulimaanisha nini pale? Unahisi anaweza akajiteteaje sasa hivi?
0: Mwisho siku alikuwa Mbeya, wananchi wa bodaboda akitaka labda kutoa ufunuzi.
2: Na pia alisema kwamba kwa ameshaanza kidogo kushawishi na kuwapa elimu. Yes.
1: Amejaribu kudecrease
0: tafuta namna ya
1: kujitetea.
0: Anyway, ndio wakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila laheri, sisi tunawapenda sana. Na 2030 tunaamini tena tutafanya uchaguzi, tutachagua na tutakwenda mbele. Hii ni nchi yetu na maisha lazima.
1: Yes,
0: ndio.
2: Yes.
0: Kwa hiyo na sisi wananchi tuendelee kupiga kazi. Chipando anasema tuongeze kodi kwenye soda mweleka.
1: Hapo nilikuwa napataka afu nikajua tumemaliza hii habari.
0: Tuongeze kodi kwenye soda mweleka. Mimi naweza kumuelewa kwa sababu pombe sio hitaji la msingi.
2: Kwamba ukilikosa bana unaweza
1: uende kufa.
2: Kwa upande wangu yes. Ila kwa kweli inawezekana ikawa
0: asi usinisemee sasa. Subiri majibu yangu. Pombe sio hitaji la msingi.
2: Ndio.
1: Si. Kwa nini?
2: Ndio ni sio hitaji la msingi.
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu mtu akikosa soda mweleka anaweza labda akapoteza maisha?
0: Hapana.
2: Anaweza labda akashindwa kulisha familia?
0: Hapana.
2: Anaweza akashindwa kulipia ada?
0: Hapana.
2: Sasa nini sasa? Hapo mbona kama mmechangamka sana? Kuna nini mmeongea hapo?
0: Ehe,
2: ndio mimi naona kama sio hitaji la msingi.
0: Ile
2: kama burudani.
0: Kwa kiongezwa kodi kwenye pombe
1: itakuwa safi.
0: Ni sawa. Si ndio?
1: Haya, sawa. Mimi naomba nimuulize Teddy.
0: Au Simbani?
2: Umesema Simbani.
1: Mimi Simbani.
2: Subiri.
1: Teddy.
2: Umesema Steve pombe sio hitaji la msingi, si ndio?
0: Ndio nimeuliza swali.
2: Pombe sio kwa watumiaji, lakini kwa sababu mtu usipotumia sina imani kama utashindwa kulala.
0: Okay.
2: Utashindwa kulipa ada, yes.
1: Teddy.
0: Umechagua.
1: Kwa nini lazima kupaka makeup ukiwa unakuja ofisini?
2: Hapana, sio lazima, ndio maana sipaki. Yes, sio lazima.
1: Sio lazima, eh?
2: Yes.
1: Ah, basi hapo hilo tu.
2: Sio lazima. Sio kama sio paka makeup kwani sitofanya nini?
0: Issue hapo imezungumzwa na mheshimiwa mbunge anasema kwenye pombe ongezeni tozo sisi tutalipa. Mimi nikasema
1: na uzuri wa wanywa soda mweleka pia ni kati ya sehemu ambazo mimi ni kati ya watu ambao wanaongeza wanaongoza sana kwa toa sadaka
2: na kuwa na bill kubwa sana.
1: Yeah, kabisa.
2: Yes. Kwa ndo maana amesema iwe kwa sababu anajua kabisa wale ndugu zetu.
0: Mtembelo senga kaka mafuta ni shilingi 5000 huku kwetu. Sio 4000. Anasema kaka mafuta sio 4000 tupe kaka. Ni 4184.
2: Hiyo hapo.
0: Hiyo ni mafuta katika maeneo. Kwa hiyo
1: yanatofautiana.
0: Kuna namna tukisikiliza wabunge unaumia, kuna namna unawaza mara mbili,
1: inafikirisha
2: hata kwa hali ya kawaida ikae. Kwa hiyo kodi nataka kuniambia itaweka zaidi ya shilingi 3000.
0: Yeah. Kwa hiyo bwana tuendelee. Kwenye soda mweleka Teddy amesema pombe sio hitaji la msingi.
1: Kwa ziongezwe.
0: Na mimi naungana na Teddy, pombe sio hitaji la msingi.
2: Ah, ndio unasema hata kama ikaongezwe haizi kazidi shilingi 5000.
0: Lakini ninachoweza kukuambia moja kati ya eneo ambalo serikali inapata mapato
1: makubwa
0: mengi. Mengi
1: ni hapo.
0: Ni eneo la vilevi.
2: Nimekuelewa. Yeah, lakini nilichokuwa nimemaanisha sio kwamba yani kwa mtumiaji kwamba ni hitaji la msingi kwamba asipotumia yani inabidi inamlazimu kutumia, ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nimekijibia.
0: Kwa mtumiaji.
2: Yes.
0: Sasa nikimuuliza mtumiaji
2: ataniambia nimeamua kuelewa kwa sababu wewe uje kuwa mnywaji.
0: Yani ukimuuliza mtumiaji wa pombe kwamba je, pombe ni hitaji la msingi au la? Wolvo sema hapana, hutokufa, utaishi, utakula, utalala, utalipa bila pombe. Atakwambia tumechagua kukuelewa kwa sababu.
1: Huyo sasa huyo ni mtumiaji.
2: Mtumiaji pia akiungana na Steve pia.
0: Hapana.
2: Si wewe ndio unawajibia. Kwani mimi nimesema mtumiaji? Wewe unawajibia.
0: Kuna message nilisoma hapa. Anasema kwa mtumiaji anasema tumechagua kukuelewa
1: dada yetu
0: kwa sababu wewe
1: utumii
0: sio mtumiaji. Kwa hiyo tumechagua kukuelewa.
2: Ni mtumiaji sasa kama mwanadamu.
0: Hakuna ambacho tunatamani kukueleza. Hakuna.
2: Tunaambia mimi mwenyewe mtumiaji, lakini nimesema sio hitaji la msingi.
1: Tumesema hivi Teddy. Ileo kauli ya msikilizaje amesema tumeamua
0: kukuelewa
2: kwa sababu sio mnywaji.
1: Hivi Teddy ushakutana na ugumu wa maisha alafu kuna jirani yako anakucheka, naona kama wewe una enjoy hivi, alafu unaambia haya basi nimeamua kukuelewa tu. Yaani wewe hujui ninachokipitia.
2: Ah, ndio sawa sawa na mimi ninachokifanya.
1: Okay. So doctor.
0: Bwana mkuu wa wilaya ya Kahama ametoa maoni juu ya issue inayohusu malezi ni Frank Nkinda. Yeye ametaka wanaume kurejea katika wajibu wa malezi ya watoto wao ili kupunguza ukatili na changamoto ambazo zinawakabili watoto. Hii ni kwa wanaume.
1: Okay.
0: Ambao wanashindwa kuwajibika kwa ajili ya familia zao. Kumbuka jana
1: hivi umepostiwa.
0: Ilikuwa ni siku ya baba duniani.
1: Steve umepostiwa?
2: Jana nilisahau kumpost babangu.
6: Baba. Lakini baada ya

0: Ninafsi huko katika ulimwengu wa roho, huko kwenye Biblia, bila wazazi hawa kumshiba Mungu vizuri katika sekta ya malezi, tunaweza tukafanya mikutano hata mwaka mzima 100 na bado tusitatue tatizo hili. Wito wetu kama serikali, sisi tuko imara, sheria zipo na tunajitahidi sana hata kwenye mikutano mbalimbali ambayo tunakutana na wananchi kuhamasisha swala hili la malezi.
1: Wanaume na malezi ya watoto kuwajibika ipasavyo na si kumwachia mama peke yake. Swala la hapa anachomaanisha ni kulea mtoto, sio kutunza mtoto. Mimi huwa nasema hapa tuwalee watoto, tusiwatunze. Usimwachie mama pekee. Unajua kuna wakati sauti ya baba ina mamlaka ndani ya nyumba.
2: Kabisa.
1: Ya sauti. Sasa mamlaka inapatikana wapi? Ikiwa baba upo kwenye soda mweleka Jumatatu mpaka Jumatatu, ikiwa baba hujui homework ya mtoto wako, hujui mtoto wako kama amekula vizuri, hujui mtoto wako kama anapata muda wa kuswali, kwenda msikitini, kwenda kanisani, hujui mtoto wako kwenye TV anaangalia kitu gani,
3: na anakaa masaa mangapi, maana kwa mtu mwingine asubuhi mpaka jioni kwenye TV.
1: Mtoto wako anaamka saa 4, shule zimefunga, wewe huna habari. Akiamka ni TV, dada wa kazi anapika, anafanya usafi, anaosha.
3: Na hivyo akiwa anaangalia TV, dada wa kazi anaona kabisa kaniepushia usumbufu.
1: Yes. Sasa swala la wazazi, hasa sisi wanaume, tuhakikishe tunafanya ufuatiliaji juu ya watoto wetu. Lakini wakati tukifanya ufuatiliaji, tuwaweke karibu yetu ya. Kuna mambo mengi ya hatari yamewakuta watoto
2: wengi
1: kwa sababu ya wazazi kuwa mbali na watoto. Mtoto anafanyiwa ukatili na dada wa kazi, anafanyiwa ukatili na jirani, anafanyiwa ukatili kwenye bodaboda, kwenye majaji, shuleni, kanisani. Lakini kwa kuwa hana ukaribu na baba
3: na hana urafiki na mzazi yeyote, usikute mama naye yuko busy sana.
1: Mama naye yuko busy na vikundi na mambo mengine. Kwao tujitahidi sana sisi wazazi, hususan watoto wa kike na hata wa kiume pia, wote tufanye ufuatiliaji mkubwa sana. Hii itatusaidia. Na jana nikasema ilikuwa ni siku ya baba duniani. How was it?
2: It was good for me.
1: Ushahidi nimeupata kwa Teddy anasema ilikuwa ni siku ya baba duniani. Baba yupo na kasahau kumposti.
3: Anisamehe. Lakini huwa anamposti siku zote ambazo.
2: Unaweza kumposti hata baba.
3: Ila nimemtumia ujumbe.
2: Baba ajaye.
3: Late baba ajaye. Which kind of baba you talking about?
2: Ajaye. Baba mtarajiwa.
3: Baba mtarajiwa. Si babangu baba Teddy au baba mtarajiwa yupo? Hapana,
2: yani baba mtoto wako wewe.
3: Ah, okay. And naye namuita baba?
2: Yeah, of course you can do it.
3: Ah, okay.
2: Si unamuishi?
3: Sasa jana ilikuwa siku ya baba duniani, baba Teddy aliyemleta Teddy duniani. Yes.
1: Sasa Teddy, kwa nini ulisahau kumposti baba?
3: Naweza nikasema bando nilichelewa pia kulipata, ila nilimtumia ujumbe.
2: Tulikuwa tunatarajia mtoto wako.
3: Nilimtumia ujumbe.
1: Ulimtumia ujumbe
2: sana. Yes.
3: Ilikuwa mida ya saa 4. Asubuhi. Yes.
1: Yeah, lakini ukasahau kumpost kwa sababu ungekuwa na bando.
3: Nilipata bando. Ningempost.
1: Ningempost.
3: Yes.
1: Yeah, okay.
3: Yeah,
1: lakini ulimtumia ujumbe mzuri.
3: Yes, nilimtumia ujumbe mzuri.
1: Can you share with us?
2: Ujumbe ambao ulimtumia. Yeah. Ujumbe ambao ulimtumia.
3: Ah, ujumbe mzuri lakini siwezi nikashare. Yes.
1: Kwa nini? Kuna namna natamani kufananisha ungetuma huo ujumbe, ingekuwa ni siku ya mama.
3: Mina, sasa mimi nipo inawezekana mimi nikawa nipo tofauti.
2: Ingeandikwa hivi ese.
3: Mimi nakwambia mimi sasa nipo tofauti. Mimi babangu ni rafiki yangu. Kwa hiyo sasa yani sio ni semeje. Tena inawezekana babangu ni rafiki yangu. Kusema kuna baadhi ya vitu siwezi kumuelekeza baba, lakini babangu ni rafiki yangu kuliko hata mamangu. Kusema mamangu ni mkali. Ila babangu ni mpole. Kwa kupika tunapiga story. Yes.
1: Mtoto wa kike ni wa baba. Lakini kimsingi kina baba huwa tunasahaulika sana. Nilitoa mfano mmoja siku moja nikasema ni vitu ambavyo sisi kina baba hatuvizingatii. Jana ilikuwa ni siku ya baba lakini hakuna aliye. Mimi mfano watoto wangu na mke wangu wamekuja kujua ni siku ya baba saa 2 usiku. Sawa. Na mimi mwenyewe sikuzingatia kama kuna natakiwa kujali wao kujua leo ni siku
3: ya baba.
1: Ya baba. Unaelewa sijui. Vita ya mwanaume anapambana nayo yeye mwenyewe rohoni, sio ya kuhusu kupostiwa. Nikatoa mfano nikasema ikitokea baba amefariki, mama atachukuliwa na wale watoto kwenda mjini.
3: Yes, wanaenda kazi yao.
1: Ya, wanaenda kumlea. Lakini ikitokea amefariki mama, baba kule kijijini atatafutiwa mtu wa kazi. Baba itabidi kutafutie kijana hapa awe anakusaidia
3: Lakini sasa kwa upande fulani,
1: that's the truth.
3: Huo ni ukweli, lakini mimi wa kike nimchukue baba nikakanyaye nyumbani kwangu. pia hata kwa upande wa mama haijakaa sawa.

0: lakini mama naweza nikakaa naye.
1: Si? Kwa hiyo hiyo.
0: Lakini hivi wewe fahari wawili unaweza kukaa kwenye zizi moja?
1: No, hakuna fahari wawili. Yaani
0: sasa wewe babangu na mume wangu mnaweza mkakaa sehemu moja?
2: Kwani tedi wao fahari wanatokea wapi?
0: Mhm. Sio, atuzungumzie ufahari kama unaozungumzia. Yaani nyinyi nyote ni wanaume, kila mtu ni kichwa. Mnaweza mkakaa sehemu moja kila
1: yaani nini ninachotaka kumaanisha ni kwamba mwanaume watoto wetu wanamsahau sana baba. Watoto, yani watu iko hivyo. Watoto wanamsahau sana
2: baba.
1: Umeelewa sijui. Na kwa nini unajua baba anasaulika kwa watoto? Dunia inataka mwanaume na dunia yake. Lakini mwanamke ni dunia yetu.
0: Na jana ingekuwa labda ni siku ya mama, usingempost labda makaro. Kwa nini hujanipost? Ina maana mimi sionekani.
1: Yaani mwanaume anaishi kwenye vita yake mwenyewe, lakini mwanamke anaishi kwenye dunia ya kwetu sisi. Jana ungesikia, yaani ungeona siku tu ungeitambua kwanza kuanzia saa 6 usiku.
0: Acha maana sasa
2: ile inaingia vioingia hapa mother yani, day.
1: Siku ya mwanamke.
0: Acha ile ambayo ina saa 6 usiku.
2: Leo ni siku ya mama.
0: Hata yani wiki moja kabla ungejua tu kwamba Jumamosi
2: tunashani zile zinapoanza.
0: Jumapili
2: posters. Hivi uoga ni mwezi wa 3 ile? Tarehe 8 mwezi wa 3 something like tarehe 8 mwezi wa 3 pale.
1: Mama zingekuwa nyingi
2: sana.
1: Na ni kitu kizuri kwa sababu ndiye ametuleta duniani. Miezi 9 ujauzito, miezi miaka miwili ya kumlea mtoto mdogo na nini.
2: Very sure.
1: Lakini sometimes hata huyu baba kuna vita anapambana, lakini hana mtoto wa kumwambia kwa sababu watoto wote kila kitu
2: mama. Lakini pia Steve, muda huo usisahau kwamba wapo kina mama ambao pia wamepambana kwa ajili ya familia zao.
1: Wote mimi nasema
2: with no hawana hata msaada wowote
1: kutoka kwa baba.
2: Yeah. Na pengine baba hayupo.
1: Na hao
2: na hata akiwepo pengine hana msaada.
1: Sio mwajibikaji.
2: Yeah, sio mwajibikaji kama baba.
1: Na hiyo ni theory nzuri pia kwa sababu wakina mama wengi yani mama anajaliwa sana kwa sababu ya namna alivyopambana na hiyo familia kwa macho.
0: Acha ambaye anakupambana. Siku moja Steve Shee kusema moja kati ya watu makundi maalum, mwanamke ni kundi maalum.
1: Yes.
0: Kwa nini msituishi kuanzia saa 6 za usiku ya kabla ya tukio?
1: Wakati ni
0: kabla kuja.
2: Ninapenda kujiamulia mambo yenyewe.
0: Alisema mwenyewe Steve na pia walisema hapa
1: siku ya mfano umetembelea mtoto ametoka zake likizo mbani, baba na mama wote wapo. Mama ananufaika na ile safari ya
2: yule mtoto
1: wao kuliko baba.
2: Why?
0: Kwa nini?
1: Ipo hivi, yani
2: kwani shule kule kama ni sekondari kule alikuwa anatengeneza pesa?
1: Nani?
2: Yule mtoto.
0: Yezekana katika usaidizi
2: au chuo
1: pamoja, simaanishi mtoto wa shule na mtoto mzima. Yuko
2: okay.
1: Likizo kazini, ameenda kutembelea wazazi, ameenda kuwasalimia. Mama kuna mzigo anaweza akapewa bila baba kujua.
0: Kanga,
1: na akafungiwa shilingi 100,000. Hii mama utakaa nayo.
0: Baba hata suruali hapa.
1: Mshua unasikia? Ah, hivi unajua baba mzigo wako nimeusahau da.
2: Eh? Basi wamepitiliza nao.
1: Hii baba unajua nilinunua kabisa. Na mzee anasema hamna shida.
2: Acha ujinga bwana.
1: Vidogo vidogo mimi nitavaa.
2: Haukuzingatia, hebu kwa makini muda ujao.
1: Hata hajali mshikaji.
0: Hata hajali kwamba kuhusiana na ile zawadi ambayo unasema umeisahau.
1: Sio issue.
2: Asante niambie kwenye kibunda hapo umemdondoshia. Sema utabaki na hii.
1: Anteni hiyo. Hapo mshua?
2: Teni.
1: Talamba teni. Ila mama.
0: Kila
2: mama anaweza kuona kufungiwa laki.
1: Mama amefungiwa laki. Mshua sasa mzee wewe utaenda kijiweni? Sasa shilingi 10,000 imebaki. Sasa hivi mzee
2: jipambanishe hapa.
1: Mimi nitawasiliana.
0: Alafu anafurahi, yani ana hata muda wa kwamba.
1: Ana hata muda.
0: 10,000 mwanangu kwa ile kazi yako utaka, ana hata huo muda.
1: So kwa hiyo akina baba, dunia ilivyo, mwanaume ameumbwa kupambana. Mapambano yaendelee.
0: Nakumbuka kuna siku moja nilimposti baba nikamwambia happy birthday, akaambia kumbe leo ndo ni
2: posti nani?
0: Baba. Happy birthday baba.
1: Lakini yeye akaja kushtuka kumbe leo ni siku yangu ya kuzaliwa.
0: Na hapo karibia ni muda unakaribia, yani ile status nakaribia kuisha muda wake, unasema kumbe leo ilikuwa siku yangu.
1: Mimi
2: ambayo sasa hiyo ni jana sasa.
0: Yes, yani ndo
1: kumbe leo. Mimi pia huwezi kuamini. Mara nyingi birthday imekuja kukumbushwa na mitandao.
2: Wanasema ukiona hivyo
0: yes.
2: Anza kusogeza nani, anza kukaa jirani na kigai.
1: No.
0: Hapana. Kwa mwanaume anaandika birthday loading. Mwanaume?
1: Unajua,
0: pesa unatafuta sanga.
1: Issue mfano ya birthday. Mara chache sana ukakuta ni kitu ambacho sisi wanaume
2: tunakumbuka.
1: Unakuja kukumbuka.
2: Yaani kukumbuka kuzingatia, unakumbuka
1: kama mama yako anakupigia au mke wako au bwana.
0: Au labda mtandao wa kijamii umekutumia kwamba
2: na uzuri mitandao sasa hivi iko open.
1: Alafu tena sasa utasahau, utaendelea na ratiba nyingine.
0: Ah, utasema
1: yoni ndio unaambiwa tumekuandalia keki huku nyumbani. Ya nini? Ah, sasa nyie kuleni.
2: Mimi nitapita.
1: Kipande changu nitaki
2: nitakikuta. Sasa inakuwa na maana gani sasa?
1: Maana yake ni nini? Kuna namna nyingi ambazo sisi wanaume tunapambana nazo.
2: Maisha yanakuwa ma
1: issue ya keki.
0: Lakini licha ya kwamba mnapambana, msisahau kwenye malezi ya watoto.
1: Yeah, sure. Muhimu sana.
0: Toka ikiwa mimba mwezi mmoja mpaka inafika 9 kwenye kulea na
1: kama hivyo. Hiyo teni, hiyo teni unapewa mbele ya mama na mama naye anasema, "Nani utanipa 2000 yangu?"
0: So utanipa 2000 yangu. Utarudi na nanilia leo. Tutakuwa leo utakula samaki na hizi.
2: Anaipangia bajeti pale pale. Wakati yeye
0: ila nyewe wanawake.
1: Kwa mfano mmoja unasema,
2: "Najijua."
1: Mama mwanamke ana 500,000 mwanaume ana 500,000 hiyo familia ina shilingi 500,000
2: haswa. Unauliza hiyo familia ina shilingi gapi?
0: Ina 500,000
1: ambayo ipo.
2: Hebu mwanaume ana 500,000 mwanamke ana 500,000 hiyo familia ina shilingi ngapi?
0: Ina 500,000
2: Tusamehe sana jamani.
1: Nani atusamehe? Sisi ya tushazoea.
2: Yaani watu
0: wanaume mmeumbwa kupambana kutafuta hela.
1: Tuache kudeka.
0: Yes.
1: Si ndio?
0: Mmeumbwa kutafuta hela na mtafute sisi tule.
1: Tuache kudeka.
0: Kabisa.
1: Muhimu sana tuache tukaze. Si ndio bwana?
0: Inabidi mkaze.
1: Muhimu ni kwamba tukaze. Acha kudeka.
2: No way out.
0: Kwani mwanaume kusema ana hela ni kudeka? Kusema na hela ni kudeka.
1: Unajua baba anavotoka nyumbani anatakiwa aache hela. Na mama anavotoka nyumbani anatakiwa apewe hela na baba.
2: Sasa Steve, kikiwa positive unatakiwa ukichukue, si ndio? Na kikiwa negative pia unatakiwa ukichukue, ukigeuze kuwa positive. Si ndio manake?
0: Nini hicho sasa?
2: Chochote ambacho kinakuja kwenye maisha yako.
0: Hususan ni ushauri nini au nini?
2: Yani nasema chochote ambacho kinakuja kwenye maisha yako.
0: Unabii kama ni positive basi inabidi niushukulie hivyo, kama ni negative basi
2: okay. Uchukulie hivyo hivyo pia.
1: Okay. Sawa. Maisha yanapaswa kuendelea na mwisho wa siku mimi niwapongeze akina baba wote wanaopambana kwa ajili ya familia zao.
0: Amen.
1: Sawa.
2: Amen.
1: Baba, kwa sababu sio kila baba ni baba.
2: Usitikie.
1: Tuwapongeze.
0: Naitikia amina jamani kwa ajili ya baba angu. Vipi top cent? Mbona kama unanivaavaa maungoni?
1: Tuwapongeze akina tuwapongeze akina baba wote ambao wanapambana kwa ajili ya kuhakikisha familia zao
2: zinaenda sawa.
1: Baba anaweza kaa na suruali mbili tu. Anapiga miezi mitatu hana habari na suruali nyingine. Ili mradi tu maisha yaende.
2: Maisha yaende.
1: Na kiatu ana kiatu viwili
2: na hivyo. Yes.
0: Alinua hicho kiatu chake kimoja hicho anicho akiishi.
1: Tari sana. Lakini pia tupongeze akina mama wote ambao wamepambana kwa ajili ya watoto wao.
2: Okay, yes kabisa.
1: Naelewa.
0: Yes.
1: Wamepambana kwa sababu kuna kina baba mieyusho ameshamzalisha mwanamke.
2: Yeye
1: hana ameyea au la yupo ndani ya familia lakini hapambani, haishi.
2: Anachokitafuta yeye kimeishia.
1: Wapo kwenye
2: vilabu huko.
1: Yeah, wapombe. Hawajibiki kwa watoto wao na wake zao. Kwa shout out kwa wanawake wote ambao kimsingi
2: ma superwoman
1: wamepambana kwa ajili ya kwao. Watoto wanaenda shule, watoto wanaishi, maisha yanaendelea, anapambana, hana hajawahi kujiuliza.
0: Tena ni ana mume kabisa usikute lakini mume.
1: Lakini mume
2: hana msaada.
1: Kwa hiyo shout out kwenu akina mama ambao mnapambana kwa ajili ya watoto na maisha yanaenda.
0: Wale
1: wazee kutelekeza watoto Mungu huwa anawapa maisha marefu ili mje mjionee makuu.
0: Hivi ilishai kutokea kwamba hongera sana kwa mwanaume ambaye anapambana japo ana mke lakini mke wake yupo tu anafanya mambo ya ovyo. Ishai kutokea hiyo comment kama hiyo
1: kwamba
0: mwanaume anapambana sana lakini ana mke, mke kama hana msaada. Ilishai kutokea na ikamfanya mwanaume ajisi yeye ni super.
1: Baba ni
0: kwa sababu mwanamke asipokuwa anapokuwa na mume alafu ana msaada unasema hongera anapambana ana mume lakini
1: hakuna mwanaume anayejua anapambana jamaa. Yaani hiyo ni option ni moja tu kwa baba. Unapambana na ni lazima
0: upambane.
1: Yaani sio mtu
0: yaani sio ombi wala sio chaguo.
1: Kupambana kwa mwanaume kwa ajili ya familia yake ni lazima. Lakini mwanamke atapongezwa kwamba da yule mwanamke bwana
2: anapambana sana.
0: Kuna kwamba na mume lakini
2: ile kauli wanaita wajibu na ile ni wajibu, si ndio? mke wangu mimi ni wajibu wangu
1: kufanyaje,
2: kumhudumia
1: ni lazima.
2: Sasa ndio hiyo hapo, ndio hiyo kwenye hiyo lazima. Sasa nilikuwa natafuta namna nzuri ya kuiweka kwamba ni
0: haki na wajibu.
2: Ni wajibu wangu, ni jukumu. Yaani
1: ni lazima. Yaani mimi ninachokisema ukishakuwa na familia ni lazima.
0: Hiyo ni
1: lazima. As long as umetoka mlangoni pale, wanachojua utajua wewe, utatembea kwa mguu, utakimbia, utatambaa, nyumbani msosi lazima ufike. Hakuna option hapo. Hakuna option hapo kwenye kutafuta bwana.

Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Kiyoyozi.
8: Asante sana kwa kuichagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi, na ni maamuzi mujarab kabisa juu ya hilo ambalo umelifanya. Popote ulipo, basi sisi tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja na kuichagua Kiyoyozi. Ndugu zangu, mechi za kombe la dunia zinaendelea. Na wakati mechi za kombe la dunia zikiendelea, leo kuna mechi moja ya kali kati ya Argentina anacheza leo, na utaiona majira ya saa 2 kamili za usiku. Argentina dhidi ya Austria, Ufaransa dhidi ya Iraq. Kesho Jumanne ni usiku wa kuamkia Jumanne, Norway na Senegal, mechi kali kabisa. Jordan pamoja na Algeria. Timu ya Ureno ambayo Ronaldo anazungumzo sana itakuwa ikicheza kesho dhidi ya Uzbekistan. Timu ya magazeti, England dhidi ya Ghana, itakuwa ni kesho. Jumatano pia kuna mechi, Colombia dhidi ya Congo, Swaziland dhidi ya Canada, Morocco dhidi ya Haiti, Alhamisi Scotland dhidi ya Brazil, South Africa dhidi ya Korea, Ecuador dhidi ya German na Czech dhidi ya Mexico. Kuna mechi pia kati ya Curacao na Ivory Coast. Ijumaa Tunisia dhidi ya Uholanzi, Japan dhidi ya Sweden, Turkey dhidi ya United States, Norway dhidi ya France na Paraguay dhidi ya Australia. Jumamosi kuna mechi kati ya Spain dhidi ya Ureno, Jordan dhidi ya Argentina, Congo dhidi ya Uzbekistan, Algeria dhidi ya Australia. Kwa hiyo ili uweze kuona mechi hizi zote, lipia shilingi 27,500 ndani ya DSTV
9: kabisa.
8: Na ikikueleza kwamba utaweza kushuhudia pale moto unapowaka. Mechi zote hizo utazishuhudia na itakuwa kwenye channel namba 110, 130 na 3 ndani ya kifurushi cha Bomba. Lakini pia utakutana na tamthilia kali, tamthilia kama My Lovely Dove, drama, visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Uturuki, Latin America, Brazil, Mexico na maeneo mengine. Lakini watoto wako likizo, kuna tamthilia nyingi wataweza kushuhudia, Mindset, Disney Channel, DreamWorks na nyingine nyingi sana. Kujiunga na DSTV piga 0659 0707 0659 0707 au kulipia kifurushi ni nyota 150 nyota 53 alama ya redi. DSTV, kila kitu kita subiri
9: kabisa.
8: Lakini ndugu zangu, Selai wanatukumbusha kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, karibu sana Selai Pre and Primary School iliyoko Mwangata mkoani Iringa. Ni shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Sasa katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto wako umepewa kipaumbele na kupitia mfumo wa kamera, kwa maana CCTV, kwa ajili ya kumlinda. Imewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama salama muda wote. Wanafunzi hupata vifungua kufungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na salama.
4: Mm.
8: Na hata katika madarasa yanayoweza kumshawishi mtoto kufanya vizuri. Maadili ya kujitegemea ni moja kati ya vipaumbele pia ambavyo vipo Selai. Wana shule inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia.
4: Hmm.
8: Na usajili unaendeshwa kwa wanafunzi wapya ambao wanataka kuhamia katika shule bora kabisa, Selai Pre and Primary School. Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Kwa hiyo usajili unaendelea. Tupigie namba 0615 82 3923. 0615 82 39 23. Namba nyingine ni 0789 716313. 0789 716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga misingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Peleka pale mtoto, maisha yaweze kwenda vizuri sana. Anasema kwa mambo ambayo ninayapitia kwa sasa, kwa mambo ambayo ninapitia sasa, kweli wanaume tunapitia magumu. Mungu atulinde kina baba wote. Na mimi naweza kusema pole sana. Usikate tamaa, kukata tamaa ni mwiko,
4: Kabisa.
8: Ya, kukata tamaa ni mwiko. Kwa hiyo kaza mshikaji wangu, ndugu yangu, rafiki yangu, kwa hilo ambalo nalipitia. Kuna mwingine na gumu zaidi ya hilo.
4: Kabisa.
8: Kwa hiyo tafuta namna sahihi ya kutatua huo mkwamo na maisha yaendelee. Hakuna kukata tamaa. Anasema mnywa soda mweleka hana tofauti na anataka amani ya moyo, kutulia bila kupata anachotaka. Hamisi Nasma Hamisi, eka vizuri ujumbe wako, umetumia maneno
7: Nasma mbuna. Hamisi
8: Nasma kutoka
7: Waifunda huyo.
8: Ifunda sema
7: sawa
8: anachotaka lazima, maana anasema mnywa soda mweleka hana tofauti na mwanamke mjamzito, anachokitaka ni lazima, maana moyo hautotulia bila kukipata hicho anachokitaka. Ni hivi hivyo kwa mnywa soda mweleka.
7: Kuna siku Steve inabidi tuje kama siku zile ambavyo tulikuwa tunakumbushana zile TBT zetu.
8: Yes, anasema huo moyo hata utaweweseka bila kuzimua, japo mjamzito usipokuwepo na hiyo hali hanaga noma, ila huyu wa soda mweleka unamwambia acha. Kile na haiwezekani. Unaweza kufuata umbali mrefu sana.
7: Wana vitu vyao pia. Ndio hiyo nitaka niseme kama siku ile ambavyo tulikuwa na TBT zetu. Kwamba mimi nakumbuka hivi na hivi. Nikitamani tupate experience ya ule ujauzito wa kwanza.
8: Wa nani?
4: Ah, okay.
7: Yaani tunataka sisi tunataka tujifunze.
8: Yes, yes.
7: So mwe uzao wa nani?
8: Ah, si ndio.
4: Na ameuliza vizuri.
8: Vizuri. Kwa sababu umeniambia unatamani tupate TBT na experience ya ujauzito.
7: Na experience ya rahisi. Ule ujauzito wa kwanza. Wewe unakuaje?
4: Ndio anauliza ujauzito
7: wa
4: nani.
7: Kwa mujibu wa ripoti chache tu zisizo rasmi. Nimeambiwa unaweza kaambiwa kafuate, nataka ule ile miwa inauza pale Kitwiru tu.
8: Mimi niliwahi kufanya makosa fulani. Iringa kuna mama mmoja anauza sambusa. Ni maarufu sana. Anauza sambusa. Sambusa zake tamu sana. Sasa wakati napata mtoto wangu wa kwanza, Iringa kuna sehemu inaitwa mabanda ya CCM. Si ndio Kirombili kausha, si ndio Sawa.
7: Kidiwe moto.
8: Rosti flani, si ndio Tia rosti ya.
7: Sasa hivi imepanda bei,
8: unajua. Ndizi na ugali.
7: Sasa hivi imepanda bei.
8: 12 kilo.
7: Kilo 12.
8: Ya, kwa hiyo maneno yale nikitoka kazini, nilikuwa kitu kimoja, kwa hiyo nilikuwa natoka kazini saa 2. Kwa hiyo waifu tunakutana pale mabanda ya chama na serikali.
7: Haya anakuja pale,
8: anakuja tunapiga pale. Sasa wakati tulikuwa tunapiga pale mambo yetu, yule mama ndo anapita na zile sambusa kwenye hotpot lake kubwa hivi. Bwana zile sambusa
7: na wanakuaga midao jioni jioni.
8: Sambili sambili hivi.
4: Na kapilipili kake.
8: Pilipili yake ile. Kwa hiyo ikawa ni utaratibu, akipita tu akituona ni lazima nafunga.
7: Yeye anaanza tu kufunga.
8: Kaka akifika yule mama mezani
7: hiyo kesi,
8: akifungua tu lile hotpot, umeisha. Inanukia vibaya mno ile sambusa kaka.
7: Lazima uchukue.
8: Ah, utachukua. Inanukia vibaya. Vibaya mno. Kwa hiyo yule mama akimuona tu waifu,
7: leta,
8: anafunga nne.
4: Yaani sio kwamba leta, yani akimuona namletea kwa sababu si anajua.
8: Anajua azipenda sana. Kwa mbili zinapigwa pale pale. Kama
7: nyingine zinafungwa.
8: Kama tulikuwa tunasubiri au la, nyingine zinaenda kupigiwa home.
4: Hiyo upate hata moja.
8: Huli hata moja hapo.
7: Hizo za nyumbani.
8: Ukitaka ukitaka kununua ongeza hela.
7: Hizo za nyumbani
8: ni za kwake.
7: Za nyumbani sio zako.
8: Kwa hiyo kipindi hicho ndio nafikiri ujauzito ulikuwa wa miezi miwili
7: uko kwenye ile maturity unaanza kukua
8: ya miezi miwili au mitatu. Nilikuwa nikiagizwa sambusa za yule mama.
4: Usipu
8: yule. Eh? Sasa mpaka umpate
7: yule
8: mama. Ole wako.
7: Kuna tukio urudi pale ukae unakaa pale.
8: Ole wako urudi bila
7: hizo,
8: bila sambusa.
4: Anakumunia.
7: Hivi unakuwa unajuaje kwamba unaweza ukanunua nyingine akwambia hizi sio.
8: Sasa nilijichanganya siku moja yule mama nimemvizia anambia yule mama hajapita siku mbili hajapita rafiki yangu. Kwanza nilimwambia dada mmoja pale kwenye grocery akipita nichukulie mimi nitakuwa napitia kwako. Kwa siku mbili yule mama hajapita. Amepita hajaja.
4: Na ukienda nyumbani utaeleweka.
7: Sasa hapo si inabidi uforce.
8: Sababu kwanza inabidi kanunue
7: sehemu nyingine.
8: Ukigonga anafungua dirisha lete sambusa afu ndo mlango ufunguliwe.
7: Kama anaanzia mlangoni, anaanzia dirishani kwanza.
8: Kama hujabeba sambusa kaka za yule, sio tu sambusa,
7: kesi ishakuwa ngumu.
8: Kwa hiyo sasa siku nikabeba zile sambusa zangu nne sehemu nyingine na pilipili. Lete weka dirishani.
4: Fungua mlango kae ufunguliwe.
8: Kwa viatu. Yaani zoezi la kuvua viatu alijaisha kaka. Nikarushiwa sambusa.
7: Umeleta sambusa gani hizi?
8: Hizi sambusa sio za yule mama.
7: Ulikuwa unalumia juu kutupiwa simu.
8: Bele, karushiwa sambusa. Hizi sambusa sio za yule mama, usinitanie. Na utaniambia ulikuwa wapi?
7: Aya. Kesi nyingine tena.
4: Tena?
7: Maana kama ulikuwa na kesi mbili.
8: Nimemwambia nasubiri sambusa huyu mama apite. Kwa akipita mimi nakuja. Kwao navutavuta muda kidogo. Okay. Sambusa sio zenyewe na utaniambia ulikuwa wapi.
4: Huu muda ambao unasema unavuta ulikuwa wapi?
8: Mpaka jamani niliyoyapitia pale mpaka Karo anakuja kuzaliwa.
7: Unajua?
8: Sasa bwana tukimbiza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo
7: mbona tukimbiza?
4: Nini? Hapana.
8: Sisi tupiwa sambusa. Nilipiwa sambusa. Kwa hizi sio zile
7: za siwezi kula. Napenda sambusa sasa.
8: Ya, kwa hiyo maisha bwana ya ujauzito yana mambo mengi kama unavyosema.
7: Napenda alteza.
8: Kuna taarifa kutoka mkoa wa Njombe bwana, eh?
4: Taarifa inatokea pale Njombe.
8: Njombe hawajawahi kumaliza mwezi
7: bila tukio.
8: Tena sio niseme hawajawahi, hatujawahi.
7: Bila tukio.
4: Haya. Mina naisoma kama ilivyo makusudi nisije nikapindisha mambo. Mkazi wa kijiji cha Kisilo katika halmashauri ya mji wa Njombe, Semrigo amezua taharuki baada ya kukutwa katika choo cha wafanyabiashara wa mtaa wa Idundilanga.
8: Yes.
4: Akiwa amefungwa mikono, hali iliyofanya baadhi ya wananchi kumuhisi kuwa ni mshirikina.
7: Steve mpoje kwani kwani?
4: Lakini mdomo huo alipata niseme alipata nafasi ya kuzungumza lakini alikuwa anaujua na mtendaji wa mtaa wa Idundilanga Martha Mgaya. Amesema kwamba kwa mujibu wa mwanamke huyo anasema alikuwa ameenda kutembea
8: huko toilet sasa.
4: Alienda kutembea pia kufanya usafi.
7: Na amefungwa?
8: Amechukuliwa, hajafungwa, amekwenda, amemchukua polisi. Msikiliza.
9: Weza mbi, fungua tusaidia na usafi.
10: Na utawezi.
9: Sitawezi, usafi ni mgumu sana.
10: Wee, jake uwezi mku.
9: Mi sitakiu kuingia hapo. Umesema unaitwa nani?
10: Jamaa Samligo.
9: Unaitwa Samligo? Wao wapi?
10: Kwenu
9: Kisilo? Umekuja kimatembezi. Ulikuja na nani?
10: Ulikuja na wenzangu. Wenzangu wameenda.
9: Mligawana, wewe ulibaki hapa wenzako wameenda mbele. Mlikuwa wangapi?
10: Mlikuwa watatu.
9: Mlikuwa watatu? Wewe Samrigo na wenzako kina nani?
10: Wale nimewasahau kidogo.
9: Umewasahau majina? Sawa, sasa tutaondoka saa ngapi hapo?
10: Saa saba usana.
9: Mbona saa hizi saa nane? Bado haijatimia. Hadi fike saa nane ndo unaondoka mwenyewe. Njaa haiumi? Haiumi? Haya. Umekuja kufanya nini sasa hapa kwa shangazi yako? Kutembea? Shangazi yako uliwasiliana naye? Sasa mbona huko chooni? Anakaa hapa chooni? Wewe mlipo?
10: Huko ndio anafanya usafi.
9: Ulikuwa unafanya usafi? Vifaa vya usafi viko wapi sasa?
10: Umeweka ndani.
9: Umeweka ndani? Ndani wapi? Mbona pamefungwa sasa? Fungua bwana. Fungua na mimi nikusaidie usafi.
11: Wewe samli? Fungua tusaidiane usafi.
12: Hamna, utaweza.
11: Sitaweza. Usafi ni mgumu sana.
12: Wewe jaki mzee.
11: Mimi sitaki kuingia hapo. Ah, haistahili kabisa. Wenzako ule kuja nao wanaingia.
12: Wale wanaweza kuingia.
11: Wale wanaweza kuingia. Mwingine anayeweza kuingia?
12: Zaidi hapo.
11: Zaidi hapo hamna. Hata kule utalingolo wanaoweza kuingia hamna.
12: Ah, ni baadhi hamna.
11: Baadhi hamna. Kama nani anaweza kuingia unakofanya usafi wewe?
12: Ni moja kwa mbili, wewe huwezi kuingia.
11: Ni moja kwa mbili, mimi siwezi kuingia. Mimi ni nani nisiingie?
13: Tukashtuka, kuna nini? Atuma kwa kweli kuna mtu mkwana zunguka chooni kwenda kuchukua chombo cha kudekia. Nimemkuta mtu kasimama kaweka mikono hivi. Kweli nilipofika hapo kweli nikamkuta yule mama macho haya ameagadisha tu. Kwa kuna uboga nilipotoka hapo nikawaita watu wengine hapo kaja kuangalia. We mama kimya aongee. Baadaye akashusha mikono tu hivi kajiagisha. Unafanya nini? Utoke huko huko ni chooni. Ni kweli tunashukuru choo alifunga, kwa hiyo alipepo kama kibarazani hapo.
14: Mama yuko hapo ingawaje hajawa muongeaji sana, sio mzungumzaji, lakini kimsingi mazingira ambayo tumemkuta nayo ni mazingira tata.
8: Mazingira aliyokutwa
7: yanafikirisha.
8: Ni mazingira tata. Na anasema mtu pekee wa kumsaidia, sio kila mtu anaweza kumsaidia kazi aliyokuwa anafanya huko chooni.
7: Nilikuwa nasikia hapa mtu anamwambia, "Fungua basi tukusaidie kufagia."
8: Anasema wewe huwezi.
7: Huwezi.
8: Nani anaweza kukusaidia? Anasema watu wa Idundilanga ndo wanaweza, watu wa Kisilo. Unajua jiografia ya Njombe? Hiyo Kisilo iko nje ya mji. Ni kama Iringa ukizungumzia Pawaga.
4: Kwanza Kisilo unajua maana yake nini? Kisilo unajua maana yake nini?
8: Ah, sielewi.
4: Chungu, Kisilo. Chungu.
8: Sasa kuna kijiji kinaitwa hicho, kinaitwa Kisilo. Kwa hiyo kiko nje ya mji. Kwa hao walikuwa watatu wakaenda Njombe mjini. Sasa anasema yeye alikuwa anafanya usafi huko ambako hausiki napo chochote.
4: Tena usikute, kwanza usikute hawamjui.
8: Ndio hawamjui kwa mujibu. Usimsikie hapo maelezo. Hawamjui. Hawaelewi aliingiaje, ila wenzie wawili wameondoka, wamemwacha yeye. Anasema kazi anayoifanya huko hakuna mtu anaweza kumfanya. Sio kila mtu anaweza kumsaidia.
4: Mpaka akamuuliza tukusaidie wewe usafi.
8: Anasema hapana, hamwezi.
7: Hamwezi. Huko huwezi kuingia.
8: Njombe.
7: Chuma kama geti au? Chuma geti la chuma.
8: Njombe baa kuwatetea wakati mwingine kazi.
4: Angekutwa kuna mazingira ambayo at least angekutwa, kuna namna isingekuwa inafikirisha sana.
8: Kwa jeshi la polisi wamemchukua.
4: Yes, wamemchukua japo bado hawajatoa tamko lolote. Yes, hawajatoa taarifa.
8: Na unajua serikali bado haipo katika imani.
4: Haiamini ushirikina.
8: Ushirikina. Kwa hiyo huyo hana kesi ya kujibu Si atuamini katika ushirikina.
4: Na sasa sijajua sasa hapo itakuwa.
8: Alichokifanya sio kosa, yeye alikuwa anafanya usafi.
7: Ndio maisha.
8: Jombe wala. Jombe hawezi kupita mwezi bila tukio la kukufanya wewe ushindwe kuongea.
4: Au ushindwe kufikiri zaidi.
8: Kwa hiyo Njombe wana matukio mengi ambayo yapo yanayotisha, yapo ya ovyo, yapo yanayokufikirisha. Yaani unakosa majibu. Hivi inawezekana vipi?
7: Again tena upande wa pili, tena mkuu wake mkoa ni mtu ambaye anasikilizwa sana, very smart.
8: Yuko smart sana. Wakati fulani kuna jamaa waliwahi kupiga pesa. Ile kesi nafikiri bado iko mahakamani ile. Jamaa alimuua mwenzao kwa sababu ya hela ambazo zipo kwenye mfuko wakiwa wote kwenye gari. Yule jamaa yeye amekataa wasigawane ile pesa.
4: Ni ya kwake au ni ya nani?
8: Hela inatakiwa iende sehemu nyingine. Yaani tuko hapa watatu. Bwana, hii hela kwa nini tusigawane, afu yule tutampa jibu hili? Sasa mmoja yeye akasema,
4: au la hapana tuifieke kwa juu.
8: Yeah, bwana,
7: hiyo sio sawa.
8: Hii hela inabidi iende. Sio mchezo. Bwana jamaa akamalizana nayo akaenda kumtupa kwenye bwawa. Kwenye bwawa, kuna bwawa moja Njombe, kuna sehemu panaitwa Kibena, kuna bwawa moja kubwa hivi. Wakaenda kumtupa kule. Jamaa yao kabisa. Kesi bado nafikiri inaendelea. Kwa hiyo kuna matukio mengi Njombe.
7: Njombe jamani
8: ambayo yani kwenye issue ya yani imani Njombe inaonekana ni hatari sana. Anasema Kisilo ni mtungi na chungu ni cha kupikia mboga.
4: Haya.
8: Ni sahihi
4: Sawa.
8: Kisilo ni ndio ile unaikiaga unga ni nini? Ukitaka kwenda kusaga.
7: Ya kile kikapu.
8: Unaweka kikapu. Kila jina lake sasa kwa Kiswahili.
4: Kwa Kiswahili.
8: Kwa Kibena nafikiri hiyo ndio Ndio hiyo kisilo eh? Kitu kama
4: kwa sisi kihehe kisilo manake ndo uo mtungi anausemea huyo.
8: Mtungi eh? Mm. Ndo uo mtungi mm. Yeah, okay.
4: Nyazo kufazia unga anasema, maji
8: sio chungu, kisilo ni mtungi. Mm. Ndio hiyo eh?
4: Mm.
8: Ya tunaendelea kusaidiana haya mambo.
7: Tutaenda tu sawa.
8: Muhimu tu ni kwamba ni nzuri kwa sababu inatukumbusha pia asili yenu.
4: Mm.
8: Kwa sababu 80% ya vijana wa mjini mnaelewa kilugha ila kujibu hamwezi.
7: Hawataki.
8: Kuna mtu anaelewa?
7: Yes of course zile ila
4: nyingi. Ila akiongea anaelewa lakini kujibu ndo mtihani.
7: Zile yes of course.
8: Yeye anaishia kamwene kamwene. Na ushea ndauli ndaiye. Hai humo tu. Ya amefunga kipengele.
4: Amefunga ukurasa.
8: Ukiulizwa
7: kwani ile inakuwa ni makusudi au isivyo bahati?
4: Hapana, kuna mwingine amekulia sana maeneo ya mjini. Afu kizingatia maeneo ya mjini lugha ya asili haitumiki sana, yes.
7: Na hao wanaweza kuwa ni muhehe ila asiyeweza kuzungumza, yani muhehe kwa baba na mama ila asiyeweza kuzungumza kihehe.
4: Mhm. Ndio inawezekana.
8: Wahehe na wabena wa mjini hao. Mm. Wewe kabila gani? Mimi mbena.
7: Tupige
8: kibena hajui chochote. Hivi kuna faida mtu kujiita mimi mbena lakini kibena sijui?
4: Sasa ajiite nani sasa? Ajiambie mimi Mswahili au
8: aseme mimi Mwilinganian.
7: Mwilinganian. Iranian.
8: Yeah, mimi Dar es Salaam. Inakuwaje wewe mhehe alafu uelewi chochote kuhusu hehe au wewe ni bena huelewi chochote kuhusu kibena? Yaani sasa utambulisho wako unazingatia kitu gani?
4: Maybe kimo, si wanasema kuna baadhi ya makabila wengine labda mwingine baili sana, mwingine kimo, kabila fulani labda ni wana sifa hizi. Yes, kana endo.
7: Oh, kimo ni wakina nani?
4: Ah, sijajua ila
7: huo wanasema.
4: Jamani, mimi sijasema. Mimi nimesema kuna sehemu zingine nazingatia kimo, ufupi, urefu.
7: Mbona umeanzia?
4: Jamani, kwani sitaje mtu nisiseme kimo, urefu, ufupi?
7: Stipo na chakula, chika nini sabuzi wako?
4: Sijataja mtu top cent.
7: Stipo, wewe ndo unatuchekesha, sasa unafanya sisi tucheke.
8: Wani mzingatia kimo.
4: Kuna sehemu zingine makabila wanasema hivi, ukiona kimo hiki ujue watu wa maeneo fulani au hawasemi kabila ile maeneo fulani, na ukizingatia maeneo fulani labda yapatikana kabila fulani.
7: Tufanye hivi, Teddy.
4: Mhm.
7: Hujui lolote lile ila kwa kuzingatia hizo ambazo unazisema wewe. Top cent huyo hapa.
4: Mhm.
7: Anatokea wapi?
4: Mhm, kwa namna fulani kama ndo kwa mara
7: kadiria mkoa.
4: Au basi mimi sitaki.
8: Mfano top cent umekutana na mimi.
7: Achana wewe, asikilize hadi kwanza ehe.
8: Mimi na wewe tumekutana.
7: Tuseme unaanza kukimbia.
8: Tumekutana tumekutana Arusha. Si ndio? Tumekutana Arusha kwa
7: kabisa.
8: Ni kazi na si ndio?
7: Mfano mzuri.
8: Sijajua wewe ni
7: kabila
8: gani wala nini, hatujaozana hayo. Wewe ukiniambia ni mtu wa Arusha. Yaani sitofikiria kwanza wewe kwamba ni mtu wa Arusha au Teddy kikutana naye.
7: Haujiweki huko kwanza.
8: Si haipo kabisa hiyo.
7: Mhm.
4: Si unaona?
8: Yaani hiyo anasema Teddy yaani kimo. Kabisa ni fact.
7: Ana you know kinamata.
8: Zipo. Yaani mtu kimuona tu
7: basi msaidie.
8: Mfano unajua wabena na wahehe sio watu wengi wao sio watu warefu.
7: Kabisa hiyo inajulikana sio refu.
8: Ngoja nikupe mfano mmoja halisi. Sasa hivi kuna michuano inaendelea.
7: Yes,
8: FIFA umeseta na umetashumta. No, hii umeseta na umetashumta.
7: Yes.
8: Ukiwaona watoto wa Mara. Ukiwaona watoto wa Mwanza. Ni ukiwaona watoto wa Mbeya.
4: Kilimanjaro huko.
8: Kilimanjaro.
7: Kuna siku niliuliza kusema kwani mashindano ya chuo au kwani huyu dogo naye huyu naye huyu yuko sekondari.
8: Umeelewa? Una mtoto anatoka Mara yuko pale juu, anatoka Mwanza yuko pale.
4: Na hiyo ni form 1 form 2.
8: Yes, mdogo lakini mrefu alafu kashiba. Lakini sasa nenda mtoto anakaangalia timu ya Iringa. Hivi
7: na ndugu yangu mmoja anaitwa Laurent yuko Kunda pale.
8: Nenda kaangalie timu kutoka labda Njombe. Chini kabisa. Umeelewa?
4: Na wale ndugu zangu pale Songea na penye kiasi.
8: Kwa hiyo ukimkuta mechi labda kati ya Iringa dhidi ya Mwanza kwenye basketball, kwenye football, utahisi kuna uonevu umefanyika, kuna forgery imefanyika baina ya Mwanza na Iringa. Maki ile mitoto ya Iringa ya Mwanza
7: huyu amezidi umri mtu na
8: refu limejaa. Huyu wa Iringa sijui ni nini kipo, lakini hata kwenye masuala ya vyakula pia inatajwa.
4: Kwamba
8: ya kuna vyakula ambavyo mtoto akilishwa tangu akiwa mdogo vizuri atakuwa na mwili mkubwa. Ndio maana unakuta Wanyakyusa wengi wana mili mikubwa.
4: Bonge.
7: Mabonge.
8: Naelewa kwa nini wana mili mikubwa.
7: Mabonge.
8: Vyakula. Ndizi, parachichi, maziwa, nyama, ni vitu ambavyo vinapatikana sana zone hili na ndio chakula
7: vyakula asilia.
8: Lakini je, Iringa na Njombe mtoto anazaliwa analishwa kitu gani? Ugali, maharage.
7: kwa asilimia kubwa ya familia.
8: Na sio kwamba hivyo vingine havipatikani, vinapatikana lakini sio.
4: Na kitu kingine ushasema chakula asilia.
8: Yes, yes.
4: Kwa hiyo pia ina
8: ugali, maharage. Ugali, maharage, nyama kidogo, mayai kidogo.
4: Na ukutana na watoto wa Iringa ambao hawapendi maharage ni wachache sana.
8: Kwa hiyo wakati mwingine hata vyakula, maziwa kwa wingi, matunda, wao Mwanza wa masamaki yale. Na ni very brain, wana akili nyingi sana zile samaki.
7: Samaki wale wanaitwa nini? Sato.
8: Yeah, wako aina nyingi. Kwa hiyo bwana hata mazingira yamechangia baadhi ya mtu ukimuona unajua hehe natoka wapi? Ah brother natoka Njombe.
7: Ndio nilikuwa namuuliza Teddy sasa. Yaani yeye kwa mfano angesema wapi?
4: Ningesema nyanda za juu kusini. Ningesema nyanda za juu kusini.
8: Lakini sio Mbeya.
4: Lakini sio AES, lakini sio
7: Mbeya. Mungu wetu mwema.
8: Anasema bwana shida nyingine ulanzi ndio kishushio cha hivyo vyakula kwa watoto wetu. Eh, mtoto bwana kana miezi 7 ulanzi unajua mfano kwenye.
7: Inakuwa kama juice.
8: No, he has back mfano Njombe maisha familia ambazo maisha magumu zinaweza kuwa zinanielewa. Uji ulikuwa unawekwa ule ulanzi mtamu. Kwenye uji. Unawekewa ule ulanzi mtamu ule. Ndio mnakunywa asubuhi mnaenda shule. Ile inaleta taste ya tamu.
7: Ngoja, huko darasani mnakuaje?
8: Lazima watoto wanasinzia tu.
4: Kusinzia hiyo ni maelewa. Lakini pia nakumbuka
7: ile kuvuruga akili.
8: Ndio maana nakwambia, yani kuna maisha watu tumeyapitia. Tena hii mimi nimeishuhudia. Wakati nakuwa za miaka ya nyuma sana. Uji umeshaivishwa, sukari hakuna. Kwao anaeka ulanzi ule mtamu.
4: Kidogo kuna sukari sukari mlo kwenye
8: uji. Ili upate walau ile testi ya unywe uji. Sasa ukifika darasani saa 4 umesinzia.
4: Mimi nakumbuka kipindi hicho.
8: Kumbe umelewa.
7: Mapema. Ndio nilichokuwa niuliza sasa. Mnaelewanaje na mwalimu?
4: Mimi nilikuwa na huyo mjomba wangu alikuwa anagema ule ulanzi. Sasa anachokifanya kabla mjomba ajaja unatoroka unaenda kule kwenye vile vitindo yenye anasema kwenye ile mianzi. Unatoa zako ile unapiga. Yaani ukienda nyumbani hapa ni unalala kama mjinga. Kuulizwa vipi?
8: Haya, mchana mmetoka shule zamani kwa kuna mnaenda asubuhi mnarudi saa 6. Mnaenda nyumbani
4: kwenda
8: remedio. Yeah.
4: Remedio. Hamna hiyo saa 6 kwenda kula kwanza.
8: Mnaenda kula saa 6. Saa 6 ukifika home.
7: Ah, nyinyi mmesoma ugali ya njano.
8: Ule ugali ugali wa miaka hiyo mzee wangu magali ya njano unapata wapi?
4: Ndio hapo sasa. Magali ya njano mpaka ufike Iringa mjini.
7: Sasa saa 6 mnaenda kula.
4: Ndio, yani zamani ilikuwa na ruhusa.
7: Kwa sababu kuna baadhi ya shule ambazo sisi kwa mfano kipindi hicho ukiingia asubuhi ni mpaka saa 8 ukirudi nyumbani hiyo mazingira.
4: Hapana yani, bana. Labda kama hapana kwa umri wako sio.
8: Wewe niwasaidie. Hapa katikati kumebadilishwa sana mifumo tofauti tofauti. Ulikuwepo mfumo zamani hiyo miaka ya 90 pale. Nikiingia shule asubuhi ndio hiyo sasa una mfano top cent daftari lako la hesabu. Tulikuwa hatununui daftari.
7: Napewa pale shule.
8: Unakwenda shule una sign ili upewe daftari jingine ni lile liishe mpaka ule ukurasa wa mwisho mwalimu ana sign. Ndio unapewa daftari jingine. Sasa
7: tivu hapo mimi ningepigwa
8: daftari ningepigwa nife kama mwalimu hajasaini pale mwisho. Pa ndio unapewa daftari jingine. Kwa hiyo ndio mnaenda shule asubuhi saa 12. Mpaka saa 6:30 au saa 6. Mnaruhusiwa kwenda nyumbani
4: kula chakula.
8: Na kwenda kula. Sasa unafika
4: kwa sababu shuleni kipindi hicho walikuwa hawapiki pia.
8: Unafika shule nyumbani unakutana na ugali maharage. Ugali wa moto.
7: Unajua kadi ya ugali wa moto. Hiyo lazima usinzie.
8: Umekula. Ile ukirudi darasani.
7: Lazima usinzie.
8: Dakika 20 nyingi.
4: Na ukizingatia huko kuna vipindi ambavyo vinaendelea pia.
8: Vipindi vinaendelea. Kwa hiyo walimu walikuwa wanafunzi walikuwa na feli, wanachapwa sana lakini
7: kuna kale
8: haikuwa mazingira mazuri
7: kwa tension fulani. Una kwenye ule usingizi kuna kale tension fulani ambako unajikuta okay umelala wa darasa zima lipo kimya. Hawajui nyumbani ulikula maharage. Wewe mwenyewe tu haukuzungumza na tumbo lako vizuri.
8: Njaa mzee wangu.
7: Unapokuja kuamka unakuta wenzio wote wanacheka. Alafu isivyo bahati na wewe unawaunga kwenye kicheko unaendelea kucheka. Hujui
4: kumbe mwenzetu mchana ulikula maharage.
8: Ah, yani maisha ya zamani ilikuwa sio mchezo. Sasa mimi nimekunywa uji wa unga wa ubuyu. Umeona? Unga wa ubuyu
4: sio mtamu.
8: Ule unga wa ubuyu ni mtamu.
4: Unga wa ubuyu mtamu.
8: Ukiungwa mle unapata taste.
7: Kuhuyo ameenjoy.
8: Kwa sisi Singida.
4: Ila unalegeza sana. Yaani ukinywa ule.
8: Kwa sisi Singida ugali wa mtama na mlenda wa kusaga maziwa ndio mlo kwa mtoto, mtu mzima wote chakula asilia. Anasma Hamisi kutoka Ifunda. Asante. Anasema mtogwa huo ulanzi kaka. Kwenye nyuru unajua hatari sana. Unajua nyururu? Nyuru ndo ile togo ya moto eh?
7: Yeah. Ile nimpige sana.
8: Anasema kitoto kidogo kinafundishwa kuwinda panya.
7: Unajua panya nyururu jamani.
8: Nani huyo anaitwa Fasi?
7: Wale
8: Mona. Anasema Iringa kande na usuge wazidi mno. Kwao ndo maana watu wa Iringa wapo kwenye.
7: Anasemaje?
8: Anasema Iringa kande na usuge. Usuge unajua ni nini?
4: Kwenye sio
8: sijajua ni nini. Ndio maana watu wa Iringa ni wabishi sana. James, asante bwana. Anasema ulanzi ndio kishushio kwa hao watoto wetu. Anasema kwa sisi Singida, asante kwa ujumbe wako. Kwa hiyo bwana, zamani watoto walikuwa nasinzia darasani kwa sababu ya mazingira. Lakini wahi kutokea.
7: Anasema kwa kwa situation ambayo umeisema wewe, umerudi mchana saa 6 kweli. Unafika nyumbani ni maharage au ugali maharage.
4: Sasa, kuna sisi wengine unakutana nje kabisa nyumbani hapa hajakoleza moto.
8: Iliwahi kutokea darasani bwana, jamaa amesinzia kama ulivyosema top senti. Chumba kimesinzia, mwalimu kaandika. Unajua walimu zamani maswali yale ya 50. Mwalimu kaandika yale maswali ya 50.
4: Tumetoka mbali.
8: Ile ya kwanza mpaka la 50. Yaani mwalimu yuko swali la 45 ndo anaandika. Wewe ulisinzia. Mshikaji, kuna marafiki ni wakatili sana. Akamwamsha yule bwana aliyesinzia. Baba, mwalimu anasema ufute ubao kule mwanzo na sehemu ya pili. Sasa yule si amesinzia.
7: Sijaelewa vizuri.
8: Mwalimu hapa kweli. Jamaa kachukua kaenda kachukua ufutio, kafute kafute kafute. Mwalimu kageukia upande wa pili anaandika.
7: Anaendelea kuandika.
8: Wanafunzi
7: Steve
4: anaongea zile za hiyo ukikuwa unafuta bado hajamaliza kuandika.
8: Mwalimu anageuka na kutachuma kimefuta.
7: Ile zamani ilikuwa kuandika mdogo.
8: Na jamaa naye anageuka na kundua nimeponzwa hapa.
7: Hiyo ndio siku unapiga. Awe Steve umepitia mambo mengi sana. Na huyu Steve mwanafunzi sio shaka ni Steve.
8: Hiyo ndio unapigwa mara mwisho.
7: Ametuzunguka tu lakini sio shaka ni wewe.
8: Kama ulikuwa una big gym domoni, uelewe umemeza au umetema. Kofi ambalo umepigwa sasa. Na kutoka Lupembe wa Senga, Moze Boy anasema kaka, ni kweli tumekula ugali na ulanzi mtogwa, tumepitia humo kaka. Huo ndo uhalisia. Hao watoto 2000 hao.
7: Hawezi kuelewa.
4: Hapana, sio 2000 nzima.
8: Bwana, tuungane na shirika la utangazaji BBC.
15: Kisha vifo vya watu watatu ikiwemo kifo cha kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Aliyekuwa waziri wa sheria wa Kenya na wakili Martha Karua amerejea nchini Kenya kutoka Uganda ambako alikuwa amezuiliwa mara tu alipowasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe tangu leo asubuhi. Karua alikuwa amepangiwa kuhudhuria kusikilizwa kwa ombi la dhamana la wakili wa meya wa zamani wa Kampala Erias Lukwago. Wawili hao ni sehemu ya timu ya mawakili wanaowakilisha kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Maafisa wa Uganda hawajatoa sababu ya kumzuia kuingia nchini humo. Karua pia alizuiliwa na baadaye kufukuzwa nchini Tanzania mwaka jana, hatua iliyomzuia kuhudhuria kesi ya kiongozi upinzani Tundu Lissu ambaye pia anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Papa Leo amesema vipaumbele vya misaada ya kibinadamu vimepotoshwa vibaya, huku serikali zikionekana kuonyesha zaidi hamu ya kuchochea migogoro badala ya kulisha wenye njaa. Akizungumza katika ziara yake katika makao makuu ya mpango wa chakula duniani wa Umoja wa Mataifa jijini Roma, Papa alilalamika kwamba migogoro ya kibinadamu inapuuzwa wakati nchi tajiri zikilenga zaidi masuala ya usalama wa kitaifa. Amesema hali hiyo inapuuza uhusiano kati ya ukosefu wa utulivu duniani na umaskini unaowasukuma mamilioni ya watu kutafuta maisha bora katika maeneo mengine. Mashirika ya misaada kama vile WFP yamepunguziwa ufadhili kwa kiasi kikubwa na hivyo kushindwa kutoa chakula cha kutosha kwa mamia ya maelfu ya watu walioathirika na migogoro kama vile Sudan. Na polisi nchini Ufilipino wamewakamata wavulana wawili wanafunzi wa shule ya sekondari kufuatia tukio la ufyatuaji risasi shuleni lililowaua wanafunzi 3 na kujeruhi wengine 7. Shambulio hilo lilitokea katika shule ya sekondari katika mji wa Tacloban. Polisi wanasema huenda unyanyasaji wa shuleni ndio uliosababisha tukio hilo.
16: Maafisa wamesema moja ya bunduki zilizotumika ilimilikiwa na afisa polisi ambaye sasa amekamatwa. Silaha ya pili ilisajiliwa kwa kampuni ya ulinzi. Nchini Filipino umiliki wa silaha unadhibitiwa vikali, lakini kuna soko kubwa la silaha zisizo halali. Hii ni BBC.
17: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Asha Juma. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Most FM na Nyote FM. Ukiwa Uganda yategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. Lakini kama uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Aidha yako kwenye FM tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako unaweza kutuachia maoni yako msikilizaji. Tukipata nafasi, bila shaka tutafurahi kuyasoma maoni hayo kadri muda unavyosonga ndani ya Dira ya Dunia Jumatatu hii, ambao uko nami Karorobi na mwenzangu ni Sarafina Robi, sote tukiwa hapa Nairobi. Karibu Sarafina.
18: Asante sana Karo. Tukianza moja kwa moja ni kwa Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu akimaliza miezi kadhaa ya uvumi kuhusu mustakabali wake. Hii ni miaka miwili tu baada ya ushindi wake mkubwa katika uchaguzi. Alikuwa amesema atasalia kama waziri mkuu wa muda hadi kiongozi mpya wa chama cha Labour atakapochaguliwa mwezi Septemba. Bwana Keir amekuwa akikabiliwa na kupungua kwa uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama chake kutokana na kashfa, matokeo mabaya ya uchaguzi wa mitaa na kupungua kwa umaarufu wa umma. Mpinzani wake mkuu Andy Burnham amethibitisha kuwa atagombea uongozi wa chama cha Labour na ameungwa mkono na mgombea mwingine mwenye uwezo mkubwa Wes Streeting. Phyllis Mwati na maelezo zaidi.
19: Atakayechukua nafasi ya Sir Keir Starmer atakuwa waziri mkuu wa saba wa Uingereza tangu kura ya maoni ya Brexit iliyofanyika miaka 10 iliyopita. Kabla ya kutangaza kujiuzulu kwake, Starmer alisema kwamba alikipata chama cha Labour kikiwa kimedhoofika kisiasa, kifedha na kimaadili. Amesema aliambiwa mara kwa mara kwamba chama hicho kilikuwa kimekwisha kabisa, lakini aliwadhibitishia watu kuwa walikuwa wamekosea. Starmer anasema kwamba swali ambalo chama chake kimekuwa kikijiuliza ni iwapo yeye ndiye mtu anayefaa zaidi kukiongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Amesema

0: party is asking now.
1: Swali ambalo chama changu kimekuwa kikiuliza ni iwapo mimi ndiye mtu anayefaa zaidi kukiongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Nimesikia maoni na jibu la wabunge wa chama changu kuhusu swali hilo na nimelikubali kwa moyo mkunjufu na kwa heshima.
0: And I accept that answer with good grace.
2: Starmer amesema baada ya kuondoka katika kazi kubwa zaidi nchini atatumia muda mwingi zaidi katika kazi muhimu zaidi ya kuzingatia familia yake.
0: When I leave the biggest job,
1: nitakapoondoka katika kazi hii kubwa zaidi nchini, nitakuwa na muda mwingi zaidi wa kuifanyia kazi muhimu zaidi. Kuwa mume bora zaidi kwa mke wangu Vic, ambaye amekuwa nguzo imara kando yangu katika nyakati za furaha na za shida, na kuwa baba mzuri zaidi kwa watoto wangu ambao ndio fahari na furaha yangu.
0: Who are my pride and my joy.
2: Vilevile amesema atafanya kila awezalo kuhakikisha makabidhiano ya madaraka yanafanyika kwa utaratibu mzuri.
0: I will also give my successor my
1: pia nitampa mrithi wangu ushirikiano na nitamuunga mkono kikamilifu bila kusita. Nikijua kwamba atairithi Uingereza iliyo imara zaidi na yenye usawa zaidi kuliko ile niliyoikuta miaka miwili iliyopita, iliyojiandaa vyema zaidi kukabiliana na changamoto zilizo mbele yake na yenye uwezo mkubwa zaidi wa kuhakikisha chama cha Leba kinapata muhula wa pili madarakani.
0: A second term in office.
2: Naye naibu waziri mkuu David Lammy amezungumza na BBC nje ya makazi rasmi ya waziri mkuu huko Downing Street. Amesema kwamba leo dunia imeshuhudia heshima na wema wa mtu kama Starmer kupitia uamuzi wake wa kujiuzulu.
3: He is a good man.
4: Yeye ni mtu mzuri, mwenye misingi thabiti na maadili na ana heshima. Nadhani kupitia hatua yake ya kujiuzulu kwake asubuhi ya leo, tumeona wazi tabia yake ya kuiweka nchi mbele ya maslahi yake binafsi.
3: Putting the country first.
2: Ukubwa wa ushindi wa chama cha Leba mwaka 2024 ulimweka Sir Keir katika kundi la viongozi wachache sana katika historia ya chama hicho. Viongozi wawili pekee wa Leba waliomtangulia, yani Tony Blair na Clement Attlee, ndio waliowahi kushinda uchaguzi kwa wingi wa viti vya bunge unaozidi 100. Hata hivyo, ushindi huo ulipatikana kwa kiwango cha chini kihistoria cha kura za kitaifa, na umaarufu wa Sir Keir miongoni mwa wapiga kura ulianza kushuka kwa kasi ndani ya wiki chache tu kutokana na mfululizo wa makosa ya kisiasa na mabadiliko ya sera. Na ingawa Sir Keir alikabiliwa na changamoto nyingi za ndani ya nchi, alipata sifa kwa namna alivyoendesha diplomasia katika jukwaa la kitaifa. Mfano, alijenga uhusiano wa karibu ambao wengi hawakutarajia na rais wa Marekani Donald Trump, huku akichukua nafasi ya uongozi miongoni mwa nchi za Ulaya katika mazungumzo ya kutafuta kumalizika kwa vita nchini Ukraine. Hata hivyo, kuzingatia masuala ya kimataifa na safari zake za mara kwa mara nje ya nchi kulisababisha wakosoaji wake kumpa jina la utani la Never Hear Care. Uhusiano maalum kati ya Uingereza na Marekani ulizidi kuwa na misukosuko baada ya Sir Keir kukataa kuhusishwa moja kwa moja na vita dhidi ya Iran, ingawa tafiti za maoni zilionyesha kwamba msimamo wake uliungwa mkono na wapiga kura wengi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
5: Lakini safari ya Bwana Starmer kama waziri mkuu Uingereza imekuwa vipi? Asha Juma anaangazia safari ya kisiasa ya Starmer tangu alipochaguliwa kwa waziri mkuu Uingereza.
6: Chini ya miaka miwili tangu kuchukua uongozi wa taifa la Uingereza, Keir Starmer hatimaye amejiuzulu. Akiwahutubia waandishi wa habari mapema hii leo, Starmer alisema kuwa chama chake cha Leba hakiamini kuwa yeye ndiye kiongozi anayestahili kuongoza chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Amesema ukosefu wa imani hiyo na uungwaji mkono kutoka kwa chama chake ndiyo sababu kuu ya kujiuzulu kwake. Aliyekuwa meya wa mji wa Manchester Andy Burnham ndiye anayetarajiwa kumrithi Starmer, lakini haijabainika ikiwa wanasiasa wengine wa chama hicho watajitokeza kuwania kiti hicho. Starmer anaondoka madarakani huku umaarufu wake ukiwa umepungua sana sawia na watangulizi wake watano, na kuibua swali la je, atakayemrithi atafanikiwa kuimarisha na kufufua matumaini ya raia wa Uingereza na pia kuondoa hofu iliyogubika siasa za taifa hilo kwa takriban muongo mmoja uliopita. Starmer aliingia madarakani kufuatia ushindi mkubwa wa chama chake cha Leba ambacho kilipata wabunge 174 na kurejesha chama hicho madarakani kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 14. Lakini baada ya miezi kadhaa ya uongozi, ushawishi wake ulianza kudidimia. Starmer alirithi taifa ambalo lilikuwa linakabiliwa na matatizo ya kiuchumi, ukuaji mdogo na mzozo uhamiaji. Lakini badala ya kutoa mwongozo, serikali yake ilibadili maamuzi ambayo yalikuwa yameidhinishwa na serikali ya Conservative, hasa kuhusiana na maswala na malipo ya uzeni, vitambulisho vya dijitali na mafao mengine, hali iliyozua uhasama mkubwa.

0: ndani na nje ya chama hicho. Kuanzia hapo, masaibu ya Starmer yakaendelea kuwa mengi. Mawaziri kadhaa wakajiuzulu kuhusiana na ufisadi na masuala ya ushuru. Mzozo kuhusu zawadi walizopokea na waziri wa fedha Rachel Reeves kulazimika kuongeza ushuru kwa zaidi ya pauni bilioni 40 licha ya ahadi za kampeni kwa chama hicho kitapunguza ushuru. Muda mfupi baada ya sakata hii, serikali ya Starmer ikakumbwa na kashfa ya Lord Mandelson aliyehusishwa na sakata ya ngono kwa pamoja na Jeffrey Epstein. Mkuu wa utumishi wa umma Morgan Maxwin alikuwa ameshinikiza Mandelson kuteuliwa kwa balozi wa Uingereza mjini Washington, lakini nyaraka zilizofichuliwa zilibainisha kuwa mteuli huyo alikuwa na mahusiano ya karibu na Epstein hata baada ya kupatikana na hatia. Starmer alimfuta kazi, lakini athari zake zilikuwa kubwa mno. Naye Maxwin akajiuzulu. Uhusiano wa Marekani na Uingereza ulianza kuharibika pale Starmer alipokataa kuunga mkono vita vya Marekani dhidi ya Iran. Licha ya kuwa na umaarufu, chama cha Leba kilishindwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa na za majimbo. Ushindi wa Andy Burnham katika uchaguzi mdogo nako pia kukashiria mwisho wa safari ya Starmer kama waziri mkuu. Na siku chache baada ya ushindi huo, Starmer amejiuzulu miezi 16 tu baada ya kuchukua uongozi.
1: Haya ilo msibu bwana Starmer imekuepo kwa miezi kadhaa sasa. Shinikizo hata kutoka kwa ndani wake lilikuwa kubwa, lakini alishikilia kuwa kujiuzulu sio njia atakayochukua yeye, akihoji kuwa italitumbukiza taifa kwenye mgogoro wa kisiasa. Basi sasa mbona kaamua kusalimu amri? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Uingereza Abdulaziz Jad.
2: Ni kweli kabisa, katika kipindi cha baada tu ya miezi sita ya uchaguzi mkuu uliomuingiza yeye madarakani hapo 2024, chama chake na uongozi wake kwa ujumla ulianza kugubikwa na kashfa nyingi, na vile vile kashfa za kuvunja ahadi za kodi katika uchaguzi mkuu. Akaanza kubadilisha ahadi hizo na wananchi wakaanza kulalamika, na vile vile akakumbwa na kashfa ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake, kwa mfano maisha, gharama za maisha kupanda. Lakini vile vile tukaona kama kuna kashfa nyingine zikoingia katika uongozi wake ambazo zilimhusisha na kumteua bwana Peter Mandelson kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, ambao alikuwa wazi kwamba alihusishwa na kashfa za Jeffrey Epstein, yule mtu wa Marekani ambao alijihusisha sana na masuala ya ngono ya watoto wadogo. Kwa hiyo ukichukulia yote kwa ujumla, yale yalianza kupromosha imani juu ya waziri mkuu, na akaanza kupata shinikizo za kuanza kujiuzulu, na hatimaye wabunge wakaanza wengine kuanza kujiuzulu, na mwishowe mawaziri waandamizi wawili wakiwemo mawaziri wa ulinzi na usalama wakajiuzulu.
1: Starmer kaondoka. Nani anashikilia wadhifa huo wa waziri mkuu paka pale mwingine atakapopatikana, ama mchakato kwenye Uingereza unakuwa vipi pale waziri mkuu anapojiuzulu ili kusiwe na ombwe katika uongozi?
2: Ametangaza kwamba atashikilia madaraka paka Septemba, na hapa katikati ndio kutakuwa kuna zoezi lote kamili la kumchagua kiongozi mpya wa chama cha Leba, ambaye baadaye ndo atakayepigiwa kura na wanachama wote ili kuwa kiongozi wa Leba, na wakati huo ndo atakuja kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo atakuwepo madarakani mpaka Septemba.
1: Andy Burnham anapigiwa upato sana kwamba yeye ndo atakayekuwa waziri mkuu ajaye. Lakini je, kuna wengine ambao pengine wameeleza nia hiyo ya ama azma hiyo ya kutaka kuwa mawaziri wakuu, na kiangalia jinsi viongozi wengine ama wanasiasa wa Leba wenyewe wanaegemea upande gani?
2: Wapo viongozi wengine, kwa mfano waziri wa afya aliyojiuzulu bwana Streeter alishawahi kuonyesha uko wazi kabisa kwamba ikitokezea na yeye atarusha kofia yake ili aweze kuingia katika kinyang'anyiro. Lakini upepo unambashiria sana huyu bwana Andy Burnham, ambaye alikuwa ni meya wa Greater Manchester, amejiuzulu kule, na mbunge mmoja wapo wa maeneo yale amejiuzulu ili ampe nafasi yeye kuingia kuwa mbunge, na tayari ameshachaguliwa kuwa mbunge na ametangaza kwamba ataingia naye katika hicho kinyang'anyiro. Kwa upepo unambashiria kiasi kikubwa kwamba ni Andy Burnham, na tayari Streeter ameonyesha kwamba atajitoa na atamwachilia bwana Andy Burnham.
1: Nini utakuwa mustakabali wa chama cha Leba kwa haya yote yanopitia, imitikiso ya kisiasa ambayo inashuhudiwa ndani ya chama cha Leba?
2: Kwa kiasi kikubwa chama kama chama kinahofia kwamba kingeendelea na bwana Keir Starmer kwamba kingeweza kupoteza kura katika uchaguzi utofuata, uchaguzi mkuu wa 2029, kwa sababu ingeendelea kumomonyoko mamlaka mamlaka ya uongozi yangeendelea kumomonyoka na chama kingepoteza wanachama na kura katika uchaguzi mkuu unaokuja. Kwa ili kujitayarisha na kuhakikisha kwamba hakuna mamonyoko huo, ndio maana wanaamua sasa wabadilishe kiongozi ili aingie waziri mkuu mpya. Kwa hiyo mustakabala wanajaribu kutengeneza hapa ili waingie na kiongozi mpya ambao ataleta mvuto mwingine na kurekebisha yale makosa ya kitaswira ambayo yalionekana kwa bwana Keith Starmer ikifikapo 2029 wawe wapo katika salama ya namna moja au nyingine.
0: Uingereza katika miaka hivi karibu niseme kwa mwongo mmoja kumeonekana kubadilishwa mno sana kwa hawa mawaziri wakuu. Utakumbuka tu juzi hapa kulikuwa na kina Boris Johnson, Rishi Sunak, Liz Truss na hata Theresa May. Yani ndani ya kipindi cha miaka 10 kumekuwa na karibu mawaziri wakuu 5. Huu ndo ukomavu wa demokrasia wa siasa za Uingereza ama ndo kutostahimiliana kisiasa?
2: Ni yote mawili. Kwa upande mmoja kutostahimiliana kisiasa, lakini kwa upande mwingine ni ukomavu wa demokrasia kwamba anayeshindwa inabidi ampishe mwingine aje achukue kijiti. Lakini vile vile ni kuangalia maslahi ya chama zaidi kuliko maslahi ya taifa, kwa sababu kama ulivyozungumza mawaziri wakuu waliobadilika walikuwa wa chama cha Conservative, zaidi ya 4 au 5 uliowataja hapo awali. Wale wote walionekana ni mawaziri wakuu wa mizigo ambao hawataweza kukivusha chama cha Conservative, na ni kweli kwa sababu kulikuwa kuna udhaifu, na ndio maana chama cha Conservative kikashindwa, chama cha Labour kikaingia. Kwa hiyo chama cha Labour hakitaki kurudia makosa yale yale ya kuona kwamba kinapelekwa na waziri mkuu au kiongozi dhaifu alafu baadaye kikaja kikashindwa. Kwa hiyo wanaamua kuchukua hatua kabla ya tamati kufika mwisho.
1: Ni Abdulaziz Jad, huyo mchambuzi wa siasa za Uingereza kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Na pata sasa fursa ya kuelekeza macho kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hapa naona maoni ya wasikizaji. King Majuto anasema anatupata vizuri kupitia Radio Free Africa, lakini Ngalama Maluta naye anasema yuko kule Isolo Magu Mwanza Tanzania, naye pia anayategea sikio matangazo haya kwa leo. Humphrey Masi, asante ukiwa kule Arusha. Na Kefo Banchi Onchiri ukiwa kule Massachusetts USA unasema unatupata vizuri mpaka tamati ya matangazo haya. Ni washukuru pia Said Makusanya na Nyenyekea Kajonga pamoja na Elisha Mazoya, Padri Moshi ukiwa kule Kotela Moshi Tanzania. Lakini Musa Zuberi Kabumaya anasema ni hatua nzuri ya waziri mkuu Uingereza kujiuzulu kutokana na shinikizo la chama chake, ni ishara tosha ya uwajibikaji bila shuruti. Martin Masanja, asante pia kwa kuwa nasi huku. David Sechenga, mwanaharakati mzalendo kutoka Wagumu, anasema matangazo ya Dira ya Dunia kwa leo mnatupasha habari vizuri. Asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Na pia msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe wako, tutasoma tukipata tena nafasi ya kufanya hivyo.
3: Bila shaka. Kwingineko ni kwa meya wa Moscow amesema idadi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine zilizodunguliwa katika shambulizi la hivi karibuni dhidi ya mji mkuu wa Urusi imeongezeka hadi 80. Urusi ilidungua makumi ya ndege zisizo na rubani katika saa za mapema leo hii na kusimamisha kwa muda safari za ndege katika viwanja vyake vya ndege, maafisa wa mji mkuu wa Urusi walisema siku chache tu baada ya Ukraine kulenga tena kiwanda cha kusafisha mafuta cha jiji hilo. Mamlaka za Ukraine zilisema ndege zisizo na rubani za Urusi zilishambulia meli za kibiashara za kiraia, huku mashambulizi mengine ya ndege zisizo na rubani katika maeneo tofauti yakisababisha vifo vya watu wasiopungua 5. Victor Kenani na maelezo zaidi.
4: Takriban ndege zisizo na rubani 60 zilizokuwa zikielekea Moscow zilidunguliwa. Meya Sergei Sobyanin alisema kupitia mtandao wa Telegram. Alisema huduma za dharura zimetumwa katika maeneo ambapo ndege hizo zilidunguliwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Viwanja vya ndege vya Sheremetyevo, Dodomedovo na Vnukovo pamoja na Zhukovsky karibu na mji mkuu wa Urusi vilisitisha safari za ndege kwa muda, ingawa baadaye huduma zilirejeshwa, mamlaka ya usafiri wa anga ilisema katika taarifa tofauti. Kwa jumla, mifumo ya ulinzi ya Urusi ilidungua ndege zisizo na rubani 301 usiku kucha, vyombo vya habari vya ndani viliripoti vikinukuu wizara ya ulinzi. Idadi hiyo pia inajumuisha maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Shambulizi la ndege zisizo na rubani mapema Jumatatu katika mkoa wa Sumi nchini Ukraine lilimuua mvulana mwenye umri wa miaka 13, baba yake na bibi yake, huku mama yake na ndugu zake wawili wakijeruhiwa, waendesha mashtaka wa mkoa huo walisema. Katika mkoa wa Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine, mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine 3 kujeruhiwa baada ya shambulizi la ndege isiyo na rubani. Urusi pia ilishambulia mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine na kumuua mtu mmoja huku watu wengine watatu wakijeruhiwa. Kwingineko, mji wa Sevastopol katika eneo la Crimea linalotawaliwa na Urusi ulifuta shughuli zote za umma za wazi siku ya Jumatatu na utaendelea kuzima taa za barabarani, gavana wake Mikhail Razvozayev alisema, huku akiwataka wananchi kupunguza matumizi ya umeme. Crimea, ambayo ni kivutio maarufu cha watalii wa Urusi, imesitisha uuzaji wa mafuta kwa umma na biashara, huku usambazaji ukielekezwa kwa mashirika ya serikali yanayohusika na huduma muhimu na usalama pekee, baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Ukraine dhidi ya njia za usambazaji na miundombinu ya nishati kusababisha uhaba wa mafuta. Jeshi la wanamaji la Ukraine limesema ndege zisizo na rubani za Urusi ziligonga meli ya mizigo ya Uturuki Victress iliyokuwa ikisafiri chini ya bendera ya Panama. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleski Kuleba alisema baharia mmoja kutoka Misri aliuawa na mabaharia wengine wanne walilazimika kuondoka kutumia boti ya uokoaji. Meli hiyo ilipata uharibifu mkubwa, Kuleba alisema kupitia Telegram. Kuleba pia alisema meli zilizotumia bendera za Palau na Belize zilishambuliwa usiku kucha, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa na meli hizo ziliendelea na safari zao. Urusi imekuwa ikilenga mara kwa mara njia za usafiri wa bidhaa za Ukraine kupitia baharini, ikishambulia meli na bandari ambazo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na uchumi wa nchi hiyo wakati wa vita. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Taarifa hiyo ya Victor Kenani, msikilizaji, inatupeleka moja kwa moja hadi viwanjani kwa Kevin Buchana.
5: Barabara kabisa, kiwango cha juu cha mfungaji bora wa Misri Mo Salah katika kipindi cha pili kilicholeta ushindi dhidi ya New Zealand kilisaidia timu hiyo kupata ushindi wao wa kwanza kabisa wa kombe la dunia na kuacha hatua moja kabla ya kufuzu hatua ya 32 bora. Goli la Mo Salah katika dakika ya 67 liliipa Misri uongozi wa mchezo kabla ya cross yake ya kona kuunganishwa kwa kichwa na Trezeguet na kuhitimisha ushindi huo wa kihistoria wa mabao 3-1. Salah alikuwa ameanza michuano hiyo kwa kusuasua, akionyesha kiwango kisichoridhisha katika sare yao ya ufunguzi dhidi ya Ubelgiji, kufuatiwa na kipindi cha kwanza cha utulivu dhidi ya New Zealand. Ni wakati ambapo kampeni ya Kevard kwenye kombe la dunia itaingia kwenye historia, na sasa wapo hatua moja karibu na kupiga hatua kubwa zaidi mbele. Tayari walikuwa wameshaleta moja ya mshtuko mkubwa zaidi wa muda wote pale walipotoka sare na Uhispania, ambao walikuwa nafasi 65 juu yao katika viwango vya ubora wa soka duniani vya FIFA. Katika mechi yao ya kwanza kabisa ya michuano hiyo, Cape Verde walionyesha tena kiwango chao cha juu kwenye jukwaa kubwa zaidi la mchezo huo jana usiku kwa kuwazuia mabingwa mara mbili wa kihistoria Uruguay, na sasa wamo kwenye ushindani mkubwa wa kuwania nafasi ya kutinga hatua ya mtoano walipotoka sare 2-2 katika mchezo wa kusisimua. Ni wakati ambapo Tunisia imetolewa rasmi kwenye kombe la dunia baada ya kukubali kipigo kizito cha mabao 4-0 dhidi ya Japan, ikiwa ni mwendelezo wa wiki ya misukosuko baada ya kufungwa 5-1 na Sweden na kumfukuza kocha wao. Japani sasa wana alama 4 na wanakaribia kufuzu hatua ya 32 bora, watamaliza mechi za makundi dhidi ya Sweden. Tunisia ambao wameshatolewa watacheza mechi ya mwisho ya heshima dhidi ya viongozi wa kundi Uholanzi, ambao wapo kwenye nafasi nzuri sana ya kufuzu wakiwa na alama 4 baada ya kucheza mechi 2. Naam, ni wakati ambapo timu ya Curacao imejipatia alama yake ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia baada ya kiwango cha kustajabisha cha kipa Eloy Room kuzuia mashambulizi ya kikosi cha Ecuador Jumamosi na kulazimisha sare ya bila kufungana. Kipa huyo wa Miami FC Room mwenye umri wa miaka 37 alizuia jumla ya mashuti 15 na kufikia rekodi ya dunia na kuwanyima Ecuador alama 3 muhimu. Room amefikia rekodi ya kipa wa Marekani Tim Howard ya kuzuia michomo mingi zaidi katika mechi moja ya kombe la dunia. Ama kuhusiana na mechi za leo usiku, bingwa mtetezi Argentina inachuana dhidi ya Austria, huku Ufaransa ikipepetana na Iraq. Senegal pia usiku wa manane itamenyana na Norway, huku Algeria ikijaribu bahati yake dhidi ya Jordan alfajiri. Katika masuala mengine ya kombe la dunia, Bukayo Saka amefanya mazoezi na kikosi cha England na fueni ya utulivu wa afya kocha Thomas Tuchel kuelekea mechi yake.
6: Nane nane nukta tisa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM

0: FM。
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
2: Yesu wa Nazareti alikuwa amewezeshwa, amepatiwa uwezo wa kuponya na kufungua watu kwa sababu Roho Mtakatifu pamoja na nguvu yake alikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine rafiki ni kwamba kama Roho Mtakatifu asingekuwa katika maisha ya Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti asingeweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Yesu wa Nazareti alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama vile mimi na wewe tulivyo wanadamu wa kawaida. Of course hivi tumezaliwa mara ya pili, then Kristo anakaa ndani mwetu ni habari nyingine. Lakini nazungumzia kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa ni binadamu wa kawaida mpaka alipo nini? Pakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Ndio akaweza kufanya ishara, maajabu na miujiza.
3: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, tuko katika ule mlango wa pili, na kipindi kilichopita tuliona kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu kwa 100% na mwanadamu kwa 100%, lakini akaamua kutokutumia asili yake ya uungu, akaweka kando asili yake ya uungu na akaamua kuenenda katika asili ya ubinadamu akiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na leo hii nataka tupige hatua ni kuonyeshe utii wa Yesu Kristo una faida gani katika maisha yako. Watu wengi sana hawajui kwamba utii wa Kristo ndio tofauti kubwa kabisa kati ya Ukristo na dini nyingine zote, kati ya Ukristo na vitu vingine ambavyo vinaitwa dini. Kwa leo nitakuonyesha kwa utega sikio, pigia simu rafiki yako, mwambie asogee karibu, ama kama unasema kwa mtandao hakisha fundisho hili una forward kwake ili naye aweze kupata mambo mazuri. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu, inakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na utakapofika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Vile vile usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata notification. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Castbox, katika Spotify, katika Anchor, na kwa tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Tafadhali ukifika pale subscribe, utakaposikiliza fundisho lolote usiache kushare pamoja na watu wengine. Kwa kufanya hivyo unakuwa umeeneza injili kwa kupitia vidole vyako. Pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, basi kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Tuma tu ujumbe mfupi, sema ni unge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunga. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia, na zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza na ukisikiliza. Niseme asante sana rafiki. Na kumbuka tu umetimiza kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tukahubiri injili kwa kila kiumbe na tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na kama unanisikiliza na haujafanya hayo ambayo nimeyasema, nataka ni kuchallenge leo hii, ni kuambia kwamba wewe, bosi wako, bwana wako na kiongozi wako ni Yesu Kristo, amekupa agizo, kwa nini unakataa? Nitoe shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni sehemu ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele. Kumbuka unapofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji, fanya maombi ukiwa umesimamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi wa 23, wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 10. Ndarudia tena, wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23 na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. pia usisahau kumuomba Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu hakikishe kwamba anawakutanisha watu na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, pia kupitia malaika awakutanishe watu na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Na mwisho nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, kwamba umeamua kwamba injili ya Kristo iweze kuwafikia watu kwa njia ya redio. Kumbuka rafiki, kuna watu ambao hawana njia nyingine yoyote ya kufikiwa na kweli, kufikiwa na neno hili kwa njia nyingine isipokuwa kwa njia ya redio. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, alisema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa ama pumzi ya Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama sisi tunakula chakula kila siku, maana yake ni kwamba neno la Mungu tunatakiwa tulisikilize kila siku. Ndio maana vipindi vya neema na kweli vinakuja kila siku ili kukuletea mafundisho ya Kristo ili uweze kupata mkate wako wa uzima. Na kwa maana hiyo basi ni muhimu watu wengi wakafikiwa na kweli. Kwa hiyo nasema hongera sana rafiki. Moja kwa moja twende kwenye wa Filipi mlango wa pili. Mtaanza ule mstari wa 5 tena mpaka ule mstari wa 9 kwanza. Anasema hivi. Ama naanza ule mstari wa 4 mpaka wa 9 wa Filipi 2:4-9. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Sasa kumbuka kipindi kilichopita kitu ambacho nilikwambia rafiki, kwamba Bwana Yesu aliweka kando asili yake ya uungu, akaamua kuenenda na asili ya ubinadamu. Na kwa maana nyingine, kuna somo, of course hatuwezi kujifunza wakati huu, lakini kuna kitu kwenye Biblia tunazungumzia kitu kinaitwa incarnation. Incarnation maana yake ni Mungu kufanyika mwili, ama Mungu kuja kukaa katika mwili, ama Mungu kuishi katika mwili. Kwa hiyo tunaita incarnation. Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni Mungu, akaja akachukua mwili. Kumbuka unaposoma katika Yohana mlango ule wa kwanza, anasema hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na pasipo neno hakuna lolote lilofanyika. Kila kitu kiliumbwa na kufanyika kupitia huyu neno. Alafu mstari ule wa 14 anasema naye neno akafanyika mwili. Naye neno akafanyika mwili. Neno nani? Neno ni Mungu. Kwa hiyo Mungu akafanyika mwili. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja akachukua umbo kama la mwanadamu, akachukua akafanya kitu kinaitwa incarnation. Kwa lugha nyingine, alichukua umbo la mwanadamu, akawa mtumwa, akatumikia wanadamu. Tuko sawa sawa rafiki? Kwa hiyo anasema, tarudia tena mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 9, anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama wanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Yesu ambaye, ama Kristo ambaye alikuwa ni Mungu, alikuja akatoa mwili, kwa hiyo akawa ni Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Na kila kitu ambacho Yesu Kristo alikifanya hapa duniani katika mwili, alikifanya kama mwanadamu. Hakufanya kama Mungu, alifanya kama mwanadamu. Mara kadhaa ukisoma utaona yeye mwenyewe alikuwa anajiita ni mwana wa Adam. Ngoja tena tukaangalie sehemu mbili hivi ambayo Yesu, Bwana Yesu anajizungumzia mwenyewe. Twende kwenye Mathayo 16, alafu ule mstari wa 13 labda mpaka wa 14. Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka wa 14. Anasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Ule mstari wa 13. Watu husema mwana wa Adam kuwa ni nani? Kwa Yesu Kristo alikuwa anajiita mwana wa Adam, mwana wa Adam. Yesu ni mwana wa Mungu.

naye akampa. Sasa Kiswahili inasema akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adam. Sasa kama huo mstari wa 27 anaposema akampa amri, hilo neno sio amri, kwa sababu kwa lugha ya Kiyunani, lugha ya Kigiriki ni neno exousia, ambao kwa lugha ya Kiingereza ni neno authority, maana yake ni mamlaka. Kwa hiyo tafsiri sahihi, ngoja niangalie kama kwenye Biblia neno amepatia Biblia neno anasema okay. Biblia ya habari njema anasema yoneka mpatia na amesema Biblia ya habari njema anasema hivi, kama vile Baba alivyo asili ya uhai, ndivyo pia alivyomjalia mwana kuwa asili ya uhai. 27, tena amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa mtu, ama mwana wa Adam. Amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Katika kuna Biblia inaitwa Agano Jipya tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Agano Jipya tafsiri ya kusoma kwa urahisi yenyewe inasema hivi uzima huja kutoka kwa Baba mwenyewe, na pia Baba amemruhusu mwana kutoa uzima. 27, na Baba amempa mwana mamlaka ya kuwahukumu watu wote kwa sababu yeye ndiye mwana wa Adam. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema nimepewa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu mimi ni mwana wa Adam. Mimi mwana wa Mungu nimepewa mamlaka ya kufanya hukumu hapa duniani kwa sababu mimi ni mwana wa Adam. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alikuwa anajizungumzia kama bin Adam. Ndio tunapata neno binadamu. Ukienda katika Matendo ya Mitume 10:38, ngoja tusikie wakina Petro ambao wamekula na kunywa na Yesu Kristo wanasema nini. Matendo ya Mitume 10:38. Najaribu kusisitiza kitu gani rafiki? Nachojaribu kusisitiza hapa ni kwamba kila kitu ambacho Bwana Yesu alikifanya, alikifanya kama mwanadamu, hakukifanya kama Mungu. Alikifanya kama mwanadamu ambaye alikuwa anawezeshwa na Roho Mtakatifu. Sikia katika Matendo ya Mitume 10:38 jinsi ambavyo Petro anasema. Anasema habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Kumbuka nilikwambia anapoanza na jina Yesu ana sitiza ubin Adam wa Yesu. Anapoanza na neno Kristo anasitiza mwana wake, kwamba ni mwana wa Mungu ama uungu wake. Kwa hiyo anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa lugha nyingine Petro anasema hivi kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa amewezeshwa, amepatiwa uwezo wa kuponya na kufungua watu kwa sababu Roho Mtakatifu pamoja na nguvu yake alikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine rafiki ni kwamba kama Roho Mtakatifu asingekuwa katika maisha ya Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti asingeweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Yesu wa Nazareti alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama vile mimi na wewe tulivyo wanadamu wa kawaida. Of course hivi tumezaliwa mara ya pili, then Kristo anakaa ndani mwetu ni habari nyingine. Lakini nazungumzia kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa ni binadamu wa kawaida mpaka alipo nini? Pakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Ndio akaweza kufanya ishara, maajabu na miujiza. Kabla ya Roho Mtakatifu kuja katika maisha yake, kabla ya Roho Mtakatifu kushuka juu yake pale mto Yordan, ukisoma katika Mathayo mlango wa 3, ukasoma Luka mlango wa 3, ukaenda ukasoma Yohana mlango wa 1, utaona kwamba wakati anabatizwa mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake anabakia. In fact Yohana Mbatizaji anasema hivi, yeye aliyenituma kubatiza aliniambia, yeye ambaye utaona Roho Mtakatifu anashuka juu yake na kubakia, huyo ndiye Kristo, huyo ndiye mwana wa Mungu. Anasema nami nimemuona, tena nimeshuhudia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu kumbuka alivyozaliwa alikuwa ni mtoto kama watoto wengine wote. Usisahau hilo rafiki. Aliishi akakua. Kazi aliyokuwa akifanya Yesu alikuwa ni fundi seremala. Alikuwa anatengeneza stuli, anachonga makochi, anatengeneza meza, anatengeneza kabati. Na inawezekana siku ambayo anaanza unani utumishi wake alikuwa hajamaliza kazi za watu. Ama inawezekana pia kuna watu waliwatengenezea makochi baadaye akaleta shida. Ama stuli zikawa baadaye zimevunjika mguu, walipokutana wasema wewe mhubiri, wewe stuli yangu. Isi, tunasahau saa nyingine kwamba nadhania kwamba Yesu alikuja kama kama mwanadamu wa kawaida. Lakini kila kazi ambayo alifanya, alifanya kwa sababu amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, ungeenda pale ukamwondoa Roho Mtakatifu juu yake, Yesu angekuwa ni wa kawaida, angekuwa just an ordinary person, angekuwa ni mtu wa kawaida kama vile ambao binadamu wengine wako. Kilichomfanya akawa special, akawa sio wa kawaida, ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyekuwa juu yake na katika maisha yake. Kwamba Roho alivyokuja juu yake akaja na power.
Sasa habari njema ni kwamba mimi na wewe tulio

0: Kwa mara ya pili tukabatizwa na kwa Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba tuna uwezo wa kufanya mambo yale yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Ndio maana Paulo anasema iweni na nia hiyo hiyo katika Wafilipi 2:5, iweni na nia hiyo hiyo ambayo alikuwa nayo Kristo. Ya nini? Ya kuwa mtumishi, ya kutumika. Lakini utumishi wako na utumishi wangu mimi uwe unategemea nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hilo nalisitiza na kulirudia tena na tena ili tuweze kulielewa. Na kwa sababu hiyo, kumbuka pia jana tulisoma kitu kimoja, ngoja nikakuonyeshe. Manake kumbuka tuliona kwamba twende kwenye Waebrania 4 kwanza. Ya Waebrania 4 msari ule wa 14 hadi wa 16. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Waebrania 4 16, sorry, Waebrania 4 14 hadi 15. Waebrania mlango wa 4 14 hadi 15. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Na hapa anavyosema neno maungamo, azungumzi ungamo la dhambi. Anazungumza kitu kinaitwa homologia ama homologeo. Maana yake ni kwamba kusema katika hali ya kukubaliana na Mungu kile ambacho amesema. Mungu anasema nini kuhusu wewe na kuhusu mimi tuliozaliwa mara ya pili? Anasema kwamba sisi ni wenye haki, sisi ni watakatifu, hatuna hatia, hatuna mawaa wala lawama mbele zake. Na zaidi ya yote tumetukuzwa. Kwa anasema hicho ndicho ambacho natakiwa kusema. Anasema wakati gani mwalimu? Ntarudi hapa, lakini ngoja nikuonyeshe kitu. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa anamaanisha nini? Ngoja nigusie kidogo hapa ili tuweze kuelewana. Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu, watu wengi sana hawajui kazi ya kuhani mkuu. Kazi ya kuhani mkuu, kazi yake ilikuwa ni kwa mfano kwenye agano la kale, kazi ya kuhani mkuu ilikuwa ni kuwawakilisha wana wa Israeli mbele za Mungu. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, very interesting, nadhani kama sikosei kwenye mlango kama 39, either 37 au 39, Biblia inasema kwamba Musa akaambiwa na Mungu, mwambie Haruni atakajifunga kitambaa kwenye paji la uso wake, alafu hicho kitambaa atakuwa kimeandikwa holy unto God, mtakatifu kwa Mungu. Kwa nini anaambiwa aandike ile kitambaa kio kwenye paji la uso wake anaposimama mbele za Mungu? Kwamba Mungu anapomwangalia kuhani mkuu ambaye ni Haruni, ambaye anawakilisha taifa la Israel, anaposoma kwamba mtakatifu kwa Mungu, holy unto God, basi anahesabu taifa zima la Israel kuwa ni watakatifu. Sasa katika agano jipya, kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ameingia patakatifu patakatifu kwa niaba yetu. Na kwa maana hiyo anaposimama mbele za Mungu, Mungu akamwangalia Yesu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mkamilifu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mtakatifu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mwenye haki, kwa kuwa hana hatia wala mawaa mbele za Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anakuona wewe. Ndio maana anasema kwamba uwe na ujasiri kwenda kwenye kiti cha neema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni kuhani wako mkuu yuko pale, na Mungu anakuangalia wewe na kushughulika na wewe sawa sawa na ambavyo anashughulika na Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, unakubalika mbele za Mungu kwa sababu Yesu Kristo kuhani wako mkuu amekubalika. Haukubaliki kwa sababu chochote ulichokifanya, my friend. That is good stuff. Sasa sikilize. Kwa anavyosema homologio, anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye ali. Kwa hiyo sikilize, anasema tushike sana maungamo yetu. Maana ni kazi yangu mimi ni kusema sawa sawa na ambavyo Mungu amesema kuhusu mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Utii wa Yesu Kristo ndio unasababisha mimi nikubalike mbele za Mungu. Sio kwa sababu kitu kingine nilichokifanya. Sio kwa unanielewa kitu nilichokizungumza, rafiki. Yesi, ngoja nikwambie. Kwa wale wanaofahamu somo la imani, tunapokuwa labda mtu anaumwa, hatumwambii azunguke kila mahali akisema jamani naumwa, wapendwa, jamani naumwa, naumwa kweli. Yaani naumwa, hujawahi kuona. Hatusemi hivyo. Tunaambia aseme kile ambacho neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasemaje? Linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kama mimi nilipona, maana yake mimi ni mzima. Katika jina la Yesu Kristo, maumivu toka katika mwili wangu. Okay. Hiyo ni mtu ambaye anaumwa. Vipi kama mtu ambaye anapitia hali ngumu ya kifedha, kiuchumi, umaskini? Unasema nini? katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa maskini ili mimi niwe na utele. Hivyo ukosefu na upungufu toka katika maisha yangu. Super kabisa. Tunasema kile ambacho Yesu Kristo alikifanya ama kile Yesu Kristo ametufanya, kwamba Yesu Kristo alikuwa maskini ili mimi niwe tajiri, na kwa sababu hiyo mimi ni mbarikiwa Bwana. Yesu Kristo alikuwa laana ili mimi niwe baraka. Kwa hiyo mimi sasa hivi ni mbarikiwa Bwana. Okay, kwa nini napofikia mtu ameanguka kwenye kitu tunaita dhambi? Either amekunywa pombe, ameiba, amefanya uzinzi, ama amegombana, amepigana. Kwa nini tunawaambia kwamba aende akakiri akaseme kwamba mimi ni mzinzi, mimi ni mwizi? Kwa nini tunawaambia aseme hivyo? Kwa nini hatumwambii afanye kama tunamzungumza kwenye uponyaji, kwamba aende aseme Baba asante katika jina la Yesu Kristo. Yesu alikuwa dhambi ili mimi niwe haki ya Mungu. Hivyo natamka kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, mimi sina hatia, sina mawaa wala lawama mbele za Mungu. Nasema kwa nini nataka kutamka hivyo? Kwa sababu Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10 anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo badala ya wewe kukiri kuwa wewe ni mwenye dhambi, kwamba wewe ni mchafu au ufai, badala ya kusema mimi ni mwizi, mimi ni mzinzi, mimi ni mbabaishaji, kwa nini usianze kusema kile ambacho Mungu amesema? Unapoanza kusema kile ambacho Mungu amesema, kuhani wako ambaye ni Yesu Kristo anafanya nini pale mbele za Mungu? Anaachilia neema na rehema ya kukusaidia ili uweze kushinda changamoto yako. Tunakwenda sawa sawa rafiki? Kwa hiyo anasema alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi. Sasa nimalizie pointi ya mwisho iliyofanya nikaje hapa. Angalia ule mstari wa 15. Anasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Swali linakuja hapa. Yesu alijaribiwa katika mambo yote kama sisi. Kwa lugha nyingine, kama wewe kuna jaribu linakusumbua, inawezekana ulevi unakusumbua, na yeye alijaribiwa. Kumbuka Yesu alikuwa anakaa na walevi. Ndio wale wakasema yeye ni mlafi na mlevi huyu, rafiki zake nini watoza ushuru. Kwa hiyo naye alikaa na hawa majamaa. Kumbuka hoja ni kwamba watu wengine sio mnasomaje Biblia. Unakumbuka story Yesu amekaa nyumbani kwa Simon Mkoma, ambaye alikuwa ni Farisayo. Akiwa amekaa pale, akaja mwanamke akafumua nywele zake. Sasa wengine amuelewi hii. Yule Biblia inasema yule mwanamke alikuwa ni kahaba. Simon yule Farisayo akasema huyu mtu kama angekuwa kweli ni nabii wa Mungu, ni mtu wa Mungu, angejua huyu ni mwanamke wa namna gani. Alafu Bwana Yesu akasikia mawazo yake, sio? Akasema Simon, nataka nikuulize swali. Sasa tuiache hayo ya Simon. Lakini ndani kuonyesha habari ya huyu mama. Huyu mama amekuja mbele za Yesu katikati ya watu. Kwa utamaduni wa Waebrania wa Yahudi, mwanamke anafumua nywele zake zinaninginia tu wakati ameingia chumbani na wakati anakwenda kulala na mume wake. Sio katikati ya watu. Kwa hiyo mama amefumua minywele ile katikati ya watu. Lakini zaidi ya yote, amekwenda akapaka mafuta miguu ya Yesu, akaanza kuibusu. Mwanamke anamshika mwanaume. Wanaume mnaelewa anazungumza nini? Akatokea mwanamke anakubusu, anakupapasa miguu muda wote. Nini kinatokea? Siri yako usiambie mtu. Kwa hiyo Yesu naye alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi. Aliwezaje? Naanza kuambia kwamba aliweza kwa sababu Biblia inasema Yesu wa Nazareti alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ndio iliyomwezesha kushinda dhambi. Bila Roho Mtakatifu mimi na wewe hatuwezi kushinda dhambi. Ndio maana wa Filipi mlango wa pili anaanza kwa kusisitiza ushirika katika Roho Mtakatifu. Ndio maana na mimi najaribu kusisitiza ushirika katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu peke yake ndiye anayeweza kutusaidia kuyafisha matendo mafu ya mwili. Ngoja tena nikakuonyeshe kwa kumalizia, twende kwenye Warumi mlango wa 8. Warumi 8, alafu nitaanza mstari wa 12. Warumi 8 mstari wa 12, alafu takwenda mpaka mstari wa 14. Warumi 8 12 hadi 14. Anasema basi anasema basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwatafuta kufa, bali kama mkiafisha ama mkiaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa anasema Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutusaidia kuua matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni yapi? Ukienda ukasoma kwenye Galatia mlango wa 5 mstari wa 16 anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri: uzinzi, uasherati, wizi, ulevi, husuda, fitna, uchawi na kadhalika. Anasema, kwa anasema anasema mstari wa 12 anasema basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiyafisha ama mkiaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. haishi. 14, kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa roho wa Mungu anatuongoza fanya nini? Roho anatuongoza katika kuyafisha, katika kuyaua matendo ya mwili. Kwa kama una tabia fulani fulani za mwili kama sasa na Wagalatia 5:19-21, basi dawa yake ni dawa ni kujitiisha chini ya Roho Mtakatifu, kutegemea nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ili uweze kufanya hivyo, lazima uwe na wakati mzuri, uweze kuwa na fellowship, uwe na ushirika na Roho Mtakatifu, mkae mbele zake ili uhakikishe kwamba muda wote umejaa katika Roho. Ndio maana Waefeso 5:18 anasema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe kwa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu peke yake ndio anaweza kukusaidia ukashinda dhambi. Yesu Kristo alijaribiwa katika mambo yote pasipo kutenda dhambi. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu alikuwa anamwezesha. Roho aliwezaje kumwezesha? Aliweza kumwezesha kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amejitiisha chini ya Roho Mtakatifu. Sasa swali ninalokuuliza ni hili, na swali ambalo nataka niulize mimi ni hili: je, umejitiisha chini ya Roho Mtakatifu? Maana ukijitiisha chini ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza kuyafisha, kuyaua matendo ya mwili. Wale wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu kufanya nini? Kuyafisha, kuyaua matendo ya mwili. Hao ndio wana wa Mungu. Azungumzi kwamba Roho anakuongoza kwenda sokoni na kwenda dukani. Anazungumza Roho kukuongoza katika kuyafisha, kuyatiisha, kuyaua, kuyasambaratisha matendo ya mwili. Ambayo nini? Ni yale ambayo tunataja katika Galatia 5:19-21. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
3: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Ikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
5: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya.
4: Bado nina imani na wewe Mungu wangu.
5: Ita designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
6: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: 88.9 Nuru FM, Mufindi.
4: Busati la michezo.
5: Usiishi mali usati la michezo.
2: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kurujuani, sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
9: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu tuzitazame zile taarifa tulizo waandalia usiku huu. Kubwa zaidi, kikosi cha wananchi da Young Africa kimerejea kule Dar es Salaam na kuunganisha kuelekea visoni Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utapigwa tarehe 24 pale New Amani Complex. Baada ya kuwasili tu meneja habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe aliwauliza watani zao wajadi Simba kuwa wamefurahi Yanga kutolewa katika michuano kombe hilo au hawajafurahi, kwa sababu kabla ya mechi walisema wanataka kukutana na Yanga finali. Wakati ya kijiri taarifa nyingine ni kuhusiana na bondia Abdallah Paz maarufu Dula Mbabe atarejea tena ulingoni Julai 24 mwaka huu kwa ajili ya kupepetuana uso kwa uso na Hussein Itaba katika pambano la Da Boxing Derby. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni klabu ya mashetani wekundu Manchester United imetangaza mafanikio makubwa katika mpango wake kujenga uwanja mpya wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 100,000, mradi ambao unataraji kubadilisha kabisa eneo la Old Trafford na kuifanya klabu hiyo kuwa moja ya viwanja vikubwa zaidi duniani. Kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali, niko sambamba na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766742920. Leo tuna makoto kwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000 kwa miongoni mwao kwa kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas kwa shilingi 1,000 tu. Uenda ukajishindia shilingi 20,000 zetu. Kwa maana ya washindi watano wanaondoka na shilingi 20,000. Shilingi 100,000 ipo kwenye dashboard inakusubiri wewe tu uweze kucheza mara nyingi uweze kuwa miongoni mwa washindi wa Nuru Pesa.
1: Ngeleni ya simu leo.
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1,500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia na shukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema zima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana, tuanze na Sport Triangle kujadili tukio la kimichezo ambalo tuko nalo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini kukumbusha tu kwamba wanawake wala mafinga bwana, kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi ombi lako limesikika. Huu ni wakati wako, kwa sababu CF wanakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukapata kadi yako ya mwaliko kupitia nambari ya simu ya 0659 51 92 23. Cheki mratibu wa kongamano hilo na nambari yake ni 0659 51 92 23 wanawake wanakutana hiyo siku katika huo mkutano kwa ajili ya kupata fursa ya kuwezeshwa kiuchumi. E bwana, kikosi cha wananchi da Young Africa kilitoka kule jijini Mwanza kikiwasili Dar es Salaam na kuunganisha kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam FC. Kumbuka mchezo huo utapigwa tarehe 24. Wote hao jana walikuwa kule Mwanza kwa ajili ya mechi ya kombe la shirikisho maarufu kama CRDB Federation Cup. Baada kutua kibabe, Ali Kamwe alizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na jinsi ambavyo walivyopokea matokeo ya jana na matumaini yao kuelekea mechi ijayo.
7: Imetuumiza kwa sababu Young African Sports Club ni timu ambayo mara zote imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na kushinda. Inapotokea umeshindwa, kama binadamu mwingine unaumiza, lakini is football. Haijawahi kutokea duniani timu ambayo inashinda mara zote. Ziko nyakati ambazo mtafurahi na ziko nyakati ambazo mtakwama na mtapata funzo la kujifunza, kujipanga kwenye maisha yanayofuatia. Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo zilikuwa kwetu sisi na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu ilipotea, akaweza kutumia uzoefu ambao yuko nao kitambala, akapata goli la tatu na tukaa kwenye mashindano. Kwa pati ya kwanza hiyo story, tupotezwa mchezo wa nusu finali, lakini pati ya pili ya hiyo story ni baada ya misimu mitano ndio Young African Sports Club inafungwa mchezo kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Upande mwingine it's a success story kwetu sisi kutukwenda misimu mitano alafu unakuja kufungwa mchezo kwenye msimu wa tano, maana kuna kazi kubwa tumeifanya kwa kipindi cha misimu yote ambayo tumeshiriki kwenye kombe la CRDB. Tulikuwa tunajua kuna siku itafika tutapoteza, na hiyo siku imefika siku ya jana. Tunasema alhamdulillah. Sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambao limebakia. Mijadala ya Yanga kudondoka haijaanza jana. Mijadala hii imeanza muda mrefu sana. Ipo hivyo kibinadamu. The more mtu unakuwa uko juu sana, watu dhaifu wenye roho mbaya wanakuwa wanakuombea kila siku ushuke. Ndio kawaida hiyo ya kibinadamu wako hivyo. Kwa hiyo sisi watu kutuombea, kutusema mabaya kwamba Yanga inafanyaje, ilianza muda mrefu. Zikitokea moment kama hizi ndio watu wanalipuka sasa kwa furaha kuanza kuongea maneno mengi. Sisi kama Young African Sports Club tunafahamu tunashiriki mchezo wa mpira, mchezo ambao unaweza ukafungwa, mchezo ambao unaweza ukashinda, na ndio maana nimewapa rekodi for 5 season tumedominate michuano ya CRDB. Miaka mitano tunashinda. Na hata msimu ambao tumekosa kuchukua kombe, tumetolewa pia kwenye hatua ya nusu finali. Kwa maana kuna nguvu kubwa kama taasisi tuliyoiweka kwa kipindi cha miaka mitano, na imefika siku mpira umetenda haki, ameshinda Azam. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu, tunaelekea kwenye mpango unaofuatia. Sasa labda uwe mgeni wa mchezo wa mpira. Sio mechi ya kwanza timu kuwa pungufu alafu ikashinda mechi. Sio kama imeanzia sisi Mkirumba jana. Kwenye football mifano yuko mingi zaidi hata ya buku nikisema nikupe. Timu zinakuwa pungufu zinakwenda kushinda mchezo. Ni siku imekuwa nzuri kwao. Siku imekuwa nzuri kwao kwa sababu ukiangalia tulikamata ule mchezo, na wakifunga goli sisi tunakuja kwa sababu tunakuwa juu, tunasawa. Tukishasawazisha goli tunashuka tena chini. Tunaacha makosa yanatokea, wanafunga goli la pili, tunachukua mchezo, tunafunga na sisi tunasawazisha. Alafu tunapoa. Ndio mistake ilikuwa hiyo tu kwamba moment ambayo tunapata goli tuko tumalize mchezo, tuumalize. Tunapoa tena. Wao wanaanza kucheza, mtafute mara ipata kona, inapigwa wanafunga na sisi tunaamka tena. Sababu hata wamefunga goli la tatu, Depu pia alisawazisha. Ikawa 3-3. Manake dakika 104 umefunga, dakika 118 umefunga, 118 tukasawazisha. Bahati mbaya tu ule kibendera akahukumu ni offside. Lakini nakupa picha kwamba tulikuwa tuna react kwenye matukio yao. Tulikuwa hatuanzishi sisi matukio makubwa ya mechi. Mpaka wafunge na sisi ndio tunaamka, tunasawazisha. Kwa hiyo ilipofunga goli la tatu, sisi tukasawazisha, mwamuzi ndio hivyo tena akalikataa, mechi ikae malizia. Kwa hiyo tunaamini ni makosa yetu wenyewe jana kushindwa kwenda hatua ya finali. Ni makosa yetu wenyewe ya kimpira, na wala sio ni kimpira kwamba tulikuwa tuna react. Hatuanzishi sisi matukio makubwa ya kimpira. Kwa hiyo imekuwa faida kwao. Wao walikaa nyuma na wana wachezaji wazoefu ambao wanaweza kucheza kati ya game plan yao. Mungu akawasaidia, kwa sababu hata golo la tatu ni mistake ambayo hutegemei kuiona kwa bei kama baka. Kwa hiyo ikitokea, maana yake unajua leo ni football imeamua. Ni bahati mbaya imetokea, baka naye ni binadamu kama binadamu, wengine anafanya makosa, fanya kosa moja ambalo limehukumu safari yetu ya CRDB. Tumesema alhamdulillah, nguvu tunayahamishia kwenye kombe la NBC. Uzuri ni kwamba ng'ombe hata akonde vipi hawezi kuwa kama mbuzi. Sisi na mabara yetu tunawapitia yote, msimu hatuwezi kutoka kapa. Tunakwenda kupambana Zanzibar, inshallah tushinde mchezo huo, tumalize msimu na kombe la NBC inshallah.
0: Yes, bwana, ndo hivyo amesikika Ali Shaaban Kamwe akizungumzia kuhusu kile ambacho kimejiri, lakini anasema aweze kutoka kapa msimu huu, nguvu zao zinaelekeza katika mechi dhidi ya Azam FC ya ligi kuu Tanzania bara, atakapigwa pale viso New Amani Complex pale Zanzibar. Lakini tena Kamwe alizungumzia kuhusu ugumu wa ratiba yao.
7: Wana Yanga wanakitarajia kutoka kwao sasa hivi. Bado mechi tatu, bado Azam, bado TRA, bado JKT. Wao wanajua, wala hahitaji mimi kuzungumza. Ujana wamepata feedback ya mashabiki wa Yanga, na uzuri asilimia kubwa mashabiki walikuwa wako very positive. Tumefungwa hasa katupambanieni tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Ndio ujumbe ambao wana Yanga walikuwa wanatumia wachezaji. Tumepoteza leo, tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunawaomba kapambaneni kwa jasho lenu lote tuchukue ubingwa wa NBC. Kwa hiyo sasa hivi tumetoka hapa na hii route mmeziona, lakini nyie umeona route zetu Kigoma, Arusha, Mwanza, Zanzibar. Kigoma, Arusha, Mwanza, Zanzibar.
8: Mtuzama.
7: Alhamdulillah, tafanyaje sasa? Tafanyaje? Hakikisha Yanga baby yote. No, tunayaona alhamdulillah. Tunayaona. Hakikisha Yanga baby yote, ndo haya. Kigoma, Arusha, Mwanza.
8: Mechi ngumu zote.
7: Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tujalie. Tuchukue ubingwa wa NBC, maana jana nimesema ni mpira. Yaani sisi jana tumehukumiwa kimpira na tumefanya makosa wenyewe kushindwa kuimaliza ile mechi kwenye muda ambao tunakuwa tuimalize ile mechi. Kwa hiyo wala ndio maana hata mwamuzi ujasikia tunamlaumu. Tunataka kumwedi mkono tu, kama kuna makosa akafanya watayapitia wenye kamati, wala hatujamlaumu sisi. Tuko very clear, tumeheshimu football, wameshinda, tunajipanga na NBC sasa. Hasa mimi watani zangu siwaelewi baada ya matokeo ya jana, ni wamefurahi au wamechukia?
8: Kwa sababu walikuwa wanawataka nyinyi finali.
7: Sasa nijue, yani wao wamefurahi au wameumia?
8: Wameumia,
7: ndio umekwambia hivyo
8: wanavyosema.
7: Maka sijaelewa, yani kama waelekeleweki hivi, yani wamefurahi au wameumia?
8: Kabla ya mechi walikuwa wanawataka.
7: Sasa mbona wamefurahia baada ya siku kufungwa? Sio angesikitika?
8: Msiwaamini
7: hao, msiwaamini. Sisi tunakwenda kupambana hiyo NBC bado mechi tatu. Naamini inshallah tutapata matokeo mazuri. Mechi ya jana ile, unajua kwenye ndege nimekaa hivi, kuna wakati fulani usingizi ukanipitia hivi. Chances zikaa zinanirudia kichwani nikashtuka hivi. Wallahi kwenye ndege kutoka Mwanza, nilikuwa nimekaa nimejifunika yale mashuka yale. Nikalala, kuna chansi moja ikanijia hivi. Sio katoka wapi yule mekilabu rafiki yangu, akaugonga ule mpira papo nikashtua kwenye ndege hivi. Yaani mechi ambayo hata usiku kilala nafasi ulikuwa unaziona, lakini ndio sio siku yetu. Yaani bahati mbaya tu. Ndio maana nasema Azam wameshinda jana, wafurahie, na hata Zaka mlimuona akafurahia, lakini sio sana kwa sababu wanajua tumewapitisha kwenye moto kweli kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati mbaya, ni football. Yaani tumefanya kila kitu, ndio hiyo mistake ndogo ndogo tu yani. Ambao ndio waambiwe endeta uwanjani leo haziwezi kujirudia. Kwa hiyo tujipange, ni funzo tumepata. Tunakwenda Zanzibar kupambana inshallah Jumatano, na wana Yanga niwaambie, hapa tulipofika sasa hivi hapa, tusikubali kukata tamaa, kuamini kwamba msimu umeisha. Msimu wa bingwa unamalizia kibingwa.
0: Yes, bwana, umesikia pia Ali Kamwe amezungumzia ugumu wa ratiba. Anasema ratiba ilikuwa ngumu kweli kweli. Kigoma, warudi da alafu naelekea zako huko. Sema alianza kwanza Arusha. Arusha, Mwanza, Kigoma, alafu Mwanza, Zanzibar.
9: Zanzibar na Azam.
10: Anasema kama anahisi ni mkakati, anasema huu ni mkakati kwamba wasichukue yote.
9: unajua Young Africans ame dominant kwenye vikombe viwili vya ndani kwa takriban miaka 4. Kikombe cha CRDB lakini NBC pia. Kwa maana ya kile ambacho atakayeshinda anaenda shirikisho, lakini hata hichi pia ambacho ni mtu ambaye amaliza nafasi ya kwanza kabisa kwenye ligi, kwa maana ya bingo kabisa wa ligi. Ukiangalia fixture ya Young Africans so far kwa baadhi ya michezo ambayo imesalia, sio fixture nyepesi nyepesi ambayo unaweza kusema yes ni rahisi rahisi Young Africans anaweza akapata matokeo kirahisi kabisa na akaweza kuchukua ubingwa. Kuna kitu cha ziada ambacho inabidi akifanye, kwa sababu ukiangalia hata mchezo wa jana dhidi ya Azam, moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kabisa na ulionyesha test halisi kabisa, yani kwa namna gani Azam ana wachezaji ambao wana quality ya hali ya juu, lakini ana baadhi ya wachezaji pia ambao wana uwezo wa kufanya kile ambacho mwalimu akiwaagiza, kwa maana Florian Ibenge akiwaambia wachezaji wangu nataka mkafanye hichi, basi waenda kukifanya kiwanjani. Licha ya kuwa na kadi nyekundu jana, Azam akapata matokeo straight kabisa, goli 3-2, japo walikuwa wanawaruhusu sana Young Africans wa miliki mpira kutokana na moment the way ambavyo ilikuwa inaenda, kwa maana ya wao walikuwa pungufu kiwanjani, na unaweza kusema ilikuwa ni faida kwa namna moja ama nyingine kwa upande wao, kutokana na baadhi ya makosa machache ambayo yalifanyika ya kiulinzi. Sasa Ibrahim Bako, ukiangalia aina ya goli ambalo aliweza kufanya makosa, Azam akanufaika kwenye yale makosa ambayo aliyafanya, na baadhi ya moment nyingi sana ambazo zilitokea uwanjani, ukiachana na ile ambayo Baka alimzuia Kitambala, ukiachana na bao ambalo Young Africans walifunga na lilikuwa ni clear goal kabisa japo Kibendera akalikataa. Kwao ni moja ya game ambayo ilikuwa ni tight, na Young Africans wakiangalia mchezo ambao unafuata ni dhidi ya mpinzani huyu ambaye amewasumbua siku ya jana na amewatoa kwenye hatua ya nusu finali kwenye moja ya kombe ambalo wao ndo bingwa mtetezi. Ukiangalia Azam eneo alilopo so far mpaka sasa kwenye ligi kuu, sio timu ambayo inapigiwa possibility kubwa sana ya kuwa bingwa kutokana na fixture ambavyo zimekaa na fixture ambazo the way ambavyo zimebakia. Sasa ukiangalia Young Africans, mahesabu yake makubwa ni kukusanya hizi alama 9 ambazo zimesalia mezani, huku akiwa anamwazia zaidi mpinzani wake ambaye yuko jirani zaidi, kwa maana ya Simba ambaye yeye ametofautiana naye alama 2 pekee. Kwa kama wao watakusanya kila mtu mchezo yake mitatu alama 3-3, kwa maana ya kwenye hizo game 3 ikawa alama 9, basi Young Africans yeye atakuwa bingwa automatically. Kwa kitu ambacho Azam wanakiangalia, wao wamefanya ambacho wamekifanya kwenye mchezo wa nusu finali, lakini wakiangalia kwenye table the way ilivyokaa bado haijaisha mpaka aishe, kwa maana ya hata ligi kuu pia wanaweza kufanya vizuri kabisa na wenda wakamaliza kama mshindi wa pili, lakini hata mshindi wa kwanza pia, inategemeana tu na matokeo ya hizi timu mbili ambavyo yatakuwepo. Kwangu mimi nikiangalia aina ya mchezo, the way ambavyo Azam umetoa test yao nzuri kabisa kwenye game ya jana, Young Africans wana kibarua kikubwa sana cha kukifanya na wana kazi kubwa sana ya kufanya kwenye mchezo wa mwisho, kwa sababu Azam ni moja ya timu ambayo ni promising team, ni kama timu ambayo inazidi kujijenga siku hadi siku, na imekuwa ni moja ya timu ambayo inawapa surprise kubwa sana hivi vilabu vyetu viwili ambavyo vimedominate kabisa kwenye ligi yetu ya Tanzania bara. Kwao Young Africans ana kibarua kikubwa cha kufanya, na kwangu mimi nikiangalia fixture zake tatu zilizosalia, kama alivyosema Ahmed Ali, kama alivyosema msemaji wa Young Africans
10: Alikamwe,
9: ni moja ya fixture ngumu sana. Ukiangalia game na Azam FC, ukiangalia game na TRA, ukiangalia game na JKT, sio mechi nyepesi nyepesi ambazo Young Africans anaweza kaingia tu kiwanjani then akakusanya alama kirahisi. Kwa upambanaji unahitajika kwenye timu, momentum ambayo ilikuwepo inabidi endelee kuwepo, kwa sababu kupoteza mchezo mmoja ama kupoteza game moja nusu finali, haijalishi kwamba umepoteza kila kitu kwenye msimu ambao wewe unaopambania kwa ajili ya kusaka mataji. Young Africans bado ana advantage kubwa, bado ana nafasi kubwa zaidi ya kuchukua ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na position aliyopo, point alizonazo, lakini hata goal difference pia alionayo. Kwa Young Africans wanahitaji kufanya kazi kubwa sana sasa kwenye mchezo huu dhidi ya Azam, kwa sababu kama atapata ushindi ama sare atakuwa bado na possibility kubwa pia ya kwenda kuwa bingwa, kwa sababu kama Simba atapata ushindi then Young Africans akasale dhidi ya Azam, Young Africans atasalia kwenye nafasi ya kwanza kutokana na mabao ambayo anayo, kwa maana goal difference. Kwa bado Young Africans ni kama unaweza kusema na double chance chance na nafasi mbili mkononi. Kwa kitu ambacho kimesalia ni upambanaji tu kwenye timu na kuweza ku retain kile ambacho kilikuwepo before mchezo huu wa Azam, kwa sababu na matumaini mashabiki wengi sana watakuwa wamevunjika moyo baada ya mchezo wa jana. Unafungwa na mtu ambaye yuko pungufu kiwanjani, sio kitu ambacho kinamata sana kwenye timu kubwa ambayo ni timu ya vikombe kwa muda wote. Kwa hiyo Young Africans kwangu mimi bado ana nafasi kubwa sana.
10: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Mchezo ule wa CRDB Federation Cup siku ya jana ulitamatika kwa kikosi cha Azam kwenda finali ya kombe hilo baada ya kushinda kwa goli 3-2. Mchezo ambao ulipigwa dakika 120, msikilizaji wa Nuru FM, wakiwafuata Simba katika finali itakayopigwa mara baada ya Simba, watacheza dhidi ya Simba mara baada ya Simba na wenyewe mchezo wa juzi kuweza kumtungua Coastal Union goli 4 kwa bila, msikilizaji. Bwana, ndo hivyo. Na kocha wa Azam Florent Ibenge anasema ushindi waliopata dhidi ya Yanga kwenye nusu finali kombe la CRDB haujafunga hesabu kuelekea mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara. Anasema shughuli bado ni nyepesi kweli kweli na watahakikisha pia wanachukua ushindi katika mchezo huo. Anasema kikosi chake kina muda wa kusherehekea kwa sababu wanapaswa kujiandaa na mechi dhidi ya Yanga Juni 24 pale Zanzibar.
9: Kitu ambacho Azam wanakiwaza kwa sasa, kwa sababu siku ya jana ilikuwa ni hatua ya nusu finali, kumfunga bingwa mtetezi haimaanishi kwamba wewe ndio bingwa wa mashindano. Unahitaji kufight mpaka mchezo wa mwisho, na ukiangalia mchezo wa mwisho watacheza dhidi ya Simba, moja ya timu ambayo kwa sasa unaweza kusema wamejipata hapo kwenye hali nzuri kabisa ya kupata matokeo kutokana na kile ambacho wanakifanya ndani ya uwanja, lakini hata nje ya uwanja pia kwa maana ya mashabiki zao. Sasa ukiangalia game ambazo zinafuata za Azam, moja ya mchezo ambao pia unafuata ni mchezo dhidi ya Young Africans. Hawajatofautiana muda mrefu sana kwa maana ya mchezo huu ambao wameucheza siku ya jana na mchezo wa ligi kuu ambao unafuatia. Kwao anachokisema Ibenge utamuelewa. Yes, bado unahitaji kupambana kwa sababu mashabiki wa Azam kile ambacho wanakihitaji ni vikombe, na ili timu yoyote iwe kubwa ama iwe na fan base kubwa zaidi na iweze kutambulika kama hii ni timu kubwa kwenye ligi fulani, ni lazima muwe na vikombe na ni lazima mdomesticate kwenye ligi husika na muweze kufanya vizuri. Sasa kuanza kupata matokeo dhidi ya Giant kama Young Africans, lakini kama watafanikiwa pia kupata matokeo kwenye mchezo wa finali, hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba Azam wanazidi kujitengeneza na wanazidi pia kuwa wakubwa siku hadi siku. Tusishangae msimu ambao unafuata, kama sio huu ambao unafuata basi ni msimu wa kesho kutwa, ukashangaa Azam yuko nafasi ya kwanza amemzidi Simba na Yanga kwa tofauti ya alama 5 au 6, itakuwa ni kitu ambacho sio cha kushangaa sana kwa sababu wameshaanza kuonesha mapema dalili hizo
10: na uwekezaji ambao umefanywa. Bwana, kocha huyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema nguvu zote anazielekeza katika kuhakikisha wachezaji wanarejea kwenye kiwango bora cha utimamu kabla mchezo huu ambao unaweza kuamua mbio za ubingwa na nafasi za juu za msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Watu lipe bili utakaporejea, tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Endelea kucheza pia Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kuomecheza Nuru Pesa, msikilizaji.
11: Nema, nimechoka. Nyanya zinanyauka, matunda yanauza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
12: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
11: Sasa nifanyeje?
12: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
11: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Ringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Halo.
2: Habari za wakati huu?
1: Safi.
2: Habari za asubuhi?
1: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM. Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
2: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
2: Fred Nation Ziku, uko wapi bosi?
1: Mafinga.
2: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
2: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
2: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
2: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
2: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Niliona, nimeliona.
2: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maki Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
2: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini boss?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
2: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
2: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Ah, sikumbuki.
2: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
2: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi nipo, naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
2: Au sio?
1: Ndio.
2: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
2: Ah, utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
2: Ah, mama Joseph eh?
1: Ndio.
2: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana, dakika zikozo zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Simba na wao tayari wapo kule Dar es Salaam wakitokea Arusha. Na wao pia wanarejea kwa ajili ya kujiandaa na mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Msikilizaji, bwana, kuna taarifa nyingine kuhusiana na Abdallah Paz, Dula Mbabe, bondia huyo ambaye anarejea ulingoni.

0: Pambano hilo, na hivi karibuni alikuwa na mwendelezo mzuri Dula Mbabe akishinda dhidi ya Daudi Mwita pamoja na Ali Kimwenda, na hivyo huenda dhidi ya Hussein Itaba ikawa ni mazingatio mapya katika vichwa vile vya mashabiki msikilizaji wa mchezo wa mpira miguu. Asante sana kwa meseji yako, anasema naiombea Yanga ushindi maana wana vimdomo sana. Pastro Di Changula kutoka Ilula Mtua, shabiki anasema yeye ni haya, anasema anaiombea Yanga ushindi. Ni kushukuru pia Matayo Chavala kutoka Ubute Isalavanu, nimekusoma pia. Anasema vipi, nasikia tetesi azizikia narudi Yanga. Ni tetesi tu, zinaweka matetesi, subiri dirisha litakapofunguliwa huenda mambo yakawa mambo. Msikilizaji,
1: halo,
2: unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole,
1: ndio
2: wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu, sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndiyo.
2: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana, ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na yeye utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na shante.
3: Busati la michezo.
4: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Guys, kuna taarifa kuhusiana na klabu ya United Manchester. Wametangaza mafanikio makubwa, wapo katika mpango wa kujenga uwanja utakaochukua watazamaji 100,000. Ni kubadilisha kabisa eneo la Old Trafford na kufanya kwa miongoni mwa vilabu ambavyo vitakuwa vikubwa zaidi duniani. Kwa hiyo taarifa imetolewa na klabu hiyo ikieleza kuwa hatua hiyo imefikiwa mara baada ya maendeleo makubwa katika mchakato wa upangaji, ushauri wa kitaalamu na ushirikiano kati ya klabu, viongozi wa serikali za mitaa na wadau mbalimbali wanaohusika katika eneo hilo.
1: Manchester wanataka waibadilishe Old Trafford, moja ya uwanja maarufu kabisa, na ukiangalia rhythm ya uwanja the way ilivyo kwa sasa na kile ambacho wao wanataka kuweka kwenye uwanja, I think itakuwa ni kitu kizuri sana. Na ukiangalia Manchester United ni moja ya timu ambayo ina fan base kubwa sana, na ukiangalia baadhi ya timu ambazo unaweza kusema zina hadhi ya Manchester United zenye ushawishi mkubwa kama ambao Manchester United wanao kwa sasa, baadhi yao wana viwanja vizuri kabisa. Ukiangalia hata aina ya, naweza nikasema zile nguzo, lakini hata muonekano pia wa nje ya uwanja kwenye zile kuta ambazo zimeziba kabisa uwanja usionekane, ni za kisasa kabisa. Lakini ukiangalia kwa Manchester United, the way ambavyo uwanja unaonekana kwa nje ni kama timu fani ya kawaida. Kwa hiyo kile ambacho kinataka kufanyika kwa sasa kwenye club, kwangu mimi naona kinaweza kenda kubadilisha rhythm kabisa, na kaonesha ni kwa namna gani ambavyo Manchester United wana ukubwa kwa maana ya nje uwanja, lakini wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye baadhi ya miaka iliyopita, na msimu huu ukiangalia so far ni kama wame rise, ni tofauti kabisa na Manchester United ya misimu miwili au mitatu iliyopita. Kwa hiyo ni moja jambo zuri kulikweli kwa mashabiki wa Manchester United, lakini na timu pia Manchester United.
0: Bwana, michuano ile ya kombe la

0: Nazidi kushika kasi. Tulishuhudia siku ya jana timu ya taifa ya Misri ikiandika historia mpya katika kombe la dunia, wakipata ushindi wa kwanza kabisa katika mashindano haya tangu lipoanza kushiriki.
1: Mohamed Salah alikuwa na performance nzuri sana siku ya jana. Mapema kabisa dakika 15 timu ya taifa ya Egypt waliruhusu bao kutoka kwa New Zealand, bao ambalo lilifungwa na Salman, mmoja mabeki wa kati wa timu ya taifa ya New Zealand. Lakini Egypt wakaja wakatulia kiwanjani na wakafanya moja ya remarkable comeback nzuri kabisa, bao la kusawazisha kupitia kwa Zico, mmoja wa wachezaji ambao ni viungo washambuliaji ambao wamekuwa na performance nzuri kabisa kutoka kwenye klabu ya Pyramid. Lakini bao la pili likaja likafungwa na Mohamed Salah, mmoja wa wachezaji ambao naweza nikasema ni icon kubwa sana ya timu ya taifa ya Misri, na ukizungumzia moja ya legend ambao wamefanya makubwa kabisa kwenye timu ya taifa ya Misri na wanakalia nzuri kuliko ya soka, basi ni Mohamed Salah. Amefunga moja ya bao zuri sana siku ya jana, moja ya build up nzuri sana waliifanya yeye na Zico, kiungo mshambuliaji wa Pyramid. Lakini bao la tatu likaja kufungwa na super sub substitution Mahamud Hassan Trezeguet kutoka kwenye klabu ya Al Ahly, na ni kitu kizuri sana kwa timu ya taifa ya Egypt kwa sababu automatically unaweza kusema ni wameshapata nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu kwenye haya mashindano ukiwa na alama 4 basi wewe moja kwa moja ni lazima utaenda kwenye hatua inayofuata, kwa maana ya uenda kama utakosa ile nafasi ya kwanza na ya pili basi utaenda kama best loser. Kwa hiyo Egypt unahitaji alama moja pekee ili waende kama zile timu ambazo zimemaliza nafasi ya kwanza na ya pili kwenye ligi, kwa sababu ukiangalia moja ya timu ambazo zilikuwa zina kwa expected ama watu wengi walitarajia taifa litakuwa ni taifa kiongozi kwenye likundi ama wababe kwenye likundi, timu ya taifa ya Ubelgiji, mbio zao zimeonekana ni kama sio nzuri hivi. Kwa Misri kwa sasa ni kama wanashangilia, na mchezo wao wa mwisho ni dhidi ya timu ya taifa Iran, kutafuta sare pekee kwa timu ya taifa ya Misri kwangu mimi naona inawezekana kabisa kwenye mchezo huu.
0: Hii mechi imepigwa usiku kwa mkia leo, tusiseme jana.
1: Maana usiku kwa mkia leo.
0: Na ukiangalia wana shughuli nzito Misri, mechi ya mwisho inachezwa na Iran, wakati kikosi cha timu ya taifa ya Ubelgiji utakutana na timu ile ya New Zealand. Na katika msimamo Iran ili aweze kuchumpa tu inofuata anahitaji ushindi. Kama sio ushindi.
1: Basi apate sare afu aanze kuomba mahesabu ya playoff. Aya best loser.
0: Anaweza akapata sare alafu hata kitoa sare pia na nani na kwapo vya shughuli nzito.
1: Akitoa sare inabidi aanze kuomba sasa hesabu za best loser. Unajua kwenye best loser kuna mpaka mataifa ambayo yataenda yakiwa na alama tatu. Sasa inategemeana na mabao ya kufunga na kufungwa ndio ambayo yatakubeba zaidi. Yaani
0: anatakiwa kushinda.
1: Mchezo wa mwisho kama anahitaji kwenda hatua inayofuata akiwa kama mshindi wa kwanza au mshindi wa pili kwenye kundi, moja kwa moja inabidi apate ushindi wa mabao mengi, kwa sababu hata timu ya taifa ya Ubelgiji pia akipata ushindi wa mabao mengi anaweza akakaa juu ya timu ya taifa Iran, kwa sababu hawa wote wametie point, wote wana alama mbili za michezo miwili ambayo wote wampata sare. Kinachotofautisha Iran kukaa juu ya Ubelgiji ni kwamba Iran kafunga mabao mengi, amefunga mabao mawili, ameruhusu mabao mawili, alafu timu ya taifa ya Ubelgiji wao wamefunga bao moja na pia wameruhusu bao moja.
0: Yes, bwana ndo hivyo, na nikukumbushe tu kuwa katika muendelezo wa michuano hiyo, mechi ambazo zilimalizika pia inaendelea hivi sasa ni Argentina dhidi ya Austria. Argentina inaongoza goli moja kwa bila. Lionel Messi akifunga goli lakini alikosa mkwaju wa penalty dakika za mwanzoni kabisa.
1: Messi amekosa mkwaju wa penalty, amepiga nje kabisa, lakini few moment baada ya kukosa mkwaju wa penalty akaja akapata nafasi nyingine ambayo ikafanya clearance, ikafanywa clearance nzuri kabisa na beki wa kati wa timu ya taifa ya Austria kwa maana ya Alba, lakini bao amekuja kulifunga lingine kabisa kwenye moja ya play zone nzuri kabisa, imepigwa build up safi kabisa, beki wa kushoto wa timu ya taifa ya Argentina Medina akaupiga mpira katikati, Almada akauruka na Lionel Andres Messi akaja akapiga moja ya kevu nzuri kabisa ambayo golikipa ama mlinda mlango wa timu ya taifa ya Austria Schlager hajaweza kuona kabisa mpira. Na baada ya kufunga bao hili sofa, Messi anaweka rekodi nyingine mpya kabisa. Kwanza anafikisha bao la 4 kwenye mashindano ya World Cup, lakini anakuwa top scorer World Cup kwa muda wote, kwa sababu alivyofunga hattrick dhidi ya timu ya taifa Algeria, ali equalize ile rekodi ambayo ilikuwa imewekwa na striker wa Ujerumani Cruz, lakini baada ya kufunga bao siku ile basi moja kwa moja anafikisha mabao 17 na ndo anakuwa top scorer wa kwanza kabisa yeye na wa muda wote kabisa wa mashindano haya ya kombe la dunia.
0: Bwana ndo hivyo, vita ipo, kwa sababu kiangalia kama hata kama atastaafu mtu ambaye atakuwa anafukuzia ni Kylian Mbappe.
1: Mbappe ana mabao 14 kwenye michezo 15. Huu ni mchezo wa 29 wa Messi kwenye World Cup. Kwa ukiangalia safari Mbappe, ya Messi
0: ameweka historia katika World Cup mbili. Aliweza kushiriki 2018, 2022 na hii ya tatu.
1: Na hii ni ya tatu, lakini kwa upande wa Messi ni World Cup yake ya sita. Kwa bado Mbappe na nafasi ya kuweza kutafuta ama kuequalize hii rekodi ambayo ameiweka Messi, kama atakuwa serious zaidi, kwa sababu tukumbuke saizi mashindano ya World Cup mataifa mengi yameongezwa kwenye mashindano.
0: Yes,
1: kwa michezo na kwa mingi.
0: Ndio hivyo, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kwamba kuna mbungi pia saa 6 kamili usiku. Mechi itapigwa kati ya Ufaransa dhidi ya Iraq. Tukata mzungumzia Kylian Mbappe analiongoza jahazi la Ufaransa dhidi ya Iraq. Wakati saa 9 usiku kutakuwa kuna mechi kati ya Norway dhidi ya Senegal. Alafu saa 12 asubuhi wakati tunajiandaa kuja kazini tunakutana na mechi moja kali kati ya Jordan dhidi ya Algeria. Alafu kesho saa 2 usiku kutakuwa kuna mechi kati ya Ureno dhidi ya Uzbekistan. Bila kusahau saa 5 kamili usiku kutakuwa kuna mechi kali pia kati ya timu ya taifa ya England dhidi ya Ghana.
1: Waafrika wawili usiku wa leo wana kibarua, wana kibarua kikubwa kulikweli usiku huu, ila ni kesho kwa maana ya saa 9 usiku.
0: Yes, hawa wa Senegal
1: saa 9 usiku tisa, Senegal wana kibarua. Lakini Algeria kesho pia wana kibarua saa 12 alfajiri kabisa.
0: Saa 5 usiku kesho
1: timu ya taifa ya Ghana
0: dhidi ya England,
1: moja ya taifa ambalo pia lina alama tatu kutoka Afrika, watakuwa na kibarua dhidi ya timu ya taifa ya England. Ukiangalia moja ya taifa ambalo limekuwa promising sana na watu wengi walikuwa na tarajia makubwa ni timu ya taifa ya Senegal. Wamepoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Ufaransa, wana kibarua cha kujiuliza kwenye mchezo dhidi ya Norway, moja ya taifa ambalo ni kama underdog wanapokutana na timu ya taifa ya Senegal. Lakini ukiangalia quality ambazo wanazimiliki Norway na timu ya taifa ya Senegal, unaweza kusema Norway ni kama wamezidi kidogo, ila ukiangalia kwenye viwango vya FIFA, lakini ukiangalia kwenye swala record, timu ya taifa ya Senegal wanakuwa kama wababe kwenye mchezo. Kwa hiyo timu ya taifa ya Senegal kwangu mimi wana kibarua kikubwa kulikweli kwenye mchezo, kwa sababu kama watapoteza, basi yale matumaini ya kwenda kwenye hatua zinazofuata za kombe la dunia ni kama yatakuwa yameyuka hivi. Walishindwa kufanya hivyo ama walishindwa kwa na performance nzuri kwenye kombe la dunia la mwaka 2022, lakini ukiangalia kwa msimu huu na aina ya mataifa ambayo wapo nayo, timu ya taifa ya Senegal kwenye kundi lao wanahitaji kufanya kazi kubwa baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, kwa sababu kama watashindwa kupata matokeo ya ushindi leo, kama sio sare, basi kwenye zile hesabu za kwenda hatua inayofuata zinakuwa ni ngumu zaidi. Kama watapata sare ama ushindi siku ya leo, mchezo wa mwisho utakuwa namaliza dhidi ya Iraq, moja taifa ambalo linaonekana ni kama kibonde kwenye kundi. Kwa hiyo Senegal siku ya leo ni do or die, win or draw. Kushinda ama kusare ndio kitu kikubwa ambacho Senegal inabidi wakifanye ili kuitafuta tiketi ya kwenda kwenye hatua ya 32 bora.
0: Yes, bwana, kushukuru sana Petro Mtanganyika kutokea Ilambilole pale. Ni kushukuru pia kwa message yako, anasema Messi anazeeka na utamu wake. Anasema Simba wapoi, mtani kawakwepa. Anasema Azam washinde tu ili alikamwe afunge mdomo, maana leo amejitetea. Yanga kifungwa, Simba bingwa bila ubisha. Anaitwa Abel Matonya kutokea Mgama. Asante pia. Anasema Simba watalia tu. Anaitwa Evaristo Mbungu kutokea Mbigiri. Nikushukuru pia kwa message yako msikilizaji. Bwana, mpaka hivi sasa mataifa ambayo tayari yameshafuzwa tu yanayofuata kwa kujikusanyia alama sita ni Mexico mwenyeji. Muone? Yeye tayari kashafuzu. Lakini pia Marekani mwenyeji kashafuzu, Ujerumani mwenye alama sita kashafuzu. Pamoja na kama ikitokea Argentina anashinda siku ya leo,
1: naye anaweza kufuzu moja kwa moja.
0: Yes, kwa hiyo shughuli inakuwa ni kwa hao wengine ambao wanasubiri mpaka hatima ya michezo yao ile ya mwisho. Msikilizaji bwana, dakika ichache, dakika moja ijayo nakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Busati la michezo.
3: Bwana washindi nuru pesa tayari washapatikana hapa, washindi tu watano ambao tayari kila mmoja kaondoka na kibunda cha shilingi 2020. Wa kwanza nambari yake ni 0614 inaishia na 54. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0796 inaishia na 30. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0674 inaishia na 60. Haya, huyo ni mshindi wetu wa nne. Anatukamilishia listi msikilizaji, nambari yake ni 0626 inaishia na 44. Hao ndio wale washindi ambao wameweza kuondoka na maokoto hapa usiku wa leo. Msikilizaji, watupisha hapa kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Kiafrika. Tuko nami Captain Rajuni Hafidh Ali Gazi Mkata alikuwa hapa pia. Tukutakia usiku mwema.

kuzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikacho cha rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam na wakwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
6: Sasa.

saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

ni burudani fulani ukisikiliza huwezi ukapingana na mimi kwamba ni nyimbo za kiutuzima. Watu wazima tunakutana, tunapata radha ambayo ukisikiliza kiundani unafahamu kwamba hii ni burudani kulikweli. Anaitwa Madilu System Gomel na kwa jina la Ngayo. Karibu sana kwenye kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Mimi niko fresh, niko safi na mshukuru Mwenyezi Mungu, na na uhakika na imani kwamba hata unasikiza radio pia uko fresh. Ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, karibuni sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Ndugu yenu hapa, jina langu naitwa God Love Michael. Niko na watu mbalimbali ambao wanasikiza radio kutoka maeneo ambayo tunapatikana 88.9 Nuru FM. Tunapaswa kuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila dakika na kila saa, kwa sababu yako mambo mengi ambayo tunakutana nayo, tunayaishi, na mengine yanatufunza, mengine yanatusaulisha baadhi ya mambo, mengine yanatuweka katika ule mstari ambao inabidi tuwepo, basi ili mradi kila jambo linakaa kama vile ambavyo Mungu ameendelea kutupa rehema na kutubariki pia. Asante Jeni kutoka eneo la Mtua, umesema na kupata fresh sana brother. Lakini pia ndugu yangu naitwa Nasibu Lubava kutoka Igowole, unasema da, kila ikifikaga saa 3 kipindi kinakuwa fresh sana, maana waona tuwa tunapata somo. Naitwa Nasibu. Asante Nasibu. Mambo ni mengi na vitu fresh ni vingi pia. Kwa hiyo wakati tunaishi katika misingi, inabidi tuamini tu kwamba kuna baadhi ya mambo mengine inabidi tukubali tu kwamba hili bwana inabidi tuende nalo, na hili inabidi tulikatae, na hili inabidi tuishi nalo kama vile ambavyo imepangwa. Kuna sijui kama ni mimi nakosea, ila mimi huwa napenda sana watu wa Mafinga. Yaani wale watu wa Mafinga mara kadhaa huwa nawapenda kwa sababu wamekuwa wanafanya vitu ambavyo mimi mwenyewe kimsingi nakuwa na imani na fahamu kwamba ni wapambanaji. Yaani ukienda Mafinga unakutana na brother amevaa gambuti, ana matope, alafu akiingia kama savana pale, unaweza ukajua jamaa vipi huyu. Cheki vitu anavyovifanya pale. Yaani sio bisho, sio mtu sio kujilambalamba, sio anaingia zake na tope, amekula gambut. Cheki sasa pale mambo anayofanya, inakuwa ni balaa na inakuwa ni baraka kweli kweli. Kwa hiyo imekuwa ni hivyo. Karibuni sana ndugu zangu, na hapa leo pia niko na mgeni ambaye amekuja kwa ajili ya kutaka kuzungumza na Watanzania. Na isi mwingine bali ni Dr. Fred. Hivyo nenda break, nitakaporejea hapa moja kwa moja nitakuwa naye. Vipo vitu kadhaa ambavyo natamani kuzungumza nanyi. Jina langu naitwa God Love. Usiondoke. Okay.

0: Ni mara kadhaa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama ambavyo nimekufahamisha na nimekujulisha. Karibu sana msikilizaji, na hapa tuko naye si mwingine bali ni mtaalamu wa tiba asili, si mwingine bali ni Dr. Freddy. Yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna gani anatoa huduma, anapatikana pale Ilula. Hivyo kwa sasa nitoe nafasi ama nipe muda ili muweze kusikia kile ambacho anacho azungumze na Watanzania. Karibu sana Dr. Freddy, nadhani pia Watanzania wako tayari kusikia mambo mengi ambayo umepanga kuzungumza nao. Kumbuka kwamba iko namba ambayo amekuwa akitumia, ni hiyo tu kwa ajili ya kuweza kumpata, ambayo ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, ambapo hata ukipiga kwa sasa unazungumza naye atakueleza kile ambacho kinakusumbua na mtazungumza naye vyema. 0711 54 15 43. Karibu sana Dr. Freddy, nadhani wa Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo jema, ni siku nyingine tena tumeshaweza kuonana ili tuweze kufundishana, kukumbushana na kuelimishana mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na mitihani ya kiroho, mitihani ya kimwili na mitihani ya kidunia ambayo inatuzunguka kila siku sisi wanadamu. Hivyo ninapopata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari hivi, kwa sababu ni mshirika wa kuwafundisha watu mambo ya imani, hivyo na mimi naalika masikio ya watu wanaonisikiliza ili tuweze kufundishana na kuelimishana katika mambo ya tiba asili. Nakuwa na utaratibu wa kufika kwenye hivi vyombo vya habari kwa sababu naalikwa katika namna ya kuwafundisha watu katika mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na mambo ya kiroho. Naamini kama wewe ni siku zingi unanifuatilia, nimekuwa nikizungumza, nafundisha na kuelimisha watu. Hivyo hata leo nazima sikio lako, nazima moyo wako, nazima uelewa wako, ili tukaende sambamba. Kili utakachoweza kunisikiliza kikafanyike msaada, kikafanyike tiba, kikafanyike kukufungua uelewa katika maisha yako. Kama wewe ni siku yako ya kwanza unanisikiliza leo, unasikia habari na elimu ninayoitoa mimi, mtaalamu wa tiba asili, mtabibu wa kiroho ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na tiba za uganga wa kienyeji katika namna ya kuwasaidia watu katika mambo ya imani ya kila ambacho watu wanakiamini kupitia huduma yangu mimi ambayo naitoa katika mambo ya miti shamba. Hivyo kuna wale ambao wamekuwa kinisikiliza mara kwa mara, lakini kuna wewe ambaye leo ni siku yako ya kwanza unanisikiliza, naomba tuende sambamba. Pengine kile nitakachoweza kukizungumuza kikawa msaada kwako, kikawa msaada kwenye maisha yako, au kikawa msaada kwenye familia yako, au kwenye utafutaji wako. Kwa sababu mimi nayajua mambo mengi, najua vitu vingi sana ambavyo mtu ameshambuliwa katika mwili wake au kwenye roho yake, na nikavitambua na nikapambana navyo kwa kupitia nguvu yangu niliyokuwa nayo ambayo naoteshwa katika mambo ya imani ya tiba asili. Ndio maana nawakaribisheni na nawaalika watu wenye imani tofauti tofauti, watu wenye mawazo na mambo mbalimbali ambayo yamewasibu kwenye maisha yao, ili twende sambamba katika namna ya kuelimisha na kuwafundisha. Mimi tukuzanguni nina dawa za mambo mbalimbali, nina dawa za matatizo mbalimbali, nina dawa za vitu mbalimbali ambavyo vipo kwenye mwili wa wanadamu. Na dawa zangu mimi ni za tiba asili, dawa za kienyeji, ambazo hizo dawa nazichimba mwenyewe, nazitengeneza mwenyewe kulingana na vile ninavyoteshwa mtu anapokuwa na tatizo anapokuja nyumbani kwangu. Hivyo mtu ninayemkaribisha nyumbani kwangu ni yule mwenye shida ambayo ipo kwenye mwili wake, lakini ana imani na mambo ya tiba asili. Maana bila imani ni sawa na bure katika mambo yanayokutesa. Makababu na wasaidia watu wenye matatizo mbalimbali, na nawatibu watu wenye magonjwa mbalimbali. Nina dawa za mtu ambaye anateseka na mambo ya uzazi. Vile vile nina dawa za mtu ambaye anateseka na uvimbe tumboni. Vile vile nina dawa za mtu ambaye anateseka na miguu kuwaka moto, miguu kufaganzi. Vile vile nina dawa za mambo mbalimbali ambazo naziotesha kulingana na mtu akiwa na tatizo ya vita ya kiroho, vita ya magonjwa, au vita ya nafsi yako jinsi ambavyo unapambana nayo. Hivyo nawakaribisheni na nawaalika sana. Mimi Muganga Dr. Fred napatikana Ilula Isele, ndipo niliposimika boma yangu katika namna ya kuwafundisha na kuwaelimisha watu na kuwatibu watu wale watakaonipa imani liza ya kupambana na matatizo yao, kwa pamoja tukiungana katika namna ya kukabiliana na shida ambazo zipo kwenye maisha yao. Hivyo nakualika wewe mama, nakualika wewe baba, nakualika wewe binti, kama una mgonjwa wako au kama ni wewe mwenyewe unateseka au una vitu vyako ambavyo unajiuliza kwenye maisha yako upatiwi majawabu. Ni mitihani ambayo ipo katika maisha ya wanadamu ambayo unatakiwa upatiwe majawabu. Kama majawabu yako imani yako inakutuma naweza nikayapata kwa mganga wa kienyeji. Mtu wa imani, hizi ni mila zetu ambazo tunazienzi, ambazo tunazidumisha kwa sababu zipo mababu na mababu, sisi tunaziendeleza kwa nia njema, kwa nia nzuri, katika namna ya kuwaokoa watu na kuwatibu watu. Hivyo kama moyo wako unakuamsha na kufika ofisini kwangu, na kukaribisha, napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, Isele, ndipo nilipo mimi mganga wa kienyeji Dr. Fredi, ambaye natibu kwa kutumia imani, kutumia maono, kutumia dawa za tibashiri na zile dawa ambazo naoteshwa mimi kupitia nguvu yangu, kupitia mizimu yangu, katika nguvu yangu ya uganga. Ndugu zangu, ni matatizo yanayowasumbua watu ni mengi sana, na shida zinazowatesa watu ni nyingi sana. Mwingine unaweza kanipigia simu unateseka na mambo ya ndoa. Mwingine unaweza kanipigia simu unateseka na mambo ya maisha. Mwingine unaweza kanipigia simu kateseka na mambo ya mwili wako. Mwingine unaweza kusema mganga nisaidie mambo tu ya magonjwa ambayo yananiandama kwenye maisha yako. Lakini ni kusisitize cha kwanza. Unapochukua namba yangu ya simu mimi Dr. Fredi, inatakiwa wewe moyoni mwako uwe na imani. Unapokuwa na imani wewe moyoni mwako, ni rahisi mimi kuinua nguvu yangu, hata dua zangu, hata matambiko yangu, hata uganga wangu nitakao kufanyia, utafanyika tiba kwenye mwili wako na utapona matatizo yako. Lakini kama kutakuwa na ushauri wa kukuelimisha, kukufundisha, kukuelewesha, nitakufundisha kabla sijaingia kwenye mwili wako katika namna ya kutazama, kumulika matatizo yanayokutesa. Hivyo ndio maana nasisitiza, mtu kama una magonjwa au kama una mitihani mbalimbali ipo kwenye maisha yako, kuwa na imani wewe moyoni mwako, kuwa na imani kutoka kwenye uvungu wa moyo wako, ili nguvu yangu, nguvu yako zikaungane kwa pamoja, zikapitie mamlaka kutoka kuja kwangu ili nikusaidie magonjwa na matatizo yanayokutesa. Hivyo nambari zangu za simu ambazo ninazo mimi Dr. Fredi, na sijawahi kuwa na namba nyingine ndugu zangu, ni kwa wale mnaonifahamu mnajua. Kwa wale ambao mmefika ofisini kwangu, nimewapatia dawa zangu, nimewapatia tiba, mmepona. Nami ni nyinyi mmekuwa ni washuhuda wazuri wa kuwapa namba za watu wengine ambao wanateseka. Utakuta mtu anateseka na uzazi, anateseka na mguu, anateseka na kipanda uso, anasumbuliwa na uvimbe, anasumbuliwa na vitu vinatembea mwilini mwake, anateseka na ndoto mbaya. Mimi ni mganga wa kutibu kwa kutumia mila. Hivyo namba yangu ya simu ndugu zangu ni kwa wale ambao mtaguswa, mtakuwa na imani na haya mambo ya tibasiri, ili mtahitaji niwafundishe kuwapa ufafanuzi wa mambo mengine ambayo siyazungumuzi na kuyatolea mwongozo katika vyombo vya habari, mchukue namba yangu ya simu, ambayo namba yangu ya simu ni 07 11 54 15 43 43. Nairudia tena kwa umakini, kwa sababu namba ya simu ndiyo kiunganishi kikubwa cha wewe unayenisikiliza, wewe unayehumwa, wewe mwenye mgonjwa nyumbani, wewe ambaye una mitihani ya kiroho, kuna vitu ambavyo unavisha viendi sawa kwenye maisha yako, itakuwa ni msaada kwako, kwa sababu mambo yangu ni ya mimi na wewe. Uganga ni imani yako, kati wewe unayenisikiliza mwenye matatizo na mimi mganga ambaye unaniamini nitakusaidia kwenye maisha yako. Hivyo ni muhimu sana kuwa na namba yangu ya simu, kwa sababu mambo mengi hatuwezi tukaelezana kwenye vyombo vya habari. Kila mtu ana matatizo yake, kila mtu ana mitihani yake. Hivyo tuweze tukamunusu kila mtu aseme mambo yake kwenye mwili wake, aseme kwenye maisha yake, au aseme kwenye nyumba yake, muda wenyewe hautoshi. Ila wewe kama una mambo yako na unaamini huyu mganga anaweza kanisaidia, kuwa na imani kutoka kwenye moyo wako. Tangulia kujitibu kwenye nafsi yako, ili mganga niinuliwe mimi kukupitia uganga wangu kukusaidia wewe. Mawasiliano yangu ni
0: 0707 11 54 15 43.
1: Nairudia tena kwa msisitizo, kwa sababu wengine mnaweza mkawa mmenikuta katikati, mnahitaji mueleze magonjwa yenu, mueleze matatizo yenu, mueleze mitihani yenu mnayopitia kwenye maisha yenu, au mueleze namna nitakavyoweza kuwafundisha mtakapoweza kuanza safari ya kuja ofisini kwangu Ilula Isere. Niwatajie tena namba yangu mimi mganga Dr. Fredi ni 0707 11 54 15 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi mtabibu mganga wa kienyeji Dr. Fredi, mtaalamu wa mila na desturi za kuenzi utamaduni wetu katika mambo ya tibasiri na uganga wa kienyeji. Jukumu lako wewe mwenye matatizo ulivyopata hiyo namba yako ya simu kuja kwa siri, kwa sababu tiba ya siri ni siri yangu kati yako wewe na mimi mganga nitakayeweza kukusaidia. Ndugu zangu, ni kwa wale ambao mmefika ofisini kwangu na mimi ni washuhuda, lakini kwa wewe ambao umewahi hangaika kwa waganga ukupata msaada, uliingia mlango ambao sio sahihi, usivunjike moyo na mambo ya tiba siri. Tiba siri lazima dawa ikukubali, na uganga ni lazima mtu anayekusaidia awe na nguvu ya kuyatazama matatizo yanayokutesa, ili anapoweza kukutengenezea dawa ikaende kufanya kazi kulingana na imani yako itakavyoweza kupokea kile kitu nitakachokupatia mimi mganga. Hivyo na imani kabisa, mtu anayeteseka, mtu anayeumwa, mtu mwenye magonjwa, mtu mwenye matatizo, matatizo yanayokutesa wewe ndio unayajua, pengine unayafahamu, pengine unahisi, pengine yanaonekana, pengine yaonekani, unahitaji ujue kwa maswali ambayo unayeuliza kwenye maisha yako, kwenye moyo wako. Unasema, baba, mke wangu amenikimbia. Au baba, naona maisha yangu kila kitu kimevungwa, nahitaji unitengenezee dawa za unifanyie dua katika dawa za kuoga. Au baba, nahitaji unitengenezee dawa, uoteshwe, unisaidie dawa zangu za kinga mwilini, kinga ya mji wangu, kinga ya mashamba yangu. Mimi mganga, vitu utakavyofika kwa imani yako wewe, lazima niinue nguvu yangu kutazama na kujua namna gani nitakavyoweza kukutengeneza. Lakini mitihani ni mingi, changamoto ni nyingi sana, ila naomba msituchoke sisi watabibu. Dawa za kienyeji nzuri zipo, waganga tupo, tasnia ya uganga lazima italindwa kwa namna yoyote. Hatutaacha kukemea mabaya, hatutaacha kuyazungumza yale ambayo wengine wanayakosea katika namna ya kuchafua tasnia ya uganga. Tasnia ya uganga, uganga ni upendo. Uganga wa kienyeji ni utu. Uganga wa kienyeji ni umoja. Mwenyezi Mungu anamuinua mtu kupitia nguvu yoyote ambayo itakuwa msaada kwa watu wengine. Sasa mimi nimepewa karama ya kuzijua dawa, ya kuoteshwa madawa, ya kuwasaidia watu kupitia uganga wangu wa kutazama na kujua matatizo ya watu. Hivyo niamini, na hii ndo karama yangu ambayo nimeweza kupewa katika kuwasaidia watu kupitia uganga wa tiba asili. Hivyo sasa, mambo mengine ya kibinadamu, kila mtu anakuwa na mambo yake ambayo yawaja. Mwingine mganga anaweza kuwa na tamaa, mwingine mganga anaweza siwe na ubinadamu. Ndio papo ulimwengu na mambo mengi, ambapo hata kwenye watu wa imani wengine, ukienda kwa wachungaji wengine, wachungaji anasema hawa ni wabaya, hawa ni wazuri. Lakini wewe mgonjwa unayeteseka, mtu ambaye una mitihani, angalia moyo wako, angalia imani yako. Dunia hii ina njia nyingi sana. Dunia hii ni duara, pita popote, angaza popote, tazama mti wowote, tazama msaada wowote, vitu vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Ila wewe jisaidie. Mwenyezi Mungu anasema jisaidie nami nitakusaidia. Hivyo kama tapitia kwa mganga, tapitia kwa shehe, utapitia kwa mchungaji, cha msingi imani yako, moyo wako uangalie pale ambapo utakimbilia kupata msaada. Mimi nimekuwa nikisaidia watu wengi sana mambo ya tiba asili. Nimekuwa nikiwatibu watu wengi sana toka nifike hapa Ilinga, Ilula Isere, nilipofimika boma yangu kuwasaidia watu. Tunapigwa vita, tunagombana, tunakwenda, tunafunga haya mambo, tunakwenda huku, lakini tunaamini watu wale imani mwenye kufuata mashariti na mwongozo wetu wamekuwa kipona, na tumekuwa ni watu muhimu sana wa kuwasaidia watu kuwatibu kwenye mioyo yao. Lakini wengine waganga unakuta ni uchonganishi, waganga wengine wanasema vitu ambavyo si sahihi ili tu wajipatie fedha katika mazingira ambayo sivyo ndivyo. Lakini sisi ambao tunahubiri uganga, tunaulinda tasnia yetu, kwamba tusiupoteze uganga wetu tuliopewa, nguvu zetu zisipotee. Watu wanaofika ofisini kwetu ni washuhuda, tumekuwa ni watu wa kutanguliza upendo, undugu, umoja. Doma na wengine wamefika mbali, wamekuwa wakidada hapo hapo nyumbani, wanaotoka mbali, wengine wanachukuliwa nyumba za wageni. Lengo tunampa mtu jukumu la mpaka hapone magonjwa yake na matatizo yake, yale yaliyoshindikana, yawe yanaonekana, yawe yasionekane. Lakini mimi ni mganga, najua namuna ya kuinua upendo wangu, nguvu yangu kupitia uganga wangu, na kuyajua mambo yako na kukutengenezea dawa ya kienyeji kulingana na vile nitakavyoweza kuoteshwa. Hivyo wewe mama, wewe baba, wewe binti, kama unahitaji dawa za kuogea, kuondoa mikoshi kwenye mwili wako na nuksi, lakini unapogea ile dawa unanuia mambo, unasemea matatizo yako, unasema magonjwa yako, kwamba mimi sio mtu wa matesho, mimi sio mtu wa magonjwa, mimi sio mtu wa kukataliwa na wanaume nadi naidiwa, lakini si, mambo yangu yatekelezwi. Mimi sio mtu wa kusumbuliwa ndani ya nyumba. Mimi sio mtu wa kulima mazao yangu sieleweki yanakwenda wapi, vitu vyangu vinapukutika, na kama hata pesa zinapukutika kama unga, matatizo yanajitokeza. Mara mtoto anaumwa, mara mwanamke mwelewa ni ndani ya nyumba. Ni mitihani juu ya mitihani. Lakini kwa sasa hivi ninapokuwa kwenye chombo cha habari, simu zinaweza zikawa zinaingiliana sana, usinipate. Lakini ukiwa na namba yangu ya simu, unapopanga safari yako ya kuja ofisini kwangu, njoo jipange kisawasawa. Mimi mganga Dr. Fredi nitakusaidia na nitakutibu, nitakupokea. Napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, kijiji cha Isere. Ilula Isere ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi. Namba wasiliano yangu na yarudia tena ni 07 11 0711 54 54 15 43 43. Hiyo ndio namba ya mganga wa kienyeji Dr. Fredi, mtaalamu wa tibasiri, mtaalamu wa mizimu, wa matambiko na mambo ya dua. Naidudia tena namba yangu ni 07 07 11 11 54 54 43 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi Dr. Fredi. Ndugu zanguni, magonjwa yanayowatesa ni mengi sana. Shida zinazowasumbua ni nyingi sana. Lakini je, unapopata matatizo, je, unapopata changamoto, mambo yako yanaendeaje kwenye maisha yako? Je, unapokumbwa na matatizo ya ndoto mbaya, au watu wanakujia wakati wa usiku, je, hayo mambo yanaendeaje kwenye maisha yako? Je, unapolala kwenye nyumba yako, kuna vitu vinagonga, kuna vitu vinatembea juu ya nyumba, je, hayo mambo yanaendeaje kwenye maisha yako? Umepata kazi, unaona mambo yako hayakwendi kisawasawa, unakunywa pombe kupitiliza, nafsi yako inakukataza, lakini unayatenda mambo yale yanakuumiza. Unayaendeaje unapokumbwa na hayo matatizo? Sasa nikusihi, unapokuwa na tatizo, tuliza moyo wako kisawasawa. Tuliza nafsi yako. Unapopitia mitihani ya maisha, unapopitia mitihani ya kifedha, unapopitia mitihani ya kazini, unatafuta kazi upati, unapopitia mitihani ya kuchukiwa, tuliza moyo wako, zungumza na nafsi yako ili upate mtu sahihi wa kukuongoza, wa kuweza kukusaidia na kukutibia hiyo mitihani yako inayokusumbua. Kila mwanadamu unayemuona anatembea kwenye dunia hii, hana mitihani na changamoto zake zinazompitia. Lakini walimwengu sisi tunajisahau. Sisi walimwengu tunajisahau kwa sababu tunaamini ulimwengu ni hapa, hakuna muda tutaishi milele. Kumbe ulimwengu ni hapa, kuna mwisho wetu, kila mtu ni wa mavumbini. Hivyo katika matendo yetu na njia zetu, tuzitende zile zinazopendeza katika ulimwengu wa macho ya watu. Hivyo hata kwenye uganga wangu, kwenye tiba yangu, wale waliofika ofisini kwangu, waliofuata masharti yangu, kwa sababu uganga ni masharti kulingana na vile mizimu yangu na mwongozo wangu vyangu navyoniongoza namna ya kutumia hiyo dawa. Hivyo nakusisitiza na kuhimiza na kupa mwongozo, mama yangu unayeteseka na kipanda uso, unayeteseka na mifupa, unayeteseka na mgongo unauma, unayeteseka na mfupa unauma kwa ndani, miguu inachoma kama shindano, kiuno kinakusumbua, au macho au jino linakutesa, mimi nina dawa ambazo naoteshwa, najua namna ya kuzitengeneza zikakusaidie. Yale ninayozungumza ndugu zanguni, na yajua kisawasawa. Sizungumzi kwenye vyombo vya habari. Mwingine anaweza kukaa nyumbani mwaka akajiuliza, sasa mganga wa ukweli atajitangaza kwenye vyombo vya habari. Sasa mganga wa ukweli, kwa nini anatuambia tuende basi pa kuenda sisi wenyewe? Na mimi wale waliofika ofisini kwangu wamekuwa ni washuhuda kwa watu wengine ambao wamekuwa pa namba za kufika ofisini kwangu niwasaidie. lakini tunafika kwenye vyombo vya habari kwa sababu ni kisasa kuwafundisha, kuelimisha watu ili tasnia ya uganga isiharibike, isichafuliwe. Kamba waganga hata wakiona ujitangaza ni wale wale waganga, sasa watatibu, watatuambia leo hiki, leo kesho hiki. Ndugu zangu, ni sisi waganga tunahitajika sana kwa sababu ni watu wa mila. Sisi waganga, ndugu zangu, ni tunahitajika sana kwa sababu ni watu wa mila, kudumisha utamaduni wetu, ni watu wa utamaduni, na tunasaidia watu kisawasawa, lakini tunawasaidia wale wanaoamini katika mambo ya tiba asili. Maana mgonjwa anaweza akawa naumwa na matatizo yake yanayomtesa, maisha yake ni magumu, anaenda kwa mganga sipokuwa na imani. Ila yule mtu anayenyanyuka moyoni mwake anaenda kwa mganga banda yake ana imani, anaamini yule mganga atamsaidia. Na tiba ni imani, timi la mzia kwenye moyo wako wewe unayenisikiliza. Hata uwe na mama yako amepoza, uwe na baba yako anaumwa ni mwaka wa tatu, uwe ni wewe mwenyewe unateseka, watoto wanapoteza kumbukumbu, watoto marumbano, mikoshi najitokeza kwenye maisha yako. Mume wako umetoka miaka ya nyuma mlipeka kwenye shida, alipofanikiwa amekuwa ni mtu wa kuselekeza familia. Hiyo mitihani yote na ukusumbua, ukishakuwa na imani, usijiroge wewe moyoni mwako, usijitamkie mambo mabaya kwamba mimi basi nimeumbiwa shida, nimeumbiwa magonjwa, nimeumbiwa mateso, nimeumbiwa kuhumwa, nimeumbiwa kufungwa maisha yangu kwa mashikini, biashara zangu hazikwendi.

0: tano.
1: Kumi na tano.
0: Arubaini na tatu.
1: Arubaini na tatu.
0: Tunaidudia kwa umakini kwa sababu damba jashimu ndiyo kiunganishi kikubwa cha webu naeteseka, webu naohumwa kunifikia ofisini kwangu. Namba ya simu ni 07 11 54 55 43 43. Hiyo ndiyo namba ya muganga Dr. Fredi mtaalamu wa tibashiri ambaye napatikana Ilula Isere. Ndipo nilipoweza kusimika boma yangu, kuwasaidia na kuwatibia watu, kuwapa ushauri, kuwafundisha mambo ya tibashiri ili wajue mlango sahihi wa kutibiwa na kutatuliwa shida na changamoto zao zinazoweza kuwasumbua katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa kimwili, katika ulimwengu wa maisha ya utafutaji. Nairudia tena kwa umakini, namba yangu mimi Dr. Fredi ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Naamini mwenye kuchukua atachukua, lakini watu kwa sababu tumeumbwa kwenye moyo wa kupuja, mwenye kupuja vile vile atapuja, kwa sababu hatuwezi kila mtu kuwa na imani sawa. Lakini kama wewe unaona yamekushinda mambo yako yako shingoni, kimbilia kwa watu wa imani, kimbilia kwa watu ambao unajua nitaweza kupata msaada, nitaweza kupata tiba, nitaweza kupata Huawei wa kupata majawabu ya kitu ambacho kinanitesa, kinachonisumbua kwenye maisha yangu. Ndugu zangu, ni magonjwa yanayowatesa watu ni mengi sana. Hata nipewe muda mwingi sana hapa kwenye vyombo vya habari, matatizo hayawezi yakaisha kuyasema. Maana watu wengine mnaweza mkawa mnatuma ujumbe, mnapiga simu, mnaeleza mambo yanu. Ndugu zangu, ni magonjwa mwingine anatesekana dege dege, mwingine na kifafa, mwingine na vidonda vya tumbo viponi, mwingine na tatizo la kupoteza hamu ya tendo na ndoa, mwingine na matatizo ya fangasi sugu, mwingine na matatizo ya ndoto mbaya. Ndugu zangu, mwingine na matatizo tu ya mwili wako unatetemeka, kishika kitu, anakuwa ni mtu wa kutojiamini kwenye moyo wake, nafsi yake imetawaliwa na nguvu mbaya. Mwingine na matatizo tu ya maumivu ya kiuno ya nyonga. Mwingine ndugu yangu ana matatizo tu ya UTI sugu. Sasa tuwezi tukayasema mambo yote kwa sababu tunaamini mwingine unaweza kuhisi hisia mbaya kwamba ya mambo labda nimefanyiwa kwa imani mbaya. Mwingine unaweza kuhisi ili tatizo labda nimetupiwa, ili tatizo ni la mambo haya. Uwezo kupatiwa majawabu wewe mwenyewe kama huna ujuzi wa kumpata mtu wa kuyavumbua hayo mambo yako akakupatia majawabu na akakupatia msaada wa kukupa tiba ya kukusaidia. Ndugu zangu, ni mambo mabaya yanapotaka kukushambulia kwenye maisha yako yanaanza na hofu. Hata mchawi anapotaka kukushambulia kwenye maisha yako, kwenye familia yako, anaanza kukutengenezea hofu. Hata makazini mwenu, hata kwenye cheo chako hicho, unapopigwa vita unaanza kutiwa hofu. Sasa inatakiwa wewe usiogope, kwa sababu kitia hofu moyoni mwako, umeruhusu moyo wako kushambuliwa. Watu wengi ambao wanateseka na magonjwa ya na matatizo yameonekana kwenye macho ya wanadamu. Kuna mtu mwingine magonjwa yake haieleweki, anaumwa nini? Ni mwaka wa saba anateseka, ni mwaka wa nane ni mikoshi, maisha yake yote ni laana. Sasa ukimuuliza yametokana na nini, lazima kuna chanzo mwenendo ambao ulitengenezeka katika namna ya kumtia hofu, nafsi yake ikashambuliwa, ndipo akaruhusu magonjwa kuingia kwenye maisha yake. Sasa lazima unapotaka kuweza kutaidiwa, lazima nitengeneze moyo wako, nikutibu nafsi yako, ili nitakapoweza kukupatia dawa, niamini mimi ndugu zangu, niamini mimi ndugu zangu, kwamba ukiwa na imani yako ukaja ofisini kwangu kama unateseka na tumbo, kama unasumbuliwa na uzazi, imani yako kutibu moyoni mwako, hata nikakupatia mti gani, nikakupata maji, nikakupata fimbo ishike, nuia ya maneno yangu, kanuia kwa imani, unapona. Tiba ni imani, uganga ni imani ndugu zangu. Asije kwamba kukutanganya mganga kwamba mimi nina madawa na vijimba, mimi ni mchawi na wachawi na tibu magonjwa mbalimbali, lakini usipokuwa na imani wewe unaweza kumaliza waganga wote na usipate msaada wa matatizo na magonjwa yako yanayoweza kukusumbua. Hivyo ninachowasisitiza na ninachowaomba sana, unaponyanyua mguu wako kuja kwangu mimi Dr. Fredi, cha kwanza kuwa na imani, cha pili kuwa na moyo wa uvumilivu, cha tatu kuwa na subira. Kwa sababu watu wengi wanazungumza haya, ndugu zangu, tukubali tukatae, wengi wamejeruhiwa kupitia mambo ya tibasiri. Hivyo mioyo yao imejawa vidonda, mioyo yao imejaa huzuni, wanaenda kwa waganga kupata msaada, baada ya kusaidiwa wamekuwa kiongezwa matatizo. Baada

0: Watu elimu ya kuwafundisha kuwakomboa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine imekuwa ni sehemu ya kutupa pesa. Leo ameuza mashamba, kesho kalete hiki. Mume wangu, mke wangu amepotea. Nahitaji kumrudisha. Mume wangu nahitaji kumtengeneza, tutengeneze familia kwa amani. Inahitajika mtu mtengeneze tu dawa ya kuchoma. Achome ile dawa ya mitishamba, nuiye matatizo yake, ayaseme kwa imani yake. Lakini baada ya kusaidiwa amekuwa ni mtu kwa kuambiwa hiki, kuambiwa hiki na kuambiwa vitu vingi na tambavyo havipendezi kuvisema kwenye vyombo vya habari. Sasa mganga wa ukweli, sisemi mimi Foredi ni mganga wa ukweli kuzidi wote, ila naamini matendo yangu nitakayowafanyia watu kupitia dawa zangu za tiba asili itakuwa ni shuhuda na itakuwa msaada kwa watu wengine katika maisha yanayotuzunguka. Lakini huku kwenye ujanga kuna changamoto nyingi sana ndugu zangu. Mwingine unakuta nasumbuliwa na mshipa, mwingine anasumbuliwa na kupata maumivu makali wakati wa hezi. Hao wanapoteza wakati wake wa siku zake za kuingia katika maisha yake ya wanawake. Au anafangasi shugo natoka harufu sehemu mbaya, sehemu yake ya uke. Sasa huyo mtu anapopitia mitihani hiyo, kuna vita mbili ambazo anaweza kawa anaziwaza kwenye maisha yake. Au mtu anapoweza kupotea machangamoto za uchumi, alikuwa na fedha zamani, fedha zikapotea. Anaweza kuwa na mawazo mawili kwenye maisha yake. Au mtu anayetafuta kazi, apati kazi. Au mtu anayechukiwa na watu kwenye ulimwengu wa kiroho, apati watu kukubalika kwenye jamii, anakuwa na mawazo mawili. Kwamba familia yetu ina mabaya au nimerogwa au nimefanywa ubaya na watu. Sasa kutatua matatizo usitumie hisia, tumia akili ndugu msikilizaji. Pengine mimi uelewa wangu ni mkubwa sana au uelewa wangu ni mdogo sana, lakini hiki kichache ninachokuzungumza na uwezo wa kuwasaidia na kuwatibu watu wakapona kisawasawa matatizo na magonjwa yanayowasumbua. Hivyo nawakaribisheni sana sana sana Ilula Isere. Kwa nyinyi mnaoweza kupanga safari, mnipigie mawasiliano yangu, kwa sababu sasa hivi simu ni nyingi sana zinazopigwa. Na sina utaratibu wa kumpokelea simu mtu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Ila naamini mtu anayeteseka, mtu anayeumwa anakuja kwa siri ili tuungane pamoja. Baba naanza kuja safari huko Ilula Isere, wengine ni wageni Iringa. Mnapoanza safari yenu mpigeni simu niwaelekeze kisawasawa. Sio kueleza mambo yenu kwenye simu, sio kueleza matatizo yenu kwenye kwenye mawasiliano. Hii simu wanapiga watu wengi. Wanaonisikiliza ni wengi. Na mimi nimekuwa nikizunguka sehemu mbalimbali kuwatibu watu, kuwasaidia watu. Hivyo na wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo naamini kwa sababu nipo mkoa wa Iringa Ilula Isere. Ilula Isere ndipo nilipo mimi Dr. Fredi. Ukiwa na namba ya simu unapopanga safari yako, unatoka Dodoma, unatoka Mufindi, Mafinga, Njombe, Mbeya, unatoka Morogoro, maana hiki chombo cha habari kinasikika sehemu mbalimbali, kipo kwa ajili ya kufundisha, kuelimisha, kudumisha na kutengeneza umoja. Ndio maana hata mimi mganga wa kienyeji nafika kwenye hiki vyombo vya habari kwa imani yangu hii ndogo. Pengine wale nitakaoweza kuniamini nikawasaidia kwa namna moja au jingine kutengeneza maisha yao na kuwatatulia shida zao kupitia mambo ya tiba asili. Changamoto tunakutana nazo nyingi. Mwingine anaweza kaishia matibabu njiani, mwingine hanaweza kakata tamaa kwa sababu ya kumpangia utaratibu. Unahitaji kumsafisha mwili wako, kumpangia gharama kwamba kanunue sufuria, kanunue shuka nikutengeneze, au kanunue wembe nikupe kinga mwilini. Sasa kawa naishia njiani matibabu, au mwingine ameumwa miaka mingi sana kategemea kwamba atapona ndani ya siku moja. Sasa mimi ni mkweli, naomba uvumilivu, naomba imani, naomba moyo, na naomba mniamini, na naomba tuaminiane, tupeane nafsi zetu, tupeane nguvu zetu, tuunganishe upendo wetu. Naamini kuna jambo litakaloshindikana, liwe la kiulimwengu, liwe la kikawaida, liwe la kidunia, hakuna mtu atashindwa kupona pale tutakapoweza kuungana. Nawakaribisheni sana Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere. Mawasiliano yangu ni 0711 54 15 43. Hiyo ndiyo namba yangu mimi mganga wa tiba asili, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana mkoa wa Iringa Ilula Isere. Dr. Fredi, mtaalamu wa uganga wa kutibu kwa kutumia mitishamba. Asanteni sana wale kwenye kunisikiliza, wanesikiliza, wenye kuguswa, wameguswa. Hivyo jukumu lako ni kupanga safari yako, ni kufungua moyo wako, wale wenye vifungo mbalimbali katika namna ya kuja kusaidiwa mambo mbalimbali kwa mganga Dr. Fred. Asanteni sana.
1: Nambari yake ni 0711 54 15 43 ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana naye yeye Dr. Freddy. Nambari yake 0711 54 15 43. Anapatikana Ilula Isele, kiingilio ni shilingi 15,000 kwa ajili ya kwenda kumuona ili uweze kupata huduma. Narudia tena nambari yake kwa mara nyingine 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana naye Dr. Freddy. Anakukaribisha sana kwa ajili ya kwenda kupata huduma iliyo bora na kuweza kupata kile ambacho unastahili kuweza kukipata. Basi mimi naenda break, nitarejea baada ya muda mfupi, niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Usiondoke, usiondoke, baki hapo hapo.
2: Kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
4: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: anaitwa Juliana Kanyomozi. Hii burudani inaenda kwa jina la Usiende Mbali. Humo ndani yuko na Bushoke. Nimerejea tena God Love, na moja kwa moja tunaenda katika simulizi. Karibuni sana. Karibuni sana ndugu zangu, tuko wote mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika. Ma-

Ninashukuru kwa wale wote ambao hamjaniacha na hamjawahi kuniacha. Tunakuwa tuko wote katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika. Sina mengi ya kuzungumza, ila ninashukuru. Ninashukuru lakini pia nasema asanteni sana kwa sababu umeendelea kuiamini 88.9 Nuru FM. Tunakumbuka katika story ambayo tulikuwa tumeanza nayo toka wiki iliyopita. Baada kwa mafanikio aliyopata mshikaji wetu jamaa yetu Rajabu, akaamua kuweza kumsupport, kumsaidia pia rafiki yake ambaye alikuwa ametoka naye toka kule ambako alikuwa ametoka Mbeya, ambaye ni Justin. Lakini leo tunaona kabisa kwamba anaingia katika mtego wa mwanamke mmoja ambaye ni mwanamke wa mshikaji ambaye alikuwa amewapokea hapa Iringa, akawapeleka kwa mama yake. Mamake ndo akampa kazi Rajabu, ambayo kazi ile si kazi halali. Lakini leo tunaona Saida anatoka anaenda nyumbani kwa Rajabu kule Kitwiru ambako anakaa, akidai anampelekea fedha ambayo alikuwa amemkopesha. Ndiko ambako tulikuwa tumeishia. Kama tunaenda sawa na Bego Love, tunaenda sawa. Sasa ubinti alifika mpaka pale ambako anaishi Rajabu. Baada ya kufika pale, Rajabu akamkaribisha ndani. Haikuwa kurudisha fedha, bali yule binti alifanya kile ambacho alidhani anaweza akakifanya. Akamshawishi, akamjaza kwenye mfumo mshikaji, akaingia katika mahusiano na huyu binti ambaye ni Saida. Rasmi wakaanza mahusiano toka siku hiyo. Yule binti alijieleza baadhi ya mambo ambayo alikuwa anaorodhesha mapungufu ya jamaa yake ambaye ni Stani. Alizungumza dhahiri kwamba jamaa yake Stani amekuwa ni moja kati ya wanaume ambao hajali. Yaani akazungumza mambo mengi kuelezea kwamba jamaa yule ni mwanaume tu, lakini ana vitu vingi ambavyo huyu binti alikuwa hataki. So ilifika kipindi huyu binti Saida ama Sada, yeye ndo akaamua kumtongoza jamaa. Akamwa approach kwa kumwambia, bwana nahitaji niwe nawe kimahusiano. Kutokana na ugeni wa haya mambo, Rajabu aliamua kukubali, wakaingia katika mahusiano. Lakini pia kuna jambo fulani ambalo nimekuwa niki watu wakituma sana message wakiomba maelekezo, naomba nilieleze hili kwa ile issue ya wanawake mafinga. Lakini pia nime wanaume, taarifa zimeenda kwamba wanaume nao wanahitaji waweze kushiriki, kwa sababu na wao wanahitaji kuwa mawakala kwenye ile issue la kutaka kuwa wakala kwenye bidhaa za mahitaji zinazohitajika sana sokoni. Sasa mkutano utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7. Lakini pia kuna nafasi zimetolewa kwa wanaume 30 ambao wao watahitaji kuweza kujiunga kwa ajili ya kuja kuwa mawakala kwenye hizo bidhaa. Zimetoka taarifa kwamba baadhi ya wanaume wameomba na wenyewe washiriki, wanahitaji kuwa mawakala, wanahitaji kushiriki huu mkutano. Sasa kwa wale wanaume ambao watahitaji kushiriki ili wapate kadi zile za mwaliko, na wanaume wao wale ambao watashiriki watapewa kipaumbele sana. Lakini wanawake ndio wanahitajika sana. Lakini hao wanaume wao watatengenezwa, watakuwa na package yao kwa ambao wanahitaji kuwa wanaume. Lakini kumbuka kwamba hata wale wanaume ambao watajiunga na kuja kuwa mawakala katika hii issue ambayo inaenda kufanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF pale Mafinga, pia watapewa ma t-shirt, lakini pia watapewa kitambulisho, na rasmi watakuwa mawakala wa bidhaa mbalimbali kama vile zile mbolea ile ya Super Glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi. Kwa hiyo zimetolewa nafasi kwa wanaume 30 tu. Chukua namba hii. Lakini wanawake bado mnaendelea kusajiliwa na wanahitajika sana wanawake, lakini hizi nafasi 30 kwa ajili ya wanaume. Sasa wewe mwanamke unasikiza radio kwa sasa, unaweza ukapiga simu. Lakini pia mwanaume, kuna zile nafasi 30, wahi kwa haraka. Nambari ni hii. Huwa najisikia vibaya baada ya tena tunasema godi rudia namba. Chukua simu, andika namba hii. 0659 51 92 23. Ina maana unapiga simu sasa, unasema nahitaji kuwa wakala. 0659 51 92 23. 0659 51 92 23. Piga namba hii. Ina maana kina mama pia mkipiga sasa, mnahitaji kuwa mawakala, basi rasmi itakuwa ukumbi wa CF. Ni watu wa Mwanza, Kigoma, mikoa mingine wananufaika sana na
hili swala. Ndio maana basi ikaombwa kuleta Iringa, lakini viongozi wengi waliokuwa wameomba hii nafasi wanatoka Mafinga. Ndio maana kwanza imepelekwa kwanza Mafinga. Kwa hiyo nambari ndio hiyo 0659 51 92 23. Sasa ubinti rasmi alianzisha mahusiano na Rajabu, wakaingia katika mahusiano. Rajabu akatoka akamfuata jamaa yake anaitwa Justin, yule ambaye amemfungulia ofisi pale Ipogoro. Akamfuata kama bwana, mimi mwenzako nimebahatika kupata mwanamke. Akasema mwanamke yupi? Ujamaa akamwambia namkumbuka mwanamke mmoja, siku moja tukawa tumeenda na Stani akatambulisha kwamba ni mwanamke wake. Akasema ndio. Akasema yule jamaa yule mwanamke mimi nimeanzisha naye mahusiano. Akamwambia umeanzisha mahusiano wakati unajua ni mwanamke wa mtu fulani. Akasema ni kweli, lakini amehitaji mimi niwe na mahusiano naye. Ujamaa akamwambia sio jambo jema na hujafanya vizuri, kwa sababu unajua kwamba yule mwanamke mwanamke wa mtu fulani. Kwa hiyo mimi sijapenda. Anasema hivi ni Stani. Anamwambia mimi sijapendezwa na hicho kitendo cha kusema wewe unaanzisha mahusiano na yule mwanamke wakati unajua yule mwanamke ni mwanamke wa mtu fulani na ni mwanamke ambaye ana mahusiano na jamaa ambaye sisi tunajuana naye. Kwa hiyo ikawa ni mchakato kidogo. Huyu amepiga simu amesema God love, hata tuliopo nje ya Mafinga tunaweza tukashiriki. Yes, mnaruhusiwa kushiriki. Nambari ni 0659. Ina maana wanaume hata kama uko Njombe wametoa hizo nafasi 30. Kina baba mchangamke hizo nafasi 0659 51 92 23. Kwa hiyo Stani akupendezwa na hiki kitendo, akamwambia rafiki yake kwamba kwa nini umefanya hivyo? Rajabu nani? Justin, yani yule rafiki yake ambaye ni Justin, sio Stani. Stani kwa sababu ndio mwenye huyu mwanamke. Kwa Justin akawa amejisikia vibaya na kumwambia kwa nini umefanya kitendo kama hicho. Rajabu akaondoka akiwa kama amemind. Mafinga tunaenda sawa. Kama nasikika vyema kutoka Mafinga nitume message kupitia nambari ya 0766744292. Kwa hiyo aka kama amejisikia vibaya, hajapenda, akaondoka. Sasa baada ya kuondoka, Rajabu akawa kama ameondoka na kinyongo, hajapendezwa na lile jambo. Akatoka, lakini yeye akabaki na msimamo wake kubaki na mahusiano na yule binti, kwa kuamini kwamba hawezi akamwacha kwa sababu tayari wameshaingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo wakaendelea na maisha yao, wakaendelea na maisha yao. Lakini kile kitendo kilimkwaza na kilimuumiza sana Justin, kwa sababu Justin yeye ndiye alikuwa rafiki wa kweli wa Stani, kwa sababu wakati anakuja yeye ndo alimuomba Stani kwamba naomba nije nifikie kwenu. Kwa kitendo cha Rajabu kuchukua mwanamke wa Stani kilimkwaza pia Justin, kwa sababu yeye ni rafiki yake muda mrefu. Kwa kama akaumia na hakupendezwa na akaona kama ujamaa amekosea. Siku moja Justin akampigia simu Rajabu, akamwambia Rajabu, kwa nini umeamua kutoka na yule mwanamke kwa mara nyingine tena? Akawa amemhoji kwamba mbona mimi sijapenda, na unajua yule binti ni mwanamke wa jamaa wangu, lakini wewe umeamua kuweza kutoka naye kimapenzi, na unajua hicho kitu sio kitu kizuri, kwa nini umefanya hivyo? Rajabu akamjibu akamwambia, kile unachokizungumza unaweza kuwa uko sawa, unaweza kuwa uko tofauti, lakini kumbuka mimi yule binti nimempenda na nahitaji nifanye naye maisha. Akamwambia ufanye naye maisha wakati unajua ni mwanamke wa mtu? Kwa nini ufanye unasema unataka ufanye naye maisha wakati unajua ni mwanamke wa mtu? Kuna vitu huwa vinatokea kwenye maisha yetu, vingine tuna vi
fomu si wenyewe. Kuna muda Mungu anajaribu kukutoa katika ule mstari ambao wewe unahisi umeshindwa kutoka, lakini kutokana na tamaa unajikuta unabaki. Nimeitazama story moja kwenye mitandao ya kijamii. Imenifundisha jambo. Tunaendelea na story, lakini nataka nikukumbushe tuende kwa msisitizo kuhusiana na ile swala analofanya hapa Rajabu. Naona ndugu yetu amenitumia message msema God love, na sisi watu wa mafing wa Ilula tunaruhusiwa kwenda kwenye hiyo issue ya mafinga. Yes, wametoa nafasi, lakini issue walikuwa wameomba watu wa mafinga, lakini najimu naruhusiwa. Huyu amesema God love, tunaomba namba hiyo na sisi tuombe kadi za kushiriki. Sawa. Lakini pia ndugu yangu anasema hata wa mufindi ndio mnaruhusiwa. Na bali niombe kadi ya kushiriki kwa wakala ni 0659 519223, 0659 519223, 0659 519223. Ukipiga basi moja kwa moja tapokea. Kuna jamaa mmoja, yeye alianzisha mahusiano na mtu ambaye watu walimkataza aribisha, lakini baadaye yeye alikuja kuenda kuomba msamaha wale watu ambao walikuwa wanamwambia bwana achana na hilo swala. Kwa hiyo Rajabu baada kwa ameambiwa na mshikaji wake Abeli Justin kwamba ulichokifanya mimi sijapenda, kwa sababu jamaa mimi ni rafiki yangu. Sasa huyu Justin baada kuona jamaa elewi, Justin ilibidi amtafute mshikaji wake ambaye ni Stani. Kamtafuta siku hiyo, kama Stani hataji nionana na wewe. Stani akaenda kuonana na Justin. Justin akamwambia, "Oya bro, unajua kwamba yule mwanamke wako ana mahusiano na jamaa wangu Rajabu." Stani akashtuka. Kama ni kweli, akasema ndio. Akasema na mahusiano tena toka lini? Akamwambia nimekwambia kama mshikaji wangu ujue nini cha kufanya. Akasema mbona jamaa mimi anazingua? Yule mimi ni mwanamke ambaye nampenda na future naye. Kwa kama yeye mamoko anzisha mahusiano na yule mwanamke ajue kabisa amenikosea na sijapenda kitu kama hicho. Ujamaa Stani akaja akamtafuta yule mwanamke. Kumbuka kwamba Rajabu anafanya kazi na mamake Stani, ambaye ndio aliwapokea hapa Iringa. Mamake Stani kampa kazi ya ujamaa kusambaza vitu ambavyo ni vya wizi, vinaibiwa mikoa mingine. Ina maana ujamaa anavipokea hapa, yeye ndio anavisupply kwenye maduka, lakini vile vitu ni vya wizi. Kwa hiyo Stani baada kuambiwa na Justin kwamba yule jamaa wangu Rajabu anatoka na mwanamke wako, Stani alimtafuta yule mwanamke ambaye ni Saida. Akamwambia nimepata taarifa hizi na hizi na hizi. Saida akamkatalia. Akamwambia tena kwa mara nyingine, nimepata taarifa hizi na hizi. Saida akakataa. Stani akatoka akaenda kumwambia mama yake mzazi kwamba mama, yule jamaa ambaye unafanya naye kazi mtu fulani anatoka kimapenzi na mwanamke wangu. Ana mahusiano na mwanamke wangu. Mama akamuliza nani? Akamwambia yule Rajabu ana mahusiano na jamaa na mwanamke wako. Akasema ndio. Akamwambia ngoja mimi nitafanyia kazi. Huyu amesema na yeye wa Ilula anatamani kwa wakala. Yes, ukiweza tu kufika mafinga, sikio na kutoa una jambo zuri sana. Piga tu nambari hiyo ambayo nimekutajia, omba kwa wakala. Eh, wamesema God love, hizo nafasi 30 ni kwa yes, wanaume wale ambao watahitaji kuwa mawakala 30 wapige tu namba. Wakishafika 30 wanaambiwa basi sasa wametosha, lakini wanawake bado unahitajika. Utapata t-shirt pamoja na kitambulisho, lakini pia watu wanawake wengi wanabadilisha sana maisha yao kiuchumi kupitia huu brand ambao unafanyika huu. Nambari ni hiyo 0659 519223, 0659
51 92 23. Kwa hiyo mamake Stani akamtafuta Rajabu. Nisikize kwa makini. Baada ya kumtafuta Rajabu, akamweleza jambo, akamwambia bana, ziko taarifa zimekuja kwamba unatoka kimapenzi na mwanamke wa kijana wangu Stani. Rajabu akamwambia, mama, nani amekwambia? Akasema, ah no, sihitaji kujua nani amekwambia. Sikiliza mama alichosema. Mama akamwambia, amna kitu ambacho amenifurahisha kama hicho. Ukiweza muue kabisa yule binti, kwa sababu mwanangu mimi Stani hana uwezo wa kumlea mwanamke na hana uwezo wa kuhendo mahusiano. Kwa hiyo kama umeamua kuwa na huyo binti, mimi pia naungana na wewe kuwa naye tu, na uhakika mwanangu hana uwezo wa kuwa na mahusiano na huyo binti. Mama ndio anayezungumza. Rajabu akapata furaha sana. Kwa hiyo mama akamwambia Rajabu kwamba huyu binti mimi mwenyewe nilikuwa na sina tuko kuongelea, lakini nilikuwa najua kabisa mwanangu hana uwezo kumlea huyo binti. Maelewa mambo, eh?

0: vinatokea kwenye maisha yetu, na watu wanaingia mikenge kwa sababu ya vitu kama hivi. Sasa yule binti alivyozipata taarifa zile kwamba mamake na Stani pia amebariki kwamba wao waendelee na mahusiano, ilikuwa ni furaha kwake. Aliondoka moja kwa moja akaenda kumwambia mama, kumwambia Stani ambaye ni mshikaji wake, kwamba bana, kwa sasa mimi nahitaji kila mmoja aishi maisha yake. Stani akamuuliza kwa nini, kwa sababu Stani alishakuwa ameshajua. Akamwambia uishi maisha yako, mimi kwa sasa nahitaji niishi maisha yangu na nimeshaanza mwanzo mpya. Mnajua mapenzi yanauma eh? Mshaifahamu mapenzi yanauma. Ujamaa alimjibu tu kwamba sawa, na mimi nakutakia maisha mema pia. Ishi maisha yako kama ambavyo unahitaji kuishi maisha yako. Kwa hiyo wakawa wamedisappear. Stani akaondoka na hiki kitu akiwa amekiweka kwenye kinyongo, kwenye roho. Akamfuata mama yake akamwambia, mama, kuna hili na hili limetokea. Mama akamwambia, sihitaji uniambie upuuzi wako, nachohitaji uishi maisha yako. Mapenzi na vitu vingine sio kipaumbele katika maisha yako mwanangu. Kina mama na kina kaka mnauliza sana hii namba ya kutaka kuwa mawakala. Kwa mara mwisho nawatajia 0659 519223. Break, nikirudi niko na Vigo.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Kinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kurogu naitwa ila mbiru.
1: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Ila mbiru.

0: kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada.
1: Habari gani tena kwa wakati mwingine, msikilizaji unayesikiliza radio kutoka 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Karibu sana na nashukuru kwa wale ambao mnaendelea kusikiliza radio, na naimani kila jambo liko safi. Karibuni sana, najua itakuwa ni mnashangaa bwana God Love tena vipi tena sasa hivi. Basi nimekuja na watu ambao wameendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Si wengine bali niko nao ndani, madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Wao wamekuja, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kuhusiana na huduma bora ambayo wanaitoa katika kituo chao ambacho kipo pale Njombe na baadhi ya maeneo mengine, lakini pia wako na hapa Iringa. Kipi ambacho wamekuja nacho? Basi mimi na wewe tunapaswa kuweza kusikiliza lile ambalo wameamua kuja kuzungumza leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya Jumamosi. Safi kabisa. Karibu sana daktari, nadhani pia Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikia vipi leo mmekuja na lipi ambalo litakuwa lina mantiki kubwa sana kwa Tanzania. Karibu sana.
2: Asante sana. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake, anaendelea kutujalia afya njema. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kukujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tuko pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, katikati ya jengo la ukoboa mpunga na Vesegule Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa, lakini pia ushauri unatolewa bure. Tuna huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari tunakupima bure. Lakini pia tunazo dawa za kuacha pombe kwa wale ambao wanakuwa addicted na masuala ya pombe. Unaweza kutufikia pale pia ukapata matibabu kwa shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe. Shida ya macho yanayoweza yenye mtoto wa jicho yanaona ukungu, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic kupata pia tiba. Dawa hiyo ya macho yenye shida ya kutoa tongo ama miwasho ni shilingi 5,000, lakini kama ni mtoto wa jicho ni shilingi 10,000. Wenye shida pia ya meno, ambayo meno yametoboka, yanauma, fizi zinavimba, labda kinywani unatoa harufu mbaya kutokana na changamoto ya magonjwa ya kinywa, basi unaweza ukatufikia pale Ivigo Herbal Clinic pia ukatibiwa. Wenye shida pia ya changamoto ya masikio yanayotoa usaha, basi unaweza ukafika pale Ivigo Herbal Clinic ukasaidiwa. Makao makuu pia ya Ivigo Herbal Clinic yako Njombe. Tuko pale Njombe Mji Mwema Kijiweni, barabara inaelekea stendi kuu pale, mkono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana mkoa wa Ruvuma. Tuko pale manispaa ya Songea, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapatikana. Upande wa Mbeya tunapatikana pale jirani na Benki Kuu ya Tanzania Mbeya, barabara inayoelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Unapopita barabara ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, ukiwa pale BOT upande wa upande ambao ngambo ya pili tunatizamana na hiyo BOT, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza na mkoa wa Shinyanga. Kwa mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale stendi ya CDT karibu na ule mnara wa simu. Kwa hiyo ukiwa pale utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Kwa Mwanza tupo stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi. Utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kiko pale. Na huduma zote zinafanyika kuanzia asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku. Kwa maana hiyo hata kesho ukifika utahudumiwa. Huduma zitakuwepo kila siku, tunatoa huduma kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Kama nilivyokujuza hapo awali, uchunguzi wa afya ya mwili mzima maanake utapimwa kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Namba zetu za simu kwa yule ambaye pengine hujawahi kupata namba zetu za simu ni 0752 1515 10 10 0752 0752 15 15 10 10 0 5. Naam, hizo ndo namba zetu ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto ya aina yoyote ambayo inakusibu, basi usisite uuliza kupitia namba hizo za simu. Jana daktari tulizungumzia changamoto ya ugonjwa wa kisukari, lakini pia tukaona magonjwa mengine yenye mahusiano na changamoto ya kisukari. Tukiona figo ambavyo vinaweza ikawa na uhusiano, kwa sababu tukasema sukari yako ikipanda, uwezekano pia wa proteinium kwenye figo pia kazidi. Hali hiyo ikapelekea pia figo nazo kuanza kuleta shida. Tukaona shinikizo la damu linalivyo uhusiano na kisukari, na magonjwa mengine yanayohusiana na miguu, kwa maana ya magonjwa ya rheumatism ambavyo yanahusiana na kisukari. Niwaombe wasikilizaji ni kwamba dalili mara nyingi huwa zinaingiliana magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo usichukue zile dalili kwa confirm moja kwa moja ni ugonjwa huo. Unaweza kipimo peke yake ndio kinaweza kudhibitisha kwamba tatizo lako ni hili. Kwa sababu mtu mwenye kisukari atakuwa na dalili sawa na yule mtu mwenye shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, baadhi ya dalili zinafanana. Lakini vile vile ukiwa na pressure utaziona pia dalili zingine ambazo zinahusisha tatizo la kisukari. Kwa hiyo ndio maana nikaona ukiangalia utaona kwamba dalili zina mwingiliano. Kwa hiyo majibu sahihi tupate vipimo. Ukishafanyia uchunguzi wa vipimo ni rahisi sasa kutambua dalili ulizonazo ziko upande gani na za ugonjwa gani. Siku ya leo daktari tutazungumzia changamoto ya pressure na sababu yake ni nini, na kweli pressure inaweza kutibika kwa kunywa dawa tu? Hayo yote tutayapata leo majibu. Ni kwa sababu watu wengi wanakuwa wanasema pressure, ukipata na pressure haiponi. Simeelewa? Sasa ndugu zangu ni kwamba tunapozungumzia dokta tatizo la changamoto ya shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, manake ni kiwango cha pressure kwenye damu inakuwa iko kwenye kiwango kikubwa.
3: Ndio.
2: Tunasema ni zaidi ya 140.
3: Ndio.
2: Ukizidi hapo manake pressure yako iko juu. Lakini pia ikiwa chini ya 120,
3: ndio,
2: manake kwamba pressure yako pia iko juu, iko chini. Kwa hiyo unakuta pia pressure yako inaanza kushuka. Lakini ukikuta iko zaidi ya 140, labda inasoma 150, 160, 180,
3: ndio,
2: mpaka 260 wengine wanafika, pressure yako inakuta iko juu kabisa. Manake kwamba wewe una tatizo la pressure. Sasa pressure, doctor,
3: ndio,
2: mara nyingi tunasema kwamba watu tunasema kwamba na changamoto ya pressure. Lakini uhalisia ni kwamba wewe unapokuwa na shida ya pressure,
3: ndio,
2: utambue kabisa kwamba chanzo cha tatizo hilo linahusisha misuli ya moyo,
3: ndio,
2: na linahusisha pia mishipa ya damu kwenye moyo. Kuna misuli na mishipa ya damu, kuna milija ya damu. Kwa hiyo kuna mishipa ambayo tunasema mishipa mikubwa, kwa maana ya mishipa ya ate, milija ya atere,
3: ndio.
2: Lakini pia kuna veins, milija midogo midogo ya damu. Sasa mara nyingi inaweza ikaleta shida ya upande wa veins, kwa maana vile vimirija vidogo vidogo, ama ikapelekea milija mikubwa ya artery kwenye moyo pia ikawa ni shida.
3: Ndio daktari. Sasa hapo daktari, kabla hujamaliza hilo somo, nitaka niombe kuwakumbusha kwanza wasikilizaji wetu, kwa sababu naona hapo tayari unazungumzia kwamba jibu vyanzo vya pressure.
2: Ndio.
3: Kwamba wengi wanachukulia kwamba ni pressure, lakini je, vyanzo vyake ni nini?
2: Yeah, wengi wanashindwa kufahamu.
3: Sasa naona tayari unazungumzia vyanzo hivi, sasa tuwakumbushe wasikilizaji wetu Kwa sababu changamoto ya pressure ni sasa tunasema ni janga.
2: Ndio.
3: Kwa sababu changamoto ya pressure ni watu ni wengi wanaishi kwa dawa za pressure.
2: Ndio.
3: Sasa ni vyema wakawa wako makini kuchukua namba ya simu, pia waweze kutuma message kuuliza swali, kwa sababu hapa wanapata elimu ya pressure na vyanzo vinavyosababisha pressure ni nini.
2: Na.
3: Kwa maana kwamba watapata majibu sahihi na watauliza maswali na watapata majibu, kwa maana wakaekea kuweza kufuatilia hili somo na kuchukua namba za simu na kuuliza maswali ili wapate majibu sahihi na ufumbuzi wa matibabu ya swala la pressure.
2: Okay. Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Marimigoha. Kama ambavyo amezungumza mkurugenzi kwamba pressure huwa ina vyanzo vyake na sababu kubwa, kama ambavyo tumeona, unapopata pressure ujue kasa kwamba tatizo linahusisha milija ya damu. Inawezekana kabisa, ndio maana tunashauri ukiona pressure yako inakusumbua jitahidi pia kupima magonjwa ya moyo, kujua kwamba milija ya moyo ikoje, haina zile plaques kwa maana ya uchafu kwenye milija, ama kitaalamu kwa lugha nyepesi tunasema haina kutu. Kilugha ya kitabibu tunasema milija ya moyo ya damu kwenye moyo inawezekana ikawa na kutu. Sasa mtu anaweza usichukulie ile kutu ya kwenye chuma.
3: Ndio.
2: Sumelewa zuri. Watu wasija kanielewa vibaya. Kwenye moyo tunasema imepata kutu. Maanake imepata kutu, imepata uchafu. Maanake inapata mafuta, kiwango cha cholesterol, ambayo haya yanatengeneza tabaka la kitu kitaalamu tunasema ni plug. Plug ni mafuta ambayo yanaganda pembezoni mwa milija ya damu ya moyo. Hali hiyo sasa mishipa ile inaweza kuonekana imesinya, imeziba. Ama inaweza kaonekana imetanuka.
3: Ndiyo.
2: Kwa nafasi nyingine. Sasa milija ya moyo ya damu kwenye moyo ikija kutanuka inaweza kupelekea sasa wewe moyo kufanya kazi kupita kiwango.
3: Ndiyo.
2: Kupita kawaida yake. Hali hiyo sasa ndio inapopelekea pressure yako kufanyaje? Kupanda.
3: Ndiyo.
2: Ama pressure yako kushuka. Milija mtu anaweza kujiuliza, hizi kutu zinaingiaje kwenye milija?
3: Ndio.
2: Kwa maana hizi plug, huu uchafu unaingiaje? Hizi plug huwa zinaingia kutokana na mfumo wa ulaji wa vyakula vyako. Mfano mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga. Tambua kaza kwamba unavyokula wanga kwa wingi vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa mafuta. Kwa hiyo hayo mafuta yanayobadilishwa ndo hayo sasa yanakuja kujitengeneza kitu kinachoitwa plug. Unavotumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi.
3: Ndio.
2: Unatumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi. Maanake ni kwamba una vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa nini? Mafuta. Kwa hayo mafuta ndio yanakuja kutengeneza hizo plugs. Unapotumia pombe kupita kupita kiasi. Maanake kwamba pombe ile ikiingia kwenye damu inabadilishwa kuwa sehemu mafuta. Kwa utakuta ini lako ini limezungukwa na kiwango kikubwa cha mafuta.
3: Ndio.
2: Na kwenye ini ndio chanzo cha mafuta yanapoanzia mwilini kote.
3: Ndio.
2: Kwa unapoona ini lako limezungukwa na mafuta ujue karibu

0: magonjwa yanayoshambulia mfumo wa moyo.
1: Ndio.
0: Sasa haya yakianza kukushambulia, utakuta sasa pressure inazidi kufanyaje? Kupanda.
1: Ndio.
0: Sasa wewe unahangaika sasa kunywa dawa ya kushusha pressure.
1: Ndio.
0: Sio ya kutibu chanzo
1: cha tatizo.
0: Kwa hiyo hapo sasa mtu ndio anakuta kwamba kutokana na gharama.
1: Ndio.
0: Ya uchunguzi aidha wa moyo.
1: Ndio.
0: Unakuta sasa mtu hana huo muda, anaona kwamba sina hela ya kuchunguza moyo.
1: Ndio.
0: Unakuta kwamba anaendelea kununua dawa za pressure.
1: Ndio.
0: Ambazo za kushusha pressure. Hali hiyo pia tutambua kasa kwamba kutokana na gharama.
1: Ndiyo.
0: Ya kusafisha ile mirija.
1: Ndiyo.
0: Ya moyo.
1: Ndiyo.
0: Ni gharama kubwa. Na moyo una zaidi ya, yaani una mishipa mingi sana.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana una mirija mingi sana. Sasa imagine kwamba utaenda kwa wataalamu wa magonjwa ya moyo.
1: Ndiyo.
0: Wakakwambia labda kusafisha mrija moja milioni 10. Umeelewa?
2: Dokta, mpaka hapo niseme kitu kimoja dokta.
0: Na.
2: Kwa sababu nadhani elimu hii ni nzuri sana. Nadhani wasikilizaji wetu wengi huenda saizi wanaisikiliza na inawakorea vizuri sana. Embu tuwape nafasi, watajie namba za simu ili waweze kupata nafasi ya kuandika meseji ya kuuliza maswali, kwa sababu tayari hii elimu ni elimu ambayo inamgusa kila mtu kwa nafasi yake.
0: Embu tutumie maswali yako, uliza changamoto yanayote. Si lazima iwe magonjwa yanayohusisha moyo. Unaweza kututumia swali kupitia namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, uliza changamoto yanayote ambayo inakusibu. Ni Vigo Herbal Clinic, tunapatikana hapa Ilinga, tupo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, kwenye ile jengo la Vesegula Lodge. Tuko mbele kabisa, utaona bango letu, kituo chetu kiko pale, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa afya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Kwa maana hiyo huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Unaweza kutufikia muda huo tukaweza kukuhudumia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Kwa maana hiyo dokta, kama ambavyo nilikuwa nazungumza, hizi plugs zikishajaa sasa ndio zinaanza kuleta shida. Zitaenda kuharibu mfumo wa umeme kwenye moyo.
1: Ndio.
0: Kwa maana ya arterial fibrillation, utakuta kwamba uwezo wa umeme kuzalishwa kwenye moyo unakuwa dhaifu.
1: Ndio.
0: Kutokana na zile plugs ambazo zimejitokeza. Lakini pia tutaambiwa kwamba kwenye damu
1: ndio
0: kuna kiwango cha oksijeni.
1: Ndiyo.
0: Yani ile damu ili iweze kusafiri katika mtiririko salama kwenye mwili, iweze kusambaa kila sehemu, lazima ibebe pia kiwango, iwe na kiwango kiasi cha oksijeni pamoja na mafuta. Sasa hichi inapopatwa na hiyo shida ya plugs, utaanza kukosa kiwango cha oksijeni kwenye damu. Hali hiyo ya ukosefu ama upungufu wa ile oksijeni kwenye damu ndio inayokupelekea sasa wewe pressure ifanyeje, inapanda.
1: Ndiyo.
0: Na ndio maana unaweza kuona kwamba dalili mojawapo ya mtu ambaye ana shida ya pressure.
1: Ndiyo.
0: Utakuta kwamba kifua kinabana.
1: Ndiyo.
0: Anashindwa kupumua.
1: Ndiyo.
0: Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa dhaifu pamoja na kwenye mapafu.
1: Ndiyo.
0: Utaona anapoteza fahamu.
1: Ndiyo.
0: Anadondoka. Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa kiko chini ya kiwango.
1: Ndiyo.
0: Utakuta mtu huyu anapatwa na zile ischemia stroke.
1: Ndio.
0: Ubongo pia unakosa kiwango virutubisho vya damu pamoja na oksijeni kwenye ubongo.
1: Ndio.
0: Hali hiyo utakuta mtu huyu anapatwa na nini? Na stroke.
1: Ndio.
0: Mtu huyu utakuta kwamba sasa miguu inaanza kuvimba.
1: Ndio.
0: Miguu inaanza kuvimba.
1: Ndio.
0: Kwa sababu uwiano wa kiwango cha damu, oksijeni na mafuta vinakuwa havina uwiano.
1: Ndio.
0: Hali hiyo sasa inapelekea pressure yake aidha kupanda ama kushuka zaidi. Lakini mtu huyu ataanza kupatwa na ganzi.
1: Ndio.
0: Kwenye miguu itapata ganzi.
1: Ndio.
0: Mikono itapata ganzi.
1: Ndio.
0: Ataanza kuhisi kizunguzungu.
1: Ndio.
0: Atapatwa na pressure ya macho pia.
1: Ndio.
0: Kwa sababu mara nyingi ukimwona mtu mwana pressure, utakuta tayari yule macho yanakuwa dhaifu kuona vizuri.
2: Niombe niongeze hapo dokta, kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kwa maana hizi hapa dokta anazungumzia ni dalili zinazoonyesha kwa mtu mwenye changamoto ya moyo.
0: Yeah.
2: Kwa maana wasikilizaji wetu wanapokuwa wanasikiliza watambue kitu kimoja kwamba anapoona hivi

0: vyanzo unavyovizungumzia dokta
1: ndio
0: anakutana navyo, atambukwa ana dalili za shida ya moyo.
1: Na kwa maana hiyo dalili ambazo nimezisema, utaanza kuona udhaifu wa macho, pia kuona mwili kuanza kuishiwa nguvu. Tuna dakika chache ambazo zimetusalia, na dalili zipo ni nyingi. Dalili zingine ni kizunguzungu, kushindwa kupumua vizuri, kukosa usingizi, ama kuona kizunguzungu pale unapokuwa umekaa, mapigo ya moyo kwenda mbio, mwili kuishiwa nguvu hasa wakati unapojaribu kutembea ama kuhema kwa kasi. Hizo ni dalili ambazo zinaashiria kwamba pressure yako haiko sawa. Lakini pia utapata maumivu ya viungo. Utapata maumivu ya viungo, mashingo, ama mabega, unakuta yanapata maumivu aidha upande mmoja, maumivu ambayo sio ya kawaida. Unapoanza kuona dalili hizo, fika pale Vigo Herbal Clinic tuweze kuhudumia. Tutumie maswali yako. Tunaanza kujibu maswali kwa dakika chache ambazo tulizo nazo, lakini maswali mengine tutakujibu moja kwa moja kupitia simu yetu. Tuma kwenye namba yetu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
2: Sawa, basi tuanze na huyu. Anasema, dokta, mimi nilienda hospitali, nilipimwa nikaambiwa na UTI, nimechoma sindano lakini bado nakojoa mara kwa mara, ila mkojo hauumi.
1: Ni mshauri aje afike tupime. Inawezekana akawa bado ana hiyo infection ya UTI ama akawa na shida ya kisukari, lakini pia inawezekana akawa na shida kwenye kipofu cha mkojo. Kwa hiyo tukipima tutapata majibu sahihi.
2: Anasema alitoa mama Elishadai kutoka Mafinga, naomba kuuliza, ili kuepuka tatizo hilo tunapaswa kufanya nini?
1: Kwanza uzingatie mlo kamili, fanya mazoezi, punguza pia kuwaza sana. Jiepushe na msongo wa mawazo, kwa sababu the way unavyowaza unapelekea moyo kuleta shida. Lakini tutambue pia magonjwa haya pia ni ya kurithi. Kwa hiyo jaribu kufanya mazoezi kwa wastani na zingatia katika kula mlo kamili.
2: Sawa. Msikizaji, bado tunaendelea kujibu maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Tuma message humu, tuna na madokta wanakujibu hapa hapa. Huyu anasema, nashukuru kwa elimu nzuri, naitwa Zaka Marko wa Mafinga, na shida ya kunuka sana kinywa na fizi kuuma. Shida yangu inakuwa ni nini?
1: Fizi kuvimba na kunywa na maumivu ya kinywa, maana yake kwamba mara nyingi inaweza ikawa ni infection, maambukizi ya fungus, ama kuna bakteria ambao wanaweza kawa wanashambulia zile fizi. Afike pale, tunazo dawa nzuri sana kwa ajili ya changamoto ya afya ya kinywa.
2: Huyu anasema, dokta, samahani, eti mfano wakati kukiwa na baridi ngozi inawasha, hivi tatizo ni nini? Naitwa Yohana kutoka Wenda.
1: Mara nyingi tunasema kwamba huwa ni tatizo la ngozi kuwa na kiwango kubwa cha uric acid. Tunashauri pia kufanya mazoezi ili kuruhusu, kwa sababu kuna utoaji wa takamwili una njia tatu. Kuna haja ndogo, haja kubwa, pamoja na vinyweleo. Sasa mara nyingi huwa vina tabia ya kuziba. Sasa kwa mtu ambaye hafanyi mazoezi, unakuta kwamba zile uric acid zinaanza kuunguza ile ngozi. Kwa hiyo utakuta kwamba anapata hiyo hali ya miwasho ama maumivu.
2: Amesema, habari dokta, dalili zote nilizosema nazipata, je, gharama yake inakuwa ni kiasi gani?
1: Kama alinisikiliza mwanzo, nilisema mara nyingi tusimtibu mtu kwa dalili. Dalili zinaingiliana za magonjwa. Ni mshauri afike kwanza tupime, kwa sababu pia tatizo la pressure lina mahusiano pia na magonjwa mengine. Inawezekana umepata pressure pia ukapata na magonjwa mengine yenye mahusiano na nini? Na pressure. Mfano kisukari, ongezeko la uric acid kwenye damu. Kwa hiyo ni vyema kwanza kafika, kwanza tufanye uchunguzi, tuone, tupime, tuone hiyo pressure imepanda iko kwa kiwango gani. Alafu sasa tuone chanzo chake, atapewa matibabu.
2: Okay, anasema, daktari, nipe sababu ya pressure au mawazo.
1: Tumeshazitoa sababu. Mawazo tunapozungumzia stress ama depression haina vyanzo rasmi. Inategemea na wewe mwenyewe unawaza nini. Mwingine anaweza kupata chanzo cha mawazo kutokana na economic status. Ameanguka kiuchumi.
2: Okay.
1: Amepitia changamoto za mahusiano. Mwingine labda anasomesha. Mwingine labda ni namna ya familia inamvuruga, mtoto mtukutu pale anamkosesha amani mzazi. Mtoto ameingia kwenye makundi ya tabia mbaya. Ulevi, wizi, unamfanya mzazi awe na kiwango kubwa cha kufikiri. Mwingine kafiwa na mzazi au mtu ambaye anamtegemea, au mwingine kafukuzwa kazi. Kwa hiyo swala la kuwaza ama msongo wa mawazo hauna vyanzo rasmi. Inategemea mtu na mtu kwamba unawaza nini. Ni kipi kinachokupelekea wewe ukawaza.
2: Sawa. Huyu amesema dokta, miaka mitano katika ndoa sijawashika mimba, lakini naambiwa mayai yapo, shida ni nini hapo?
1: Aje tupime, tuwapime wote. Inawezekana yeye akawa hana shida. Je, upande wa pili amepima? Aje vi wote tuwapime, tuone mbegu za mwanaume zinaweza zina sifa ya kurutubisha yai. Lakini pia inawezekana zikawa si wote wakawa hawana shida. Je, wanajua matumizi sahihi ya zile siku za hatari? Kuni washauri wafike tuwasaidie pia hilo.
2: Sawa. Anasema kama jasho inatoka jingi sana, shida ni nini?
1: Inategemea jasho linatoka katika mazingira gani? Umelala tu, umekaa tu jasho likaanza kutoka, au umefanya kazi nzito, au umepanda mlima. Kwa hiyo labda swali lake likae vizuri ili tuone tunamsaidiaje katika majibu.
2: Yes, kwa sababu ziko sababu nyingi za kutokea jasho kutoka.
1: Na
2: mimi naitwa Masha kutoka Winome. Shida yangu wakati ukojoa uume huwa unauma sana.
1: Inawezekana akawa na infection kwenye kibofu cha mkojo, kwa maana ya maambukizi, kwa maana ya UTI.
2: Huyu anasema je, pressure inalingana na mwili wembamba au mnene?
1: No, pressure haijalishi wewe mnene au mwembamba. Umeelewa?
2: Zamani nilikuwa naambiwa bwana, mtu ukiwa na afya sana unapata pressure.
1: Sasa sijajua afya wanaifikiriaje watu. Tunapozungumzia afya, labda watu unakuta unasema mtu mnene. Kuna tofauti ya unene na afya. Hivi hivi tu kwa
2: mnene una mwili mwili kidogo.
1: Sasa watu wanachanganya kwamba akiona mtu mnene wanasema huyu ana afya nzuri.
2: Kama unaweza kuwa na mnene afya.
1: Unaweza kuwa ikawa na afya mbovu.
0: Kwa
1: hiyo swala la afya ni kitu kingine na muonekano wa mtu ni vitu kingine tofauti.
2: Sawa. Za uzima daktari, mimi nasumbuliwa na kifua na upande wa moyo, mkono kushoto unauma.
1: Aje tufanye uchunguzi. Aje tufanye uchunguzi, ni miongoni mwa magonjwa ya moyo, yana dalili hizo na pesha na dalili mojawapo ya hizo.
2: Daktari, mimi naitwa Neema Waelula. Navimba miguu alafu nikilala napata ganzi kwenye miguu, mikono na macho. Hayaoni vizuri, naomba nisaidie.
1: Afike tupime pressure, tupime uric acid kwenye damu kwa maana ya gout, tupime magonjwa ya kisukari. Tutabaini tatizo liko wapi, atapatiwa matibabu.
2: Anasema kweli daktari, dalili hizo ninazo, lakini moyo nilipiga x-ray lakini hauna tatizo. Shida ni nini?
1: Unajua vipimo havifungama, yani tuseme kwamba vipimo haviwezi kulimit kwamba ukifanya kipimo hiki ndio mwisho. Simelewa, ndio maana kuna vipimo vingine vikubwa zaidi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale na sisi tufanye uchunguzi, tunaweza tukabaini shida iko wapi.
2: Anasema naitwa Eric kutoka Tumaini Chuo, naomba niulize. Na tatizo la vidole vya tumbo.
1: Naam.
2: Havisikii dawa yoyote. Nafanyaje?
1: Aje kwanza tufanye uchunguzi tuone kama anazungumzia ni H. pylori ama anazungumzia vile vidonda vya tumbo ambavyo vimepelekea vimesababishwa na yeye kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo vidonda vya tumbo, unajua kwamba watu wanatibu vidonda vya tumbo tu kwamba kwa sababu ana vidonda vya tumbo. Sasa dawa yako inaenda kutibu nini kwenye kidonda cha tumbo? Unaweza kuwa una vidonda vya tumbo ukapewa dawa ya H. pylori. Kumbe wewe vidonda vyako vya tumbo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, huwezi kupona. Wewe una vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, lakini unapewa dawa ya H. pylori. Au wewe una vidonda vya tumbo ambavyo ni H. pylori, wewe unapewa dawa ya vidonda vya tumbo ambayo vimetokana na wewe kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo unakuta ni vice versa. Aje kwanza tupime, tuone aina yake ya vidonda vya tumbo, atapewa tiba.
2: Sasa huyu ameuliza hivi, ni muda wa kufanya kazi ni saa ngapi mpaka saa ngapi?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni.
2: Sawa, naona muda si rafiki, basi tumalize tena kuendelea kuambia Watanzania kuhusiana na huduma inayopatikana pale Ivigo.
1: Ivigo hapo Kiringi tunatoa huduma za matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunazo huduma pia ya vipimo vya uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000, pressure na kisukari utapimwa bure. Tunapatikana hapa Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ambayo inaelekea kanisa kura Roman Katoliki. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
2: Msikilizaji, basi tuma message ameendelea kuwatafuta kupitia nambari hiyo ambayo amehitaja mara kadhaa, nami nakutajia tena kwa mara nyingine kwa umakini zaidi. 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Tuma message, piga simu, uliza lile ambalo unadhani unatamani kuweza kulifahamu kutoka kwa. Wameendelea kuwa bora, na kama unavyosikia sio kila ugonjwa lazima uende ukatibiwe, mengine unapewa ushauri. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 1515 10 05. Yaani 0752 1515 10 05. Mimi na wewe tutasikilizana tena kesho muda kama huu huu ambapo tutakuja kuwa na hawa wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Ikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
5: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo.

Kuta designer kutoka Dodoma. Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, 1, 2, 3 tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Van der Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Cheers.

0: Nuro FM.
1: Yeah.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Difficult, but not impossible.

0: alinionyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile mi mchocha nimemflash bahati mbaya juu niko na deni ya boba. Kolimo yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami yani vile mimi mpandisha taxi then naenda kudandia gari ya moshi yani vile mimi mhasilia dikiatu yangu naanza kutoa moshi yani vile mimi

0: نور اف ام.
1: Si kwa bahati mbaya uko hai leo, na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala, ila yote ni muujiza wa Mungu tu.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Baki na mimi.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: accept you. Papi Nation.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah.
2: Oh. Peace. Oh.